0: kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
1: Black Market Dossier. Always official. Never.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Yeah, man. Ah, oh, my. And my lady, you know your baby.

0: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

kutokam dawa saranga katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.

0: YoRaps.com. Hip hop to the fullest 24/7 anytime anywhere.
1: Mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu mtu anakuambia haupatikani na kweli haupatikani hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri rafiki zangu na ndugu zangu na wasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea lakini pia nataka mengine au najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload ni video. Yani unaweza ukatumia hata masaa matano mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani yasi.

0: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7
2: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
3: Yo man.
4: Yo.
3: Open up man.
4: What do you want man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: The who?
3: The girl next door, you know? I don't know what to do.
4: So it wasn't you.
3: All right.

kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.

0: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani unikuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
2: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Mungu akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Ni ndani ya kipindi cha Sauti ya Uhai ambapo utapata nafasi ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu.
2: Hofu ya Mungu ni roho, na wale wa mabudu wa Mungu lazima waende kiroho, waende kwenye maombi. Bwana atashuka kwa jinsi ya roho. Anayenielewa aseme amina kwa jina la Yesu.
3: Kwa sababu huwezi kujua amebadilika kiasi gani. Usimhukumu kwa yale mambo yaliyopita huko. Mungu anaosha, Mungu anabadilisha, Mungu anawafanya watu wapya.
1: Nyimbo kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili pande zote za Tanzania na nje ya Tanzania. Tutamsifu Bwana.

0: tutamshangilia Bwana. Ni kila siku za Jumapili kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi, usikose kusikiliza kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

Habari za asubuhi popote pale lipo msikilizaji. Ni Jumapili nyingine tena nzuri kabisa ambapo tuna kila sababu ya kuweza kumshukuru Bwana Yesu. Maana kuna mengi ambayo ameweza kututendea. Kama tunavyojua Mungu wetu ni mwema na mwenye rehema na upendo usio na mwisho, ambapo ameweza kutulinda na kututunza toka mwaka huu umeanza 2026 na ametupitisha katika nyakati tofauti tofauti. Tumepitia katika furaha, tumepitia katika changamoto, majaribu, lakini pia tumepitia katika baraka mbalimbali. Jambo moja tu ambalo tumebaki nalo ni kusema tu asante Mungu kwa kuwa pamoja nasi. Kumbuka ni tarehe 30 ya mwezi wa 8 toka ilipoanza Januari ya mwaka huu hapa wa 2026. Tunasema tu asante Mungu kwa kuweza kutufikisha siku ya leo, sio kwa sababu sisi ni wakamilifu sana lakini tumefika hapa kwa nguvu zetu, hapana, bali ni kwa neema na ulinzi na rehema za Mungu. Karibu sana katika kipindi kizuri kabisa, kipindi cha Sauti ya Uhai, kuanzia hivi sasa hadi pale saa 4 kamili za asubuhi ndipo tutakapokuwa tunafikia tamati ya kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Na ni kualike tu msikilizaji katika mfululizo wa vipindi vya siku leo. Tunaanza na Sauti ya Uhai kuanzia hivi sasa hadi pale saa 4 kamili za asubuhi, na ikifika saa 4 asubuhi utapata wasaa mzuri kabisa wa kuweza kusikiliza kipindi cha Watoto Taifa la kesho hadi saa 5, na saa 5 hadi saa 6 mchana ni kipindi cha Siasa na Maendeleo. Saa 6 kamili utasikiliza taarifa ya habari ya mchana wa leo, na itakapofika saa 6 dakika 15 ni wasaa mzuri kabisa wa kusikiliza kipindi cha Hifadhi na Utalii hadi muda ule wa saa 7, na saa 7 kamili ni matangazo moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hadi muda wa saa 8, ambapo itakapofika saa 8 mchana basi moja kwa moja msikilizaji utapata wasaa mzuri wa kusikiliza kipindi cha Dynamo hadi saa 10 alasiri, na saa 10 hadi saa 12 jioni ni kipindi cha Kutu Kwanza. Saa 12 kamili jioni hadi saa 1 utasikiliza, saa 12 hadi saa 12 na nusu ni matangazo moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Utaweza kusikiliza nyimbo mida ile saa 12 na nusu hadi saa 1, na itakapofika saa 1 hadi saa 2 usiku basi utasikiliza kipindi kizuri cha Kilimo na Mifugo, na saa 2 kamili utasikiliza habari, taarifa ya habari ya usiku wa leo hadi saa 2 na dakika 10. Kumbuka saa 2 na dakika 15 utapata wasaa mzuri wa kusikiliza Kikome hadi saa 2 na nusu ambapo tutaweza kujiunga na benchi na meza michezo, na itakapofika saa 3 na nusu basi utaweza kusikiliza kipindi cha Dynamo hadi saa 4 kamili usiku. Kipindi cha Duarani hadi saa 4 kamili usiku, na baada ya Duarani basi ni wasaa mzuri kabisa wa kuweza kusikiliza Nyumbani Afrika hadi mida ile ya saa 6 kamili za usiku, ambapo ndio tutakuwa tumefikia tamati ya mfululizo wa vipindi vyetu vya siku leo. Nikwambia asante sana msikilizaji kwa kujiunga nami. Itakapofika saa 1 kamili asubuhi utapata wasaa mzuri wa kusikiliza neno la Mungu, na saa 2 utapata nafasi ya kuweza kutuma ujumbe kwa mfupi hapa studio na kuchagua wimbo ambao unahitaji uweze kusikika kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai, na tutakuwa pamoja hadi muda ule wa saa 4 kamili za asubuhi. Langu jina

0: taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
1: Yule aliyetuonyesha anabatiza Bwana akasema yafaa yeye aongezeke, mimi nipungue. Tupungue sisi watumishi wa Mungu. Watumishi wa Mungu usiabudu huduma wewe. Huduma ni neema tu. Usiabudu kipawa.

Dakika ni 28 mara tu baada ya saa 12 kamili za asubuhi, na kama ndo kwanza wajiunga nami nikwambie tu kipindi hewani ni Sauti ya Uhai. Na kwa muda huu hapo naendelea kusikiliza nyimbo mbalimbali kutoka kwa mbaji wa nyimbo za injili. Abi Alpha anakuambia niokoe, na ametoka kusikika Boaz Duncan akwambia niongeze.

0: mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la saba mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo yatakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni shilingi ₺80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi. Na ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi ₺240,000 peke yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure bila gharama yoyote. Wanafunzi wote wa bweni, hakuna haja ya kuja na godoro, utalikuta shuleni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0679600325 na 0754600325 ama 0621600325 au 0768096412 na 0752219429. Wote mnakaribishwa.
2: Ndugu yangu, mwaka jana nilipanda mbegu ya alizeti LG 5745 ya Sidiko Tanzania, na sikuamini macho yangu. Mbegu hii inastahimili ukame, magonjwa hayana nafasi. Na kwa kichwa chake geuka chini, ndege hawakuweza kuiba mavuno yangu. Alizeti ilikoma ndani ya siku 90 na nilivuna magunia 15 ya kilo 70 kwa ekari. Na kila gunia lilitoa lita 26 za mafuta safi ya alizeti. Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko ndio mbegu yangu ya kila msimu.
3: Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko Tanzania ndio mbegu ya ushindi kwa mkulima. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidiko, nyumba ya mavuno mengi.
4: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.
5: Je, unataka

la kisasa la kuogelea lililotengenezwa kwa viwango vya kisasa kabisa, likiwa ni sehemu maalum kwa watoto na watu wazima. Ni mahali sahihi pa kujiburudisha, kupiga picha za kuvutia na kufurahia kila dakika. Baada ya kuogelea, tulia kwenye garden nzuri yenye mazingira ya kuvutia, ukifurahia nyama choma, vinywaji baridi na vikali.

kupa thamani kubwa ukilinganisha na ubora wa huduma utakaopata. Huduma ya kuogelea ni kwa wakazi na wasio wakazi wa Serengeti Space Resort. Habari njema zaidi, ukilipia chumba Serengeti Space Resort utapata huduma ya kuogelea, yani complimentary swimming access, katika kipindi chote utakachokuwa umefika hotelini. Na watoto nao hawajisaulika kabisa, pamoja na huduma nyingine nyingi zitakazofanya familia nzima ifurahie. Serengeti Space Resort, mahali ambapo mapumziko, burudani na huduma bora hukutana. Tunapatikana Bunda mjini, barabara ya Nyamuswa, jirani na kambi ya Wachina. Tupigie simu namba 0753188561. Njoo leo, ogelea, pumzika, furahia maisha kwa mtindo wa kisasa. Serengeti Space Resort, new pool, new experience, endless memory.

0: langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Moyo wangu ukae kimya.

0: Asante sana msikilizaji popote pale ulipo kwa kuitegea sikio 91.7 Mazingira. Na hivi sasa tayari dakika ni ya pili mara tu baada ya saa 1 kamili za asubuhi, na kama ilivyo ada inapotimia muda huu hapa huwa tunapata neno la Mungu. Bila shaka umeshakaa kwa ajili ya kujiandaa kusikiliza neno la Mungu. Kama uko kwenye chombo cha usafiri, unasafiri au upo unaendelea na shughuli zako, basi ongeza sauti ya radio ili pia na msikilizaji mwingine aweze kubarikiwa kupitia neno hili asubuhi hii ya siku ya leo. Atakayetuletea neno la Mungu ni askofu na mchungaji Matias Lukanda kutoka kanisa la EAGT Lamadi, lakini ameongozana na mzee wa kanisa Charles Shoki. Kaya ni kwambie tu msikilizaji, karibu sana ili tuweze kujifunza kupitia neno hili ambalo mtumishi wa Mungu ametumwa ndo mtakatifu kwa ajili ya kutufundisha mimi na wewe msikilizaji. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Poleni sana na safari.
1: Tunamshukuru Mungu.
0: Karibu sana katika studio hizi za Mazingira FM, chukua mwishoni mwa mwezi huu hapa wa 8.
1: Asante sana.
0: Karibu.
1: Asante. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Ndugu mtangazaji na wasikilizaji wote wa Radio Mazingira FM, tuwakaribishe katika siku njema ya leo ambayo Mungu ametupa kibali ili tuweze kukutana tena. Kama ulivyosikia, naitwa askofu na mchungaji Matias Lukanda wa kanisa la EAGT. Tuko tu hapa jirani sehemu ya Lamadi. Nikukaribisha sana kwenye kipindi chetu siku njema ya leo. Jiandae vizuri sana kwa ajili ya kupokea kitu ambacho kinaweza kukutoa kimaisha na kukusaidia. Nimkaribishe hapa mzee wa kanisa, jitambulishe, alafu baadaye ataomba ili tuendelee na ujumbe wa neno. Karibu sana.
2: Asante baba. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Kwa jina naitwa Charles Martin Shoki. Ni mzee wa kanisa kama tulivyoweza kutambulishwa. Nafanya kazi pamoja na mtumishi wa Mungu askofu Matias Elias Lukanda. Tunafanya kama washauri wake. Basi nichukue nafasi hii kualika wewe ambaye unaifuatilia Radio Mazingira popote ulipo. Karibu upate nafasi ya kusikiliza neno la Mungu. Kuna jambo ambalo Mungu anahitaji kusema na wewe kupitia mtumishi wake Matias Elias Lukanda. Basi nichukue nafasi hii kwa ajili ya kumwomba Mungu. Baba Mungu, tunakushukuru kwa neema yako. Ni asubuhi njema ambayo imekupendeza machoni pako. Tumefika mahali hapa na mtumishi wako kwa ajili ya neno lako. Tunajua Bwana kuna kusudi ambalo umepanga kwa ajili ya siku ya leo. Lipo neno ambalo umeliandaa kwa ajili ya watoto wako. Tunakuamini Mungu wetu, utaenda kaseme na haja ya mioyo yetu. Utaseme kwa kila moja moja sawa sawa na mapenzi yako. Ninaomba hayo katika jina la Yesu Kristo. Amen.
1: Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi ni kipindi kizuri sasa tunaenda kuanza kujifunza neno la Mungu katika siku njema ya leo. Nikukumbushe siku zimepita hapo nyuma tulikuwa tunajifunza sana ile jinsi ya kufanikiwa katika maisha ambayo unaishi hapa duniani. Nikukumbushe mambo machache, alafu nikuletee mada nzuri ya leo ambayo itakusaidia sana. Tuliangalia vitu vingi, tuliona ni lazima uwe na uwezo wewe mwenyewe kutafuta pesa na kuipata.
2: Amen.
1: Hilo ni jambo la kwanza, lakini pia tuliona ni lazima uwe na uwezo wa kuitunza fedha na kuitumia. Hayo mambo ni ya muhimu sana kwako. Maana wengi wanapata hela lakini inaisha mpaka anaanza kuwa na maswali, haieleweki inakoenda na alikuwa ameipata. Kwa hiyo tulijifunza hayo mambo. Kwa sitaki sana nirudie huko leo kwa sababu kuna jambo ambalo nataka tujifunze, na pengine hili somo litaishia leo ili tukikutana kuna somo lingine nimekuandalia ambalo tutaanza kujifunza hivi karibuni. Sasa leo nataka tujifunze kitu kimoja ambacho kinasema hivi: nani ambaye anaweza kukutoa kwenye umasikini? Kwa hiyo tunataka tuangalie mambo ya msingi sana, kwamba atakaye kutoa katika hali ya umasikini au katika hali ulio nayo. Maana ni lazima ujue na kufahamu. Ukijua hapo ndipo inaweza kukusaidia. Ujue ni nani atakaye kusaidia kutoka kwenye hali ulio nayo ngumu ya kimaisha. Tukimuondoa Mungu, kwa sababu sisi ni watumishi wa Mungu, kwa hiyo tunafundisha mambo ya kimungu zaidi. Sasa leo hapa ninataka tujifunze jambo moja la muhimu sana. Uwe makini sana kusikiliza, kwa sababu kuna wengine hawajui atakaye kutoa kwenye hali ulio nayo ni nani. Jambo la kwanza ni lazima ujue kwamba atakaye kusaidia kutoka hapo ulipo, wa kwanza kabisa namba moja ni wewe, si mtu mwingine, si huyu unayemsingizia. Maana kuna watu wengine mzee wa kanisa kwamba huwa wanaweka visingizio kwamba huyu ndiye amesababisha niwe hivi. Sasa leo mimi nataka nikuondoe kabisa kwenye mawazo hayo.
2: Amen.
1: Hata kama kuna watu walichangia hali yako ikawa hivyo, kwa hiyo uwe na mawazo tofauti kwamba wa kwanza ni wewe mwenyewe. Kwa nini? Kwa sababu hayo maisha yanakuhusu wewe, hayamhusu mtu mwingine. Mambo yanayokuhusu wewe, mtu wa kwanza kabisa kujikwamua kutoka kwenye hiyo hali ulio nayo, namba moja ni wewe mwenyewe. Kwa nini nimesema? Kwa sababu maisha ni ya kwako, yanakuhusu wewe, hayamhusu mtu mwingine. Kwa hiyo atakaye kusaidia wa kwanza ni utambue kuwa ni wewe mwenyewe. Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Unatakiwa kuanzia wapi sasa katika hali ya kimaisha? Tunaanza zile hatua ambazo unatakiwa kuzifanya katika maisha yako. Jambo la kwanza ni lazima ufanye tathmini ya maisha yako mara kwa mara. Maana yake kufanya tathmini ni lazima ukae chini wewe mwenyewe, utafute muda wa kukaa, kama ni usiku upange muda wa kukaa kutathmini maisha yako, mwenendo wa maisha yako, hatua ulionayo, na umefikaje hapo, na unatakiwa ufanye nini, ukae. Unajua mzee wa kanisa, watu walio wengi hawajui kwamba Mungu alivyotuumba, kila mtu ana nafsi tatu.
2: Amen.
1: Ana nafsi yake, ana mwili, halafu ana roho. Hivi vitatu huwa vinajadiliana, halafu hivi vitatu huwa vinapata majibu.
2: Amen.
1: Kwa hiyo tunaweza kusema majibu huwa yamo ndani ya mtu yeye mwenyewe. Ukitaka kujua hata kama kuna mambo fulani yalikuwa hayaendi, ulikuwa huyajui, ukitafuta muda wa kukaa chini ukiwa peke yako kwenye chumba, ukatulia kwa ajili ya kwanza kutathmini, kutafuta ufumbuzi. Unajua hata watafiti wao wanakaa wanajifungia mahala, wanaanza kutafiti, wanapata jibu, na lile jibu wanalolipata la kwanza kabisa huwa lina ushiriki, pamoja na kwamba kuna utaalamu unaofanyika, lakini ule utaalamu huwa unaanzia ndani ya mtu. Ukikaa chini na kutathmini na kutafakari sana ndani ya mtu, kwa kuwa kuna nafsi tatu zilizo hai, zinaanza kukupatia mwanga na majibu. Zinaanza kukuambia hivi, hapa ukifanya hivi kinatokea hiki. Ni wewe mwenyewe kwanza.
2: Amen.
1: Ukae chini utafakari, linaweza likatokea jibu.
2: Amen.
1: Tusome Biblia sasa. Leo tutasoma vitabu viwili vya muhimu sana. Yani uwe makini sana kusikiliza leo, kuna majibu yako utayapata. Tuanze na kitabu cha Nabii Hagai sura

0: lakini hamkujazwa na vinywaji.
1: Mnajivika nguo lakini hapana aonaye moto.
0: Mnajivika nguo lakini mnaendelea kuona baridi, hakuna anayeona moto.
1: Na yeye apataye mshahara apata mshahara ili kutia katika mfuko uliotoboka toboka.
0: Na wafanya kazi nao binasema walipata ule mshahara, lakini anapouweka kwenye mfuko, mfuko unakuwa kama umetoboka toboka, yani heli inapitiliza, haijulikani imeenda wapi, unajikuta huna.
1: Bwana wa majeshi asema hivi.
0: Sasa huyu bwana wa majeshi anasema hivi,
1: zitafakarini njia zenu.
0: Unaweza kuishia hapo. Zitafakarini njia zenu. Sasa huyu ni Mungu aliyetuumba. Nisikilize vizuri sana, unajua Mungu aliyetuumba anafahamu ndani yetu alituwekea nini. Anafahamu.
1: Amen.
0: Hawa wana wa Israeli katika maisha yao ulifika wakati wakulima wanalima mashamba mengi lakini wanavuna kidogo. Wafanyakazi nao wanapata mishahara yao inapitiliza. Biblia inatolea mfano kama mifuko iliyotoboka toboka. Yaani fedha haikai, haikidhi yale mahitaji walio nayo. Wanabaki na uhitaji, wanavaa hakuna, yani wanasikia baridi. Unaona, maana yake ni kwamba hakuna utoshelevu juu ya hali na vitu ambavyo walikuwa navyo siku hizo. Na hawakupata majibu. Lakini Mungu anatoa tokezo hapa, anasema hivi, ili mpate majibu ya nini kinachotakiwa kifanyike, mkae chini mwanze kutafakari njia zenu. Akasema waanze kutafakari kwamba haya mambo kwa nini yametupata. Na lengo la Mungu hawa watu kuambia watafakari, waanze kujitathmini, wakae chini watafakari. Mungu alikuwa anajua umuhimu wa kukaa chini kutafakari na kufanya tathmini. Hapo ndipo mwanadamu hupata majibu. Yesu asifiwe sana sana. Ukitaka kujua, hata kama wangekuwa watu wawili wakikaa kuanza kutafakari jambo, wanabadilishana mawazo kwamba hili jambo kwa nini limekuwa hivyo, wewe unadhani tufanyaje, wanachukua muda hata wa masaa mawili watatoka na majibu. Sasa watu walio wengi hawafanyi hivyo. Hata wewe unayesikiliza, hebu jaribu kuwaza, tangu mwaka huu uingie kwenye maisha yako, umewahi kukaa chini hata risali moja, hata masaa mawili, ukaanza kutathmini na kutafakari juu ya hali yako ya maisha, au unajiendea tu? Unakula hasara kwenye biashara yako.
1: Amen.
0: Maisha yako hayaendi. Unaona, pengine una muda mrefu na hitaji la kuolewa lakini haitokei. Na hujawahi kukaa hata siku moja, masaa mawili, kufanya tathmini na kutafakari kwamba wenzangu mbona wanakuwa hivi, mbona mimi nakuwa tofauti na wao, utofauti wangu ni upi? Ukakaa chini ukaanza kutafakari. Nimekuambia Mungu alivyotuumba tuna nafsi tatu zilizo hai. Ukikaa chini kwa ajili ya kutafakari, wewe mwenyewe utapata majibu.
1: Amen.
0: Utatoka na majibu.
1: Amen.
0: Na hayo majibu utayofanyia kazi, utaona milango inaanza kufunguka. Yesu asifiwe sana sana. Kwa hiyo ndio maana tunasema jambo la kwanza, unatakiwa kukaa chini, uwe na muda. Tatizo watu hawana muda. Anakula hasara biashara yake, hana muda wa kukaa kwamba kwa nini mimi haya yananitokea, na kama kwa nini yananitokea. Lakini jambo la pili, na kama yanatokea kwa njia hii nifanyeje? Wewe mwenyewe usianze kuanza kutafuta mchawi haraka, pengine wewe ndiye mchawi. Yesu asifiwe sana sana. Jana nikiwa ofisini ile ya asubuhi, alikuja mwanamke mmoja, alikuwa na katoto ka miaka kama 7 hivi. Ka kiume. Halafu alikuwa na huzuni, na wakati alipokuwa anaongea, akiongea kidogo analia. Alisema maneno yafuatayo kwamba mimi nilikuwa nimeolewa na mwanaume ambaye tulikubaliana, nilikuwa naye miaka kadhaa. Halafu baadaye akafika mahala akaoa mke mwingine. Lakini akasema kilichomtokea yeye kukatokea tu mawazo na roho.

0: ya kuanza kunywa pombe. Nilipomhoja akasema na mimi nilikuja tu eti nikawa sikuwa na kunywa pombe, lakini ikaja tu kiu ya kutaka kuanza kunywa pombe. Akasema nina kibiashara kidogo, ninapoenda kuuza faida yote inayopatikana naenda kununua pombe, naanza kunywa pombe au natuma mtoto kwamba hii hela nifuatie pombe. Sasa akasema hiyo hali ameenda nayo sasa karibu kama mwaka, na akawa anapokunywa pombe baadaye likaja wazo kwamba unapokunywa pombe unafanya fujo. Kwa hiyo anakunywa pombe anafanya fujo mpaka anakamatwa anawekwa ndani. Na jana wakati anakuja kwenye ushauri alikuwa kesho yake alikuwa amewekwa ndani. Sasa akaniambia hivi, mimi mchungaji nimekaa chini, unaona, nikatafakari kwamba hii hali kwanza imenipata kwa nini, maana mimi sikuwa hivyo huko nyuma, unaona. Akakaa chini yeye mwenyewe. Sasa alipokaa chini baadaye sasa akaniambia hivi, nikaanza sasa kupata majibu kwamba hapana, hii hali hii sio. Kinachotakiwa sasa nitafute msaada wa kutoka kwenye hii shida. Maana sasa watoto wanalala njaa, ninakoswa hela, kila faida ninayoipata naenda kununua pombe. Alipokaa chini baadaye akatoka sasa na wazo, na kuna watu wengine wakaunganisha kwenye mawazo yake ya kutafuta msaada. Wakamwambia msaada unaotaka sasa utafutie kanisani, uende kwa Askofu Matias Lukandu kamweleze, atakuombea hilo tatizo litatoka. Sasa alipokuja ananieleza analia, anasema baba nimekaa chini nimetafakari, nikagundua hili tatizo, hapana mimi siwezi kuendelea na hiyo hali, nahitaji msaada wako. Basi nikamshauri nikamwombea, akaanguka, kumbe alikuwa amelogwa. Unaona, mapepo yakapiga kelele yakatoka, kafunguliwa, kawekwa huru. Kwa hiyo na akaamua kuokoka na leo atakuwepo kanisani.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana. Unadhani kilichomsaidia ni nini? Yeye mwenyewe alikaa chini akaanza kujitathmini kwamba hapa nilipo na kule ninakoelekea na kule nilikotoka. Akagundua alikotoka kuwa mlevi, lakini hapo alipo ni mlevi. Akatathmini kule anakoelekea itakuwa mbaya zaidi. Akatafuta suluhisho yeye mwenyewe, ndipo akapata majibu. Nimekuambia hapo awali, ndani ya mtu mwenyewe huwa kuna majibu.
1: Amen.
0: Anzia majibu ya kwako. Majibu ya kwako ndio yapata, ndio huwa tunajaribu kuyapeleka hata kwa mshauri ili kulinganisha kwamba majibu niliyoyapata na maamuzi yako sahihi. Ndio sasa unapata watu wawili watatu na jipimu, unajua hapo niko sawa.
1: Amen.
0: Lakini bila ya kukaa chini wewe mwenyewe ukatathmini wewe mwenyewe ukatafakari wewe mwenyewe, huwezi ukatoka kwenye hiyo hali ulionayo.
1: Amen.
0: Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Ushuhuda mwingine niliwahi kukuambia, kuna kijana mmoja alikuwa anafanya kazi mahala fulani. Wanapata mshahara kidogo tu kila mwezi 90,000. Maisha magumu sana. Halafu chakula yani ni cha shida. Walikuwa wengi kwenye kiwanda kimoja hiyo miaka ya huko nyuma, miaka ya 90, na baadaye yeye alikaa chini siku moja akiwa peke yake kwenye chumba chake. Akaanza kujitathmini alikotoka na hapo alipo na kula anakoelekea, alafu na maisha yake na shida alizo nazo. Alipokaa chini sana akatafakari, akajitathmini, akagundua alikotoka sawa ni kubaya sana, lakini hapo alipo napo ni kubaya tu, sio kuzuri, kwa sababu mshahara ni mdogo, chakula cha shida. Akagundua kule anakoelekea ndio kubaya zaidi, kwa sababu atakuja oi. Kama yeye mwenyewe ule mshahara humtoshi, shida nyingi kibao, atakapooa itakuwaje? Hiyo ndio faida yako ya kutafakari, kujitathmini. Yani unajitathmini, unaanzia ulikotoka, hapo ulipo, halafu na kule unakoelekea. Hapo ndipo unaweza ukapata majibu. Akiwa peke yake mzee wa kanisa ni kwamba akapata majibu yeye mwenyewe. Maana aliniambia yeye akasema, kwa kuwa hapa nilipo hii hela ni kidogo na iwezi kunisaidia nitakapooa, ndio shida kubwa itaingia. Kwanza shida ya kwanza, hii kazi nikioa itabidi niache kwa sababu haitanisaidia. Lakini nikiacha nini kitanisaidia? Akagundua mambo yafuatayo akiwa peke yake. Hiyo ndio faida ya kujitathmini na kutafakari. Akagundua hivi, hapa nilipo nitafute mtaji. Akapunguza mahitaji ya kununua nguo. Kasema sitanunua nguo kwa muda wa mwaka mmoja. Hizi nguo zinanitosha, nitakuwa na afua. Wa Tanzania wa zamani walikuwa wanaita kauka nikuvae. Kauka nikuvae maana yake ni kwamba wewe unafua usiku.
1: Amen.
0: Kwa kuwa utalala, wakati unalala hii nguo nayo yenyewe hailali na kauka. Sasa utakapoamka imesha kauka. Hiyo ndio kauka nikuvae. Kwa hiyo unaifua alafu unaisubiria ikauke alafu unaivaa hiyo hiyo. Akasema hilo ni jambo la kwanza akagundua. Na jambo la pili akabadilisha mlo. Akasema nitatafuta chakula cha kiwango cha chini sana. Ni kila makande ile mchana, halafu usiku nitakula ugali na mboga za majani. Unaona, katika hali ya kikawaida watu wanaona mboga za majani peke yake ni maisha ya hali ya chini. Lakini nyie madaktari huwa mnashauri kwamba mtu ale mboga za majani kwa kubalisha kwamba zina kitu fulani katika afya ya mwanadamu. Unaona, lakini hali ya kawaida tunaona ni maisha ya chini. Kwa hiyo jambo la pili akapata jibu hilo. Jambo la tatu akaweka kwamba hii hela ninayoipata sasa kila mwezi nitakuwa natunza kadhaa. Baada ya mwaka mzima nitakuwa nimepata mtaji, na nikipata mtaji nitaenda kufanya biashara ya aina fulani, na yenyewe naipata kwenye kutafakari. Alipotoka kwenye chumba chake siku hiyo hakuwa na huzuni. Kaanza kuimba na kupiga piga mluzi hapo. Halafu wenzake wakamuuliza, wee, mbona inaonekana siku hizi una furaha sana? Akawaambia kwamba mimi baada ya mwaka mmoja natoka hapa, mtaniona niko tajiri. Hawakuamini, wakacheka. Wakasema huyu bwana amechanganyikiwa tu, unajua maisha wewe yanachanganya watu. Lakini yeye anajua alipotoka hapo akaendelea. Baada ya mwaka mmoja ana hela yake ya mtaji tayari. Akawaaga wenzake kwamba bwana, Mungu akitujalia tutaonana, mimi naenda mahala fulani. Alipoenda mpaka leo ni mfanyabiashara wa samaki. Ana viwanja vingi, ana nyumba nyingi sio moja. Huwa ananiambia huwa anaenda kuwasalimia rafiki zake wa zamani huko kiwandani. Anawakuta wako pale pale na walishaoa. Maisha sasa ndio magumu zaidi. Unaona, ndio maana tunasema wa namba moja wa kukutoa kwenye maisha ulio nayo ni wewe.
1: Amen.
0: Wala si mwingine. Lakini unaanzia wapi? Unaanza kwa kujitathmini, kwa kutafakari, unakaa chini. Ndani ya mtu huwa kuna majibu.
1: Amen.
0: Ndio maana sisi tunaoshauri watu, akija mtu kushauriwa akinieleza sana, huwa tunawauliza hivi, kwani wewe ulikuwa umeamua nini? Kwa sababu nini? Mtu anakuja kwako ila ana majibu mkononi, ila anayaweka pembeni, anayaficha kwanza. Usipojua hilo unayeshauri, usipojua la kumuuliza yeye, ndio watu unamshauri halafu anaondoka afanyi kazi yale uliyomshauri wewe. Kwa nini? Kumbe wewe hukumuuliza. Ukimuuliza kuna mambo mawili. Aidha unaweza ukasahihisha yale majibu yake yana mapungufu fulani. Ukamwambia hivi, sawa ulivyofikiria, lakini hili uliache na hili uliache, fanya jambo hili, unaboresha. Unaweza kumzuia sasa yote aliyofikiri yeye, kwa kuwa amekuambia maamuzi yake kama ni mabaya unamkatali, unamwambia yaache hayo, yaache, yana madhara moja mbili tatu. Kinachotakiwa fanyia kazi hili lina faida moja mbili tatu. Lakini kimsingi kila mtu ana majibu. Yesu asifiwe sana sana. Shida mzee wa kanisa, watu hawakai chini, hawana huo muda, wanaamka na kutoka kila siku. Hasa wewe sio mnyama, wewe sio mnyama wa kuamka tu na kuondoka. Tafakari, huja umehangaika mambo ya kuolewa, kaa chini wewe mwenyewe. Kwa nini mimi nakuwa hivyo? Shida ni nini? Unajitathmini, unafanya tafakari, utapata majibu kutoka ndani yako. Wewe mambo ya uchumi na mambo mengine, kaa chini, ujitathmini, utafakari ndani ya mtu. Leo na kufundisha hivi, ndani yako kuna kitu cha samani sana. Kuna majibu ya kwako. Ngoja tusome hiki kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 7 mstari wa 3 hadi wa 11. Wafalme wa Pili sura ya 7 mstari wa kuanzia wa 3 hadi wa 11.
1: Nitasoma.
0: Ndio, sikiliza vizuri.
1: Basi. Walikuwepo watu wanne.
0: Walikuwepo watu wanne, alafu walikuwa na tatizo la ukoma.
1: Penye lango la mji. Wakasemezana,
0: maana yake wakafanya kikao ili kutafakari, kujadiliana, kujitathmini. Wakasemezana,
1: mbona tunakaa hata hapa hata tufe?
0: Kwenye kikao hicho sasa wakaanza kuulizana, mbona tunakaa hapa mpaka tufe?
1: Tukisema tutaingia mjini mna njaa.
0: Mwingine akasema hivi, tukisema tuende mjini na kwenyewe kuna njaa.
1: Nasi tutakufa humo.
0: Na tutakufa tu humo mjini.
1: Nasi tukikaa hapa. Tutakufa vile vile.
0: Na penyewe tutakufa vile vile.
1: Haya. Twende tuliende jeshi la Washami.
0: Maana yake wao wanatafakari, wanajitathmini kule walikotoka, hapo walipo na kule wanakoelekea. Wakagundua kuna kifo tu, lakini kwa kuwa ndani ya watu kuna majibu, wakajipatia majibu hivi, tuliende jeshi la Washami.
1: Wakituhifadhi hai tutaishi. Wakituua tutakufa tu. Basi wakaondoka kabla ya mapambazuko.
0: Unaona, wakafanyia kazi sasa yale majibu waliyoyapata ndani yao, wakaondoka kabla ya mapambazuko
1: ili waende mpaka kituo cha Washami.
0: Wakaenda hadi kwenye kituo cha Washami.
1: Na walipofika mwanzo wa kimo cha Washami,
0: Kumbe hapana mtu.
1: Kwa maana Bwana alikuwa amewasikizisha Washami kishindo cha miendo ya magari.
0: Na kishindo cha farasi.
1: Kama kishindo cha jeshi kubwa.
0: Wakaambiana.
1: Tazama mfalme wa Israeli amewaajiri wafalme wa Hiti. Na wafalme wa Misri waje wapigane nasi.
0: Ishia hapo tu. Madam tumeshaona ule mwelekeo. Sasa nisikilize. Hawa watu walikuwa wenye ukoma wanne katika desturi ya kule mashariki ya kati, hususan Israeli. Ukoma yalikuwa ni magonjwa ya kuambukizana. Kwa kuwa ni magonjwa ya kuambukiza, walikuwa wanatengwa, wanawekwa eneo fulani. Na hata huku zamani ilikuwa hivyo, ili wakae wasije wakaambukiza watu. Sasa kulitokea njaa katika Israeli. Ni dhiki kama ulio nayo wewe. Shida yako wewe ukai, ufanyi kikao na kutathmini unakotoka, ulipofika na kule unakoelekea, ndio utoki kwenye shida. Wenzako walifanya kikao, wenye ukoma wanne. Wakafanya tathmini. Wakajiuliza, tukibaki hapa tutakufa, hakuna chakula. Tukienda mjini hakuna chakula, tutakufa. Tunafanyaje? Tukirendea jeshi la Washami, ni jeshi la maadui, pengine tutakufa tu. Sasa wakachagua hivi, tuwaendee Washami, maana wao wana chakula. Wakituhifadhi hai tutaishi, tutakula. Wakituua basi. Katika safari yao, sikiliza sasa Mungu alichokifanya. Wakati wanatembea, Unajua tembea ya mtu mkoma ni tofauti na mtu wa kawaida.
1: Amen.
0: Huwa ina kishindo kidogo kwa sababu waona vidole.
1: Amen.
0: Sasa Mungu alichokifanya kile kishindo chao sasa akakizidisha sana. Ninaweza nikatolea mfano akakizidisha mara 100.
1: Mm.
0: Yaani wewe kishindo chako cha mguu wako tuwekee sasa ili unielewe vizuri, kizidishwe mara 100. Kinakuwa kinaleta tetemeko fulani unapokanyaga. Hicho sasa kwa kuwa wao ni wanne, kikawa ni kishindo kizito mno. Maadui wakajua waizile wamekodi jeshi ambalo hawajawahi wao kuliona, ni teknolojia mpya kama ni leo. Walijua kishindo hiki ni teknolojia mpya ambayo hatujaiona. Hatutaweza kusimama mbele ya silaha zenye kishindo kizito kama hicho. Kuna vifaru vya kutisha. Tetemeko yani wanakanyaga. Walikimbia wakaacha chakula. Walipofika wakakuta kuna mtu, kuna chakula wakala na pesa wakaokota wakatunza. Baadaye walipeleka taarifa kwa mfalme wa Israeli, miujizu katendeka, chakula walienda wakateka nyala. Lakini tumuti sasa kwenye mada, hayo majibu waliyapata wapi? Walikaa chini, wakatathmini, wakatafakari ndani yao, walipata majibu. Wewe sasa hivi unahangaika sana kimaisha, majibu unayo. Shida yako wewe, unalala unaamka, huna muda wa kukaa chini. Unaona kutathmini, kutafakari, unakotoka, pale ulipofika, kule unakoelekea. Hiyo ndio shida uliyo nayo. Yesu asifiwe sana sana. Nafikiri mpaka hapo tuko pamoja. Kwa hiyo sasa maisha kila mtu ana majibu. Kuna mwingine mpaka anaanza na kuumwa kichwa mala, pulesha, nini. Wewe, kwa nini ufikie huko? Wewe mwenyewe una majibu. Eti kuna mwingine anasema, nilishawaza na kuwazua, hakuna majibu. Sasa wewe, utafakari ila unawaza, unajua twende taratibu. Kuna mtu mzee wa kanisa, utamwona anatulia kama anatafakari, kumbe yuko kwenye dimbi la mawazo mabaya. Hayuko kwenye kutafakari, kutafuta njia ili atoke sehemu hiyo, ili apike hatua. Achana na mawazo ya kukuumiza. Wewe mwenyewe umewekewa majibu ndani. Kaa utathmini, utafakari, kule ulikotoka, pale ulipofika, na kule ulikoelekea. Siku hiyo utatoka umepata majibu. Yale majibu yaandike. Kama umeokoka sasa, hapo ndipo nzuri. Unajua mtu aliyeokoka ana milango ya ufahamu mingi kuliko yule, kuliko mpagani aliyemkataa Mungu. Wataalamu wanafundisha mtu ana milango ya ufahamu mingapi? Kwamba mtu ana milango ya ufahamu mitano. Lakini sasa kwa mtu wa Mungu milango ya ufahamu ni zaidi.
1: Inaongezeka.
0: Kwa hiyo itategemea sasa ufunuo wa kwangu unaongezeka mlango wa ufahamu wa kimungu. Wa neno la Mungu. Kama hivi tunajifunza hivi. Lakini pia unapojifunza kama unavyosikia neno la Mungu hivi, tayari unaongeza mlango wa ufahamu. Tena ni mzuri sana huu kutoka kwa Mungu aliyetuumba. Lakini pia kuna mlango wa fahamu anaitwa Roho Mtakatifu. Unaona Roho Mtakatifu huwa anaongeza mambo. Lakini pia kuna mlango wa ufahamu unapoomba. Kuna kitu kinakuja, kwa unatoka na jibu. Ndio maana Danieli walipotaka kuuawa, waliingia kwenye maombi. Milango ya ufahamu ya hawa watu wengine, wachawi na waganga, iligonga mwamba. Danieli alipoingia kwenye maombi, ule mlango wa ufahamu wa kimungu ukafunguka, halafu akapata majibu akatoka kwa furaha. Yesu asifiwe sana sana. Kwa hiyo sasa hivyo ndivyo tunavyoona, uwe na muda sasa. Kwanza tumesema wa kukutoa hapo ulipo ni wewe, wala sio mtu mwingine. Lakini unaanzia wapi? Unaanza kwa kutafakari. Sasa nikueleze mambo machache ya ziada hapo, faida ya kufanya tathmini ya maisha yako na kutafakari. Nataka nikueleze faida tatu hapa angalau kwa haraka haraka. Faida ya kufanya tathmini ya maisha yako, kukaa chini na kutafakari. Faida ya kwanza au namba moja. Namba moja, utapata mawazo mapya toka ndani yako yatakayo kufanya yatakayo kupa ufumbuzi wa maisha yako na mabadiliko mapya. Nirudie tena, hizi ni faida. Utapata mawazo mapya toka ndani yako yatakayo kupa nguvu ya ufumbuzi wa mabadiliko mapya. Yani maana yake ni kwamba wewe unapokuwa unapokaa chini kutathmini, faida ya kwanza utakayoipata, utapata mawazo mapya. Yani tofauti na mawazo ambayo ulikuwa nayo, huwa kuna mawazo mapya. Unaona linakuja wazo jipya kwamba hapa ndio maana nimekupa mfano wa yule mwanamke analewa pombe, alipokaa na kutafakari akapata wazo jipya kwamba hii hapana, ngoja niende kuombewa. Hilo ni wazo jipya, alikuwa hana, maana alikuwa hajawahi hata kwenda kanisani. Lakini hiyo ndio faida ya kwanza, utapata wazo jipya, halafu lile wazo linatoka ndani yako. Unajua mzee wa kanisa iko hivi, wazo linalotoka ndani ya mtu ndani yako lile lina nguvu kuliko wazo unaloambiwa na mtu. Lina nguvu zaidi, na hilo ndilo linamfanya mtu awe na maamuzi. Kwa hiyo sasa, hiyo ndio faida ya kwanza. Kwa hiyo jenga utamaduni au jenga hali ya kuwa unakaa chini unatathmini unakutafakari, utapata mawazo mapya ya kukusaidia. Lakini faida ya pili ya kufanya tathmini na kutafakari juu ya maisha yako, utagundua ni wapi unakwama na kufanya masahihisho. Hiyo ni faida ya pili, kwamba utagundua ni wapi unakwama wewe mwenyewe. Tumezaliwa ili kushinda, sio kushindwa. Ila shida watu hawakai na kutathmini. Ndio maana hata nyumba tunazojenga, hana ofisi mle ndani ya nyumba yake ya kwenda kukaa humo na kuanza kutafakari na kujitathmini. Faida ya pili, utagundua ni wapi unapokwama. Utagundua, na kama utagundua ni wapi umekwama, lazima sasa utafanya masahihisho kwamba kumbe ninakwama hapa. Unaanza kusahihisha, kwa hiyo sasa hutakwama tena. Hiyo ni faida ya pili ambayo mtu unatakiwa kujua na kufahamu katika zile faida ambazo zinapatikana kwa mtu kujitathmini na kufanya tafakari juu ya maisha yako. Kwa hiyo utagundua na kujua wapi unakwama, na unapogundua hivyo unafanya masahihisho. Bwana Yesu asifiwe sana sana. Bwana Yesu asifiwe sana sana. Kwa hiyo hiyo ni faida ya pili ambayo utaipata kwenye maisha yako. Sasa faida namba tatu. Faida ya tatu itakusaidia kujiamulia maamuzi yako tofauti na kuambiwa na mtu mwingine. Hiyo ni faida ya tatu, kwamba itakusaidia wewe kujiamulia maamuzi ya kwako tofauti na kuamuliwa wewe na mtu mwingine. Yesu asifiwe sana sana.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana sana.
1: Amen.
0: Sasa hii faida ya tatu, kwamba itakusaidia wewe kuwa na maamuzi ya kwako tofauti na kuamuliwa na mtu mwingine. Unajua mzee wa kanisa iko hivi, hata wewe pengine umewahi kuona kwamba watu wanakuwa wanamshauri mtu kwamba, lakini wewe kwa hali yako hii unatakiwa acha kabisa, au acha pombe, au acha mambo ya uzinzi, acha hili jambo, unatakiwa uache ufanye hivi na hivi, lakini yule mtu habadiliki. Paka wanakaa kikao cha ukoo cha ndugu, rafiki zake wamemshauri, hamna. Wengine wanamtuma, labda kwa kuwa ni rafiki yako atakuelewa. Rafiki anashauri, anakwama, anagonga mwamba. uko umegonga mamba na kila mtu. Shida huwa iko hivi. Huyu mtu yeye hana tasmini ya kujitafakari kwenye maisha yake yeye mwenyewe.
1: Amen.
0: Kwa sababu hiyo hapati maamuzi ya kwake kutoka ndani.
1: Amen.
0: Ila anakuwa anaamuliwa
1: toka nje.
0: Sasa maamuzi ya nje huwa hayana nguvu kwa sababu kila mtu kuna kitu kinachoendesha maisha yake, kile kilichomo moyoni.
1: Kuna bunge, kuna mahakama,
0: kuna
1: serikali.
0: Kuna serikali, kuna bunge, kuna mahakama. Mungu akubariki sana. Sasa hivyo vitu ndio vinachakata mambo, vinajaji mambo na vinapitisha jambo. Kile ambalo linapitishwa ndani yako, hilo ndilo utawajibika kulifanyia kazi.
1: Amen.
0: Sasa hii faida ya tatu, hii ni ya muhimu sana. Kama unakaa utajipatia maamuzi ya kwako, yale maamuzi ya mtu yana nguvu kuliko yale anayoshauriwa. Ndio maana wanaweza kushangaa kuona kwamba huyu mtu amebadilikaje. Sisi tulisha mshauri sana hamna. Yani jitihada zote ziligonga mwamba. Lakini tulisha ngaa ikafika wakati tukamwona huyu mtu amebadilika. Ametoa wapi hayo mabadiliko? Alikaa yeye. Kwa hiyo mimi ninaweza nikasema yale maamuzi ya mtu kutoka ndani yana nguvu kuliko yale ya kuamuliwa na watu. Unayapata wapi? Unapokaa unajitathmini na kutafakari, utapata maamuzi ya kutoka ndani ya moyo wako ya kuamua wewe mwenyewe mabadiliko ya maisha yako, na hiyo ndio ina nguvu zaidi.
1: Amen.
0: Sasa hayo huwezi kuyapata kama huna tathmini, huna kikao cha kwako kujikalisha mwenyewe na kujionya mwenyewe na kujitathmini mwenyewe. Maana ni lazima ujikalishe wewe. Huwa tunasema hivi, kila mtu huwa anaongea peke yake.
1: Amen.
0: Ila tutakushangaa tu kama utatoa sauti. Ukianza kutoa sauti vya kurusha mikono barabarani au mahala fulani uko peke yako, hapo ndipo tutakushangaa. Lakini swala la mtu kujadiliana yeye kuongea peke yake ni la kila mtu. Ilile bunge la ndani. Na hilo unatafuta mazingira. Ndio maana wenzetu wazungu wao wanafanikiwa sana kwa sababu wanatumiaka hivyo vitu. Ndio maana anaweza akaenda kutalii mahala. Kumbe kule ameenda kukaa kujitathmini na kutafakari.
1: Amen.
0: Anatumia huo muda.
1: Amen.
0: Na anadaiari yake anakuwa anaandika. Akimaliza hiyo ziara ya utalii, anakuja anatoka kule na mawazo mapya. Kwanza ameupumzisha mwili. Unajua mwili, sisi wa Afrika hatuna tafakari sana nzuri kwa sababu shughuli zetu sisi kwanza hatutafuti kupumzika. Mwili ukiwa unachoka sana huwa huna tafakari nzuri. Kwa sababu umechoka. Sasa unatoka hapo unaenda kulala tu usingizi mzito sana. Halafu kesho unaendelea. Matokeo yake ule mwili hauna tafakari yoyote. Sasa wenzetu hivyo ndivyo wanavyofanya, ndio maana wanafanikiwa kimaisha. Sasa siku ya leo, kwa sababu nimekuambia hili somo, pengine nitafunga leo, pengine nitafunga leo, lakini tunafunga kwa kukuelekeza maelekezo ya muhimu sana. Fanya tathmini na kutafakari juu ya maisha yako. Na kwa ushauri wangu mimi, angalau kama umefeli sana, basi fanya mara mbili kwa mwaka. Kwa muda hata wa siku tatu umekaa mahala fulani, hata siku tatu unafanya kutafakari, kujitathmini. Kama umefeli sana, mara tatu angalau, mwanzo wa mwaka, katikati wa mwaka na mwisho wa mwaka. Lakini kwa wale ambao walishaenda mbali zaidi, wanafanya hivi: katika kila kazi anayoifanya inakuwa na kutathmini. Kila kazi anayoifanya anatathmini kwamba hii kazi kusudio lake lilikuwaje. Analiweka mezani, kusudio lilikuwa tufike hapa. tumefika hapana au ndio au tumefika na kupitiliza. Kwa nini hatujafika? Anatafuta sababu. Kwa nini tumefika? Anatafuta sababu ili aendelee kufika. Maana kama sio hivyo unaweza ukafika alafu wakati mwingine usifike. Amen. Kwa sababu hukutathmini kwamba kilichokufanya ufike hapo ni nini. Lakini pia kama ulifika na kuzidi. Amen. Pia utaangalia kwa nini tulizidi. Tulikuwa na bidii, pengine tulifa tuliongeza na hiki, kwa hiyo kumbe tukiongeza na hiki ndio tunaweza tukawa na tukakimbia kwa spidi zaidi. Amen. Hiyo ndio maisha yalivyo.
1: Baba, nyongeza pia hapo.
0: Ndio.
1: Kwenye tasmini pale ukijaribu kuangalia taasisi nyingi.
0: Ndio.
1: Mashirika mengi. Ukiona shirika limechukua mradi.
0: Ndio.
1: Aliyefanikiwa ni ile mtu afisa tasmini ambaye ndio anakuwa amemwajiri.
0: Aha.
1: Kuna shirika limenyang'anywa mradi.
0: Ndio.
1: Manake tatizo watakimbilia zaidi kwa ile mtu wa tasmini.
0: Hiyo ndio shida iko.
1: Tunaolewa mpaka tumefeli, manake kuna sehemu tumefeli.
0: Sawa sawa.
1: Kwa hiyo kwenye tasmini ndio kwenye maisha ya kila mtu.
0: Ndiyo.
1: Kila taasisi ndio uhai wa taasisi.
0: Na taasisi ya kwanza ni mtu.
1: Ni mtu.
0: Hiyo ndio taasisi namba moja.
1: Amen.
0: Kwa hiyo Mungu akubariki sana.
1: Amen.
0: Kwa hiyo kwa nyongeza hiyo ndio ujue sasa tunafeli wapi. Ndio ujue tunafeli wapi. Sasa wewe tangu anze ule mradi hajafanya tasmini. Tangu ajiriwe ni mfanya kazi huyu. Anachojua ni kufanya kazi, nenda kachukue mshahara. Hakuna tasmini yoyote.
1: Amen.
0: Ya kimaisha.
1: Amen.
0: Sasa hiyo ndio inapelekea sisi tuendelee kuwa masikini. Tuendelee kuwa na hali mbaya ya kimaisha.
1: Amen.
0: Na lakini pia hiyo ndio inasababisha tusipate majibu.
1: Amen.
0: Kwani unafikiri majibu utayapata wapi? Yaanzie kwako wewe, majibu yamo ndani mwako.
1: Amen.
0: Si kwa mtu mwingine. Utatafuta kwa watu wengine, wengine watakudanganya. Watakudanganya.
1: Amen.
0: Kuna mtu nilimshauri aanze kufanya biashara maana maisha magumu. Akaenda kwenye biashara akawa anapata faida kidogo sana. Akaamua hivi awaulize watu wanaofanya biashara hiyo. Unajua watu sio wazi sana. Ndio wakamdanganya zaidi. Walipo mdanganya zaidi akaona ni ngumu sana. Sasa akaamua hivi.
1: Amen.
0: Anawapa wao hela.
1: Yeah.
0: Wanaenda wananunua. Yeah. Halafu wanapouza na yeye wanamkatia yako kasehemu. Sasa alipokuja kwenye ushauri, kwanza nikawa mbona siku hizi ufanye biashara? Akasema babu, najua nilipofanya faida kidogo. Halafu nikawauliza, wakanieleza mambo mengi, mimi nilijua alidanganywa. Kwa hiyo mwisho nikaamua hivi. Sasa alipoamua hivyo, wakaanza wanampa hela kidogo. Baadhi ya siku hawampi kabisa. Halafu wanamdanganya nilikula hasara. Kumbe wala hasara haipo. Sasa aliporudi tena kwangu nikamwambia hivi, wewe ulikosea. Sasa baba nifanye, nikamwambia hivi, majibu unayo wewe. Kaa wewe mwenyewe utafakari. Pengine unakosea namna ya kununua na namna ya kuuza. Wewe mwenyewe ujipatie majibu, maana wale walishapata faida mle hawawezi kukuambia. Hakuna mjinga anayemwambia kama mtu yeye amefaidikia hapa. Wewe unataka abaki yeye aendelee kupata faida zaidi. Fanya tasmini wewe mwenyewe, utakuwa na tafiti namna ya kununua na namna ya kuuza. Wewe mwenyewe kila mahali utakuwa unagundua mwenyewe. Alipofanya hivyo, paka leo ni mfanya biashara mzuri tu. Huwa anapokuja ananishukuru, ananipa ya soda, anacheka. Anasema kumbe majibu nilikuwa nayo mimi. Kwa hiyo hivyo ndivyo watu tunavyokwama. Ni kwa sababu hiyo hatutaki kukaa chini sisi wenyewe. Eti unahitaji mawazo ya mtu tu. Wewe, kuna rais mmoja akasema, za kushauriwa changanya na za kwako, sio za kushauriwa tu.
1: Amen.
0: Unachanganya na za kwako, ti unaweza ukaenda vizuri. Wasikilizaji wetu, Mungu akubariki sana. Dakika zangu zilizobaki nataka nikuombee, lakini fanyia kazi hayo tuliyojifunza, kwa kweli yatakutoa. Hayo ndio Mungu alikusudia leo tuje hapa ili tushirikishane mambo ya msingi sana katika maisha yetu. Lengo tu ili tupate kufanikiwa. Umshukuru sana na wewe, sio sisi tu, aliyeanzisha kituo hiki cha Radio Mazingira, kwa sababu unajua anafanya kazi kubwa sana. Amen. Kubwa mno kwa mtu anayesikiliza na kuchukua hatua. Hiki kituo kinamtoa angalau hii radio na yeye ifaidikie, kwamba ikutoe kimaisha. Na hivyo ndivyo anabarikiwa na yeye aliyeanzisha, kwa sababu haya ni mambo ya kijamii. Amen. Kwa kweli popote pale ulipo, mwenye kituo hiki ubarikiwe sana, na dhani unanisikia, unafuatilia hizi baraka zikufikie, ili uchumi wako upanuke zaidi na familia yako, kwa sababu unafanya kazi kubwa. Lakini pia wabarikiwe watangazaji kwa kujitoa kukaa tu muda hapa. Hiyo nayo ni kazi ngumu, lakini ni kazi nzuri, kwa sababu inawafikia watu wengi, ikiwemo na watumishi wa Mungu mbalimbali ambao huwa wanafika hapa. Hata mimi huwa nafuatilia, kama sina zamu yangu huwa nasikia wahubiri wengi, na wao wabarikiwa sana kwa kazi kubwa wanaoifanya. Lakini pia serikali yetu, hizi baraka ziwaendee, kwa sababu ndio wanaotoa kibali na kila kitu. Wabarikiwe sana na viongozi wa serikali wa hapa Bunda, lakini rais wetu, jeshi la polisi na watu wengine ambao wana michango mikubwa kutufanya tuishi vizuri, tuhubiri kwa amani. Wabarikiwe sana kwa kweli. Mwisho, wabarikiwe wote wanaosikiliza radio hii. Radio hii ni nzuri sana. Ndio maana tunakuja hapa, tunahubiri kwa amani. Kusikiliza radio hii hupotezi muda, utapata faida kubwa. Nihamasishe kwamba endelea kuijali na kuisikiliza, ili ikupe maarifa zaidi uweze kufikia hatima ya maisha yako uliyokusudia. Ina mchango mkubwa wa kimaisha. Mwisho sasa niombe. Baba mwema, nikushukuru sana kwa utukufu wako mkuu. Kuna watu wamesikiliza neno hili, wa kiume na wa kike, popote pale walipo. Mungu, baraka hizi ziwafikie, wapate kufanikiwa baada ya kusikia. Mungu, waongoze vizuri. Lakini jambo la pili, wapo wengine ni wagonjwa, wanasikiliza hii radio ili waponywe kutoka kwenye shida zao. Kwa jina la Yesu tunayakamata hayo magonjwa, kama ni ya majini, uchawi, kulogwa, mizimu, ama hali ya hewa ya ulimwengu, tunayakemea kwa jina la Yesu. Enyi magonjwa, vunjika, vunjika kwenye tumbo la mwanamke huyo anahitaji kuzaa. Tunaubomoa ukuta uliozuia kuzaa, ubomoke na kuvunjika vunjika haraka, uyeyuke, utoke, umwachie ili aweze kuzaa, alee watoto kwa utukufu wa Mungu. Tunakemea waliozuia kuolewa, huyu binti anafuatilia kusikiliza, ili afunguliwe milango aolewe kama maisha yalivyo. Tunauangusha huo ukuta uliozuia, tunaubomoa kwa jina la Yesu lenye nguvu na mamlaka. Bomoka, uvunjike, vunjike, upasuke, usambaratike kwa jina la Yesu, uyeyuke, utawanyike. Mungu, nyosha mkono wako vile vile kwa wafanya biashara, na wao tunabomoa kuta zilizozuia, tunaziangusha, tunazipika chini kwa jina la Yesu, zianguke, zivunjike, vunjike, zipasuke na kusambaratika kwa jina la Yesu ali hai. Mungu wa utukufu, wengine wanahitaji ajira, kilichozuia tunakiangusha kwa mamlaka ya nguvu za jina la Yesu, vunjika ili apate ajira. Wanaohitaji kuanzisha biashara, wafungulie milango, wajalie madamu wamepata maarifa haya, kwamba ni kukaa chini, kutafakari, kujitathmini ulikotoka na pale ulipofika, lakini na kule unakoelekea. Mungu, wamepata mwelekeo na mwongozo mzuri utakaowatoa kimaisha. Mungu, ni kushukuru mno mno kwa ajili ya serikali yetu na kila mtu mwenye kituo cha Radio Mazingira, pamoja na wafanyakazi na kila mtu. Mungu, wafikiwe na neema na baraka zako nyingi kwa nguvu na utukufu, na wahubiri wote ambao huwa wanapita hapa kuhubiri, kuelimisha watu, kuwafundisha neno na wokovu kwa jina la Yesu, wabarikie. Mungu, ni kushukuru, ni kuhimidi na kukuinulia sifa nyingi sana. kupitia jina la Yesu, wote tuseme amen. Kwa muda wangu uliobaki ni kueleze mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, amua kuokoka, acha dhambi, nenda kanisani. Nenda kanisani, makanisa yapo mengi, yako mengi. Pengine na jirani yako tu, hata sasa unasikia huo muziki unaolia, unakuita wewe kwamba uje, na wale waliorudi nyuma wote, nenda kanisani. Usibaki kwenye mazingira hayo ya upagani, ni mabaya, maana Mungu alituumba. Lakini jambo la pili, namba ya simu, voda ni 0752 589233. Nirudie tena, 0752 589233, au 0787 23 89 77, au 0787 23 89 77. Ni Askofu Matias Lukanda, na huwa tunashauri unapoandika hii namba, kwa leo ujitahidi kutuma ujumbe, kwa sababu nikimaliza kuhubiri hapa naanza kuendesha gari kwenda kwenye ibada tena. Kwa hiyo sasa pengine itakuwa ngumu kukupokea, ili kuondoa lawama kwamba Bwana huwa anataja namba lakini huwa haipokei simu tena tunapompigia. Hapana, ni mazingira tu kwamba nikimaliza hapa naanza kuendesha gari kwenda kuhubiri, ili ukituma ujumbe, ujumbe unakaa. Halafu siku ya Jumapili ya leo kuanzia sasa saa 12 nitakuwa nimemaliza majukumu, unanipigia, nitapokea simu yako saa 12, saa 1, saa 2 usiku. Na Jumatatu tena kuanzia ile ya asubuhi, kwa mfano saa 2, saa 3, ikifika saa 4 naanza maombi. Jioni tena ukinipigia napatikana. Huu ndio muda ambao tunaweza kuwasiliana. Unahitaji maombezi, kuombewa kwa njia ya simu, unanipata kwa muda huo, tunazungumza, pia tunashauriana, tunaombeana lengo ili tupate kufanikiwa. Basi mzee wa kanisa waage watu, mbarikiwe sana.
1: Amen. Asante baba. Wanisi wasifiwe tena. Basi nichukue nafasi hii kwa ajili ya kuaga wote ambao walikuwa nafuatia kipindi hiki. Lakini jambo la msingi kabisa pale baba ambapo ametufundisha juu ya tathmini, tuchukue neno hili. Kila jambo tukitaka kufanya lazima tufanye tathmini, kwa sababu hata Mungu mwenyewe kabla hajaanza kufanya uumbaji, roho yake ilitulia juu ya maji. Ndipo haya mambo yote yaliyotendeka yalifanyika baada ya Mungu kufanya tathmini na kuanza kufanya. Na sisi tumeumbwa kwa mfano wake. Kwa hiyo na sisi tunaenda mle mle ambapo Mungu anafanya. Kwa hiyo kabla hujafanya jambo lolote, unataka kufungua, unataka kujenga, unataka kufanyeje, anza na tathmini. Na Mungu akubariki sana.
0: Amen.
2: Asante, asante sana msikilizaji. Umetoka kusikiliza neno la Mungu kutoka kwa mchungaji na Askofu Matias Lukanda kutoka kanisa la EAGT Ramadi, lakini pia anaongozana na mzee wa kanisa Chazi Shoki. Utapata ujumbe na baadaye tutarejea.
3: Mwa baraza la Nactivate, namba REG mkwaju Nactivate mkwaju 0150, na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekini. chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4, yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi: ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026, na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini, vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88, au meneja wa chuo kupitia 0759 04 1322, na utatumiwa fomu bila malipo. Nyote mnakaribishwa.
4: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtao baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53, au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
5: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijae. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tuna

0: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
1: Bana hii ni Bob kubwa. Sunaojua kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443545. Zuku la

0: sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara. Unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 150,000. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nothing but the best.
1: Unasikiliza Mazingira FM.
2: Asante sana msikilizaji kwa kuendelea kutegea sikio 91.7 Mazingira FM. Tutapata tangazo hapa ambapo mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi VETA kupitia chuo cha VETA Butiama inapenda kuwatangazia wananchi wote kwa fomu za maombi ya kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi ya muda mrefu wa miaka miwili kwa mwaka wa masomo unaoanza Januari 2027. Zinaendelea kutolewa. Fomu hizo zinapatikana katika tovuti ya www.veta.go.tz au chuoni VETA mkabala na Romcoma JKT. Sifa za kujiunga ni kuanzia elimu ya msingi na kuendelea. Na taratibu za kujiunga, maombi ya kujiunga yatafanyika kupitia mfumo katika tovuti ya www.veta.go.tz au kujaza fomu zinazopatikana chuoni. Gharama za fomu ni shilingi 5,000 tu. Fomu za maombi zitarejeshwa VETA Butiama kwa njia ya mfumo kupitia tovuti ya www.veta.go.tz au kuwasilisha fomu uliojaza chuoni. Muda wa maombi fomu zimeanza kutolewa kuanzia tarehe 6 Julai 2026 na mwisho wa kuchukua na kurejesha fomu ni tarehe 30 Septemba 2026. Na ada ya bweni ni shilingi 1,120,000 kwa mwaka na ada ya kutwa ni shilingi 60,000 kwa mwaka. Fani zinazotolewa ni fani ya ufundi umeme, fani ya ufundi magari, fani ya ufundi bomba, fani ya ufundi uchomeleaji na undaji vyuma, fani ya ubunifu wa mavazi, ushonaji na teknolojia ya nguo na fani ya ufundi uwashi au ujenzi. Chuo kina vifaa vya kisasa vya kujifunzia na mabweni yenye muundo wa kisasa, miundombinu ya kisasa, lakini ufundi stadi, fursa kama zote zinapatikana. Tangazo hili limetolewa na mkuu wa chuo VETA Butiama. Kwa mawasiliano, wasiliana kwa namba zifuatazo 0773 72 57 43 3 au 0758 35 78 45 au 0620 16 89 65. Wananchi wote mnakaribishwa. Fanya hivyo ili mambo yako yaweze kwenda vizuri, uweze kupata fani yoyote ile. Ada ni rafiki kwa kila Tanzania nadhani anaweza kuimudu. Basi kama nilivyokujuza, nitakuwa na mwimbaji wa nyimbo za injili kutoka Bunda na tayari ameshafika katika studio hizi za Mazingira FM kwa ajili ya kuzungumza na wewe msikilizaji kile ambacho ameweza kukifikisha hapa kwa siku ya leo. Si mgeni sana kwako, labda kama ndo mara yako ya kwanza kumsikiliza, ni Fredison Adonis. Bila shaka kwa walio wengi wanamfahamu, lakini kwa wewe kama ndo mara yako ya kwanza kumsikiliza, basi utamsikiliza yeye ni nini, lakini pia utafahamu kile ambacho amekuja nacho hapa studio kwa siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe, Fredison.
3: Amina.
2: Bwana Yesu asifiwe sana.
3: Amen.
2: Ni siku nyingine tena siku nzuri ambayo Mungu kakupa kibali cha kuweza kufika tena katika studio hizi za Mazingira FM kwa ajili ya kuhakikisha basi karama yako ya uimbaji wa nyimbo za injili inaendelea.
3: Ndio.
2: Karibu sana, na msikilizaji anatamani kufahamu Fredson ni nani, kwa sababu yawezekana leo ikawa ndo mara yake ya kwanza kumsikia Fredson mwimbaji wa nyimbo za injili kutoka ndani ya halmashauri ya mji wa Bunda. Kwa hiyo ana shauku ya kumfahamu vizuri. Je, Fredson ni nani, ili msikilizaji aweze kufahamu, lakini pia utuambie kidogo kuhusu safari yako ya muziki wa injili, ili msikilizaji ambaye siku ya leo ndo mara yako ya kwanza kusikiliza aweze kukufahamu vizuri. Karibu Fredson.
3: Amen. Fredson ni kijana aliyeokoka na ameanza safari ya kumtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji. Kwa hiyo ni mwimbaji wa nyimbo za injili, na nipo hapa kwenye hii huduma toka mwaka 2023, na hata sasa ninaendelea, na nimeendelea kuleta nyimbo mbalimbali kwa baadhi ya watu wamekuwa wakizipokea na zimewabariki, zimewafungua, zimewafariji, zimewatia nguvu. Na hata leo nimekuja na nyimbo ambayo inakutia nguvu, itaenda kuwatia nguvu watu wengi, na naamini itawabariki watu wengi. Na kwa safari yangu ya huduma ya uimbaji nimeianza mwaka 2023, na nimepita mambo mengi kidogo, changamoto nyingi, na ndio maana wimbo wa leo nimeuleta unasema Mungu ameongoza hatua zangu. Katika maisha ya huduma hii ya uimbaji kuna hatua nyingi sana ambazo nimepitia mpaka kuja kufika hapa leo. Ninamuona Mungu katika maisha yangu kupitia uimbaji, yani watu wameanza kunielewa kupitia uimbaji. Ninaanza kuona watu leo wanaimba nyimbo zangu kupitia, yani wanaanza kufuatilia nyimbo zangu, mtu anasikiliza nyimbo zangu. Yani ni kitu ambacho kwangu ni kitu cha ajabu, kwa sababu nimekuwa nikisikiliza tu nyimbo za watu wengine zinapigwa mitaani, lakini kwa sasa nimemshukuru Mungu kwa sababu ninakuta mitaani watu wanapiga nyimbo zangu, ni watu mbalimbali wanafuatilia nyimbo zangu. Kwa hiyo nimeona ni kitu ambacho kimeenda kugusa maisha ya wengi. Kwa hiyo ndio maana nimeleta nyimbo inayosema Mungu ameongoza hatua zangu. Katika hatua zangu zote nilizopita Mungu amekuepo, na ndio maana mpaka dakika hii niko hapa.
2: Asante msikilizaji, umemsikiliza vizuri Fredson Adonis ambaye kwa siku leo ameleta wimbo ambao unaenda kwa jina la Mungu ameongoza hatua zangu, na ameweza kuelezea mengi kuhusiana na ujumbe mkuu ambao umepelekea yeye kuweza kuandika wimbo huu wa Mungu ameongoza hatua zangu. Nini kilikuchochea kuandika wimbo huu?
3: Kilichonichochea ni baada ya kujitazama kule nilikotoka, nikatazama mapito yale niliyopita, nikatazama namna ambavyo nilianza, nikajitazama na leo hapa nilipo. Nilipojitazama nikagundua si mapenzi yangu, wala si kusudi langu, wala si kwa sababu yangu, bali ni kwa sababu Mungu tu ndo amesimama kwenye kila hatua ya maisha yangu. Na ndio maana nimeona nimrudishie sifa Mungu wangu kwamba ndiye aliyefanya hayo, sio mimi. Sio mtu, sio mizimu ya kwetu. Kwa sababu ingekuwa mizimu ya kwetu nisingekuwa hapa, ningekuwa mganga wa kienyeji sasa hivi. Kwa hiyo ni Mungu ameongoza hatua zangu.
2: Kuna mtu yawezekana ambaye atasikiliza wimbo huu, labda sasa wewe kama mwimbaji unatamani atakayesikiliza huu wimbo wa Mungu ameongoza hatua zangu afanye nini kulingana na ujumbe uliomo ndani yake?
3: Yaani ni hakumbuke yale mapenzi. Yaani nimekuja kuwakumbusha wengi. waliotendewa na Mungu. Kwa atakayesikiliza nyimbo hii hatakumbuka namna ya kumshukuru Mungu wake na kumfanya Mungu kuwa ndiye aliyemfanikisha wala sio yeye mwenyewe. Kwa hiyo ni wimbo unaokuja kumkumbusha Mungu, kumkumbusha mtu amtazame Mungu kama kinara, kama nguvu yake, wala sio kitu kingine kilichomweka hapo. Kuna watu wamekuwa ni watu wa hali ya chini, wamepita kwenye magonjwa, wamepita kwenye umaskini, lakini leo ukiwatazama hawakustahili kabisa. Ingekuwa tu waende na huo mfumo wa maisha yao waliokuwa nao hapo awali, hata sasa hivi wangekuwa ni watu wa ajabu. Lakini Mungu amewavusha kutoka hatua moja kabisa, kutoka zero mpaka kwenda 100. Kwa hiyo kuna mambo makubwa ambayo Mungu anayafanya katika maisha yetu ambayo sisi kama wanadamu tunasahau kama ni Mungu ndio ameweza kutufanikisha. Huwa tunahisi ni sisi wenyewe kwa nguvu zetu. Kwa hiyo ni wimbo huu, mtu akiusikiliza utamkumbusha kwamba kwenye maisha yake, kwenye mapito yake, kwenye hali ya maisha aliyopitia mpaka kufika hapo, akikumbuka nyuma yake ataona hakika sio kwa nguvu zake. Kwa hiyo ndio lengo sana la wimbo huu.
2: Msikilizaji anaendelea kumsikiliza mwimbaji wa nyimbo za Injili ambaye nipo naye hapa studio kwa siku ya leo, Fredison Adonis, mwimbaji kutoka ndani ya mji wa Bunda, ambaye anaendelea kufanya huduma hii ya uimbaji wa nyimbo za Injili. Ni kijana lakini bado tunaona anaendelea kumtumikia Mungu. Unaweza kushirikisha mimi na msikilizaji, ulianzaje kupata wazo la hadi kukamilika kwake huu wimbo wa ameniongoza, Mungu ameongoza hatua zangu? Wazo ulichukua muda gani?
3: Yaani wazo lilikuja kutokana na yale Mungu anayonitendea. Yaani unajua Mungu dadi na Mungu amenibariki. Yaani kwa sasa naweza nikasema Mungu amenibariki. Kwa sababu kuna baadhi ya mambo ambayo Mungu anayafanya kwenye maisha yangu mpaka naogopa. Yaani nabaki kusema hivi ni mimi au ni mwingine, kwa sababu yaani nikijitazama ni mimi mwenyewe. Lakini ukija kuona mambo anayonifanyia Mungu, yaani ni ajabu. Kwa hiyo baada ya kuyatazama yale, ni kama tu wazo likaja. Hivi ni nani anayefanya haya? Hivi ni nani? Ni mzazi wangu? Hapana. Ni ndugu yangu? Hapana. Ni nani? Ni meneja wangu? Hapana. Ni nani anayenifanyia haya? Kwa sababu sioni mtu anatoa vitu vyake kunisaidia mimi. Kwa hiyo ninajikuta kuna mambo yangu yanafanyika kwa urahisi na kwa wepesi. Kwa hiyo nikija kuyaona hayo, ndipo huwa naanza kusema da, hakika ni Mungu. Kwa hiyo ndio maana nazidi kumtangaza Mungu au kumusifia Mungu wangu, kumuinua, kumweka juu ili azidi kunisaidia zaidi na zaidi. Na hata yale yaliyoko mbele naamini hatayafanya kwa ukubwa, kwa sababu kama ameweza kunitoa kwenye zero, leo niko hapa. Maana yake kuna mengine yako mbele ambayo naamini kwa kurudisha sifa. Mungu anasema hivi, wamepona 10. Mbona amerudi mmoja? Na kenda wameenda wapi? Yaani akimaanisha 9. Maana yake Mungu anapenda mtu anayerudi kushukuru. Kwa hiyo mimi nimerudi kumshukuru Mungu wangu zaidi kuyasema mafanikio ambayo amenifanikisha, kuyataja ili Mungu atambue kwamba hata mimi kumbe ninajua, na ulimwengu ujue kwamba kumbe Mungu ndiye aliyenifanyia haya. Na kama kuna mtu mwingine anawaza kusaidiwa na wanadamu, anawaza kutendewa na wanadamu, anawaza kuinuliwa na wanadamu, anasubiri wanadamu wamletee, yaani aondoe hayo mawazo huko. Ni ya umasikini kabisa, ni mawazo ya fifu ambayo yasiyo na faida na hayatomfikisha popote. Atabaki kuwa ombaomba, atabaki kuwa tegemezi. Lakini mtu anayemtegemea Mungu, siku zote Mungu tengeneza njia kuwaleta hata watu wengine ambao walikuwa wajui wanakusaidia. Hata kuna watu wanategemea kusaidiwa na watu wanaowajua. Lakini unapomtegemea Mungu, Mungu ndo anajua nani akusaidie kwa wakati huo. Kwa hiyo ndio maana ninasema Mungu hakiongoza njia zako, hakika hautajuta. Na wala hakuna utosikia mtu tena anajigamba. Na ndio maana yeye anaanza kusema, isingekuwa mimi,
4: isingekuwa hivyo utosikia hivyo vitu Mungu akikusaidia. Kwa sababu atakayeanza kusema hivyo utamuuliza nilikuja kwako kuomba msaada? Hapana. Nini kile? Yaani Mungu tu ndo alimsukuma. Kwa hiyo Mungu mtu aliyesukumwa na Mungu kukusaidia, hawezi kukutangaza kwa sababu si wewe umeenda kuomba. Si wewe umeenda kupiga magoti. Bali ni yeye ndo kasukumwa na Mungu wake. Sio Mungu wangu, sio mimi nimeenda kwake. Kwa kama kasukumwa na Mungu wake kunisaidia, maana yake hakuna matangazo pale. Kwa hiyo ni natamani watu wengi wamtegemee Mungu katika maisha yao. Mungu ana njia nyingi mno za kumsaidia mtu. Yaani naomba tu Mungu awasaidie watu kuelewa hili. Mungu ana njia nyingi za kuwasaidia watu.
2: Na kuna mtu awezekana hii leo tunapozungumza hapa pia kupitia wimbo wako huu anapitia kipindi kigumu sana. Unamwambia ujumbe gani sasa kupitia wimbo huu ambao umefika nao hapa studio siku ya leo ambao unaenda kwa jina la umeniongoza hatua zangu? Unamwambia nini?
4: Mimi ninachomwambia akumbuke. Akumbuke. Haina maana kwamba Mungu anapokusaidia haina maana kwamba utapitia magumu. Utapitia hayo magumu lakini Mungu atasimama kukutetea usiungue. Biblia inasema hivi, mtapita katika maji mengi hayatawagharikisha. Yaani Mungu kuwa pamoja na wewe haina maana kwamba hautapita kwenye nini? Kwenye maji. Kwenye maji utapita lakini hayale maji hayatakugharikisha. Unaona? Kwenye moto utapita lakini ule moto hautakuunguza. Watu watauona ni moto lakini kwako hautakuwa na madhara. Yaani wataona unapita changamoto lakini kwako hautopata shida yoyote, utahisi huko kawaida, huko sawa. Maana yake Mungu ataendelea kukuvusha kama endapo utamtegemea Mungu. Kwa hiyo ndio maana mimi nasema akumbuke ni wapi ametoka huyo mtu anayenisikiliza. Akumbuke ni wapi ametoka, akumbuke ni nini ambacho amemsaidia Mungu mpaka yaani niliwahi kusema hapa. Hata uhai tu ulio nao kwenye nyimbo iliyopita inaitwa kusudi la Mungu. Ni kitu kikubwa ambacho yaani kina thamani kuliko kila kitu, kwa sababu mwanadamu ambaye hana thamani duniani ameshakufa. Hayupo duniani. Lakini kama una pumzi ya Mungu, maana yake wewe ni wa thamani. Yaani wewe ni kama yaani una hali ya uungu ndani. Na mtu yoyote aliye na kitu cha mtu yoyote aliye na uhai wa Mungu, maana yake huyo ni wa thamani sana mbele za dunia na mbele za mbingu.
2: Asante msikilizaji, tukasikilize wimbo kutoka kwa Fedison Adonis ambao amefika nao hapa studio siku leo. Mungu niongoze hatua zangu.

0: Asante sana. Asante sana msikilizaji, na bila shaka utakuwa umesikiliza wimbo huu vizuri kabisa, wimbo mzuri sana.
1: Amen.
0: Unaongoza hatua zangu Mungu. Na wimbo huu wa unaongoza hatua zangu Mungu ulishirikiana na nani, yani nikimaanisha labda utayarishaji, utunzi, producer,
1: Utunzi ni mimi, producer ni Simba wa Yuda.
0: Yupo wapi?
1: Yuko Mwanza. Producer ni Simba wa Yuda.
0: Na labda umeshirikisha waimbaji wengine ndani ya wimbo huu?
1: Yupo mbali. Wako wawili niseme. Kwenye chorus.
0: Ndio nimesikia.
1: Kuna Simba wa Yuda ndani. Lakini pia kuna mke wake Simba wa Yuda. Yake kuweza kukamilisha hiyo chorus. Kwa jinsi ilivyo. Lakini verse zote nimeimba mimi, na kama unavyosikia hizo zinazorudia zote mimi. Kwa hiyo iko hivyo.
0: Sawa, bila shaka na msikilizaji pia ameweza kusikiliza wimbo upo vizuri. Na ungependa kuambia nini sasa vijana ambao wanasikiliza wimbo huu?
1: Mimi niseme tu kwamba yani kwa kweli kuna changamoto nyingi kwenye dunia hii, na niliwahi kusema kwamba kila changamoto inayotokea kwenye maisha ya mtu kuna kusudi ndani yake, ikiwa tu hujafa. Kuna watu wanapita magumu lakini hawajafa, wapo. Huyo ni Mungu ndio yuko nao kuwapitisha, kuwapika, kuwaivisha ili waje wawe watu wakubwa katika dunia hii. Kwa hiyo mimi binafsi niseme wapende kumtumikia Mungu, vijana wapende kusimama mbele za Mungu, wa Mungu aongoze maisha yao, itakaa vizuri sana na Mungu pia atafurahi, kwa sababu Mungu anasema tumkumbuke siku za ujana wetu kabla hazijaja siku mbaya ambazo tutasema hatuna furaha katika hayo. Hata kama tunayapenda, lakini unakuta mwili hauwezi tena kuyafanya. Kwa hiyo kwa muda huu ambao tuna nguvu, tuna uwezo wa kufikiri kwa upana, basi ndo wakati ambao tunapaswa sana kumsogelea Mungu ili atupe hekima za uzee wetu, tuishije na kuwatunza watoto wetu na familia zetu. Hiyo tukiishi vizuri na Mungu sasa hivi, kwa sababu sasa hivi ndo tuna akili pana, tuna uwezo, akili zetu zinawaza mambo mengi vijana. Yaani tukiwaza kumtumikia Mungu na kumsikiliza Mungu, sasa hivi Mungu atasema na sisi namna ya kuweza kuishi maisha ya uzeeni na kuitunza familia zetu na kuwahalisisha Mungu wetu na kuwaongoza vijana wetu wale wajao, ili waweze kusimama pia katika njia inayompendeza Mungu.
0: Asante, nitapokea simu chache kwa ajili ya maoni, ushauri kutoka kwa mwimbaji ambaye nipo naye hapa. Namba ni 0656555571 na hii namba 0684600007. Kwenye laini, hello.
2: Hello.
0: Unaitwa nani, uko wapi?
2: Niko Tanzania, nadhani hapo naongea na dada Kinga Waziri wa Maji. Ni kama tunaona mtaa Mlimani, kijanguoni hapa.
0: Karibu.
2: Asante sana. Mimi kwanza ndugu wangu Festo, mimi nipongeze kwa vile anaanza kwa kusoma. Na siku zote wanasema kwamba mtu ambaye Mungu anaamua kumtumia anaonekana. Sisi tunamkumbuka kwa mambo yake nzuri. Kila kitoka kila kiruka kila kiruka unakuta amefika sauti nyingine nzuri kwa njia ya kuimba na kuhubiri kwa njia ya kuimba.
0: Asante, tunaenda na muda, naendelea kupokea simu nyingine hapa. Naendelea kupokea simu. Hello? Hello? Unaitwa nani, upo wapi? Karibu.
2: Mungu amtangulie. Mimi naona yuko vizuri, naona anajua kutangulia sauti vizuri, tena Mungu amempa sauti nzuri mno. Mungu ampangilie na Mungu aendelee kumzidisha sauti ya mziki wa Sharai.
0: Asante pia kutoka hapa kwa simu yako. Na pokea simu nyingine hapa. Hello. Hello. Hello. Pole, unaweza ukarudia kupiga simu tena kwa mara nyingine. Hello. Hello. Haya bwana, mimi kutoa hewani, utarudia kwa mara nyingine kupiga simu kama muda utaruhusu. Nipokee simu nyingine hapa. Hello. Hello.
3: Hello.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
3: Naongea na Majani kutoka Pwani.
0: Karibu.
3: Leo kaka, mimi namwombea Mungu atangulize kwa nyimbo ambazo zitoa, na anatoa nyimbo nzuri sana.
0: Asante sana, asante sana msikilizaji kwa simu yako na maoni yako. Simu ni nyingi, napokea simu moja sasa ya mwisho hii hapa. Hello.
4: Hello.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
4: Naitwa Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato la Karemera.
0: Karibu.
4: Wa kanisa la Wasabato Karemera. Mimi nasema tu kwamba hivi, wimbo wake yani ni mzuri sana, endelea kupiga huo wimbo.
0: Haya, asante pia kwa simu yako. Tunaendelea. Tunaendelea hapa na kipindi msikilizaji. Na labda kuna changamoto zipi ambazo umezipitia katika safari yako ya muziki? Changamoto kubwa ambayo labda umeshawahi kukutana nayo?
1: Changamoto kubwa. Changamoto ninayokutana nayo, changamoto ni nyingi sana. Changamoto ni nyingi, lakini changamoto kubwa ninayokutana nayo kwenye huduma yangu ni changamoto ya kutoshuti nyimbo kwa wakati. Kwa sababu kuna watu wanahitaji waone video. Sasa nikitazama video ambazo huwa natamani kushuti, ya huwa natamani kutengeneza video ambazo kidogo hata mtu anakaa na sebreni kwake, au kama ni kwenye chombo cha usafiri wanaangalia watu, inakaa vizuri, inavutia, sio video ya simama hapo haya imba. Hiyo kwa kweli sihitaji sasa hivi. Kwa hiyo nina changamoto hiyo. Nyimbo ziko nyingi na ambazo zimepikwa ziko vizuri kabisa, zinahitaji kuwa na video hizo nyimbo, ili angalau watu wengi wananiambia, watu wengi mimi wananifahamu kwa jina, lakini watu wengi kwa sura hawanifahamu vizuri. Lakini kwa jina, ukilitaja jina watu wanafahamu, lakini sasa ile sura ni wachache sana ambao unakuta wanakufahamu. Kwa hiyo video zinatambulisha mtu kwa sura, zinamtambulisha kwa sura kwamba kumbe Ferdinand ni huyo hapa, Ferdinand ni huyo hapa. Kwa hiyo changamoto hiyo imekuwa kwangu ni kama imekuwa sugu kwangu. Mbali na upatikanaji wa fedha, naweza ukapata pesa, lakini kumekuwa na ugumu sana katika kushuti video, kutokana na kwamba vitu ambavyo huwa navitamani ni vipate kwenye video huwa yani havipatikani. Yani naona kama wakati bado, kwa kuna wakati mgumu sana kwenye upande wa kushuti video. Hiyo ni changamoto kubwa sana ambayo imenifanya. Lakini changamoto nyingine ya pili ni mitandao ya kijamii. Changamoto hii ya mitandao ya kijamii imenirudisha nyuma sana. Kama nilivyoanza mwaka 2013 akaunti yangu ya kwanza nikaibiwa, nikaja nikaibiwa akaunti nyingine imeshafikisha vigezo vya kulipwa. Niliibiwa mwaka jana. Nikaibiwa hiyo akaunti, pia channel hiyo niliibiwa, wakaharibu, wakashusha nyimbo zangu zote zilizokuwepo mitandaoni za video. Kwa hiyo hii ikagundulika ni mtu tu anayenifahamu kabisa wa karibu na mimi, ndo waliofanya hivi, kwa sababu ilileta changamoto kwa upande wangu, kwa sababu ili mtu akuibie lazima awe na email, lazima awe na kwa hiyo ikawa hivyo. Kwa hiyo ni changamoto ambayo mimi binafsi imekuja imenifanya nimerudi nyuma sana. Lakini namshukuru Mungu, mwaka jana nilianza akaunti nyingine mpya kabisa ambayo sasa hivi nimepakia nyimbo zote mpya, lakini pia nimezirudisha zile nyimbo za zamani, naanza kuzipandisha moja baada ya nyingine za video zile za zamani, nyimbo tano nimeanza tena kuzipakia. Sasa hivi kwenye channel yangu kuna video kama mbili, lakini kuna audio nyingi tu ambazo sasa zipo ambazo nahitaji nizifanyie video call. Hizo kwa kwangu mimi naona kama ndio zimekuwa sana changamoto.
5: Asante.
0: Asante. Yawezekana kuna mtu leo ndo mara yake ya kwanza kukusikiliza na hafahamu katika mitandao hiyo ya kijamii anakupataje na ni mtandao gani?
1: Mtu akihitaji kutafuta kwenye mitandao ya kijamii hata sasa anaandika Fedison Adonias. Fedison Adonias. Unaandika Fedison Adonias. Alafu au kama uko Vidmate unaandika tu nimerudi kwa upya. Nimerudi kwa upya au unaandika Injili Mtamu. Ukishaandika Injili Mtamu kama uko Vidmate, lakini pia ninapatikana kwenye mitandao yote ya kijamii, Audiomack, kila sehemu. Kwa hiyo ukisearch nyimbo zangu unazipata. Wale ambao wanapenda kujiposti, tafuteni nyimbo zangu, jiposti nazo, inakuwa inapendeza zaidi. Lakini leo, siku ya leo, habari njema ni kwamba nyimbo hii ambayo umeisikiliza hapa itakuwa ipo hewani, itakuwa ipo kwenye YouTube. Kwa hiyo watu nipende wa muende kwa wingi sana. Kama hujasubscribe, nenda kwenye akaunti yangu ukasubscribe. Jina ni Fedison Adonias. Nenda kwa haraka, majira ya saa 11 nitakuwa nimepandisha nyimbo hii, itakuwa ipo hewani kabisa. Watu wote Tanzania nzima na dunia nzima kwa ujumla watakuwa wameipata, si majira ya saa 11, saa 11.
0: Na mashabiki sasa wa nyimbo zako watarajie nini kutoka kwako baada ya nyimbo hii? Kuna nyimbo gani nyingine ambayo inakuja au una project gani ambayo unatarajia?
1: Nyimbo ziko nyingi. Mm-hmm. Nyimbo ziko nyingi sana. Na mpaka kuna muda nasema labda niwe naimba usiku na mchana. Mm-hmm. Nyimbo ni nyingi. Unaona ukitazama hata kwa sasa mimi kila mwezi natoa nyimbo. Kila mwezi ukianza kuangalia, ukiingia kwenye channel yangu unaona kabisa nyimbo zimepishana mwezi tena zingine wiki mbili. Kwa hiyo kila mwezi ninatoa nyimbo. Kwa hiyo Mungu ananipa nyimbo nyingi, ila na hata sasa kuna nyimbo zingine ambazo naendelea kuziandaa, lakini zaidi sana watarajie video. Ninatengeneza video kubwa ambazo naomba watarajie, muda si mrefu watazipata video za nyimbo hizi. Kama zilivyo zitapatikana video kubwa. Nyimbo zangu ni nyimbo ambazo zina video kubwa. Ukianza kuangalia nyimbo ya Kusudi la Mungu ni nyimbo ambayo ina video kubwa. Ukiangalia nyimbo ya Yesu ni Bwana, nyimbo hii ya Mungu ameongoza njia zangu ni nyimbo ambayo ina video kubwa. Kama endapo nitafanikiwa kupata director mzuri anaweza kunifanyia kazi, mambo yatakaa vizuri zaidi. Kwa hiyo mimi niwaambie wategemee video nyimbo zangu ili wao wanatazama kwenye TV inakaa vizuri.
0: Asante msikilizaji, umemsikiliza vizuri Fedison Adonias. Ungeweza kutoa mawasiliano, kuna mtu anaweza kuhitaji ushauri, kushirikiana na wewe pia katika uimbaji, kukualika pia katika mikutano mbalimbali na kanisani. Karibu.
1: Kwa siku ya leo ninahitaji namba ya Tigo. Namba nilionayo ni ya Tigo kwa siku ya leo. Unaweza kaandika 0671110103. Narudia 0671110103. Narudia tena mara ya mwisho 0671110103. Utakuwa umenipata kwa namba hiyo, nitakuwa nipo hewani kabisa. Na niseme tu hiyo iko sawa.
0: Asante msikilizaji, kikubwa ni kuendelea kufuatilia kazi za mwimbaji huyu Fedison Adonias katika mitandao ya kijamii, na kama alivyokujuza itakapofika mida saa 10 tayari wimbo huu wa Ameniongoza Hatua Zangu utakuwa tayari upo YouTube. Kwa hiyo andika tu Fedison Adonias, anahitaji comment yako pale, anahitaji like, subscribe, basi ushare ili mambo yaweze kwenda vizuri. Fanya hivyo msikilizaji ili kuweza kumpush mwimbaji huyu wa nyimbo za injili. Karibu tena kwa siku nyingine.
1: Asante.

Msaji na ambahua patupate ujumbe kutoka studio Happiness James, mkazi wa Nyasura, wakati ya Nyasura simu Bunda, anatangaza kupoteliwa na mama yake mzazi aitwa Sofia Majinge mwenye umri wa miaka 51. Sofia Majinge ni mgonjwa japo anajua kujieleza vizuri, na alitoka nyumbani siku ya Alhamisi ya tarehe 27 mwezi wa 8 mwaka 2026 majira ya 3 asubuhi. Sofia Majinge aliondoka nyumbani hapo akiwa amevaa gauni ya rangi ya kijani aina ya soro na kitenge chenye maua meusi na rangi nyeupe na nyekundu, na miguuni alivalia simpo rangi ya krimu. Sofia Majinge rangi yake ni meusi na ni mrefu na ni mnene wa wastani. Kwa wote wamemwona watakimwona Sofia Majinge, awasiliana na familia yake kwa simu namba 0748126858 au 0763048753, awamfikishe kituo cha polisi ambacho kipo karibu au amfikishe studio za Redio Mazingira FM zilizopo mtaa Saranga, Bunda mjini. Basi fanya hivyo ili mambo yaweze kwenda kwa uzuri kabisa. Mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi VETA kupitia chuo cha VETA Butiama inapenda kuwatangazia wananchi wote kwa fomu za maombi ya kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi ya muda mrefu miaka miwili kwa mwaka wa masomo unaanza Januari 2027 zinaendelea kutolewa. Fomu hizo zinapatikana katika tovuti ya www.veta.go.tz au chuoni VETA mkabara na Ruaha Mkuu Majikiti. Sifa za kujiunga ni kuanzia elimu ya msingi na kuendelea. Utaratibu wa kujiunga na mwombaji maombi ya kujiunga yatafanyika kupitia mfumo katika tovuti ya www.veta.go.tz au kujaza fomu zinazopatikana chuoni. Gharama za fomu ni shilingi 5000 tu. Fomu za maombi zitarejeshwa VETA Butiama kwa njia ya mfumo katika tovuti ya www.veta.go.tz au kuwasilisha fomu zilizojazwa chuoni. Muda wa maombi, fomu zitaanza kutolewa kuanzia tarehe 6 Julai 2026 na mwisho wa kuchukua na kurejesha fomu ni tarehe 30 Septemba 2026. Ada kwa bweni ni shilingi 100,120 kwa mwaka na ada ya kutu ni shilingi 60,000 kwa mwaka. Fani zinazotolewa ni fani ya ufundi umeme, fani ya ufundi magari, fani ya ufundi bomba, fani ya ufundi uchomeleaji na uundaji vyuma, fani ya ubunifu wa mavazi, ushonaji na teknolojia ya nguo, na fani ya ufundi washi au ujenzi. Chuo kina vifaa vya kisasa vya kujifunzia na mabweni yenye miundombinu ya kisasa. Ufundi stadi fursa kama zote zinapatikana. Tangazo hili limetolewa na mkuu wa chuo VETA Butiama. Kwa mawasiliano, wasiliana naye kwa namba zifuatazo. Namba ni 0773 72 57 43 3 au 0758 35 78 45 au 0620 16 65. Wananchi wote mnakaribishwa. Na muda huu hapa, msikilizaji, nitausoma ujumbe wako mfupi ambao umeutuma hapa studio kupitia namba ya simu ambayo ni 0656555571 na 0684600007. Hizo ndo namba za simu ambazo tutazitumia kwa ajili ya kutuma ujumbe wako mfupi kwa ajili ya kuomba wimbo wa injili. Endelea kuwa nami, endelea kubarikiwa kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Kumbuka bado upo nami Dina Shambe.

Asante mda huu hapa moja kwa moja na usomo jumba kwa mfupi ambao umenitumia hapa studio kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai asubuhi ya siku leo. Sauti ya Uhai, Machila Magana wa Bunda anaomba wimbo wa Martini, anasema wafikie wazazi wake Maguna Magana pamoja na mama. Yakaandika hivyo, nikwambia asante. Tupo pamoja, naendelea kubarikiwa kupitia Sauti ya Uhai. Waitwa nani? Jasina. Sauti ya Uhai anasema jina lake, anaitwa David.

wote wakiongozwa na mtoto wake anaitwa Mbura Jonas, wote wakiwa Bumangi. Ujumbe anasema mtegemee Mungu sana. Asante kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa. Sauti ya Uhai, Dada Bonori Mangateko kutoka Mangateko au mama wawili, anaomba wimbo wa Bahati Bukuku, hicho kiatu kivue, we maalumu kwa baba mkwe wake Steven. Mbona sijaelewa? Haya, asante. Sauti ya Uhai anaitwa Milambo Julius, mjukuu wa mzee Kanani, anapatikana Mabui, mtaa wa Miembeni. Anapenda kumtakia Jumapili njema wahitimu wote wa Mabui Secondary School. Naomba nipigie wimbo kwaya ya Mtakatifu Sisilia Makuburi, mimi ni Mkatoliki. Asante pia kwa ujumbe wako. Sauti ya Uhai na 91.7 Mazingira FM, naona ujumbe wako umekuja nusu. Na kamata ujumbe mwingine, ni msomi kama Alex Nkubu kutoka maeneo Buchira Kalemera, anasema naomba wimbo wa Mabibo Mateso ya Bwana. Anasema ukambariki mama yake anaitwa Georgiana Alexi, anampenda sana. Asante kutoka hapo pia kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa. Asante kwa ujumbe ambao umeutuma hapa studio, nami hapa ni naendelea kusoma ujumbe ambao unaendelea kunifikia hapa kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Sauti ya Uhai na 91.7 Mazingira FM, naomba wimbo wa Rose Mwendo, kama mbaya. Asante. Anasema anaitwa Geoffrey. Geoffrey umejitaja hivyo tu basi. Asante Sauti ya Uhai. Daniel Mabindo yeye anasema ya kwamba nimpigie Goodrick usinipite, na nikwambie asante. Hongera Fredson, ni mimi pastori rafiki yako Musoma. Asante pastori kutoka Musoma. Sauti ya Uhai ni msomi kama Misana Sabato, yupo Bunda Mara Tanzania, anasema naomba wimbo wa Rose Mwando wote. Nami nikwambie asante kutoka hapo. Sauti ya Uhai ni Makoe ya Kanuka kutoka Shigihara Busega Simiu, anasema naomba wimbo wa Rose Mwando Pombe na Mazara. Asante pia kwa ujumbe huo. Sauti ya Uhai, Dada Bunda Mangateko au mama wauni, anasema kwamba anaomba wimbo Bahati Bukuku, hicho kiatu kivue, uwe maalum kwa baba mko wake. Haya, asante. Asante kutoka hapo. Ni mazingira, msikilizaji, usinichanganye tena. Naona atakunichanganya na mimi niishie huko huko. Sauti ya Uhai na Mazingira FM, msome kama Njile Megejiwa, anasema nimpigie wimbo Bahati Bukuku Majaribu. Asante pia kwa ujumbe huo. Sauti ya Uhai anaitwa Asante, ujumbe mara moja msikilizaji unatosha. Sauti ya Uhai ni msomi kama mama Loveness kutoka Tailo, anamtakia familia ya Mpelwa ama ile Jumapili njema, ujumbe anasema naombia Mungu kwanza mengine baadaye. Nami nikwambia asante pia kwa ujumbe huo. Sauti ya Uhai, Suzana Nyabusana, anapatikana maeneo ya Nyabubumale, anasema anatakia Jumapili njema familia yake akiongozwa na mama yake kipenzi anaitwa Pendo Manyago akiwa pande za Nyamilama. Ujumbe anasema nawapenda sana, nami nikwambia asante sana. Sauti ya Uhai na 91.7 Mazingira FM ni haya. Asante, tuma ujumbe mara moja msikilizaji, napendeza zaidi. Sirudia kutuma ujumbe kwa mara nyingine. Na dakika ni ya 18 mara tu baada ya saa 3 asubuhi. Milambo Daudi, asante pia kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa studio. Sauti ya Uhai msomi kama Misana Sabato, yupo Bunda Mara Tanzania, anasema anaomba wimbo wa Rose Mwando. Nawe nikwambia asante sana kwa ujumbe wako. Na kwa muda huu hapo basi, moja kwa moja tuanze kucheza zile nyimbo ambazo umeziomba hapa studio. Kwaya vijana KKKT Mabibo wanakuambia Mateso Yake Bwana Yesu, ni wimbo miongoni mwa nyimbo ambazo zimeombwa.

0: Ni Christopher Mwahangila anakuambia ya kwamba Yesu yupo hapa. Ni wimbo ambao umeombwa na msikilizaji kwa siku hii hapa leo, ambapo Christopher Mwahangila ni mwimbaji na mtunzi na mhudumu wa muziki wa injili kutoka hapa nchini Tanzania, lakini alizaliwa mkoani Mbeya na amesomea Mbeya shule ya msingi na sekondari, kabla baadaye ndo akajakamia Dar es Salaam. Na Christopher Mwahangila yeye toka utotoni alikuwa anapenda sana, alipokuwa kule Mbeya yeye alikuwa anapenda muziki, na akaanza kuwa kama muziki ukawa kama sehemu ya maisha yake kupitia kanisa. Alikuwa akiimba kwaya, lakini pia Mwahangila alianza akiwa kama mpiga gitaa kabla ya kuendelea zaidi katika huduma hii ya kusifa na kuabudu, na baadaye akajikita kabisa katika uimbaji na uandishi wa nyimbo. Na alianza kurekodi nyimbo mwaka 2005 akijikita katika nyimbo za imani kama tunavyomsikiliza, yani nyimbo za injili, lakini pia akiwa na matumaini ya kuabudu. Na moja kati ya nyimbo zake kubwa zile ambazo zilimpa umaarufu ni Mungu ni Mungu tu. Huo ndio wimbo ambao ulifanya au ulikuwa kwenye albamu yake ambayo ulimpa umaarufu zaidi hapo, ikiwa ni miaka hiyo 2015. Lakini pia ni mwimbaji mzuri ambaye anaendelea kufanya vizuri. Nyimbo nyingi ambazo ameweza kuzitoa ni pamoja na Mungu yupo hapa na nyinginezo nyingi. Tupate ujumbe kutoka studio na baadaye tutaendelea kucheza zile nyimbo ambazo umeendelea kuziomba hapa.
1: Pop kubwa. Suno juu Kongwe Digitali. Bas. Sio wengine. Ni Zuku TV. Sasa ni rasmi. Tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga. Tupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567147.

Asante sana msikilizaji, ni Godrack Gosbert anakuambia usinipite. Ni wimbo ambao umeombwa msikilizaji kwa siku ya leo, na kama ulikuwa haumfahamu Godrack Gosbert, amezaliwa tarehe 12 ya mwezi wa 4 mwaka 1990 katika hospitali ya Bugando mkoani Mwanza, akiwa mtoto wa pekee wa kiume kwa marehemu Gosbert Rweye Mamo na mama yake Janet Gosbert. Godrack Gosbert alilelewa na mama yake tu, kwani baba yake alifariki akiwa na umri wa mwaka mmoja. Godrack alianza shughuli za uimbaji mwaka 2005 akiwa na katika kanisa la KKKT Imani pale jijini Mwanza. Kwanza kuimba peke yake alianza mwaka 2008, alitoa albamu yake ya kwanza Agosti 19 mwaka 2008, lakini mwaka 2012 alirekodi albamu yake ya pili iliyoipa jina la Nimeuona. Na ni moja ya nyimbo ambazo ziliweza kumtambulisha vyema kabisa hapa nchini Tanzania. Lakini kumbuka wimbo ambao umemtambulisha vyema kabisa ni wimbo ambao aliweza kutoa wa Ipo Siku Yangu. Kwa hiyo ni wimbo ambao uliweza kumtambulisha sana, ambao umeweza kutoka mwaka 2015. Msikilizaji, endelea kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM, na bado anaendelea kufanya vizuri kabisa kabisa kabisa katika tasnia ya muziki wa injili. Unasikiliza wimbo mwingine mzuri kabisa kutoka Mshipi. Hawa ni Saint Cecilia pale Arusha, ukikumbia Mshipi.

Asante sana msikilizaji, na nikushukuru sana kwa kuwa pamoja nami kuanzia muda wa saa 12 kamili za asubuhi hadi hivi sasa ambapo ndio nafikia tamati ya kipindi hiki saa 1. Unaweza kusikiliza neno la Mungu hadi saa 2, na ulipofika saa 2 na dakika 20 unaweza kusikiliza mwimbaji wa nyimbo za Injili Fredson Adonis, nilikuwepo naye hapa studio kwa siku leo nikuja kutambulisha wimbo wake mpya. Na baada ya hapo ulipata wasaa mzuri kabisa muda wa saa 3 kutumia jumba kumfupi hapa studio na kuchagua nyimbo za Injili, na unaweza kucheza zile nyimbo ambazo unaweza kuchagua hapa japokuwa sio zote. Nikwambia asante sana sana sana sana msikilizaji. Kipindi kinachofuata ni watoto taifa la kesho, langu jina naitwa Dina Shamba, nikutakia usikilizaji mwema vipindi vinavyoendelea hapa studio. Kwa heri.

0: sasa Yesa bado kidogo dogo.
1: Sikiliza watoto, taifa la kesho.
2: Unasikiliza watoto, taifa la kesho.

Atâta la Iwai. Atâta zuri, nasi, kamu daetu, kamu taifa la kesho, nasi, kushive kika pamoja, kupitia kitini cha toto, taifa la kesho, kupitia mazingira FM, 91.7, sauti ya jamii.

0: nasikiliza watoto taifa la kesho.
1: Jamani, nyimbo ya D. Nilitoka kule kwetu kijiji. Toka hizo nishakuwa maski, nimeshaliwa na mafunzo ya miguu. Ashukuriwe Mungu wetu wa mbingu, kwa kunitoa kule kwetu uvungu na kunileta leo ndani Kigambo. Kanipa nyumba sahi pale Kigambo. Kanipa gari yani moja yani saa. Nikitembea nachungulia madirisha. Kuna wakati naachie usika. Yani kidogo njitupe mtaro.
2: Kubushika bichibea, maana ninasia sana. Hivi alivyosema mawa alimaanisha mawasama. Sio bwana. Hapo sawa. Maana nina wivu. Yaani mimi wasipendi kuona watu wakigombana. Ivukiwa Tanzania ndio jisifu bia skendo kusifiwa. Unajua mpaka umalize mwendo. Rudi Bongoroma kwako inalipa. Sio siri FS kama wewe ila na mniwazi. Tunaleta mawa tushushie sehemu gari sawa. Upo Marekani. Mjini vijijini.
3: Hiyo ni kwa uchache tu. Nadhani kuna mengi ya kujifunza ndani ya shule ya msingi Majengo. Mimi ni Steven Hussein George. Kuna mengi ya kuyafahamu. Sofia anakuja kukuambia.
4: Majengo shule ya msingi ni shule tulivu na salama kwa kwa mwanafunzi lakini pia mzazi. Ni machache tu, kuna mengi ambayo tumekuandalia ambayo mtoto na mwanafunzi unetusikiliza kupitia kipindi cha watoto taifa la kesho. Tunasema tunawakaribisha.

0: Yes, waligani msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM Radio. Ni siku nyingine tena na wakati mwingine tena tumekutana ndani ya kipindi cha watoto taifa la kesho. Tumekaribishwa vizuri kabisa ndani ya shule ya msingi Majengo, Bunda, Mara, Tanzania. Hakika utaenda kujifunza mengi na machache yale ambayo wanafunzi wa shule ya msingi Majengo wamekuandalia. Kumbuka langu jina ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita mjomba kipenzi cha wote, mjomba nisiyekuwa na makuu na mtu yeyote. Hivyo basi ndani ya shule ya msingi Majengo watoto wamekuandalia vitendawili, nahau, methali, visawe, bila kusahau chemsha bongo pamoja na masuala ya burudani. Hakika mwanzo tumekaribishwa vizuri na rap. Hey, ni mengi ya kujifunza. Sasa kama tumekaribishwa na burudani, mbona kama Majengo ni ya moto sana? Karibu sana msikilizaji na wewe mtoto kupitia 0684 60 007 na 0656 55 55 71. Kwako wewe mzazi na mlezi, unao nafasi nzuri kwa ajili ya kuweza kutoa maoni yako na mchango wako kupitia namba ambazo tayari nimekwisha kuweza kukutajia kwenye kurasa zetu rasmi za mitandao ya kijamii Instagram, Facebook, X, TikTok ni Mazingira FM. Kumbuka pia unaweza kunisikiliza hivi sasa na hata program nyingine ambazo zinafuata kupitia 91.7 Mazingira FM Radio kupitia ukurasa wetu wa radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM, au kutembelea www.mazingirafm.co.tz. Karibu shule ya msingi Majengo, tunaenda kusafisha kwa sababu elimu ni dira ya maisha. Tunapozungumzia elimu ni dira ya maisha, tuna maana gani au wanamaanisha nini? Twende tufahamu. Nini maana ya elimu ni dira ya maisha? Nini maana ya elimu ni dira ya maisha? Nani anaweza kutufafanulia? Ehe, mjomba.
1: Kwa majina anaitwa Derek Joseph, nasoma darasa la 6. Elimu ni dira ya maisha, maana yake elimu ni ufunguo wa maisha.
0: Tunapozungumzia elimu ni ufunguo wa maisha, tunamaanisha nini tena? Eh? Tumesikia elimu ni ufunguo wa maisha. Unaenda kufungua maisha yapi? Eh? Watoto eh? Halo halo.
2: Yes.
0: Halo halo.
2: Yes.
0: Haya, tuanze. Elimu ni ufunguo wa maisha, tunamaanisha nini? Mashangazi, mbona kama mmelala?
1: Kwa majina naitwa Karani Lazaro, nasoma darasa la 6 shule ya msingi Majengo. Elimu ni dira, maana yake elimu ni mwongozo wa maisha yako.
0: Elimu ni nini?
2: Mwongozo wa maisha yako.
0: Makofi kwa wajomba.
2: Watoto, taifa la kesho.
0: Haya, tunaanza katika sehemu ya vitendawili. Nani wa kwanza mwenye kitendawili anaenda kutufungulia? Anaenda kututega, ni nani wa kwanza?
3: Majina yetu ni Jonas Mabura, nasoma darasa la 5 shule ya msingi Majengo. Kitendawili ni kiungo cha chai kinachotumika kumwakilisha mwizi na kinawakilisha mkoa ni kipi?
0: Kazi mnayo. Shangazi.
4: Kwa majina naitwa Agnes Victor, nasoma darasa la 6 jibrake ni tangawizi.
0: Tunatanga afu tunawizi.
3: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi.
2: Watoto, taifa la kesho.
0: Mwingine mwenye kitendawili.
5: Kwa majina naitwa Jasmine Jumapili, ninafagia uwanja wangu miguu mirefu anakuja kuichafua.
0: Anafagia uwanja wake miguu mirefu anakuja kuichafua. Sasa huyu nani mwenye miguu mirefu? Tumjue ni nani.
6: Kwa majina naitwa Serine Elias, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Majengo, jibu lake ni mvua.
0: Amepata au amekosa shangazi?
7: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi.
2: Watoto, taifa la kesho.
0: Mwingine mwenye kitendawili. Mwenye kitendawili.
8: Kwa majina naitwa Dennis Emmanuel Alex, natokea shule ya msingi Majengo. Kitendawili.
2: Lenga.
8: Na mwanangu hawezi kupanda mlima.
0: Ana mwanae hawezi kupanda mlima. Ana mwanae hawezi kupanda nini?
2: Mlima.
0: Mlima kajogoo.
9: Kwa majina naitwa Steven St. George, nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Majengo. Maji.
0: Maji amepata amekosa mjomba?
10: Amepata.
0: Amepata. Makofi kwa mjomba. Mwingine mwenye kitendawili.
11: Kwa majina naitwa Mika Donya, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Majengo. Kitendawili. Kwa jirani wanatwanga naona lakini siwasikii.
0: Hapo sasa wewe jirani yao vipi? Nani anaweza kututegulia? Nani? Kwa jirani yake wanatwanga lakini

0: mbili. Tatu, shangazi, kati ya chakula na sehemu ya kwenu unapenda wapi?
1: Chakula.
0: Anapenda chakula. Tumpatie shangazi chakula gani? Mambo?
1: Poa.
0: Unaitwa nani?
1: Joseph Samuel.
0: Darasa ngapi unasoma?
1: La sita.
0: Shule gani?
1: Majengo.
0: Shangazi anapenda sana mambo ya msosi. Tumpatie chakula gani?
1: Chips.
0: Shangazi, chips unaiacha kweli?
1: Hapana.
0: Kwa hiyo unakula?
1: Ndio.
0: Haya, tupatie jibu.
1: Jibu la kitendawili ni kiziwi.
0: Kiziwi. Jibu hilo ni nini?
2: Kiziwi.
0: Makofi kwa shangazi. Nani mwingine mwenye kitendawili? Mwingine mwenye kitendawili.
3: Kwa majina naitwa Kevin Fadhili, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Majengo. Anajenga lakini hana mikono.
0: Anajenga lakini hana mikono. Anajenga lakini hana mikono.
4: Kwa majina naitwa Jini Zabuya, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Majengo. Anajenga lakini hana mikono, jibu lake ni ndege.
0: Ndege, amepata amekosa?
1: Amepata.
0: Amepata. Makofi kwa mjomba.
2: Watoto. Taifa.
0: Mwingine mwenye kitendawili? Mambo.
1: Poa.
0: Unaitwa nani?
1: Naitwa Elias.
0: Darasa ngapi unasoma?
1: La 7.
0: Tutege.
1: Tendawili.
2: Tega.
1: Mwanangu mkaidi ainuke hata ukimwagiza kitu gani?
0: Rudia tena kusikie.
1: Tendawili.
2: Tega.
1: Mwanangu mkaidi ainuke hata ukimwagiza kitu gani?
0: Yeye atamwagiza kitu gani? Ainuki.
5: Kwa majina naitwa Gibson Avocatus, anatokea shule ya msingi Majengo, darasa la 7. Jibu lake ni maiti.
0: Maiti, amepata amekosa?
1: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto. Taifa. Na kesho.
0: Maiti inanyanyuka?
2: Hapana.
0: Inasimama?
2: Hapana.
0: Sinyanyuka kula?
2: Ndio.
0: Makofi kwa mjomba. Wawili wa mwisho wenye vitendawili. Wawili wa mwisho wenye vitendawili. Tumpe nani? Shangazi, mjomba. Shangazi.
6: Kwa majina naitwa Kurwa Juma Kopaga, anasoma darasa la 3 shule ya msingi Majengo. Vitendawili.
2: Tega.
6: Tajiri wa rangi ni nani?
0: Tajiri wa rangi wote kwa pamoja.
2: Kinyonga.
0: Basi wamepata wamekosa?
6: Amepata.
0: Makofi kwa wote. Watoto, taifa la
2: kesho.
0: Awi.
2: Awa.
0: Awa.
2: Awi.
0: Alo, alo.
2: Yes.
0: Alo, alo.
2: Yes.
0: Mpo, ampo. Twende kwenye sehemu ya nahau. Nani wa kwanza mwenye nahau? Msikilizaji, tumetoka katika sehemu ya vitendawili. Kwa sasa tunamia katika sehemu ya
2: nahau.
0: Sehemu ya
2: nahau.
0: Twende tukajifunze na hao. Wewe mtoto unetusikiliza kwa sasa.
3: Kwa majina naitwa Derek Joseph, nasoma darasa la 5 katika shule ya msingi ya Majengo. Amejipalia makaa.
0: Haya, amejipalia makaa. Na hao isemayo amejipalia makaa. Nani huyo amejipalia makaa? Hayupo.
7: Kwa majina ndio Juma Shabani, nasoma katika shule ya msingi Majengo. Jibu lake amejiweka katika matatizo. Amejiweka katika matatizo.
0: Amejiweka katika matatizo. Amepata amekosa?
1: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba. Mwingine mwenye nahau? Mwenye nahau.
8: Kwa majina naitwa Raymond Ngwena Matari, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Majengo. Abadani.
0: Abadan.
8: Kwa majina naitwa Optimus Shoti Daniel, natokea shule ya msingi Majengo, darasa la 7. Jibu lake ni kamwe.
0: Kamwe.
8: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba. Mwenye nahau?
9: Kwa majina naitwa Baraka Kitura Isa, nasoma darasa la 7 kutoka shule ya msingi Majengo. Fedha Kichele.
0: Fedha Kichele. Nahau isemayo Fedha Kichele. Fedha Kichele. Fedha Kichele.
10: Kwa majina naitwa John Jackson, nasoma darasa la 5 katika shule ya msingi

0: majengo. Fedha kichele ni fedha kidogo.
1: Fedha kidogo, yani pesa kidogo.
0: Amepata.
2: Makofi kwa mjomba.
3: Watoto. Taifa. La kesho.
2: Mwingine mwenye nahau. Mwenye nahau.
4: Kwa majina naitwa Queen Amos Charles, nasoma darasa la 5 shule ya msingi majengo. Nau Kazaro.
2: Kazaro.
5: Kwa majina naitwa Lucia Nation, nasoma darasa la 5. Kazaro maana yake ni kuvumilia.
2: Amepata amekosa?
5: Amepata.
2: Makofi kwa vumilia.
3: Watoto. Taifa. Kanesho.
2: Mwingine mwenye nahau.
6: Kwa majina ni Gilbert Yesbo, natokea shule ya msingi majengo. Nao nao. Amevaa miwani.
7: Kwa majina naitwa Elizabeth Nyamwanga, natokea shule ya msingi majengo darasa la 5. Leo pombe.
1: Amelewa pombe.
6: Amepata.
2: Makofi kwa shangazi.
3: Watoto. Taifa. Kanesho.
2: Ehe. Mwenye na hao mwingine? Ah, dogodogo mambo.
8: Poa.
2: Unaitwa nani?
8: Kwa majina naitwa Shekai. Nasoma shule ya msingi majengo. Darasa la 4. Kuku mgeni.
2: Na hao isemayo kuku mgeni ni na hao? Ni nini? Ni nini? Nani wa kumsaidia mjomba na rafiki yako huko ndani? Anaitwa nani?
8: Regina.
2: Regina. Regina kwa? Regina unajificha. Sio rafiki yake na mjomba wewe. Unasoma darasa ngapi Regi?
8: Lani.
2: Ehe, tuambie. Mjomba amekuchagua ndo rafiki yake. Tuulize na hao.
8: Sijui.
2: Una. Ehe, tuambie rafiki yako ni nani?
8: Yohana.
2: Yohana yuko? Yohana mambo.
8: Poa.
2: Unaitwa Yohana nani?
8: Yohana Charles.
2: Darasa ngapi unasoma?
8: La 4.
2: Ehe, una na hao? Ehe, waulize waokoe la 4 wenzio.
8: Kuna mrungura. Kwa majina naitwa God Bless Malima. Nasoma shule ya msingi majengo darasa la 5. Jibrake ni kula rushwa.
2: Amepata amekosa?
8: Amepata.
2: Makofi kwa mjomba.
3: Taifa.
2: Mwingine mwenye na hau? Mwenye na hau?
9: Kwa majina naitwa Suzana Maximilian John, nasoma darasa la 7. Now now.
3: Now.
9: Adili.
2: Adili. Adili.
10: Kwa majina naitwa Magot Paul. Nasoma katika shule ya msingi majengo. Nasoma darasa la 5. Adili. Wema.
6: Amepata.
2: Makofi kwa mjomba. Bado niko katika sehemu ya
11: Kwa majina naitwa Mbogo Samson mgeni, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi majengo. Nao nao. Kuvimba kichwa.
2: Amevimba bichwa. Kichwa chake kimevimba. Kavimba kichwa.
12: Kwa majina naitwa Dennis Emmanuel Alex, natokea shule ya msingi majengo. Jibu lake kasirika.
2: Amepata amekosa?
11: Amekosa.
2: Amevimba bichwa. Yaani kavimba ki? Kichwa.
13: Kwa majina naitwa Lucia Nation, nasoma darasa la 5. Jibu lake ni jeuri.
2: Amepata amekosa? Amekosa.
14: Kwa majina naitwa Steven St. George, nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi majengo. Kuwa mjanja.
2: Kuwa mjanja. Amepata amekosa?
11: Amekosa.
2: Wa mwisho. Shangazi anasema nyie wajomba mniache.
15: Kwa majina naitwa Selina Elias, nasoma darasa la 7 shule ya msingi majengo. Jibu lake ni kuwa na kiburi.
2: Kuwa na kiburi. Amepata amekosa? Makofi kwa shangazi.
3: Watoto. Taifa. La kesho.
2: Ehe, wa mwisho mwenye nahau. Wa mwisho mwenye nahau.
16: Naitwa Nelson Baraka.
2: Unasoma darasa ngapi?
16: Nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi majengo. Nao nao.
3: Nao.
16: Kuwa popo.
2: Unakuwa popo wewe, unakuwa popo. Ehe.
17: Mwajia naitwa Sboni Grishon Lumbika, nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi majengo. Kuwa popo, kuwa kigeugeu.
2: Kuwa kigeugeu mjomba, amepata amekosa?
11: Amepata.
2: Amepata. Makofi kwa mjomba.
3: Watoto. Taifa. La kesho.
2: Tumemaliza katika sehemu ya?
3: Naam.
2: Tunaenda katika sehemu ya?
3: Mezani.
2: Sehemu ya?
3: Mezani.
2: Haya, shangazi, shangazi, mjomba, mjomba.
18: Kwa majina naitwa Karim Samuweso, natokea shule ya majengo, nasoma darasa la 7. Mesali, mesali.
3: Mesali.
2: Huku ngo na huku.
8: Kwa majina naitwa Ezekiel Daniel Maina, nasoma darasa la saba katika shule ya msingi Majengo. Huku ngo, jibu lake giza.
2: Giza, mjomba. Makofi kwa mjomba. Mwingine mwenye methali? Mwenye methali.
15: Kwa majina naitwa Dennis Emmanuel Alex, natokea shule ya msingi Majengo. Methali. Asiyekujua.
9: Kwa majina naitwa Arianas Felix, nasoma darasa la saba katika shule ya msingi Majengo. Jibu lake akuthamini.
2: Akuthamini. Amepata, amekosa?
15: Amepata.
2: Makofi kwa mjomba. Mara nyingi huwa tunachanganya vitendawili na vitendawili na
3: methali.
2: Sasa tuwe tuna utofauti kati ya vitendawili na methali. Sawa? Haya, mwenye methali mwingine?
19: Kwa majina naitwa Lucia Nashon. Methali.
2: Anachinjwa kwa kisu.
9: Kwa majina naitwa Suzana Maximilian Jangu. Nasoma darasa la saba kutoka shule ya msingi Majengo. Kino.
19: Amepata.
2: Makofi kwa shangazi.
3: Taifa na kesho.
2: Mwingine?
8: Kwa majina naitwa Shekari Adam, nasoma shule ya msingi Majengo. Haba na haba.
2: Unasoma darasa
14: la saba.
2: Haba na haba.
14: Ujaza kibaba.
8: Amepata.
2: Makofi kwa mjomba. Mwingine mwenye methali.
9: Kwa majina naitwa Usiku Shabani, nasoma shule ya msingi Majengo, darasa la sita. Bahari.
15: Kwa majina naitwa Edwin Jabuya, nasoma shule ya msingi Majengo, darasa la saba. Bahari hailindwi.
9: Amepata.
2: Makofi kwa mjomba.
3: Taifa.
15: Kwa majina naitwa Zibon Gishon Lumbika, nasoma darasa la sita katika shule ya msingi Majengo. Adui wa mtu.
19: Kwa majina naitwa Jumanne Idi, nasoma darasa la tano katika shule ya msingi Majengo. Jibu lake ni chui.
2: Amepata, amekosa?
20: Amekosa.
2: Adui wa mtu.
20: Kwa majina naitwa Agnes Victor Juma. Adui wa mtu ni mtu.
2: Amepata, amekosa mjomba?
15: Amepata.
2: Makofi kwa shangazi.
3: Adogo. Taifa. Na kesho.
2: Mwenye methali mwingine?
21: Kwa majina naitwa Kulwa Juma, nasoma darasa la tatu shule ya msingi Majengo. Fata nyuki.
9: Kwa majina naitwa Angelina Jackson, nasoma darasa la saba katika shule ya msingi Majengo. Fata nyuki ule asali.
2: Amepata, amekosa?
9: Amepata.
2: Makofi kwa shangazi.
3: Taifa. Na kesho.
2: Wa mwisho. Naye ambaye hajazungumza yani.
15: Kwa majina naitwa Sina Yasini, nasoma shule ya msingi Majengo, darasa la sita. Methali. Ikiwa hujui kufa.
2: Ikiwa haujui ku?
3: Kufa.
2: Tunaomba jibu. Usina huyo.
22: Kwa majina naitwa Kevin Fadhili, nasoma darasa la saba shule ya msingi Majengo. Jibu lake hajui kufa.
2: Imeyupa?
23: Kwa majina yangu naitwa Yona Charles, natokea shule ya msingi Majengo, darasa la nne. Jibu lake ni chungulia kaburi.
2: Makofi kwa mjomba. Na msikilizaji, kwa hivi sasa tumefika tamati katika sehemu ya methali. Tunaenda mapumziko mafupi. Kumbuka kupitia namba za hapa studio, wewe mzazi na mlezi unaweza ukatuma maoni ya kwako, ushauri wa kwako. Namba ni 0684600007 na 0656555571. Mimi ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita mjomba kipenzi cha wote, mjomba nisiyekuwa na makuu na mtu yeyote. Usiondoke kwa sababu mambo mazuri yanafuata.
24: Maisha ni yoyote.
25: Kama mlimdhulumu na kumkandamiza kwa kutumia fedha zenu,
0: maisha ya jamii makini yanatakiwa kupiga hatua na kusonga mbele, na hapa ndipo tunasema maendeleo.
4: Tunataka ardhi ya kwetu
5: kurejesha hela kwa wenyewe. Jimupeleka kwamba sekondari tunaomba ijengwe hapa, tumechoka.
0: Na hili linanihitaji mimi, wewe na yule.
7: Mheshimiwa mwenyekiti, hili halitakubalika.
24: Na mimi nipo waziri, ninaangalia.
25: Kama kuna mtu atanielewa vibaya aniwe lazi, lakini lengo langu
0: kusikia, kupanga, kujadili, kuzungumza juu ya taratibu, sheria, kanuni na mipango mbalimbali ya kuifanikisha jamii kuyafikia maendeleo. Hiyo ndiyo nguzo ya neno siasa.
26: Na tudhamirie kufanya siasa zenye kuleta maendeleo, kuunganisha watu, kuthaminiana na kudumisha misingi ya utawala wa sheria.
0: Ili kukamilisha hilo kwa pamoja, karibu katika kipindi cha siasa na maendeleo kinachokupa nafasi ya kupata taarifa na mijadala mbalimbali inayohusu siasa na maendeleo.
27: Bora kuwa mbunge sio tajiri. Yaani hivi mnavyoishi ninyi na mimi naishi hivyo hivyo. Na diwani naye atarudi atakuwa hivyo hivyo.
4: Na wewe ni mkuu wa wilaya, unanyamazia nini?
28: Shida tunapakana mafuta. Tunaambiana sisi, unajua bana sisi.
0: Hoja nzito zitasikika.
29: Hivi watalii wanahitaji tembo wangapi ili tupate hela? Hivi ili mtalii apate hela, tupate hela kwenye hii wizara, tunahitaji tembo wangapi?
30: Ukiwa taifa lenye watu wengi, faida yako ya kwanza ni idadi ya watu wako. Hiyo ni idadi ya uchumi, ni idadi ya soko. Angalia vicho vyote hivi.
31: Lakini nakuwa mkali kwenye maeneo yanayotumia vibaya fedha serikali inayopelekwa kwa wananchi kwa ajili ya kujenga miradi
0: yanayoigusa jamii. Yatapewa nafasi na kutuleta katika mjadala wa pamoja kuyafikia malengo.
32: Alafu jambo lingine, mimi natoa wito kwamba wananchi wao wana tahadhari sana.
33: Haya mateso ni ya nini? Haya mateso watu wanapata kwenye nchi ni ya nini sasa? Haya mateso ni ya nini? Mheshimiwa mwenyekiti,
0: ni siasa na maendeleo kila siku ya Jumapili kuanzia saa 5 kamili hadi saa 6 kamili mchana hapa hapa Mazingira FM.

0: Na msikilizaji, mara baada ya mapumziko mafupi, ni matumaini ya kwetu unaenda sasa kuburudika na kupata darasa kwa wewe mtoto unetusikiliza. Ukiwa barabarani, ukiwa nyumbani, ukiwa bwenini, ukiwa unatusikiliza kupitia 91.7 Mazingira FM Radio. Najua kuna mengi ambayo unajifunza kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Leo tupo ndani ya shule ya msingi Majengo. Shule hii inapatikana wilayani Bunda mkoani Mara. Hapa kwa wakati huu tunaenda kusogezea sehemu ya visawe. Sehemu ya nini?
1: Visawe.
0: Sehemu ya nini?
1: Visawe.
0: Haya, nani mwenye kisawe?
2: Kwa majina naitwa Aruna Richard. Nasoma shule ya Majengo, darasa la 6. Kisawe, kisawe.
1: Kisawe.
2: Dagaa.
0: Dagaa, kisawe cha neno dagaa.
3: Kwa majina naitwa Mika Donias, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Majengo. Kisawe cha dagaa ni kauzu.
0: Kauzu.
4: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi.
1: Watoto taifa la kesho.
0: Mwingine?
5: Kwa majina naitwa Lukia Sabaya, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Majengo. Kisawe, kisawe.
1: Kisawe.
5: Kopoa. Kopoa.
0: Kopoa. Kopoa. Kopoa.
6: Kwa majina naitwa Selina Elias, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Majengo. Jibu lake ni za.
0: Amepata, amekosa?
5: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi.
1: Watoto taifa la kesho.
0: Ehe.
7: Kwa majina naitwa Hope Thomas Oti Daniel, nasoma shule ya msingi Majengo darasa la 7. Kisawe, kisawe.
1: Kisawe.
7: Kenda.
0: Kenda.
8: Kwa majina naitwa Sara Charles Sweet, nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Majengo. Jibu lake ni 9. Jibu lake ni 9.
0: 9.
7: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi.
1: Watoto taifa.
9: Kwa majina naitwa Baka Kitula Isa, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Majengo. Kisawe, kisawe.
1: Kisawe.
9: Kongoro.
0: Kongoro. Kisawe kisemacho kongoro. Kongoro. Kongoro. Moja, mbili. Ehe. Kongoro.
10: Kwa majina naitwa Lukia Sabani, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Majengo. Jibu lake ni gema. Jibu ni gema.
0: Gema. Gema. Makofi kwa shangazi.
1: Watoto taifa la kesho.
11: Kwa majina naitwa Raymond Ngwena Matae, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Majengo. Kisawe, kisawe.
1: Kisawe.
11: Bibi.
0: Bibi. Bibi. Bibi.
12: Kwa majina nimetumwa ni kama Jura. Nasoma shule ya msingi Majengo. Nyanya.
0: Masoa da sanga.
12: La 6.
0: Nyanya.
12: Ndio.
0: Makofi kwa shangazi.
1: Watoto taifa.
13: Kwa majina naitwa Ezekiel Dani, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Majengo. Kisawe cha neno kima.
0: Kima. Kima. Kisawe cha neno kima.
14: Kwa majina naitwa Sudra Maximilian Joy, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Majengo. Genda eka.
0: Genda eka.
13: Amekosa.
15: Kwa majina naitwa Emmanuel Edison, nasoma shule ya msingi Majengo. Jibu lake ni bei.
0: Jibu lake ni
15: bei.
0: Bei, mjomba. Amepata, amekosa?
4: Amepata.
0: Amepata. Makofi kwa mjomba.
16: Kwa majina naitwa God Bless Malima, nasoma shule ya msingi Majengo darasa la 5. Kisawe, kisawe.
1: Kisawe.
16: Kisawe cha neno shamba.
17: Kwa majina naitwa Steven Saint George, kisawe cha neno shamba ni kenda. Kenda.
0: Kenda.
16: Amekosa.
0: Kisawe cha neno shamba, anasema kisawe cha neno shamba.
18: Majina naitwa Joseph Samuel, nasoma darasa la 5 shule ya msingi Majengo. Jibu lake konde.
0: Konde. Amepata, amekosa?
4: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba.
1: Watoto taifa la kesho.
0: Wa mwisho mwenye kisawe. Wa mwisho mwenye kisawe.
19: Kwa majina naitwa Dora Geso.
0: Namsikia Dora?
20: Hapana.
19: Kwa majina naitwa Dora Geso, nasoma katika shule ya msingi Majengo darasa la 6. Kisawe, kisawe.
1: Kisawe.
19: Kisawe cha neno koleo.
0: Koreo. Koreo.
19: Kwa majina naitwa Angela Malima, nasoma shule ya msingi Majengo darasa la 6. Jibu lake sepetu.
0: Sepetu.
1: Amepata.
0: Amepata. Makofi kwa shangazi.
1: Watoto. Taifa. La kesho.
0: Tumemaliza sehemu ya visawe. Kwa sasa tunaenda sehemu ya
1: Chemsha Bongo.
0: Sehemu ya
1: Chemsha Bongo.
0: Chemsha Bongo. Chemsha Bongo. Mambo?
20: Poa.
0: Unaitwa nani?
20: Kwa majina naitwa Fatuma Juma Saya, nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Majengo.
0: Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anaitwa nani? Rafiki yako?
20: Agnes Emmanuel Chimbi.
0: Hmm?
20: Kwa majina naitwa Agnes Victor Juma. Jibu lake ni Emmanuel Chimbi.
0: Hmm? Emmanuel
20: Chimbi.
0: Chimbi.
20: Chimbi.
0: Chimbi. Nani anaweza kumrekebisha kidogo? Tunataka kwa ufasaha.
6: Kwa majina naitwa Selina Elias, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Majengo. Jibu lake ni Dr. Emmanuel John Chimbi.
0: Makofi kwa shangazi.
1: Watoto. Taifa. La kesho.
0: Tunachemsha ubongo.
21: Kwa majina naitwa Regina James January, nasoma darasa la 4 katika shule ya msingi Majengo. Waziri Mkuu wa Tanzania anaitwa nani?
0: Waziri Mkuu wa Tanzania anaitwa nani? Waziri Mkuu wa Tanzania anaitwa nani?
11: Kwa majina anaitwa Raymond Ngwena Mataya, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Majengo. Jibu lake ni
0: Rafiki yako na rafiki yako?
11: Najibu.
0: Mhm.
11: Anaitwa Mwigulu Nchemba.
0: Nani?
11: Mheshimiwa Mwigulu Nchemba.
0: Amepata amekosa?
20: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba. Mwenye swali, tuswalishane.
22: Kwa majina ni Gilbert Jesbon, natokea katika shule ya msingi Majengo darasa la 5. Chemsha Bongo, Chemsha Bongo.
1: Chemsha Bongo.
22: Gavana wa kwanza wa Jerumani anaitwa?
23: Kwa majina naitwa Brian Ocheng, katika shule ya msingi Majengo nasoma darasa la 5. Ni Von Zelewski.
22: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba.
1: Taifa.
22: Kwa majina naitwa Juma Shabani, nasoma katika shule ya msingi Majengo. Chemsha Bongo, Chemsha Bongo. Makaa ya mawe yanapatikana katika mkoa gani?
0: Makaa ya mawe yanapatikana mkoa gani?
24: Majina yetu Erasto Masija, nasoma shule ya msingi Majengo darasa la 6. Makaa ya mawe yanapatikana mkoa wa Mbeya.
0: Mbeya mjomba?
24: Ndio.
0: Yanapatikana Mbeya?
24: Ndio.
0: Makofi kwa mjomba.
25: Kwa majina naitwa Mbogo Samson Mgendi, nasoma katika shule ya msingi Majengo darasa la 7. Nchi gani za Afrika ambazo haikutawaliwa?
0: Ni nchi gani za Afrika ambazo hazikutawaliwa? Ni nchi gani hizo? Shangaza anasema, "Ni wajomba msituchezee bwana, sisi tu tumo tunaweza." Ehe.
26: Kwa majina naitwa Diana James Janoy, nasoma darasa la 5 katika shule ya msingi Majengo, Ethiopia na Liberia.
0: Ethiopia na
26: Liberia.
0: Amepata amekosa?
27: Amepata.
0: Amepata amekosa?
27: Amepata.
0: Haya. Chemsha Bongo, Chemsha Bongo. Leo nakuja na Chemsha Bongo nyingine. Naomba mashangazi wawili mbele. Naomba mashangazi wawili
1: mbele.
0: Na wajomba wawili
1: mbele.
0: Kuna team A wajomba. Team B nani? Chemsha Bongo yangu ya kwanza. Sawa?
1: Ndio.
0: Nitakaposema eneo. Sawa? Mtaniambia linapatikana wapi? Sawa? Mtaniambia linapatikana
1: wapi?
0: Mtaniambia linapatikana wapi? Haya. Kahama inapatikana mkoa gani? Hao huku, mjomba na shangazi, timu A na timu B. Kahama inapatikana wapi? Mjomba?
28: Iringa.
0: Amekosa. Mashangazi, kama inapatikana wapi? Eh?
28: China.
0: Inapatikana wapi?
28: China.
0: China. Wamekosa raundi ya kwanza. Tuna raundi ngapi?
1: Ya pili.
0: Wajomba, mmekosa. Sirali inapatikana mkoa gani? Wajomba na mashangazi. Sirali inapatikana mkoa gani? Tuna mashindano kati ya shangazi, timu shangazi na timu nani? Mjomba. Sirali inapatikana mkoa gani, mjomba?
28: Mbeya.
0: Amekosa.
28: Kama.
0: Amekosa. Hey, timu zote mbili 0-0. Zero zi?
2: Zero.
0: Swali jingine la mwisho. Wajomba pamoja na nani?
2: Shangazi.
0: Kata ya Gute inapatikana wilaya gani? Kata ya Gute inapatikana wilaya gani? Eh? Team A na team B. Ehe, mjomba?
28: Mbagara.
0: Kakosa. Ehe, mashangazi wamekosa. Wengine wawili. Hii ni chemsha bo. Hii ni chemsha. Haya, nahitaji watatu wavulana na wasichana watatu. Sawa. Kuna team A na team
2: B.
0: Team A sasa ni mashangazi na team B ni wajomba. Tunauliza swali, sawa?
2: Ndio.
0: Tunauliza
2: swali.
0: Ziwa Nyasa napatikana mkoa gani? Mjomba?
28: Ruvuma.
0: Shangazi, Ziwa Nyasa napatikana mkoa gani?
28: Ruvuma.
0: Ruvuma. Amepata amekosa?
2: Amepata. Taifa. Taifa.
0: Swali jingine. Mnaifahamu ramani ya Tanzania na mikoa yake? Wilaya Mreba inapatikana mkoa gani? Wilaya ya Mreba inapatikana mkoa gani?
28: Shinyanga.
0: Umekosa. Wajomba, wilaya ya Mreba inapatikana mkoa gani?
28: Mwanza.
0: Umekosa. Hey, sema buu. Swali la pili, chemsha bongo. Mlitaka chemsha bongo, sivyo?
2: Ndio.
0: Wilaya ya Busega inapatikana mkoa gani? Wilaya ya Busega inapatikana mkoa gani? Shangazi?
28: Mara.
0: Buu. Mjomba?
28: Mwanza.
0: Buu. Aya, warudi wakakae wengine wawili wawili. Tumalize hawa mwisho tuende kwenye nini? Burudani. Msikilizaji, leo tunachemsha bongo ya aina yake. Haya, mambo.
2: Poa.
0: Hamjambo?
2: Hamjambo.
0: Tuenda chemsha bongo. Sawa? Sawa. Darasa ngapi mnasoma?
28: La saba.
0: Na nyinyi?
28: La sita.
0: La sita na la tano. Huku la saba. Nauliza swali, swali. Swali, swali.
2: Swali.
0: Mlitajie wilaya mbili zinazopatikana ndani ya mkoa wa Mara. Mnazozifahamu. Wilaya mbili mnazozifahamu kutoka mkoa wa Mara.
28: Bunda. Serengeti.
0: Bunda na Serengeti. Wamepata wamekosa?
2: Wamepata.
0: Shangazi?
28: Hmm? Shirati.
0: Makofi kwa wajomba.
2: Taifa.
0: Washindi wa raundi ya kwanza ni
2: wajomba.
0: Twenda raundi ya
2: pili.
0: Chemsha bongo, chemsha bongo.
2: Chemsha bongo.
3: Waziri mkuu mstaafu wa awamu ya tano kuanzia 2015 mpaka 2020 alikuwa nani?
5: Waziri Kassim Majaliwa. Kassim Majaliwa.
0: Wamepata wamekosa?
5: Kassim Majaliwa.
0: Kassim Majaliwa. Ehe, wajomba?
28: Kassim Majaliwa.
0: Kassim nani?
2: Majaliwa.
0: Kwa hiyo raundi ya pili wote wamefanya nini? Makofi kwa wote. Haya, msikilizaji, najua umejifunza mengi kutoka shule ya msingi Majengo. Hivyo basi tunaenda katika sehemu ya sehemu ambayo anaenda kutamatisha kipindi chetu kwa siku ya leo, msikilizaji wa kipindi cha watoto taifa la kesho. Nani mwenye burudani?
7: Wewe muza makaburi, bonyeza moja.
0: Unaitwa nani?
7: Kulwa Juma.
0: Sasa mimi ndo muza makaburi, Kulwa. Sasa unajua Kulwa amenichanganya. Wewe muza makaburi. Sasa unajua nimeshtuka Nikajua ni mimi. Mwingine mwenye burudani na kichekesho. Hii ni Majengo shule ya msingi. Tunasema elimu ni dira ya
28: maisha. Kwa majina naitwa Karani Lazaro, natokea shule ya msingi Majengo.
22: Kwa majina naitwa Juma Shabani, natoka katika shule ya msingi Majengo darasa la 6.
28: Juma, kwa nini jana ukuja shule?
22: Mwalimu, si nilikuwa nimefariki mwalimu.
0: Aya, aya, mwenye burudani. Mwenye burudani. nani atuburudishe? Mwenye burudani? Mwenye burudani? Eh? Ehe, mjomba.
22: Kwa majina naitwa Juma Shabani, nasoma katika darasa la 6 katika shule ya msingi Majengo. Na wimbo, shida matatizo, mtu funzo uvumilivu. Maisha yanalikizo, kila siku ni maumivu. Shida matatizo, mtu funzo uvumilivu. Maisha yanalikizo, kila siku ni maumivu.
0: Wimbo wa nani?
22: Anitolea kwenye
0: movie. Movie gani?
22: Ya Kelvin.
0: Kelvin?
22: Yeah.
0: Ha, unafuatilia wa movie?
22: Ndiyo.
0: Na kusoma?
22: Nasoma.
0: Unatofautisha vipi kati ya muda wa kusoma pamoja na kuangalia movie? Tupatie darasa kidogo na wanzio na kusikiliza kwa sasa na darasani waelimike.
22: Kusoma huwa nasoma usiku.
0: Mhm.
22: Ila kwa kuangalia movie naenda pesa 10 ya basi. Ila kusoma nasoma usiku na kuendelea saa 1 hadi saa 2. Mazana na lala ndio.
0: Unakuwa unasoma.
22: Ndiyo.
0: Makofi kwa mjomba. Aya, twende.
8: Kwa majina naitwa Kalimi Salimu Weswa, natokea shule ya Majengo, nasoma darasa la 7.
9: Kwa majina naitwa Optum Sauti Daniel, natokea shule ya Majengo, nasoma darasa la 7.
10: We mtukufu, nasonga ugali?
9: Aa, nasonga mbele.
0: Haya, baada tutawajumisha kwa pamoja kwenye zawadi yao ya makofi, ehe. Haya, tuamsikiza shangazi wa mwisho huyu. Sawa?
12: Ndio.
0: Haya.
12: Naitwa Angelina Jackson, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Majengo. Nina wimbo.

Ni kweli usipotoa na spumzi na bananana eti Monica kweli utatumisi sisi kwa sana sana eti shila kweli asaka ndo hivyo kwa nini unahuzuni sana au ndo kweli kuondoka kwetu kuna

makofi kwa pamoja. Msikilizaji, umeburudika na kujifunza machache kutoka shule ya msingi Majengo Bunda Mara Tanzania. Hivyo basi kwa pamoja tuseme wow. Mimi ni Taro Michael Mjora, hadi wakati mwingine, sina la ziada kwa sasa. Bye bye.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Maisha ni yoyote.
2: Kama mlimzulumu na kumkandamiza kwa kutumia fedha zenu.
1: Maisha ya jamii makini yanatakiwa kupiga hatua na kusonga mbele. Na hapa ndipo tunasema maendeleo.
3: Tutaki ardhi ya kwetu
4: kurejesha hela wenyewe.
5: Jibu peleka kwamba sekondari tunaomba ijengwe hapa. Tumechoka.
1: Na hili linanihitaji mimi, wewe na yule.
6: Mheshimiwa mwenyekiti, hili halitakubalika.
7: Na mimi nipo waziri ninaangalia.
2: Kama kuna mtu atanielewa vibaya aniwe radhi. Lakini lengo langu
1: kusikia, kupanga, kujadili, kuzungumza juu ya taratibu, sheria, kanuni na mipango mbalimbali ya kuifanikisha jamii kuyafikia maendeleo. Hiyo ndiyo nguzo ya neno siasa.
8: Na tudhamirie kufanya siasa zenye kuleta maendeleo, kuunganisha watu, kuthaminiana na kudumisha misingi ya utawala wa sheria.
1: Ili kukamilisha hilo kwa pamoja, karibu katika kipindi cha siasa na maendeleo kinachokupa nafasi ya kupata taarifa na mijadala mbalimbali inayohusu siasa na maendeleo.
9: Bora kuwa mbunge sio tajiri. Yaani hivi mnavyoishi ninyi na mimi naishi hivyo hivyo. Na diwani naye atarudi atakuwa hivyo hivyo.
3: Na wewe ni mkuu wa wilaya, unanyamazia nini?
10: Shida tunapakana pakana mafuta. Tunaambiana sisi, unajua bana sisi.
1: Hoja nzito zitasikika.
11: Hivi watalii wanahitaji tembo wangapi ili tupate hela? Hivi ili mtalii apate hela, tupate hela kwenye hii wizara, tunahitaji tembo wangapi?
12: Ukiwa taifa lenye watu wengi, faida yako ya kwanza ni idadi ya watu wako. Hiyo ni idadi ya uchumi, ni idadi ya soko. Angalia vicho vyote hivi.
13: Lakini nakuwa mkali kwenye maeneo yanayotumia vibaya fedha serikali inayopelekwa kwa wananchi kwa ajili ya kujenga miradi.
1: Yanayoigusa jamii yatapewa nafasi na kutuleta katika mjadala wa pamoja kuyafikia malengo.
14: Alafu jambo lingine, mimi natoa wito kwamba wananchi wao wana tahadhari sana.
15: Haya mateso ni ya nini? Haya mateso watu wanapata kwenye nchi ni ya nini sasa? Haya mateso ni ya nini? Mheshimiwa mwenyekiti.
1: Ni siasa na maendeleo kila siku ya Jumapili kuanzia saa 5 kamili hadi saa 6 kamili mchana hapa hapa Mazingira FM.
16: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
17: Wewe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
16: Sasa tunafanyaje?
17: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
16: Okay.
17: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
16: Aha.
17: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
18: Unatafuta madirisha kisasa inaongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako? Basi usikubali ubora wa chini. Karibu Weleta Aluminium, wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinets, partitions za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Weleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Wareta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748732224 au 0782030788. Wareta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

0: ebana hini bab kubwa sunojuo kongwe digitali bas sio wengine ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58, unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Seranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 56 71 47. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigie simu namba 0747 44 35 45. Zuku Life Good.
1: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa Baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
2: Maisha ni yoyote.
3: Kama mlimdhulumu na kumkandamiza kwa kutumia fedha zenu,
2: maisha ya jamii makini yanatakiwa kupiga hatua na kusonga mbele. Na hapa ndipo tunasema maendeleo.
4: Tutaki ardhi ya kwetu
5: kurejesha hela kwa wenyewe.
6: Jibu peleka kwamba sekondari tunaomba ijengwe hapa. Tumechoka.
2: Na hili linanihitaji mimi, wewe na yule.
7: Mheshimiwa mwenyekiti, hili halitakubalika.
8: Na mimi nipo waziri, ninaangalia.
9: Kama kuna mtu atanielewa vibaya aniwe razi. Lakini lengo langu
2: kusikia, kupanga, kujadili, kuzungumza juu ya taratibu, sheria, kanuni na mipango mbalimbali ya kuifanikisha jamii kuyafikia maendeleo. Hiyo ndiyo nguzo ya neno siasa.
10: Na tudhamirie kufanya siasa zenye kuleta maendeleo, kuunganisha watu, kuthaminiana na kudumisha misingi ya utawala wa sheria.
2: Ili kukamilisha hilo kwa pamoja, karibu katika kipindi cha siasa na maendeleo kinachokupa nafasi ya kupata taarifa na mijadala mbalimbali inayohusu siasa na maendeleo.
11: Bora kuwa mbunge sio tajiri. Yaani hivi mnavyoishi ninyi na mimi naishi hivyo hivyo. Na diwani naye atarudi atakuwa hivyo hivyo.
12: Na wewe ni mkuu wa wilaya, unanyamazia nini?
13: Shida tunapakana pakana mafuta. Tunaambiana sisi, unajua bana sisi.
2: Hoja nzito zitasikika.
14: Hivi watalii wanahitaji tembo wangapi ili tupate hela? Hivi ili mtalii apate hela, tupate hela kwenye hii wizara, tunahitaji tembo wangapi?
15: Ukiwa taifa lenye watu wengi, faida yako ya kwanza ni idadi ya watu wako. Hiyo ni idadi ya uchumi, ni idadi ya soko. Angalia vicho vyote hivi.
16: Lakini nakuwa mkali kwenye maeneo yanayotumia vibaya fedha serikali inayopelekwa kwa wananchi kwa ajili ya kujenga miradi.
2: Yanayoigusa jamii yatapewa nafasi na kutuleta katika mjadala wa pamoja kuyafikia malengo.
17: Alafu jambo lingine, mimi natoa wito kwamba wananchi wao wana tahadhari sana.
18: Haya mateso ni ya nini? Haya mateso watu wanapata kwenye nchi ni ya nini sasa? Haya mateso ni ya nini? Mheshimiwa mwenyekiti,
2: ni siasa na maendeleo kila siku ya Jumapili kuanzia saa 5 kamili hadi saa 6 kamili mchana hapa hapa Mazingira FM.
19: Okay, asante.
1: Chika hiyo ya chini.
19: Okay. Ikiwa imetimia saa 5 na dakika 10 kwa saa za Afrika Mashariki, msikilizaji wa Radio Mazingira FM, ni siku nyingine tena ikiwa ni siku ya tarehe 30. Mwezi wa 8 lala salama tunasema ni kipindi au ni tarehe za mwisho mwisho kwa mwezi huu wa 8. Na ndio tarehe za mwisho mwisho kuelekea kumaliza mwaka. Mwezi wa 8, 9, 10, 11, 12 na yakeka nyingi sana hapo.
5: Na kwa umetafuna robo tatu ya mwaka.
19: Ya mwaka. Kwa hiyo nusu ya mwaka tulishaondoka kitambo sana na sasa tunakimbilia robo tatu ya mwaka. Ile mipango ambayo watu tuliamini kwamba 2026 tutaifanya. Kuna watu wamesha salenda. Kwamba bana ni imeshindikana.
5: Na watu wametupa taulo sema tuanze Januari.
19: Wengine bado, yani muda bado unaruhusu sana wa kujipanga ili pia kuweza kupambana kuhakikisha kwamba siku mambo yanakamilika kwa wakati kabla ya hawajatupa taulo. Kwa hiyo nafasi hiyo ipo. Tukualike tena msikilizaji wa Radio Mazingira FM ndani ya kipindi cha siasa na maendeleo ambacho kujia kwa kila Jumapili kuanzia saa 5 kamili hadi saa 6 na dakika saa 6 kamili mchana. Na hapa ukipata nafasi ya mijadala na taarifa mbalimbali kuhusu siasa na maendeleo. Mimi ni Edward Lucas, niite Uncle Luca, nipo na Fabian Ndomi.
5: Sahihi kabisa ba.
19: Bana mengi yapo na yamesikika ndani ya siasa kwa mwaka 2026, lakini ndani ya mwezi huu, lakini ndani ya wiki hii imekuwa ni wiki ambayo pia imetengeneza historia zingine katika siasa ya Tanzania. Kubwa ni kujiuzulu kwa aliyekuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi, na mfululizo wa matukio baada ya taarifa au baada ya kutangaza taarifa ya kujiuzulu na yale mengine ambayo yalifuatia. Naamini hili limekuwa ni kubwa sana ambalo limejadiliwa ndani ya juma hili.
5: Sahihi kabisa. Na ni moja kati ya taarifa ambayo ilianza kuzagaa ikitajwa ni barua ya Barozi Emmanuel Nchimbi kuanzia tarehe 25 ikitoa mwito ama ombi kwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kuhusiana na kujiuzuru, kuomba kujiuzuru hiyo nafasi. Na ilipaswa kuweza kufanya kazi kuanzia tarehe 4 ya mwezi wa 9 kwa mujibu alivyokuwa ameomba, lakini Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan aliweza kuridhia mapema barua hiyo, na moja kwa moja basi ikawa imechukua hiyo nafasi. Sasa baadaye kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi, lakini pia kupitia halmashauri kuu kupitia vikao vyao, katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Daktari Asha Rose Migiro alitangaza maamuzi ambayo yanaweza kufikiwa na kamati kuu na halmashauri kuu kuhusiana na nafasi ya wanachama wa Emmanuel Nchimbi na kuweza kuvuliwa wanachama. Sasa kwa Chama cha Mapinduzi Nchimbi anakuwa sio mwanasiasa ama mwanachama wa Chama cha Mapinduzi kuvuliwa wanachama. Bernard Membe kama utakumbuka mwaka 2020 ambaye pia aligombea nafasi ya urais kupitia ACT Wazalendo ni moja kati ya viongozi ama wanachama wa Chama cha Mapinduzi ambao waliweza kuvuliwa nafasi hiyo ya wanachama. Sasa yako mengi, lakini pia tutakupitisha kuhusiana na jukwaa la kidemokrasia ambalo kimsingi limejadili pia kuhusiana na masuala mengine ya demokrasia kwa hapa nchini Tanzania, hasa wakijikita kuhusiana na katiba mpya, kwa sababu inatajwa, unajua ndio imekuwa debate kubwa zaidi kwa kipindi cha hivi karibuni kuhusiana na katiba mpya. Wengi wanazungumza katika muktadha tofauti tofauti, lakini ikitajwa kuhusiana na swala zima la upatikanaji wa katiba mpya. Sasa jaji mstaafu, lakini pia waziri mkuu mstaafu na hicho cheo, lakini pia ni makamu wa rais pia wa kwanza Joseph Sinde Warioba, yeye amezungumza kwa nafasi yake, kwa experience yake kama mwanasiasa, kama kiongozi, lakini pia kama mtaalamu wa sheria.
19: Ndio Ndomi, hii nimekuwa ni wiki ya kipekee
5: kabisa
19: kwa maana ya mijadala mikubwa katika masuala ya kisiasa
5: sahihi
19: ndani ya Tanzania, lakini pia ikiwa imelibeba suala hili ndani ya Chama cha Mapinduzi kwenye safari yao ndani ya chama hicho. Lakini iliacha maswali zaidi pale ambapo ilisikika taarifa ya Dr. Emmanuel Nchimbi kutangaza kujiuzulu. Kumbuka mwanzo taarifa wakati inaelezwa haikuweza kuingia kwenye baadhi ya mitandao rasmi ya umma.
20: Okay.
19: Mbali na vyombo vingine ambavyo viliweza kuichukua mapema, na hata hivyo baadhi ya waandishi

0: macho kinaonekana, lakini baadaye ilisikika taarifa ambayo hapo ndipo baadhi ya watu wakaona kumbe linaloelezwa lina nguvu na dhana ya kudukuliwa haipo, baada ya kusikika taarifa na kauli na ujumbe wa rais wa Tanzania kukubali kujiuzuru kwake baada ya barua hiyo ambayo iliweza kuthibitishwa kwamba rais Samia Suluhu Hassan alikubali ombi la Nchimbi kujiuzuru, kutangaza rasmi kwenye mchakato wa kikatiba tarehe 4 Septemba. Na utakumbuka ndivyo alivyokuwa ameeleza Dr. Emmanuel Nchimbi kwamba mpaka tarehe 4 Disemba. Sasa maswali yalikuwa mengi sana kuhusiana na hicho ambacho kiliweza kuelezwa, lakini na mabadiliko ambayo yaliweza kutokea kabla ya uamuzi wa mwisho ambao uliweza kuelezwa kumundoa ndani ya chama. Sasa wakati nazungumzwa juu ya kulidhia ombi hilo, ilisikika sasa taarifa ya Chama cha Mapinduzi.
1: Sahihi kabisa.
0: Emmanuel Nchimbi ni miongoni mwa wanasiasa ambayo wamekuwa na historia ndefu sana ya kisiasa.
1: Ni kweli.
0: Na safari ya kisiasa
1: kabisa
0: ndani ya Tanzania. Kwa wakazi wa Bunda, amewahi kuwa mkuu wa wilaya kwa wakati huo.
1: Ndio.
0: Na baada ya hapo ndipo alipenda kuwania nafasi ya uongozi katika jimbo, na ndio safari yake nyingine ambayo iliendelea kujijenga kisiasa. Utakumbuka baada ya mvutano mkubwa wa uchaguzi wa 2015 ambapo Chama cha Mapinduzi kilimsimamisha mgombea wa chama hicho hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli katika mchakato wa mkutano mkuu katika kuweza kupitisha majina. Ni miongoni mwa wanachama na wajumbe wa mkutano huo ambao walijitokeza wakieleza kutokuunga mkono
1: mchakato jinsi ulivyoenda
0: mchakato. Na bado ikabaki ni dhana, labda pengine kwa sababu jina la Edward Ngoyai Lowassa ambaye ni marehemu kwa sasa hakuweza kuonekana kwenye mchakato wa chama hicho. Hata hivyo alibaki kuwa ni miongoni tu mwa wale ambao walisimama pasipokuwa na fafanuzi zaidi ya kilia kuhusiana na suala la kanuni na masuala mengine mengi ambayo alisikika. Na baadaye kwa kuna mtazamo sasa baada ya chama kuendelea katika ile top 5 top 3 na baadaye anapatikana mgombea mmoja wa chama hicho, kulikuwa kuna ukimya zaidi yake. Lakini hata hivyo aliteuliwa
1: ndio
0: kwa balozi wa Tanzania pale nchini Brazili,
1: ndio
0: kabla hajarejea tena na kupewa mamlaka zingine ndani ya Chama cha Mapinduzi. Na baadaye mwaka jana kuelekea uchaguzi mkuu, mchakato ndani ya Chama cha Mapinduzi uliweza kumpitisha kuwa mgombea mwenza, na ambaye kwa mchakato huo basi na baada ya ushindi wa Chama cha Mapinduzi alikuwa ni makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa safari yake imeishia ndani ya wiki hii, na hata baada ya kutajwa taarifa ya kuthibitishwa na baadaye Chama cha Mapinduzi katika kumvua
1: wanachama,
0: na baadaye ikasikika taarifa ya chama kupitisha mrithi wa nafasi hiyo kupitia Chama cha Mapinduzi, jina la Deogratius Ndejembi ndilo ambalo linazungumzwa na mjadala wake umekuwa mkubwa tangu kusikika. Utakumbuka tulizungumza mara kadhaa hapa Ndomi kwenye vipindi vyetu kwamba baada ya kusikika Dr. Emmanuel Nchimbi anaondoka, miongoni mwa mijadala ndani ya mitandao ya kijamii ikawa inajadili majina, nani anaweza kawa mrithi. Sasa ukitafuta ile mijadala unaweza kukili kwamba wengi wa kumwangalia,
1: wengi wa kumtazama kwa jicho hilo, na nafikiri ni kwa sababu ya uzoefu walikuwa wanawaanisha, lakini pia wakati mwingine ushawishi ndani ya chama. Kwa wakati mwingine unajua watu wanachukua hivyo kama vigezo vya kuweza kuoanisha kwamba nani anaweza akachukua hiyo nafasi, lakini kimsingi huwa naonaga kama ni mchakato nyeti zaidi katika kuweza kufanikisha hilo. Na hicho ndicho ambacho kimekuja kutokea. Utakumbuka hata kwa nafasi pia ya waziri mkuu, ni ilikuwa ni moja kati ya bashiri nyingi ziliweza kufanyika. Na ni mchakato ambao kimsingi nafikiri kuanzia ngazi ya chama kuja kwenye vikao vyao vya kamati kuu, kuja halmashauri kuu, na mheshimiwa rais mwenyewe katika namna ya kuweza kupendekeza, kwa sababu inakuwa ni utashi wake yeye mwenyewe na kuangalia mtu gani ambaye anaweza kaswit kuweza kukua ambaye anaweza kumsaidia katika majukumu yake kwa mujibu wa katiba yetu inavyotaja.
0: Tu mtazame makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Eh,

0: Deputy au Ndejembi.
1: Sasa
0: ameapishwa
1: ameapishwa jana pale Chamwino Ikulu jijini Dodoma. Na kwanza naweka historia ya kuwa ni katika umri mdogo kuwa makamu wa rais, umri miaka 43, na inatoa picha sasa Rokas katika taswira nyingine kwamba majukumu wakati mwingine ya nafasi kama ya makamu wa rais tumefunuliwa sasa hapa kwamba kuona kwamba vijana wanayo nafasi kubwa zaidi ya kuweza kujitanua, lakini pia serikali inaweza ikawaamini wao katika kuweza kushika hizo nafasi. Hata utakumbuka kipindi anazungumza hotuba yake bungeni baada ya wabunge kuweza kumpitisha kwa kura 324 kwa ushindi wa 100%, kwa sababu hakuna kura iliyoharibika. Inakupatia tafsiri alichokizungumza kwamba achilia mbali majukumu ya umri alionayo, lakini kinachoangaliwa ni ufanisi na utendaji na namna gani ya kuweza kutekeleza kile ambacho kimeweza kujitokeza katika hii wiki hii hapa. Kwa hiyo amehudumu pia katika nafasi kama waziri wa nishati, na moja kati ya eneo ambalo kimsingi serikali ya Tanzania inalipambania kwa kiasi kikubwa ni matumizi kwanza ya nishati safi, lakini achilia tu matumizi ya nishati safi, lakini namna ambavyo unaweza kutanua wigo kwenye kitu ambacho sasa hivi tunaita uchumi bunifu. Kwa hiyo ni moja kati ya waziri katika hiyo nafasi yako ya kipindi hicho alionyesha ni kwa namna gani ambavyo anatengeneza mawanda mapana ya kuhakikisha kwamba kuna mnyororo wa thamani ambao unaenda kuibadilisha Tanzania kiuchumi kupitia nishati.
0: Tumpe nafasi kusikika rais wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan katika hafla ya jana ya kuapishwa kwa makamu.
1: Hivi zile tunaziita ni hafla fupi ama ni hafla inabaki tu kama hafla? Unajua kuna hafla zikao pia hafla fupi iliyofanyika.
0: Kwa hiyo kwani ilikuwa aina shughuli nyingine zaidi ya hiyo ambayo ilifanyika. Na utakumbuka mchakato ulianzia bungeni. Tulimsikiliza vizuri wakili Alois.
1: Sahihi.
0: Alifafanua masuala mbalimbali ambayo yanatazamiwa au yanatajwa baada ya ile taarifa ya kutangaza kujiuzulu. Akieleza mfululizo wa matukio au pengine na miongozo mingine inaeleza nini. Ukitazama hiyo nimefanana zaidi na kile ambacho alikuwa kikifafanua kwa upande wake. Hebu tukusogeze kwanza sehemu hii hapa bungeni.
2: Nimeamini maneno.
0: Uweze kusikia sehemu tu ya wabunge wakati wa kimnadi pale bungeni kabla ya zoezi la upigaji wa kura katika kuridhia uteuzi huo.
2: Anayosema ukifanya kazi kwa bidii cheo kinakutafuta chenyewe. Kwa hiyo kimetokea kile cheo haelewi na hajawahi kumpiga shoti mtu, wote ni marafiki mheshimiwa speaker. Tuamini katika tulivyo navyo. Hauwezi ukapata cheo kwa kumpiga shoti mwenzeo. Mheshimiwa rais amefanya pendekezo la busara kubwa sana. Na hii inaonyesha picha. Jiaminini kwenye kazi mlizofanya, mlizopangiwa. Maana yake kikubwa kinachowafuata nyuma kitawafuata kwa bidii yenu, sio kwa kupiga shoti watu wengine.
3: Ninaomba nitamke neno hili. Na wakati mwingine nikiwaambia humu watu mimi ni mtumishi wa Mungu, wengine wanafanya masiala. Miezi miwili iliyopita mimi Mungu alizungumza na mimi na nilimpigia simu Deo. Na nilimtumia message Deo Ndejembi yuko hapa. Nilimwambia kuna jambo Mungu anakwenda kukufanyia, nimefunuliwa na Mungu. Yuko shahidi, atatoa shahidi. Nilimtumia ujumbe. Na Deo kama ninasema uongo utathibitisha. Nilimtumia ujumbe ya kwamba Mungu amezungumza na mimi, nimekuona unapanda kwenye red carpet. Mheshimiwa Speaker, nataka nikuthibitishie uteuzi wa Jeo Njenjembi kwa sababu mimi ni mpako mafuta wa Bwana, umetoka kwa Bwana mwenyewe. Nenda kamtumikie Mungu.
4: Niseme ni kiongozi mwenye upendo, ni kiongozi anayeunganisha zaidi badala ya kugawa. Na hata mimi kama mpinzani nadiriki kusema kwamba kaka Ndejembi hajaweza hajawahi kabisa kuonyesha utofauti hata wa masuala ya vyama vya siasa. Zaidi sana amekuwa akituchukulia wote kwamba ni wana taifa moja, na hivyo nipende kumtakia kila laheri kakaangu Ndejembi, nikiamini kwamba ule upendo, mshikamano, kusaidiana sisi kwa sisi hakutaisha kwa vile unakwenda kuwa makamu wa rais, lakini sasa utakwenda kuzidisha na zaidi kwa sababu unakwenda kuishika nafasi kubwa, nafasi ya namba mbili ndani ya nchi yetu hii.
5: Tumpende huyu kijana, tumsaidie, na rais ametupa zawadi sisi wa bunge. Angeweza kumtoa makamu wa rais nje ya bunge hili. Lazima tumuoneshe imani aliyotupa mheshimiwa rais kwa kuhakikisha kwamba tunampa kura zote za ndio makamu wa rais mtarajiwa ndugu Deo Ndejembi.
6: Hatuna mashaka na Deo, tumeishi naye mtaani akiwa hasla, akiwa raia wa kawaida, akiwa anajitafuta, akiwa kwenye makampuni ya Telecom, akiwa mtaani, akiwa mjumbe wa baraza, akiwa anatamani ubunge wa Chamwino ameukosa, amekuwa DC, amekuwa naibu waziri, amekuwa waziri, na leo kadari ya Mwenyezi Mungu imeandika awe makamu wa rais wa nchi yetu. Hatuna mashaka naye. Tuunganeni sote tulijenga taifa hili, tushirikianeni, tusaidie viongozi wetu kurudisha umoja na mshikamano katika taifa hili. Ukikaa na Deo Ndejembi ukazungumza naye, unaweza ukajiona una akili sana. Ana uwezo wa kukusikiliza hata kama anatofautiana na wewe. Deo ni mtu ambaye anakusikiliza ili akuelewe, si sawa na wengine wanaokusikiliza ili wajiandae kukujibu. Yeye atakupa muda, atakusikiliza, hata kama hakubaliani na wewe, Deo atakwambia nimekuelewa. Mheshimiwa Rais, tunamshukuru sana.
0: Bana ni miongoni mwa wabunge ambao walipata nafasi ya kuchangia au kumnadi, tunasema
1: sahihi kabisa,
0: kabla ya zoezi la upigaji wa kura, na kama ulivyodokeza Ndomi juu ya asilimia alizopewa ni kura zote. Sasa mjadala unajua ulibaki tena mkubwa kidogo kwamba bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, licha ya kwamba na wakilishi wengi kutoka Chama cha Mapinduzi, chama ambacho natokea, mteuliwa, ikawa kwa nini 100-100? Na hapo ndipo ambapo kulifanya baadhi ya vyanzo kuwatafuta wale wabunge ambao wanatoka vyama vingine. Ungesema visio vyama vya upinzani, vile vyama mbadala. Lakini kwa msamiati wa vyama pinzani inaeleweka zaidi kwa msikilizaji wetu kwamba watafutwe. Bana mkuu, wewe mbona 100-100?
1: Ilikuwaje? Na tumezoea lazima zita either utakuta tatu zimekataa, mbili zimeharibika, lakini hakuna iliyokataa wala hakuna iliyoharibika.
0: Kwa kidogo hivi tuelekee kwenye kile ambacho alikizungumza rais katika hafla ya kuapishwa kwa siku ya jana.
1: Kabisa. Na tukukumbushe bado unayo nafasi pia kuweza kushiriki na sisi kupitia nambari zetu za simu za hapa studio, ni 0656555571 na 0684600007. Tuandikia alafa yako nasi tutaipitia hapa. Na kama Lucas alivyodokeza, tumsikilize Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan akizungumza mara baada ya uapisho wa Deogratias Ndejembi ambaye ni makamu wa rais wa 13 kwa mujibu wa makamu wa rais toka kuasisiwa kwa taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Huyu hapa Mheshimiwa Rais, lakini kubwa zaidi akimtaka kutokuwa samaki.
7: Imetoka kwa kijana, tumerudisha kwa kijana. Sasa kijana, tukuombe ukakue, si kwa umri lakini ukakue akili, usiwe samaki. Mheshimiwa Karume mara moja alituambia vijana, alituasa, msiwe kama samaki, kila mkikua akili inaharibika. Kwa hiyo na wewe mwanetu, nenda kakue, tumekupa majukumu makubwa, ni imani yangu utaweza. Vile vile nilishukuru sana bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya spika Mheshimiwa Musa Zanzungu kwa kumpitisha na kumuidhinisha Mheshimiwa makamu wa rais kwa kauli moja. na walifanya hivyo kwa kuzingatia yale yale sifa za ndugu yetu Mheshimiwa Makamu wa Rais.
1: Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan akitoa nasaha zake kwenye hotuba yake mara baada ya kukamilika kwa zoezi la uapisho kwa Mheshimiwa Makamu wa Rais Deogratias John Ndejembi pale Ikulu Chamwino jijini Dodoma bwana. Kwa mambo ndivyo ambavyo yalivyokuwa. Kwa hiyo sasa kilichobaki ni kama yale ambayo amezungumza Mheshimiwa Rais kuhusiana na utekelezaji ukuaji wa majukumu na kutokuwa kutokuwa samaki.
0: Kutokuwa samaki.
1: Unajua samaki ana sifa moja, hata akilia machozi anaenda na maji.
0: Sasa aya ni mpaka pale ambapo wengine walipewa mfano wa kile ambacho Karume ambaye amenukuliwa pia na rais wa Tanzania kwenye kile ambacho aliyokisikia kupitia kwake anaweza akapata mwanga wa nini kilikusudiwa kusemwa pale.
1: Sahihi kabisa.
0: Lakini baada ya haya ambayo yaliweza kujili hapo jana Makamu wa Rais alianza kazi mara moja.
1: Ukishapishwa tayari tafsiri yake ni kwamba kiti sasa kinafanya kazi cha umakamu kwa mujibu wa katiba.
0: Kwa mujibu wa
1: katiba. Kwa sasa ni utekelezaji tu yale yote ambayo majukumu ya Makamu wa Rais katiba inavyoelekeza kuweza kuendana nayo na kuweza kuyatenda.
0: Kwa upande wake amemshukuru Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kumpa dhamana ya kuwa msaidizi wake namba moja, huku akiahidi kutekeleza majukumu yake kwa utii, uadilifu, uzalendo na uchapakazi. Ndejembi ameyasema hayo wakati akiwahutubia wananchi wa jimbo la Chamwino waliojitokeza kwa wingi kumpokea nje ya Ikulu ya Chamwino pale Dodoma mara baada ya kuapishwa kuwa makamu wa rais. Na amesema ataendelea kumsaidia rais kwa uadilifu na kuwatumikia Watanzania wote kwa bidii ili kuharakisha maendeleo ya taifa katika nyanja mbalimbali. Aidha amesema ataendelea kuwawakilisha vyema vijana na kufanya kazi kwa juhudi kuhakikisha kwamba Tanzania inaendelea kusonga mbele. Akitoa salamu kwa wananchi wa Chamwino, Ndejembi amewahakikishia kwamba atatekeleza majukumu yake mapya kwa uadilifu, bidii na kwa kuzingatia maslahi mapana ya taifa. Sasa hii tafasiri yake jimbo la Chamwino. Jimbo liko wazi. Jimbo liko wazi.
1: Jimbo liko wazi kulingana na nafasi ambayo yeye ameweza kuipata.
0: Sema uwezi kuwa na kofia mbili. Na hata hivyo unafanyeje? Hata bungeni ndio nitolee hiyo.
1: Waziri mkuu lakini ana kofia mbili. Kumujibu katiba yetu waziri mkuu lazima awe mbunge,
0: mtendaji mkuu wa shughuli za serikali bungeni. Waziri mkuu kama wa rais, msaidizi na mshauri wa rais. Kwa hiyo huko bye. Kwa hiyo pale tutamkosa kidogo, lakini kama alivyosema pia akiwaambia wananchi wa Chamwino, sasa hivi ni utekelezaji wa jicho la taifa.
1: Ndio,
0: sio kwa maslahi ya jimbo la Chamwino.
1: La Chamwino.
0: Sasa baadaye itasikika kuhusiana na lini. Hayo tena ni masuala ya tume
1: kabisa bana.
0: Ya taifa uchaguzi, nani na nani wanahitaji kuingia katika uringo wa Chamwino kujukana kwenye uchaguzi huo baada ya Deogratias Ndejembi kuliacha jimbo wazi.
1: Ni kweli.
0: Sasa jukwaa limekuwa ni sehemu ya mjadala mwingine tena ndani ya wiki hii
1: kabisa.
0: Baada ya mengi ambayo ilikuwa inazungumzwa kuhusiana na kichawi kinachokuwa kinaendelea Tanzania, barua kujiuzulu, kuthibitishwa, kutangazwa, kuapishwa na masuala mengine.
1: Kabisa. Na jukwaa ambalo limeweza kuandaliwa na chama cha mawakili Tanganyika TLC, ambapo rais wake ni Mwabukusi Boniface Mwabukusi. Sasa jukwaa hilo bana liloandaliwa pale jijini Dar es Salaam likihusisha masuala mazima ya kidemokrasia yameweza kukutanisha watu kadha wa kadha wabobevu katika masuala mbalimbali ama katika taaluma tofauti tofauti. Unazungumzia mwandishi habari nguli kabisa, mtu kama General Ulimwengu alikuwepo pale. Unamzungumzia profesa wa masuala kadha wa kadha pia, profesa Shivji Isa Shivji. Alikuwepo pia makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kwa upande wa bara, lakini pia amekuwepo pia Profesa Anna Tibaijuka, moja kati ya viongozi ambao pia wamehudumu kwenye serikali ya awamu ya 4 kwa kipindi tofauti tofauti, na pia katika awamu ya 3, na wadau wengine na asasi zingine za kiraia. Kubwa zaidi wakizungumzia hali ya kidemokrasia, na hasa wakijikita zaidi kuhusiana na swala zima la katiba mpya. Na kwanza tuanze kumpa nafasi Judge Joseph Sinde Warioba yakizungumza mtazamo wake kuhusiana na swala zima la katiba kwa muda tulionao na mchakato wa namna kuweza kuendea.
8: Jeruari alikuja kunihoji na aliuliza maswali mengi tu. Moja lilikuwa kama tutapata katibu mpya karibuni, na jingine nadhani aliniuliza juu ya Nchimbi. Nitoa maelezo lile la Nchimbi, kasema baadaye nikamwomba niliondoe wakati wake haujafika. Lakini kuhusu kupata katiba, nilisema mimi sioni uwezekano wa kupata katiba kufika mwaka 2029. Sioni uwezekano wa hiyo. Na kama hatutapata katiba mpya tukaingia kwenye uchaguzi mwaka 2029 na 2030, kwa utaratibu tulionao hapa, tuwe na tume hii na mfumo huu wa uchaguzi, tutapata madhara makubwa. Kama alivyosema profesa, bado tunaomboleza, wananchi wanaomboleza, lakini ukiangalia kama serikali inaona hakuna kikubwa, kama tayari tuwe na taifa na tuwe na siku ya kuomboleza, usikii chochote, unaona kama kitu cha kawaida. Madhara tuliyopata, majeraha ambayo nchi imepata ni makubwa, na inaonekana ni kama tunakwenda kwa mwendo wa kusema tena hivi yatasahulika, tutaendelea kama kawaida. Hapana.
1: Ni Joseph Sinde Warioba, waziri mkuu mstaafu, lakini pia makamu wa rais tokea mwaka 1980 mpaka na 85, akizungumza kuhusiana na yeye anavyoona kama mtaalamu mbobevu wa masuala ya kisheria. Na utakumbuka ile rasimu ya Jaji Warioba, moja kati ya rasimu maarufu sana ya katiba, ambayo alikuwa ni mwenyekiti wa uundwaji wa rasimu hiyo ya uchukuaji wa maoni kwa wananchi. Sasa akijaribu kuonesha namna gani ambavyo yeye anaangalia ile time frame ya muda uliopo na mchakato pia wa kuweza kuendea kupatikanaji wa katiba, anaona kama muda na uhalisia wa upatikanaji ni kama vitu vinapishana hivi. Lakini Profesa Shivji, sasa kulingana kile ambacho amekizungumza Jaji Warioba, yakawa amependekeza mambo makuu manne, na moja kati ya mambo makuu manne ni kwamba ipatikane katiba ya mpito. Huyu hapa Profesa Shivji.
9: Mpya itahitaji kujenga mwafaka wa kitaifa, national consensus. Na bila shaka at some point tutahitaji mkutano wa kitaifa kuzungumzia mwafaka wa kitaifa. Na kama alivyosema jenerali, hatuna haraka. Huu utakuwa ni mchakato ambao wananchi watashirikishwa. Kwa hivyo wakati huu, nyakati hizi, kuzungumza katiba mpya, mimi naona tuna detract attention kwa jambo ambalo liko mbele yetu. Mimi napendekeza tuwe na katiba ya mpito, a transition constitution, sio katiba mpya. a transition constitution. Na transition constitution tunaweza tukapata kurekebisha katiba iliyopo. Okay? Na mimi napendekeza wengine tutafafanua zaidi. Maeneo manne ya kurekebisha kupata transition constitution. Moja, tume ya uchaguzi. Sio kwa jina huru, lakini hasa tuwe na kabisa turekebishe eneo hilo la katiba ili tuwe na tume huru na wajumbe wapya. Okay, sasa mimi sitaingia kwa details. Hii ni moja, tume. Ili tume hiyo ndio itasimamia uchaguzi wa serikali za mitaa na 2030. Pili, tuwe na mahakama maalum, special court, ya kushughulikia mashtaka yote ya kuwajibisha watu wale waliohusika na Oktoba 29 na pia wale waliohusika kuwapoteza na kuwateka watu. Mahakama maalum. Okay. Mahakama hizo kawaida zitaendelea, lakini mahakama maalum itakuwa inashughulikia hao. Tatu, tuwe na to create office ya independent public prosecutor. Na kazi ya independent public prosecutor itakuwa kufanya uchunguzi na kuwapeleka hao waliohusika na mambo hayo ya Oktoba 29 na kabla ya hiyo mbele ya mahakama maalum. Kama nilivyosema, sitaenda kwa details. Eneo la mwisho, katiba hiyo hiyo, marekebisho tutakayofanya kwenye transition constitution, iweke wazi, kikatiba, iweke wazi kwamba wale wote walioshtakiwa kwa so-called makosa uhaini na ugaidi, ambayo tunajua ni haya makosa ya kisiasa, waachiliwe huru. Katiba itasema hivyo, sio sheria. Kwa mimi napendekeza ufikirie a transition constitution, ambayo inawezekana, inawezekana. Sasa, je, bunge hili litafanya hivyo? Hapana. Hii itakuwa ni document ambayo watu wataona kwamba inawezekana, wananchi wanaona inawezekana, na watapambania na watapigania. Hatuwezi tukapeleka mapendekezo mbele ya umma ambayo wataona it's not feasible. Umma, wananchi wanataka something ambayo wanaona inawezekana. Okay? Na hata katika jicho la umma itakuwa inawezekana, katika jicho la jumuiya ya kimataifa pia hii inawezekana kabla ya 2020. Asante.
0: Ni Profesa Isa Shivji, moja ya kati ya wasomi wakubwa katika masuala ya sheria katika vyuo mbalimbali. Safari yake ya sheria, Isa Shivji, haijaanza jana wala juzi.
1: Kabisa bwana.
0: Ni moja kati ya watu wa kitambo zaidi na hasa katika siasa za Tanzania, katika masuala mbalimbali, na ukigusa sheria basi umemgusa Profesa Isa Shivji, ambaye amesoma pale University of East Africa 1970, akasoma University of London 1991, lakini PhD University of Dar es Salaam, na akajiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam akiwa kijana, na akawa ni mmoja kati ya wasomi mashuhuri sana wa sheria na sayansi ya siasa nchini. Jua hiyo
1: kabisa.
0: Kwa ni sheria na sayansi ya siasa nchini. Akiwa pale UDSM, yenyewe inaweza kumtaja kama Profesa Emeritus, na inasema alishika uprofesa kamili kwa miongo kadhaa kabla ya kustaafu. Na haitoshi tu kusema profesa wa siasa. Wanasema Shivji ni mwanafikra wa kisiasa.
1: Mwanafikra wa kisiasa.
0: Amekuwa akishiriki kwenye mijadala mbalimbali ambayo inakuwa inaigusa jamii. Utamkumbuka Profesa Isa Shivji alikuja na kazi moja ameiandika, kitabu The Silence of Class Struggle. Na baadaye mawazo hayo yakapanuliwa katika kitabu maarufu sana kama Class Struggle in Tanzania, baada ya yale mambo tunabaki na ujamaa au so unajua hiyo kwenye maana kwenye baada ya azimio la Arusha.
1: Ndio, ndio.
0: Watu wakaanza kutapatapa. Sasa tunaishije je? Ni ujamaa, ni ubepari,
1: tunabaki wapi?
0: Mkondo gani wa kuelekea? Kwa hiyo jana ameweza kushiriki vizuri.
1: Ndio.
0: kwenye mjadala huu naye akitoa maoni kwamba bado anaona hata kama patakuwa na nafasi ya kuikamata katiba mpya, basi kunaweza kukandaliwa mchakato mdogo wa mazingira salama kuelekea uchaguzi ujao.
1: Kabisa bwana Edward, tukukumbushe tu bwana, nafasi yako ni muhimu sana hapa kupitia 0656555571 na 0684600007. Bwana Profesa Natibayuka amekuwa ni moja kati ya wadau wakubwa zaidi kule kwenye mtandao wa X, na amekuwa akitoa mawazo kadha wa kadha kishauriana pamoja labda na wananchi ambao wanatumia jukwaa hilo la kimtandao, hasa wale ambao wako kule X, the zamani Twitter. Sasa yeye pia ni moja kati ya wadau ambao walikuwepo kwenye jukwaa la kidemokrasia, na yeye amezungumza namna ambavyo anaona yeye kwa nafasi yake kipi ambacho kinaweza kikafanyika.
10: Baada ya mwaka 77 ukiangalia ikifanywa reforms muhimu, na hii nimemwambia Hecha ameshaondoka, wanajua tulikuwa nawaambia kwamba kazi yenu ni ngumu, nilikuwa nawaambia kwamba kazi yenu ni ngumu kuliko ya Mwalimu Nyerere. Naangalia kazi yao, Mwalimu Nyerere alipigana miaka mingapi hapo? Alianza 54 61 alikuwa ameshavuka. Hawa wenzetu juhudi inaendelea. Tuwape nguvu, lakini kazi ni ngumu kwa sababu kubadilisha establishment ya ndani, mjue ni ngumu kuliko kubadilisha external establishment. Na kumbuka tumezungumza muhimu wa vyombo vya nje. Mwalimu Nyerere alipokuwa anapigania uhuru, Umoja wa Mataifa walikuwa wamesema lazima nchi zote hizi zipewe uhuru. Wakaunda kamati inaitwa Trusteeship Council. Mnaposikia kama mwalimu walipomletea hapa Sokombinde akapanda ndege akaenda Marekani, alienda kufanya nini? Alikwenda kufanya presentation kwenye kamati ya kuondoa ukoloni, Trusteeship Council, kwamba jamani hao watawala wananisumbua. Sasa hivi unakuwa mjomba wa nani? Ni sisi kwa sisi humu tunaangaliana. Kwa hiyo mimi nikafikiria, na nimemsikiza sana Jaji Warioba, kama nimekuelewa vizuri, ulizungumza sense ya agency. Sasa ukiniuliza mimi, katiba ya mwaka 77 ikipewa reform muhimu, kwa mfano ikarudisha mgombea binafsi, mgombea huru, ndio mgombea binafsi ikamrudisha, maana yake huwezi kuwa na democracy, democracy forum, there is no democracy if there is no independent candidate, kwa sababu watu wanakuwa subjected to party tyranny. Kwa hiyo iwe ndani ya CCM yangu, Chadema, wapi, ni kunyanyasana tu kule kwenye vyama vya siasa, kwa sababu lazima urudishe mgombea huru. Na kusema kweli, na hii Jaji Warioba, unajua mwalimu ndiye aliviondoa, maanake mwaka 64 alimwondoa yule Sarwit aliyekuwa amewashinda, ndio wakaogopa. Mwaka 65 wakaondoa independent candidate, na unaona gharama sasa inatugharimu leo, lakini tatizo wala sio la viongozi wa sasa hivi, limetoka huko nyuma. Kwa hiyo mimi nafikia katiba ya 77 practically watu wakiweza kufanya reforms, mgombea huru aruhusiwe, uandikishaji wa vyama vya siasa usiweze kuzuiliwa na huyu jaji ambaye amekalia hawa vijana bomani upo wanapambana. Ukisikia ni tragedy, hata wako mahakamani, juzi mahakama simeshindwa kwa hiyo mnakata rufaa, lakini kimsumu wameshindwa. Sasa ngoja niwaambie ninyi wana sheria, wameshindwa vijana, wanapambana, wanataka kuandikisha chama cha siasa, wamewekewa mizengwe, wameshindwa. Sasa hivi wako mahakamani wanapambana, nadhani sasa hivi wanaangalia. Niko nawaambieni, itisheni press conference, you can't solve political problems by legal means, you can't. Maanake tatizo lao sisi wananchi tufanye nini? Tulielewe kwamba kumbe wanapambana. Kwa hiyo mimi nataka kusema kwamba msajili reforms za kikatiba hii ya 77, reforms ya uandikishaji wa vyama vya siasa, uraia pacha, hapa mnavunja sheria ya uraia, inavunja katiba. Katiba ya Nyerere hii ya 77 inasema Mtanzania, kama unataka mambo ya uraia pacha, uwezi kugombea uongozi, ina conditions. Lakini katiba ya 77 haizuii uraia pacha. Sheria, sasa tuna sheria ambazo zinavunja katiba ya 77. Nadhani hizo zinaweza zikashughulikiwa na wanasheria mpo, mkahakisha kwamba zile zinazopingana na katiba ziondolewe. Na mwisho kabisa, kusimamia kura. Mimi ni mbunge, nimesimama kwenye kura. wananchi wa Tanzania nidhamu walio nayo na kosa tunayo wafanyia hata na Kenya ni hayo hayo, ule utaratibu wanavyofuata sheria wanapopiga kura, huwezi kuona mtu anamsukuma mwenzie. Sasa watu wanakuja na ngonjera, oh najua wataleta fujo. Watu ambao wamejipanga kupiga kura ndio waje kuleta fujo kwenye kwesa. Kwa hiyo nakwamba ni excuses kwa wale ambao hawataki uchaguzi ulio huru. Kwa hiyo hizo points mimi nafikiria tukireform hizo. Na ukiniuliza mimi hiyo ni katiba mpya. Kwa sababu itakuwa na fundamental improvement, sawa sio? Kwa hiyo what makes a katiba? Lakini ya kwanza kuita watu kutoka wapi au watu wakajifungia na nini inakuwa ngumu sana. Believe you me, naomba kuwasilisha.
0: Profesa Anna Tibaijuka. Ana jina hapo anaitwa Anna Kajumulo.
1: Kajumulo Tibaijuka.
0: Tibaijuka. Ni profesa na ni msomi.
1: Ndio.
0: Alianza taaluma yake kama mwadhili na mtafiti chuo kikuu cha Dar es Salaam. Na baadaye akawa profesa wa uchumi.
1: Ndio.
0: Utafiti wake unaelezwa kwamba uliweza kuhusisha masuala ya kilimo na maendeleo vijijini, sera za chakula, masoko ya kilimo, biashara, mazingira, jinsia na masuala ya ardhi.
1: Okay.
0: Kwa ni miongoni mwa wale ambao pia zaidi unampata kwenye masuala ya uchumi, maendeleo, ardhi, makazi na nafasi ya wanawake katika maendeleo. Sasa Profesa Tibaijuka ambaye na masuala mengine ambayo yamesikika kia tolea ufanuzi, anamulika pia swala la kuhakikisha ushiriki.
1: Ushiriki. Ya.
0: Wa mgombea binafsi.
1: Binafsi.
0: Anaamini kwamba kipindi kile hapo nyuma ambapo alishuhudia mabadiliko hayo baada ya kuona kuna mtu alikuja pale kwenye siasa, wakaona yeye hapana, hii ya mtu mgombea binafsi. Sasa anasikika Tibaijuka anasema kama ilikuwa ni alama ambayo sasa hivi wanaona labda kipindi kile hawakuwa sahihi kwa sababu haikuwepo, ilikuwa inaruhusu mgombea binafsi kukutana naye kwenye kikaango.
1: Na mizungumza kwamba
0: 1971
1: na mizungumza kwamba ilikusudi utengeneze dhana ya demokrasia iliyoshiba, inabidi pia kwa kuna mlango wa mtu binafsi.
0: Ndio.
1: Asitokee katika hivi pia vyama vya siasa. Marekani ni moja kati ya taifa ambalo pia kuna mtu anaweza kugombea Democratic ama Republic, lakini pia anaweza kusimamisha mgombea binafsi. Tumpe nafasi makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA upande wa bara Tanzania bara, John Wegesa Heche, na alikuwa kwenye jukwaa hilo na alikuwa na haya hapa ya kuzungumza.
11: Mimi nimemsikiliza vizuri sana mzee wetu, mzee Walioba, na amesema mambo makubwa na mazito kwa nchi yetu, na kama tunataka kutoka hapa lazima tuambizane ukweli. Sasa kwanza nimeguswa sana na mzee anazungumza kwa umri wake, kwa hisia kubwa sana. Amesema mambo kwamba wananchi wanaomboleza na serikali inaona kama hakuna kilichotokea. Ameonesha wasiwasi kuhusu upatikanaji wa katiba ambayo imeanza kuzungumzwa tangu 92 mpaka leo imekuwa haitokei, sio kitu cha bahati mbaya. Amezungumza kuhusu hizi tume ambazo zinaundwa hapa, na amezungumza kwamba nchi hii ambayo ilikuwa ni sehemu ya wakimbizi, watu kukimbilia, sasa itatoa wakimbizi. Mimi nakubaliana na Mbalioba kwa yote kwamba tuko kwenye wakati ambao mtu anayestahili kuchunguzwa bila medieta ambaye anaaminika na anakubalika, hakuna jambo linalowezekana kwenye nchi hii. Na hao watu wanastahili kupata mashinikizo ya ndani ya nchi kutoka kwa wananchi na kutoka nje kokote ambako watu wanaweza kupiga kelele ili tuweze kuokoa taifa hili. Vinginevyo ni kukaa na watu kudanganyana danganyana, kupeana posho, na wale wanaosema ukweli kuanza kuwinda. Historia inatuambia kwamba yatashindwa tu. Ni kweli kwamba kuna watu wataumia unapochukua watu wanaofahamika hata wasiofahamika, na baadaye watu wakajua kuna watu wamekamatwa, kuna vijana wanatoa ushuhuda. Alafu tunakaa tunafikiri kwamba haya mambo yataisha tu, kila mtu atakuwa intimidated mpaka wote tunyamaze tuingie uvunguni. Kila anayesema ukweli huyu sasa anataka kuwa victim. Kwa mimi nafikiri wazee wetu watusaidie kwamba kwa maoni yangu hoja iliyoko hapa ni kwamba lazima tu increase pressure from within. Hawa watu walioko madarakani wajue, na from outside, kwa mtu yoyote, wala mtu asiseme tunashtaki sio kwa wazungu sio kwa nini, mtu yoyote anayeweza kutusaidia Afrika Kusini, Watanzania kina mzee walioba waliwapa hapa hifadhi, waliwapa maeneo ya ku broadcast radio kutoka huku na maeneo mengine, ili ku increase pressure kwa serikali ya makaburu. Kama kuna kaburu wa Kitanzania anaumiza watu huku, lazima pressure itoke kwingine kokote. Na chimbuko la matatizo haya ni chimbuko la kiuchaguzi na watu wanaotaka kubaki madarakani kwa njia ambazo sio za kikatiba.
12: Profesa Shibja amezungumza kuhusu ukimtendea mwenzako baya na unajisikia vibaya. Hii ndio kanuni kuu ya dhahabu duniani leo, the new golden rule. Mtendee mwenzako unavyotaka kutendewa naye. Hivyo historia anzia toka 1933 tunazungumzia, uzungumzie dola, uzungumzie chochote, tunazungumzia watu. Mwanadamu huyu, uhai, watu. Ukizungumzia uhuru kwenye mada zilizochambuliwa hapa, unazungumzia uhai wa mwanadamu. Sasa tangu tumeanza mfumo huu wa vyama vingi 1992 ni miaka 34 sasa, lakini utashi haujakuwepo wa kuhakikisha watu kauli yao wanataka waishi namna gani.
1: Ni Joseph Mbatia aliyekuwa mwenyekiti wa NCCR Mageuzi na akizungumza kuhusiana na masuala mazima ya kidemokrasia, hasa uelekeo wa upatikanaji wa katiba mpya. Dakika ni tatu tu tumesalia nazo hapa ndani ya siasa na maendeleo. Bwana, tunashukuru sana pia kwa ujumbe wako, tujiweza kusoma lakini
0: tutapitia tu chache hapa kwa zile ambazo zimepata nafasi ya kuweza kusikika. Unasema naona nyingine nyingi ambazo hazihusiani na kipindi hiki, kwa hiyo atakuzichambua kutokana na swala muda,
1: inakuwa
0: inaweza ikawa changamoto kidogo. Yes. Okay, na muda sio rafiki.
1: Na muda sio rafiki.
0: Hii ni siasa na maendeleo ambayo inafikia tamati kwa siku ya Jumapili ya leo, lakini natoa mwanga wa kukutana na vipindi vingine katika habari na matukio mbalimbali. Lakini kipindi cha siasa na maendeleo, tukutane Jumapili ijayo kuanzia saa 5 hadi saa 6 kamili mchana. Mimi ni Edward Lucas ni Tanko Luka.
1: Mimi ni Fabian Ndomi.
0: Tukutakie weekend njema na usikivu mwema wa vipindi vinavyofuata saa 6 kamili. Taarifa ya habari itafuata. Bye bye.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
2: Imetimia saa 6 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Fabian Ndomi. Awali ya yote ni muhtasari wake. Watu wanne wamefariki dunia kufuatia meli ya mafuta MV Pacific iliyokuwa ikifanya safari kati ya mkoa wa Kigoma na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuteketea kwa moto katika bandari ya Kigoma. Kamati kuu ya chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA imeazimia kusogeza mbele tarehe ya kufanyika kwa mkutano wa baraza kuu la chama hicho. Na katika habari za kimataifa, mbunge wa Marekani amedai rais wa Marekani Donald Trump na washirika wake wanufaika na vita ya Iran. Habari kamili. Kamati kuu ya chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA imeazimia kusogeza mbele tarehe ya kufanyika kwa mkutano wa baraza kuu la chama hicho uliokuwa umepangwa kufanyika Septemba 15, 2026. Akizungumza na waandishi wa habari jana siku ya Jumamosi Agosti 29, naibu katibu mkuu wa CHADEMA bara Amani Gurugwa amesema uamuzi huo ni miongoni mwa mambo yaliyojadiliwa na kufanywa uamuzi na kikao hicho. Gurugwa amesema mkutano huo hautafanyika tena Septemba 15 kama ilivyokuwa imepangwa hapo awali, huku akieleza kuwa tarehe mpya mkutano huo itaamuliwa na kikao kingine maalum cha kamati kuu ya CHADEMA. Amesema hatua hiyo imefikiwa baada ya kamati kuu kujadili masuala mbalimbali yanayohusu chama na kwa kama kamati itapokutana katika kikao chake maalum ndio itakayoweka tarehe mpya ya mkutano huo.
3: Kamati kuu imeazimia kusogeza mbele tarehe ya mkutano wa baraza kuu kutoka tarehe iliyokuwa imepangwa awali, yani tarehe 15 Septemba mwaka 2026 hadi tarehe nyingine itakayoazimiwa na kikao kingine maalum cha kamati kuu. Na katika kipindi hicho basi itatoa fursa kwa viongozi kushiriki katika utetezi.
2: Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Asha Tukijaji amewataka askari na maafisa wa uhifadhi kutekeleza majukumu yao kwa kuzingatia sheria na taratibu, huku akiepuka matumizi ya nguvu kupita kiasi ili kujenga taswira njema ya jeshi hilo kwa wananchi. Amesema hayo Agosti 29 wakati akifungua mafunzo ya awali ya kijeshi kwa askari wapya 328 waliohitimu katika kituo cha mafunzo ya kijeshi Mlele. Aidha amewataka askari hao kwa uzalendo na uadilifu na kujipusha na rushwa na vitendo vya utovu na wa maadili, na akisisitiza kuwa serikali haitavumilia yeyote atakayekiuka kiapo hicho. Dr. Kijaji pia amewaelekeza wakuu wa taasisi na makamishina wa uhifadhi kuhakikisha wimbo wa uhifadhi unafundishwa mashuleni ili kujenga utamaduni wa uhifadhi na uzalendo kuanzia kwa wanafunzi. Kigoma. Watu wanne wamefariki dunia kufuatia meli ya mafuta MV Pacific iliyokuwa ikifanya safari kati ya mkoa wa Kigoma na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuteketea kwa moto katika bandari ya Kigoma. Kamanda wa polisi mkoa wa Kigoma Felmon Makungu amethibitisha kutokea kwa ajali hiyo na akieleza kuwa taarifa za awali zinaonyesha chanzo cha moto ni hitilafu katika eneo la kuwashia meli hiyo ambayo kitaalamu inaitwa starter.
4: Na kama jana tulipata mwili mmoja, lakini leo tumepata miili ya watu watatu wanaume. Bado tunaendelea kwa sababu kulingana ile manifest ile inaonekana kulikuwa na watu inawezekana wakaa kati ya 7 hadi 10. Kwa hiyo bado tunahisi tunajaribu ku madivers wako ndani mle. Bado tunatafuta miili mingine. Lakini mpaka sasa hivi tumeshapata miili ya watu wanne. Na zoezi bado linaendelea. Lakini moto umeshazimwa kabisa. Bado tunafanya surveillance tu kuona. Najua moto na wenyewe unaweza kana, lakini tuko vizuri. Na kila kitu kiko under control. Viliteketea vyote. Mafuta yote yaliungua na kila kitu. Na meli ilizama. Kwa hiyo lakini ni kwa hiyo meli tu, maeneo mengine ya bandari yako salama. Hapana, ni wafanyakazi wa ile meli. Hii meli ni ya mizigo na ilikuwa imeshamaliza kupakia, meli ya mafuta ilikuwa imeshamaliza kupakia na ni sasa ilikuwa inataka kutoka. Yani kwa maana ya kwamba hawa waliokuwa kwenye hiyo meli ambao waonekani mpaka sasa hivi ni watatu, pamoja kwamba ile mili ilikuwa imeungua vibaya, tutafanya utaratibu wa kuitambua, lakini waliokuwa mule kwa mujibu wa manifest ambao hawajapatikana ni watatu, na madivers bado wako wanafanya kazi huko majini.
2: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Vyombo kadhaa vya habari vya Israel vimeripoti kuwa shirika la usalama wa ndani la nchi hiyo Shin Bet limethibitisha kile kilichokitaji kuwa tishio kubwa dhidi ya Yael Netanyahu, mwana wa waziri mkuu Benjamin Netanyahu. Kwa mujibu wa ripoti hizo, tathmini ya usalama ilisababisha uamuzi wa kumhamisha Yair Netanyahu kutoka Marekani kwenda Israel pamoja na kikosi chake cha ulinzi. Taarifa hizo zimekuja baada ya kuibuka kwa ripoti kuhusu safari yake ya dharura kutoka Florida kwenda Israel. Shin Bet hajatoa maelezo zaidi kuhusu asili ya tishio lililopotiwa au waliotuhumiwa kuhusika. Hivi karibuni Benjamin Netanyahu alidai kuwa Iran ilikuwa imejaribu kumuua mmoja wanawe, ingawa hakumtaja kwa jina wakati huo, huku ripoti za sasa zinaeleza kuwa alikuwa akimwashiria Yael Netanyahu. Kwa upande wake, Iran imekanusha madai ya kuhusika katika njama za mauaji dhidi ya viongozi au watu mashuhuri wa kisiasa wa Marekani na Israel. Kufikia hadi sasa, Tehran haijatoa tamko rasmi kuhusu taarifa mpya zilizoripotiwa na vyombo vya habari vya Israel. Washington. Senator wa chama cha Democratic Elizabeth Warren amemtaja rais wa Marekani Donald Trump kuwa ni rais fisadi zaidi katika historia ya Marekani, wakati akimkosoa kuhusu sera zake kuhusiana na Iran na sekta ya mafuta. Akizungumza katika mkutano wa kampeni, Warren alidai kuwa baadhi ya makampuni makubwa ya mafuta yaliunga mkono kampeni ya Donald Trump yanufaika pakubwa kutokana na vita vinavyoendelea kati ya Marekani na Iran. Mbungo hii amesema Donald Trump na marafiki zake wa sekta ya mafuta ambao walichangia kampeni yake wanavuna faida kubwa kutokana na vita hivyo vilivyodumu kwa miezi sita mpaka hivi sasa. Warren amesema kwamba ni wajibu wa kila mbunge kuhakikisha kwamba na wanaifichua na wanapinga hali hiyo kuendelea. Warren hakutaja kampuni yoyote mahususi kuhusiana na madai hayo. Wakati huo huo, ongezeko la bei ya mafuta na ya faida kubwa zikiripotiwa katika baadhi ya kampuni na sekta za nishati zimekuwa zikifuatiliwa kwa karibu na wachambuzi katika miezi ya hivi karibuni. Hata hivyo, hakuna ushahidi uliowasilishwa unaothibitisha moja kwa moja madai ya Warren kuhusu uhusiano kati ya michango ya kampeni na faida zinazodaiwa kupatikana kutokana na vita hivyo. Kwa upande wake, rais wa Marekani Donald Trump amewahi kukosoa kupanda kwa bei ya mafuta na kuwataka wazalishaji kuongeza wazalishaji ili kusaidia kudhibiti mfumuko wa bei ya mafuta. Na kabla ya kumaliza tena taarifa hii ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Watu wanne wamefariki dunia kufuatia meli ya mafuta ya MV Pacific iliyokuwa ikifanya safari kati ya mkoa wa Kigoma na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuteketea kwa moto katika bandari ya Kigoma. Kamati kuu ya chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA imeazimia kusogeza mbele tarehe ya kufanyika kwa mkutano wa baraza kuu la chama hicho. Na mbunge wa Marekani amemkosoa rais wa Marekani Donald Trump na washirika wake wananufaika na vita dhidi ya Iran. Na kufikia hapo ndiyo tamati ya taarifa yetu ya habari mchana wa leo, iliyosoma kwako na mimi Fabian Ndomi. Kwa taarifa nyingine ya habari, usisite kujiunga nasi itakapotimia saa 2 kamili usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Nikutakia usikivu mwema wa vipindi vyetu bora vinavyoendelea kutokea hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Uhifadhi na Utalii ndio kipindi ambacho kinafuata hivi punde. Uwe na Jumapili njema isiyokuwa na bugdha.
1: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
0: Kutoka mtaa wa Saranga. katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
2: Katika sekta ya uhifadhi na utalii kuna mengi sana ya kujivunia.
3: Maeneo mengi ambayo wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
4: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
5: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
6: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yako Bunda.
4: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana. Hivyo basi kwa unapopata nafasi, jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

0: Aya, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
3: Nasema jambo jambo.

0: Sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri yani kutwa ni 140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni shilingi 80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi, na ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 240,000 pekee yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure bila gharama yoyote. Wanafunzi wote wa bweni, hakuna haja ya kuja na godoro, utalikuta shuleni. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0679600325 na 0754600325 ama 0621600325 au 0768096412 na 0752219429. Wote mnakaribishwa.
1: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mwisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
5: Unataka mbegu ya mahindi yenye mavuno makubwa na inayovumilia sana ukame? Mbegu ya punda milia SC555 toka Silico Tanzania ndiyo suluhisho. Inakomaa ndani ya siku 90 hadi 120. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 37 hadi 42 kwa ekari. Ina punje kubwa zinazokoboleka vizuri. Ni chaguo namba moja kwa kuchoma na kuchemsha, sababu ni matamu. Yanastahimili ukame na magonjwa ya majani. Yanashina imara sana, hivyo ustahimili upepo na hayaanguki kirahisi. Ni mazuri kwa wakulima wafugaji, kwani majani yake hubaki kijani hadi yanapokaribia kukomaa.
6: Punda Milia, mbegu ya ushindi.
5: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
7: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
8: Sekta utalimu.
9: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa.
8: Sekta utalimu.
9: Kati na search nikakutana na Mazingira FM. kanivutia sana kulingana na vipi.

vikundi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Katika sekta ya uhifadhi na utalii kuna mengi sana ya kujivunia.
2: Maeneo mengi ambayo wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
3: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
4: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
5: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yapo Bunda.
3: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana. Hivyo basi kwa unapopata nafasi, jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

0: Nam, habari za siku ya leo, Jumapili nzuri kabisa, ni kukaribisha katika kipindi cha uhifadhi na utalii. Karibu sana msikilizaji popote pale ambapo unasikiliza radio Mazingira FM kutoka Bundamara, Tanzania, na unasikiliza kutokea hapa frequency ya 91.7 na ikitokea Bundamara, Tanzania. Karibu sana katika kipindi hiki ambacho kinakujia kila Jumapili kuanzia majira haya ya 6 mpaka 7 kamili za mchana, na leo nimekuandalia vitu vizuri kulikweli. Kama unavyojua, masuala ya utalii, masuala ya kujifunza na vitu vingi pia, lakini pia uhifadhi ni masuala ya kujifunza na kuelewa pia vitu vingi. Basi ni kukaribishe mpaka pale 7 kamili za mchana. Mimi naitwa Fadhili Said Mbamba, lakini leo nimekuandalia maana halisi ya utalii, na tutajifunza nini maana ya utalii na utenda kufahamu nini maana ya utalii. Kumbuka mikoa ya kanda ya ziwa asilimia kubwa imezungukwa na masuala ya utalii kwa kiasi kikubwa sana. Unapozungumzia mkoa kama Mara, unazungumzia mkoa kama Simiyu pia, unazungumzia mkoa kama Mwanza, pale kuna siwa vya Sanane pale ambayo pia ni watu wanakwenda kutalii, lakini pia unazungumzia Geita kule Rubondo na kwingine, ambapo umezungukwa na hifadhi mbalimbali, lakini pia masuala mbalimbali yanahusisha masuala mazima ya kiutalii. Na leo bana, kama nilivyokuambia, tutapata nafasi ya kufahamu hapa nini maana ya utalii. Je, ushawahi kujua kwamba nini maana ya utalii, au waga unasikia tu? Maana watu wengine pia wamekuwa wakipata nafasi ya kuweza kusikiliza tu kwamba nini maana ya utalii, then sio siku basi ndo inaishia hivyo juu. Sasa nataka nifahamu pengine leo baadaye, kwa wewe msikilizaji, unaelewa nini maana ya utalii? Nini maana ya utalii kwa upande wako? Hii tutakuja kuzungumza hapo baadaye pamoja kwa vizuri kabisa pasi na shaka yoyote. Kwa hiyo nikukaribisha popote pale ambapo unasikiliza Radio Mazingira FM, na dhana nzima ni kuhakikisha kwamba kile ambacho unapaswa kukifahamu na kukielewa kwa undani zaidi, basi ni maana halisi ya utalii. Sasa kwa kuanza tu, tutaanza na vijana ambao tupata nafasi ya kuwa hoji pia na kufahamu nini maana ya utalii, wanaelewa nini, kwa sababu licha ya kuwa tunazungumza hapa, kutoka hapa kwenda mbuga ya Serengeti haivuki hata kilomita 10, kutoka hapa tulipo hata kilomita 10 haiwezi kuvuka. Inaweza ikavuka sana labda 7 au 8 kutoka hapa ambapo mimi nazungumzia, inawezekana ikawa hivyo, maximum inawezekana kilomita 8 of course kutoka hapa. Lakini kuna watu hawajui kabisa nini maana ya utalii, na inawezekana mbuga ya Serengeti kwa jirani au vivutio mbalimbali viko jirani, kama kule Ukerewe kuna vivutio pia, Tarime pia kuna maeneo pia yamezungukwa na mbuga pia ya Serengeti, na mgumu Serengeti penye ndio kitovu tunajua. Inawezekana pia watu hawafahamu labda kabisa, tutakuja kufahamishana hapa nini maana ya utalii. Lakini kwa kwanza tu tutamsikiliza Geoffrey Kato, Malima Hamisi na Lusato Wangwe, wote hawa wakipata nafasi ya kutuambia nini maana ya utalii, wao wanaelewa nini. Lakini hii itakuwa baadaye kwako, lakini tusikilize kwanza Geoffrey Malima kwa dakika chache sana. Wao wanajua nini? Geoffrey Malima, Geoffrey Kato, Malima Hamisi pamoja na Lusato Wangwe wanapata nafasi pia kuuliza wana nini, wanajua nini pia kingine pengine kuhusiana na masuala ya utalii. Sasa tusikilize, alafu baadaye nitarejea hapa kwa nasi basi mpaka pale 7 kamili. Kutakuwa na vitu vingi utakoshelewa hapa katikati. Kwa hiyo kwa kuanza tuanze na hawa watu ambao pata nafasi ya kujua wao wanajua nini maana ya utalii.
1: Mimi naelewa utalii kwamba unaweza kutoka sehemu moja kwenda kutazama utalii sehemu nyingine, yani hivyo tu katika vivutio vyetu vile vya utalii.
2: Utalii unaweza ukatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa kwenda kuangalia kitu ambacho hujawahi kiona. Kwa mfano, naweza nikatoka hapa labda nikaenda Dar es Salaam, pia ni sehemu ya utalii. Sio lazima nitoke nje ya nchi.
3: Ni ile hali ya kutembelea vivutio mbalimbali vilivyoko katika maeneo mbalimbali kama mbuga za wanyama kule Kimondo na sehemu nyingine mbalimbali.
4: Utalii ni kitu ambacho ni kivutio ambacho watalii wengi wanatoka nchi za nje huko kuja kutalii huko kwetu nani, kwa sababu huko kuna vivutio mbalimbali.
0: Yeah, nadhani utakuwa umesikiliza vizuri kwa ufupi sana hawa wakizungumza. namzungumzia Geoffrey Kato, Mwalimu Hamisi na Lusajo Wango wakieleza nini maana ya utalii. Na wamepata nafasi ya kuzungumza vizuri kabisa, na tamsikiliza hapa mmoja kati ya watu ambao wamejiajiri katika sekta hii ya utalii, ambaye akiwa ni mwanadada ambaye ni tour guide, ambaye pia kuchana mbali na tour guide pia ni guide, lakini pia ni dereva wa magari ambayo yanawapeleka game watalii. Kusema game ni kwamba wanawapeleka kutalii. Sasa ni masuala ambayo huwa yanahusisha zaidi wanaume, lakini yeye ni mmoja kati ya wadada ambao wamekuwa wakifanya hii kazi ya tour guide, lakini pia ni dereva ambaye amekuwa akiwapeleka watalii, akiwapeleka watalii kwenye games au kutalii katika hifadhi ya mbuga ya Serengeti, hifadhi ya taifa ya Serengeti, ambapo amekuwa akifanya hii kazi takriban mwaka mzima sasa, akiwa na umri mdogo kabisa, lakini ni dereva mzuri tu. Tumsikilize, na ni mmoja kati ya vijana ambao wamekuwa wakifanya hii kazi ya kuongoza watalii, na amekuwa ni dereva muongoza watalii ndani ya hifadhi ya Serengeti. Anaitwa Neema Amos.
5: Naitwa Neema Amos. Mimi ni tour guide, just 1 year for now. Changamoto ya kwanza, kwanza mwanzo wa kazi ndio unakuwa changamoto, kwa sababu vitu vingi vinakuwa ni vipya, especially unapokuwa unakutana na wanyama. Unajua si wanawake kidogo ni waoga, kwa hiyo kwa mwanzo inakuwa ni ngumu kidogo unapokutana na wanyama, lakini baadaye siku zinavyozidi kwenda unazidi kuzoea. Pia ukipata pancha ama ukiingia kwenye matope mwanzoni na ni mwanamke, kwa hiyo inakuwa ni shida kidogo, lakini as days go unazidi kuzoea, unazidi kuwa trained na trainers wetu, kwa hiyo unazoea na kila kitu unakiona kama kinaenda sawa. Wakati najifunza mwanzo ulikuwa ni mgumu, kwa sababu sikuamini kwamba nitakuja nifanye kazi porini, na pia sikuamini kwamba kuna kampuni ambazo zinatoa nafasi kwa wanawake kuweza kuguide porini. Lakini as days go nikazidi kuamini, kutokana na kwamba nilianza kuona wanawake wanafanya kazi za guiding porini, japo walikuwa pia ni wakubwa kiumri kidogo, nikaamini hivi sisi wanawake ambao tuna umri mdogo tunakuwa tunaweza kupata nafasi kweli kama tuna kipaji. Lakini baadaye nikaja kuona pia wanawake ambao tuna umri mdogo, lakini tunaonyesha kwamba tunaweza na tunapata support, pia tunaweza tukafanya vitu vikubwa sana. So baadaye nilikuja kuamini. Amini kwamba hakuna kitu cha mwanaume wala cha mwanamke. Unavopata kitu ama unavopenda kitu, kifanyie kazi, onyesha juhudi, onyesha jitihada, na pia ukipata support ya watu ama support ya kampuni moja ama nyingine, unaweza kufika unapotaka kwenda. Hakuna kinachoshindikana. Makampuni mengi sana sasa hivi wameanza kuajiri wanawake. Mimi sijaolewa. Kwa mwanzo unapokutana na kama simba, kwa mwanzo kabla hujawa trendy lazima utaogopa. Unaweza toka kimbia ama kufanya chote kibaya, lakini baada ya kuwa trendy unaweza kujua tabia za simba. Kuna comfort zone ambapo unamwona simba ametulia kabisa, hana shida, anafanya vitu vyake ama amelala ama anafanya nini. Lakini kuna alert zone ambayo simba anaweza kukualert kwamba hapana, sitaki usogee kwenye ile eneo kwa sababu hayuko kwenye hali nzuri ama amepigana ama hayuko tu vizuri. Lakini kuna attack zone ambayo sasa mnyama anaweza kukuattack baada ya kuona kwamba amekupa warning lakini haujaweza kufanyia hiyo niangi yake kazi. Kwa hiyo hiyo ndio kitu ambacho tunaweza kujua, na tumekuwa trained kwamba unaangalia hali ya mnyama. Mnyama yuko vipi na hali yake iko vipi, kwa hiyo unaweza kujua kwa muda huo.
0: Sawa. Umemsikiliza hapo Bibi Neema Amos. Huyu ni dereva. Na umri wa miaka 19 tu, lakini ni dereva, lakini pia kwa sasa amekuwa kihudumu katika kazi kwa uangalifu mzuri zaidi, lakini pia amekuwa ni miongoni mwa watu ambao amini na miaka, kwa bradhi nimesema 19 na miaka 21 ya miaka 21 ni dereva tayari, na amekuwa akifanya hii kazi kwa mwaka mmoja kwa sasa, ameanza kazi hii na miaka 20. Unaona kwa unaona ni kiasi gani ambavyo pia unaweza ukafahamu utalii kwa namna moja au nyingine, inaweza kaa ni sehemu kubwa kabisa ya ajira kwa vijana kwa kiasi kikubwa kabisa. Kwa hiyo unataka kumsikiliza hapo Neema Amos, ambaye amekuelekeza pia namna ambavyo pia hizo kazi zinaweza kufanyika, na basi na shaka nawe pia unaweza ukawa umeelewa kitu hapo. Sasa ukiachana na haya mengine yote, basi tutamsikiliza baadaye Frank Moses, ambaye huyu ni expert kabisa, mbali kuwa ni miongoni mwa watu ambao wanafanya kazi hii ya utalii kwa maana ya tour guide. Atakuja kutuambia hapa nini maana ya utalii, lakini pia amekuwa miongoni mwa watu ambao pia wamekuwa kiandika makala mbalimbali, wakifanya makala mbalimbali kuhusiana na masuala ya utalii, lakini pia kiwa ni miongoni mwa watu ambao wanatangaza utalii vizuri kabisa. Ni expert kabisa na amekuwa akifanya kazi pia kwa takriban miaka mingi. Kwa utakuja kujua kile ambacho kinaendelea kuhusiana na kile ambacho amekizungumza kuhusiana na nini maana ya utalii. Basi mimi nitakupa nafasi baadaye pia wewe pia uweze kuniambia unajua nini au unashe kujua shekta utalii na ushajua nini? Ushajua nini kuhusiana na masuala ya utalii? Na tutaenda hivi mpaka 7 kamili kama nilivyokuambia. Hapa tutakuwa tuna vingi vya kujifunza na kuhakikisha kwamba unajifunza pia na wewe unafahamu hapa. Mimi naitwa Fadhili Mramba, mpaka 7 kamili basi tutoka msikilize hapa Frank Moses, mwongozo wa utalii akitwambia nini maana.
6: Nikuweza kusema kwa upande labda ni jina langu ambalo nimetumia mara nyingi wakati napokuwa mazingira ya chuoni, ila pia katika mitandao mara nyingi nilikuwa nikitumia mimi na watu kutumia Frank Msuya, na katika kutangaza makazi kwa kodi za wanyama na kuelezea jinsi Tanzania tulivyokuwa na kazi ya utalii. Wakati huo pia ni professional guide, maana yake mwongozo wa utalii. Kwa swala la utalii tunasema utalii ni kitendo cha mtu mmoja kutoka katika eneo alilokuwa amezoea kuishi, maana kutoka katika mazingira ya kawaida na kwenda katika mazingira mageni kwa dhumuni la kufanya aidha kusoma, kwa dhumuni la kurefresh mind, maana iko kwa dhumuni la burudani. Na utalii wa namna hii unasema unapokuwa katika aidha unachukua siku nzima au katika mwaka mmoja, lakini usizidi mwaka mmoja. Kana kwamba unapozidi mwaka mmoja, basi nakuwa hiyo ni kama mtu msafiri au mfanya biashara ameenda kwa biashara. Kwa utalii lazima ufanye utoke katika eneo lako ambalo lilopo uende katika mazingira mageni, na mwisho wa siku urudi katika mazingira uliyokuwa awali. Kuzungumzia swala zima la utalii wa ndani na utalii wa nje, kuongeza sema kuna domestic tourism na international tourism. Domestic tourism katika swala zima kwamba ni utalii wa ndani, maana yake mtu anafanya utalii ndani ya mipaka yake, aidha ya nchi au ndani ya mipaka yake nini ya mkoa, kwamba mtu anatoka nyumbani kwake aenda katika wilaya nyingine au katika mkoa mwingine, kama kuna Serengeti au katoka hapa kama kwenda Arusha. Unapozungumzia international tourism, maana yake ni mtu mmoja anahama kutoka nchi nyingine kwenda nchi nyingine kwa dhumuni la kufanya utalii wa eneo wa nchi nyingine. Mfano, mtu anatoka Italia akafika Tanzania, anatoka wazungu kutoka Marekani akafika Tanzania, anatoka Japan akafika Tanzania. Wapo wa namna hiyo tofauti. Kuna tofauti ya utalii wa ndani na utalii wa nje, maana yake ni swala zima la mipaka katika kutembelea vitu vya eneo fulani.
7: Swala zima la mbinu za kuongoza utalii nasema hazitofautiani sana na watalii na waweza kutalii toka sehemu tofauti, sawa, kwamba zipo mbinu ambazo kama unachukua kati ya kuzuia utalii unaweza namna gani utakapokuwa na wahendo wale wateja wako na kukua nao kule porini. Na mbinu hizi lazima ziambatane na somo moja letu, somo la ukarimu, maana iko hospitali, kwamba unafanya namna gani ya kumfanya mteja au ameridhika na huduma ambayo umempatia. Kwa zipo mbinu tofauti ambazo unakuta namna gani, kwa mfano unaambiwa kuna aina za wateja. Wateja ambaye atafika eneo fulani na kukuta mteja hapa ni mwongeaji sana, kwa lazima utumie mbinu ambazo zitakufanya wewe na yule pale muelewana, usimbugu zifanane yote ile pale. Na hivyo wateja mwingine mtu ni alifanya yani ni machino, wasema ni yule ambaye anafahamu kila kitu. Mwanzo kama swala hili na yeye pia akaweza anavyojua yeye na akawa mbishi kwako. Kwa maana lazima kama mwongeaji lazima ufahamu namna gani ya kuweza kuweza kukaa naye na namna anavyotangaza na kuweza kuwasiliana naye. Sio lazima na entertainment, kwamba lazima unapokwenda kule kama unakuwa na stress, ulikuwa una mawazo na nini, utakuwa katika sehemu moja ya refresh mind. Kama tunavyoona wetu tabia wazito wa nchi za nje wa tabia kama hiyo, kwa sababu sisi Tanzania wachache sana, kwa kipindi cha sasa hivi ndio inaonekana kwamba kuna baadhi ya Tanzania ambao huwa na tabia bila mawazo, lakini wengi wao au wageni wetu tunaowapata ni wageni kutoka nchi za nje, kwamba nakuta katika hali ile kula lipo bwana endeleza kwa na mawazo ya familia na nini, wanapokuja katika sasa zima la utalii anapokuwa porini kule, basi anakuwa anafanya akili yake katika kuondoka kutokana na mawazo. Lakini pia swala zote ni pia katika hali ya hewa pia na mazingira, kwamba ukiangalia kwa sehemu za katika hali hii ya hewa baba joto na nini, lakini unakwenda katika baba ya Serengeti au unakwenda Bodi Zungwa, utaona mandhari nzuri, maporomoko ya maji, hali ya hewa, angalia wanyama nini. Kwa hali yako ya hewa katika swala kwa zile la kiafya pia nani inabadilika. Ukiangalia pia sio kwa Tanzania pia, pia angalia nchi za nje, sawa, kuna kipindi ambacho kule kwa unao kuna kiwango kubwa cha barafu theluji ile, sawa, kwamba wanapoamua kuondoka katika mazingira yale, basi wanaamua kufanya kama tour
6: na moja katika nchi ambazo zimekuwa na hali fulani joto ambayo inaweza kufanya wakaishi vizuri mpaka muda ule utakapoisha basi tarudi kule kwao. Kwa hiyo katika swala hilo pia swala la afya pia la usafi pia swala zima nini na kutembelea mazingira ya kitalii. Pia faida nyingine tunayosikia kwamba unaweza ukafanya biashara tofauti tofauti. Kwa tunavyoona wapo watu tofauti tofauti kutoka katika mikoa tofauti au katika nchi tofauti. Anakuja kufanya biashara labda anachukua kibali, anaingia porini game ama mapori ya hifadhi yale, basi anafanya zile hunting kupitia kibali cha serikali ambacho kimeruhusu. Anafanya zile hunting basi anakutana chukua labda zile ngozi na nini asafirisha kutoka nchi nyingine kwenda kwa nyingine. Anafanya biashara kupitia nini? Swala zima la utalii. Pia katika swala zima la kitaaluma pamoja na utafiti, sawa. Tunafahamu kwamba wanafunzi wengi katika elimu yetu wanasoma theory mara nyingi, sawa. Mfano masuala ya biology, maana yake kama shule zinakuwa na programu za kusafirisha wanafunzi kutoka katika mazingira ya shule na kupeleka katika mazingira ya hifadhi. Maana yake wanafunzi kule alisoma theory lakini kwa kana practical, maana yake inazidi kufanya uelewa wanafunzi uzidi kuwa imara zaidi. Lakini si pia hivyo, pia kuna watu ambao wanahusika na masuala ya mabaki ya viumbe hai wa zamani. Tunataka paleontologist, hani wataalamu ambao wanasoma mabaki, maana yake anapotembelea eneo husika anagundua vitu baadhi ya mabaki. Mfano mtu akatembelea Dubai George ambayo iko kule mkoani karibu na Ngorongoro kule, anapotembelea mazingira basi anakuta anagundua mambo mengi. Kwa baadamu wa kwanza alipatikana hapa, kwa kwanza alipatikana hapa, ile yote imetokana swala zima la utalii, kwamba sio utalii pekee katika swala la burudani, biashara na nini, ila pia katika swala zima la kitaaluma mwenye swala nyingine la kitafiti nasaidia.
0: Sawa, umemsikiliza hapa, anaitwa Frankie Moses akizungumza, na amezungumza kuhusiana na nini maana ya utalii, akisema ni shughuli ya kusafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa muda maalum, na anasema ni kwa ajili ya burudani, mapumziko, kujifunza, biashara, afya au kutembelea vivutio mbalimbali bila kuwa na makazi ya kudumu katika sehemu hiyo. Hiyo ndio maana halisi. Sasa aina za utalii pia kazitaja, kuna utalii wa ndani ambao unaitwa domestic tourism, ambao mtu usafiri na kutembelea maeneo ya utalii ndani na nje ya nchi. Na yapo mengi kazungumza pia wa nje, lakini wa kimataifa ambao mtu usafiri kutoka moja kwa moja kwenda nchi moja kwa ajili ya kufanya utalii, lakini utalii wa wanyamapori kwa mfano sasa tunasema ni kutembelea mbuga au maeneo ya kuona wanyama, kwa mfano simba, tembo. Kuna maeneo maalum ambayo huwa wanachukua wale wanyama wanaweka, sio lazima uingie porini. Lakini sasa inaweza ikawa pia ni porini pia inawezekana, lakini utalii wa fukwe, kwa mfano kule Musoma kuna fukwe nzuri kabisa, inaweza katengenezwa sehemu nzuri ya utalii. Musoma vijijini kule kuna fukwe nzuri, pia Msoma mjini pia kuna fukwe nzuri kabisa, ukienda Ukerewe kule kuna fukwe nzuri kabisa. Lakini pia hata ukija Bunda hapa maeneo ya Kibara kule Gutaguta kuna fukwe pia nzuri. Pia zinaweza zikakarabatiwa, kuondolewa wale wanyama kama mamba na viboko wakali, zikawa ni sehemu nzuri kabisa ya utalii. Lakini pia amezungumzia utalii wa kiutamaduni ambayo ni kutembelea jamii, maeneo ya kujifunza kwa mfano mila, desturi, sanaa pamoja na vitu kama historia pia. Vitu kama hivyo. Lakini pia amezungumzia kuhusiana na utalii wa kihistoria, paleontologistic. Vitu vya kale vile, nasema kutembelea maeneo ya majengo yenye umuhimu kihistoria, kuna vitu fulani vya kale. Lakini pia utalii wa michezo, kusafiri na kushiriki kutazama michezo mbalimbali, hiyo pia ni utalii. Lakini pia utalii wa biashara, tulizungumza hapa, kusafiri kwa ajili ya mikutano, maonyesho ya biashara na shughuli za kikazi. Unaweza kuwa na utalii kumbe hujui. Lakini utalii wa kidini, kusafiri kwenda maeneo matakatifu ya kushiriki shughuli za kidini, vitu kama hivyo. Lakini utalii wa matibabu pia, kusafiri kwenda sehemu nyingine kwa ajili ya kupata huduma za afya pamoja na labda tunasema nini, matibabu. Umeelewa eh? Bila pata nafasi pia ya kuja kukusikiliza wewe hapa kwa dakika chache sana, kuweza kujua kile ambacho wewe unakifahamu. Ni unafahamu nini kuhusiana na utalii? Utatupigia hapa kupitia 0656555571 na 0684600007. Mtuambie, wewe unajua nini kuhusiana na masuala ya utalii? Unajua nini? Utuambie, pengine hata ukieleza kwa undani pia si mbaya, lakini tutumie muda mfupi kidogo. Karibu sana Sauti ya Nani, unapiga simu kutoka hapa.
8: Halo.
0: Dan, tunakusikiliza. Sauti ya Nani, unapiga simu kutoka hapa.
8: Naitwa Daniel Mabinda wa kanisa la Watawatu Kalemela kwa simu hapa.
0: Naye, karibu sana.
8: Nimesikiliza mambo mengi sana, maana mambo ya utalii unaenda kwenda sehemu nyingine.
0: Aya, pole sana. Na Daniel Mabinda, nadhani tu tuna sikiliza pia tunaelewa. Tumesikiliza hapa nini maana ya utalii. Wewe umejifunza nini na unajua nini pia kuhusiana na utalii? Au kama unajua kujifunza basi unaelewa nini kuhusiana na utalii? Au ulishawahi kutalii? Karibu sana. Sauti yake nani na unapiga simu kutoka wapi?
9: Naongea na Mfuko kutoka Musoma.
0: Mfuko kutoka Musoma, karibu sana, tunakusikiliza hapa.
9: Ndio bwana, utalii ni eneo lililoko kwenda eneo lingine, kutoka eneo lililoko kwenda eneo lingine. Ndio bwana utalii.
0: Hakuna kitu kingine ambacho labda
9: na sana ufanyika ukienda eneo ambalo hujafika.
0: Na okay.
9: Ni utalii huo.
0: Sawa, mimi nakushukuru sana.
9: Nakushukuru sana ndugu yangu.
0: Nikuone sana. Okay, nashukuru sana kutoka hapo. Sawa, tupo hapa mpaka 7 kamili za mchana na nafasi ya kwako sasa kusikiliza. Unaelewa nini kuhusiana na utalii? Nini maana ya utalii? Wewe ambavyo unaelewa nini maana ya utalii? Karibu sana. Sauti yake nani, unapiga simu kutoka wapi?
10: Hello studio.
0: Naam, karibu sana. Tunazungumza nani, unapiga simu kutoka wapi?
10: Huyo ni yule leo kaida kucheza ni mkonga ngutu mtumwe usinamsha. Pendeza mtangazaji na kuomba uniite haraka sauti yake.
0: Karibu sana.
10: Sasa utalii ni mwanda mpana, kwa mfano ni kama alivyosema bwana huyo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Usioijua au unaoijua. Lakini kwa maana maalum kwamba unaenda kuangalia au kuchunguza au kujifunza kitu kipya au ulipoya kwa upana zaidi. Kwa mfano naondoka hapa mimi nikwenda pale saa 8 nikaangalia vitu mbalimbali nikafahamu. Vingine unaviona kwa ukaribu zaidi kuliko kama unavyoona. Kwa mfano ndege hao wanaoruka au ndege hao kawaida wanakuja kwa ukaribu zaidi hapa mimi na mahala pengine huwezi kuwaona kwa jinsia ile, kwa maana kwamba unaona kwa ukaribu zaidi kwamba kumbe hawa ndio ndege. Lakini kanda hilo ni kwamba kuna majanga pale yalitokea, nilijifunza kwamba kumbe bomu litakapokuwa limeondoka mahala udongo ule hauwezi kuota kitu kwa muda mrefu. Hiyo utalii una namna mbalimbali ya kuweza kujifunza vitu kama hivyo. Lakini pia ninawahi kwenda Serengeti. Serengeti kule utakuta wanyama mbalimbali, yani wanakusogelea mpaka karibu mno. Wengine wana madhara, wengine hawana madhara. Sasa hiyo ni hali halisi ambayo ni utalii. Kwa mfano hata watu mbili nyani wanakuja mpaka tunaweza kuwapa kitu mkononi, kitu ambacho sio kawaida kwa maeneo mengine. Utalii pia unakuwezesha kuona vitu ambavyo hujawahi kuona, ikiwepo maboko ya mamito, ikiwemo hata viboko. Kwa mfano utakuona watu kiboko hata kale kwaona kwa ukaribu zaidi. Huo ndio maana ya utalii
0: na tunaelewa. Mimi ni Steven Mkunga Ngutu mwenye yako hiyo. Sawa. Haya, bwana Steven Mkunga Ngutu umepata nafasi ya kumsikiliza hapo. Ah. Mbeleza halisi mpaka alishai kwenda na Serengeti. Mpaka alishai kwenda mpaka na Serengeti. Unaona bana? Kuna watu pia wanaweledi kuhusiana na utalii. Sasa wewe unaelewa nini? Karibu sana. Sauti ya Nani, unapiga simu kutoka hapo.
11: Ndugu mtangazaji, hapa mnaongea na kaka Tinga zili wa maji. Nikawa sinema mtamu ni mani, kujamioni hapa.
0: Sawa, karibu sana.
11: Asante sana. Mimi nawelewa maana utalii, utalii na mambo mengi. Na hata mimi mwenyewe nilichukulia utalii yangu mara ya kwanza na ndio mara ya mwisho. Ambayo nilikuwa nimeenda kushangaa sehemu moja kwenda utalii. Na nakumbuka hii safari ilikuwa kiongozwa na mtu yule afisa hapo Bunda. Hapo mlibabarili hapo. Hata nilipale nilipochukua nafasi yangu kama tumeona kuna utalii, na nilijifunza mambo mengi sana kuhusu utalii. Na nilijifunza mambo mengi ambapo kiasi kwamba hata kama ningepata nafasi ya kuendelea kwenda hata Serengeti, yani nishaanza kujua mwanzo nini maana ya utalii. Kwa hiyo ningependa tu kusema kitu kimoja, kwamba utalii ni kitu kizuri na pia tujifunze kulingana mambo ya utalii. Pale unapokuwa unapata labda nafasi yako kwenda utalii, kwa hiyo chukua nafasi yako ukajifunza mambo mengi na utajua kwamba nini maana ya utalii. Kiasi kwamba hata wengine hata leo hii kwamba nini maana ya utalii, mtu aweze kujua. Kwa hiyo kwa utalii kwenda kukaa pale senta ya Barcelona na kunywa bia anakunywa soda, alafu ndio kwenye pamoja anaenda kutalii. Lakini kichukua nafasi yake kwenda kutalii, unasema mambo mengi. Mimi ni hapo mjabari, sio mambo mengi sana. Kuna kwamba ndani wasema kwamba binadamu kijifunza kwenda kutangaza haya mambo ya utalii ili basi iweze kujifunza mambo mengi. Ili hata kule kijijini kwenu waweze kuwasimulia watu kama wale wale watu ambao tunaenda kutalii nao katika mjabari hapa na kila hivi.
0: Sawa. Mbona kuzungumza vizuri, lakini pia bado tujitumbie hapa nini maana ya utalii. Lakini ameelezea uhalisia wa utalii wenyewe. Mezungumza safari pia ambayo iliwahi kuratibiwa na Mazingira FM kwenda kutembelea mlima Bariri hapo juu hapo, na watu walikwenda mpaka kule juu kujitazama. Kuna miti ambayo kujifunza, kuna miti ambayo pia ni asili kabisa ambayo inapatikana hata huku kwetu ambako tunaishi, mazingira yetu huku. Kwa mezungumza vizuri pia, lakini akutueleza tu maana yetu, lakini nikupongeze pia kukufahamu baadhi ya vitu pia na kuweza ku. Karibu sana. Sauti yake nani unapiga simu kutoka hapo mzetu? Okay, pole sana, unaweza kujaribu tena. Tutazame mwingine hapa. Karibu sana. Mtu nani unapiga simu kutoka hapo?
12: Nyore.
0: Okay, sawa.
12: Halo.
0: Pole sana bana. Naona mambo yako mazuri. Lakini unaweza kujaribu tena, na ulikuwa labda pengine una hauja concentrate na simu. Hujashirikiana nasi hapa. Karibu sana. Sauti yake nani unapiga simu kutoka hapo?
12: Halo.
0: Tunazungumza nani unapiga simu gabi?
12: Kaka, umebakia kuongea na Manyama Kei. Manyama anapatikana nguo zangu za Kandelima, kata ya Bumboji, mtaa wa Baza hapo mjengoni.
0: Karibu sana, salama kabisa.
12: Asante sana kaka yangu. Siko mbali na wenzangu ambao wameshafikia hapo kwenye line. Na mimi kweli wamezungumza vitu ambavyo vyenye tija kuhusu mambo ya utalii. Na mimi kweli. Hata na mimi nitaenda kwenda kutalii mlima Bariri. Basi tujenjoi na kuangalia vitu vingi ambavyo kwa kweli katika harakati za utalii inabidi uende kutalii na kuweza kutazama vitu, mazingira na namna kama ni wanyama. Na mimi kweli hata kuna siku kweli nilifika maeneo ya Serengeti. Nikaona namna kweli jinsi binadamu unavyo fika katika mazingira na kuweza kuangalia vitu ambavyo kwa kweli viko katika mbuga. Na mimi kweli, na mimi changamoto nilikuwa na enjoy na ipeleka kwa Tanzania kwamba basi tuwe na fursa ya kuweza kutalii na kuweza kuangalia vitu ambavyo kwa kweli ni fursa kwetu kuweza kuangalia mandhari na namna jinsi mazingira yalivyo. Na mimi kaka yangu sina mengi bila kupoteza wakati, kwenye nikisaini hapo. Kazi njema hapo mjengoni.
0: Dae, nashukuru sana bana. Kutoka hapo ni kupongeze pia kwa kupiga simu, lakini pia kuelezea. Na nafikiri ungepata ile halisi ya maana halisi ya utalii. Sikiza vizuri, Steven Mkunga Ngutu. Basi tujae pale tuone labda kama kuna mtu ambaye anafahamu. Lakini vizuri pia kafahamu na yogesi. Karibu sana. Tunazungumza na nani unapiga simu kutoka hapa? Salama. Labda ungepunguza sauti ya radio tupate kuona vizuri. Sauti yake nani unapiga simu kutoka wapi? Aya, karibu sana dada. Tunakusikiliza.
13: Mimi usalimu wa ndani. Ni kwamba
0: Ya. So, umekata simu dada Bunu. Karibu sana. Tunazungumza na nani? Unapiga simu kutoka wapi?
14: Hello, unazungumza na Kenya kilio kutoka pande za Ng'ombe.
0: Ya, karibu sana kutoka hapo.
14: Utalii, jambo la kwanza utalii ni kuangalia vitu ambavyo hayapo kwenye mazingira yako. Na kwa mfano watu wengine wanasikia machimbo, madini na wanyama. Sasa ukienda sasa mda mwingine unanufaika kwamba hapa ndo machimbo, haenda manyama. Basi mambo mengi unakuwa unaona kutoka kwenye mazingira uliyoenda na kuchangia taifa kwenye pato utalii wa ndani. Kwa mfano, nilienda Iringa, nilikuwa nasikia machimbo ya mawe.
0: Okay.
14: Nilifurahia sana. Nikasema kama machimbo ya mawe kweli huku ndio watu wanatengeneza hela. Nikaenda Lindi, yale machimbo ya Rwanda nilishawahi kufika. Nilikuta watu wamejenga barabara mpaka machimboni. Tofauti na haya tunayoona ya Kinyambwiga, ya Kamkenga. ukweli utalii una mambo mengi sana, na unaweza kwenye kumbukumbu yako kilima kwamba kumbe dunia hii watu naishi kwa njia hii na sisi tunaishi kwa njia hii. Napenda kwa chia line Zedekia Kiriga pale za
0: Ukombe. Sawa, mimi nikushukuru sana Zedekia kwa kuzungumza kile ambacho wewe unakielewa kuhusiana na masuala ya utalii. Na bado tupo kwenye simu ya mkononi hapa. Tupigie simu kupitia 0656555571 na 0684600007. Karibu sana kwenye line. Hello? Okay, sawa. Na natamani sana ungepiga simu alafu usisikilize kile ambacho kile tunazungumza mimi na wewe kwenye radio, kwa sababu inaweza kuwa unazungumza wewe lakini yakuchanganya pia. Kwa zingatia kile ambacho sisi tunaki zungumza hapa kwenye simu pamoja na radio. Sisikize radio kabisa, simu pamoja na sikiza kile ambacho nakizungumza mimi pamoja na wewe. Naam, karibu sana sauti yake nani unapiga simu kutoka hapa? Hello? Hello, kwenye line? Okay. Sawa, basi tutakuondoa hewani kwa sababu haujapata nafasi ya kuzungumza wakati tumeku. Karibu sana. Hello, kwenye line? Naye huyu pia amepiga simu lakini ameamua kunyamaza, tumuondoe kwa ajili ya watu ambao wako tayari kwa ajili ya kuzungumzia. Tuna dakika chache sana nafikiri. Ndapokea simu moja tu ya mwisho hapa. Karibu sana, sauti yake nani unapiga simu kutoka hapa? Tunazungumza na nani unapiga simu kutoka hapa?
15: Nazungumza na Jackson Yanetu kutoka Club Center.
0: Karibu sana.
15: Asante sana. Utalii wa ndani ni ile hali ya kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa lengo la kutembea.
0: Kwa lengo la kutembea. Na alafu sijazungumzia utalii wa ndani. Mimi nazungumzia swala zima la utalii. Nizikana wa nje, nizikana wa ndani, nizikana vivote vile. Kwa usijazungumzia jispecialize kwenye utalii, au usijikita huko kwenye utalii wa ndani au wa nje. Ya mwisho kabisa hii hapa. Karibu sana.
15: Dixon?
0: Unapiga simu kutoka hapa?
15: Kutoka Bunda.
0: Ya, kutoka Bunda, karibu sana.
15: Mimi na kia kwa kama shaenda ukara chai.
0: Okay. Sawa, mimi nikushukuru sana bana brother. Okay, asante sana. Bana mdate sio rafiki kabisa hapa katika kipindi cha uhifadhi na utalii. Nikushukuru sana msikilizaji ambaye umesikiliza toka 6 za mchana mpaka sasa dakika chache zimekaribia kufika 7 kamili, na ambapo tutaenda kusikiliza matangazo ya DW moja kwa moja kutoka mjini Bonn, Ujerumani. Dakika 58 kwa sasa, lakini karibu sana katika kipindi kingine Jumapili ijayo, na naamini pia tutakuwa na kitu kingine kizuri kabisa cha kujifunza. Na leo tulikuwa tunazungumzia maana ya utalii na nini maana ya utalii. Of course umeelewa pia, umesikiza Geoffrey Kato, Malima Misi na Lusato Wangwe wameeleza maana yao, lakini pia umesikiza Neema Amos, huyu ni tour guide ambaye ni tour guide mwanamke, lakini pia Frank Moses ambaye huyu ni mwongozo wa utalii pia ambaye pia amejikita katika utengenezaji wa makala na makala za kimataifa. Pia amefafanua zaidi kuhusiana na maana ya utalii, lakini pia tutataka kufahamu pia wewe unaelewa nini maana ya utalii. Na umeeleza hapa kuna watu ambao wameingia ndani zaidi, yani wamekuwa deep, na wale ambao at least wanaelewa kile ambacho wanakielewa. Mimi nikushukuru sana kwa kushiriki nami katika kipindi hiki cha uhifadhi na utalii. Mimi naitwa Fadhili Saidi Mramba, tukutane katika nafasi nyingine kwenye majukumu mengine, lakini kwa sasa nakuacha na baadaye dakika chache chache ndo kutoka hapa. Sasa hizi utasikiliza DW kutoka Bonn, Germany.

0: DW. Habari za ulimwengu.
1: Imetimia saa 7 kamili Afrika Mashariki, 6 kamili Afrika ya Kati, sawa na hapo Ujerumani. Ujambo na karibu katika matangazo yetu ya mchana.
0: DW. Habari za ulimwengu.
1: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Kiongozi mkuu wa Iran atoa wito kwa nchi zote za Kiislamu kuungana dhidi ya Marekani na Israel. Urusi yasema inaandaa mashambulizi makubwa dhidi ya miundombinu ya nishati ya Ukraine. Na makundi hasimu yakabiliana katika mji mkuu wa Niger baada ya wanajeshi waasi kushambulia uwanja wa ndege na ikulu ya rais. Habari kamili. Tehran. Kiongozi mkuu wa Iran Mojtaba Khamenei amesema Marekani na Israel ni maadui wa ulimwengu mzima wa Kiislamu na ametoa wito kwa nchi za Kiislamu kuungana dhidi yao. Katika ujumbe wa nadra uliochapishwa leo na shirika la habari la serikali ya Iran IRNA, Khamenei alizihimiza nchi za Kiislamu kumtambua adui wao wa kweli na kuzuia mipango yake. Khamenei hajaonekana hadharani tangu ateuliwe kuwa kiongozi mkuu wa Iran mwezi Machi. Wakati huo huo, meli ya kubeba ndege za kivita Marekani USS Abraham Lincoln imepita Singapore mapema leo kuelekea Marekani baada ya operesheni ndefu katika Mashariki ya Kati. Meli hiyo inatarajiwa kutia nanga nchini Thailand. Maafisa wa Thailand wamesema meli hiyo itatia nanga kwa mapumziko nchini humo kabla ya kurejea kwenye kituo chake cha kijeshi nchini Marekani. Moscow. Urusi imesema imeanza maandalizi ya kufanya mashambulizi makubwa dhidi ya miundombinu ya nishati ya Ukraine katika kile ilichokiita jibu la kulipiza kisasi dhidi ya mashambulizi ya Kiev. Katika taarifa iliyochapishwa leo kwenye mtandao wa Telegram, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema kuwa hatua hiyo inalenga kujibu mashambulizi yanayoendelea dhidi ya miundombinu ya kiraia pamoja na sekta ya mafuta na nishati ya Urusi. Tangazo hilo linakuja wakati vita kati ya Urusi na Ukraine vinaendelea, huku pande zote mbili zikilaumiana kwa kushambulia miundombinu muhimu inayohudumia raia. Ukraine haijatoa tamko kuhusu kauli hiyo ya Urusi. Wakati huo huo, moto uliosababishwa na shambulio la droni katika eneo la viwanda la mji wa Kirishi kwenye mkoa wa Leningrad nchini Urusi umezimwa. Haya ni kwa mujibu wa gavana Alexander Drozdenko. Kupitia Telegram, Drozdenko amesema tathmini ya uharibifu bado inaendelea. Ameongeza kuwa majengo kadhaa ya makazi yaliharibiwa katika shambulio hilo, huku vikosi vya Urusi vikidai kudungua droni 62. Kathmandu. Waokoaji katika nchi za Nepal na China wanaendelea kuwatafuta maelfu ya watu ambao hawajulikani walipo baada ya mafuriko makubwa yaliyokumba eneo la milima ya Himalaya kwenye mpaka wa nchi hizo. Takwimu za karibuni zinaonyesha kuwa watu 3,041 wametoweka, huku wengine 750 wakithibitishwa kufariki dunia. Ripoti zinaeleza kuwa baadhi ya mili huenda ilisombwa na maji hadi nchini India. Utafiti wa jiolojia wa Marekani USGS umesema janga hilo lililotokea Jumatano asubuhi katika eneo la mpaka wa China na Nepal lilisababishwa na kuporomoka kwa mlima mkubwa wa barafu na kusababisha wimbi kubwa la maji kuteremka kwa kasi kuelekea maeneo ya chini. Waokoaji wa China waliokuwa karibu na bandari ya mpaka wa Tibet wamehamishwa kwenye maeneo salama baada ya ziwa jipya kuundwa kufuatia maporomoko hayo, hali inaongeza hatari ya mafuriko zaidi. Nchini Nepal, wanajeshi na wahandisi wanaendelea na juhudi za kuokoa wafanyakazi wanaoaminika kukwama ndani ya handaki katika mradi wa umeme wa Trishuli 3M baada ya kufanikiwa kuingiza bomba ndani ya njia hiyo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka DW mjini Bonn. Niamey. Mapigano makali ya risasi na milipuko yameripotiwa katika mji mkuu wa Niger, Niamey, baada ya wanajeshi waasi kushambulia uwanja wa ndege wa kimataifa na ikulu ya rais mapema jana. Wizara ya Ulinzi ya Niger imesema jeshi lililotiifu kwa serikali linaendelea kurejesha udhibiti wa maeneo yaliyotekwa na waasi, ingawa vyanzo vya usalama vinasema mapigano bado yaliendelea karibu na uwanja wa ndege hadi kufikia jioni. Kwa mujibu wa vyanzo viwili vya usalama, vikosi vinavyounga mkono serikali vimetumwa kukomboa uwanja huo wa ndege kwa njia ya mazungumzo au operesheni ya kijeshi ikiwa mazungumzo yatashindwa. Kwa upande wake, Muungano wa Mataifa ya Sahel, AES, unaojumuisha Niger, Mali na Burkina Faso, umetangaza kuunga mkono jeshi la Niger na kusema jaribio la waasi limezuiwa. Hatimaye Mogadishu. Jeshi la majini la Uturuki kwa ushirikiano na vikosi vya ulinzi vya Somalia limefanikiwa kuikomboa meli iliyotekwa nyara na maharamia katika pwani ya Somalia baada ya operesheni iliyodumu siku 10. Katika taarifa iliyotolewa jana, Wizara ya Ulinzi ya Somalia imesema boti 4 zilizokuwa zikitumiwa na maharamia ziliharibiwa na maharamia 14 kuuliwa. Taarifa hiyo imeongeza kuwa shinikizo la kijeshi lililowekwa dhidi ya maharamia hao lililolazimu kuiacha meli hiyo ya MV Latuf ambayo sasa imeendelea na safari yake. Kwa mujibu wa vyanzo vya jimbo la Puntland, meli hiyo ilikuwa na takriban wafanyakazi 8 akiwemo raia mmoja Uturuki. Tovuti ya ufuatiliaji wa meli Marine Traffic imeonyesha kuwa meli hiyo yenye bendera ya Cameroon iliondoka Uturuki mwishoni mwa Julai ikielekea bandari ya Dar es Salaam nchini Tanzania. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
0: DW Afrika wiki hii.
2: Miongoni mwa heliomo kwenye Afrika wiki hii.
3: Lakini nafahamu kwamba ukubwa wa dhamana hii haitopimwa kwa ujana wangu peke yake. Wala haitopimwa kwa ujana wangu kabisa.
2: Deogratius Ndejembe athibitishwa na bunge na kuapishwa kuwa mrithi wa Dr. Emmanuel Nchimbi aliyetangaza kujiuzulu nafasi ya makamu wa rais mapema wiki hii. Na huko Kongo, Rais Felix Tshisekedi ametangaza mpango wa mazungumzo ya kitaifa kwa lengo la kupunguza mvutano bila kuyashirikisha makundi yenye silaha wakiwemo waasi wa AFC M23. Na Rais Paul Kagame wa Rwanda alaani vikali vikwazo dhidi ya taifa lake akisema vimeongeza uzito na utata wa tatizo la mzozo wa mashariki mwa Kongo badala ya kulitatua. Kwa hayo na mengine mengi, ungana nami Angela Mdungu katika makala ya Afrika wiki hii.

0: Moja kwa moja Afrika wiki hii inaanzia Afrika Mashariki. Nchini Tanzania, bunge la nchi hiyo mwishoni mwa juma lilimthibitisha Deogratius Ndejembi kuwa makamu wa rais wa taifa hilo. Baada ya hatua hiyo, jana Jumamosi, jaji George Masaju alimwapisha Ndejembi kushika rasmi nafasi hiyo. Ni katika hafla iliyofanyika kwenye ikulu ya Chamwino mjini Dodoma na kuhudhuriwa na Rais Samia Suluhu Hassan pamoja na viongozi wengine na mabalozi. Ndejembi anaziba nafasi ya Dr. Emmanuel Nchimbi aliyetangaza kujiuzulu mapema Jumanne kupitia barua iliyochapishwa kwenye ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa Instagram. Awali kwenye barua hiyo, Nchimbi alifichua siri ya makubaliano yake ya kisiasa na Rais Samia, akieleza kuwa tangu anaapa mwaka uliopita alikuwa amemwaahidi kumpa nafasi rais pale atakapohitaji mabadiliko. Mara baada ya kuthibitishwa na bunge siku ya Ijumaa, Ndejembi alisema kuwa,
1: lakini nafahamu kwamba ukubwa wa dhamana hii haitopimwa kwa ujana wangu peke yake, wala haitopimwa kwa ujana wangu kabisa. Dhamana hii itapimwa kwa utii kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Dhamana hii itapimwa kwa uadilifu kwa Watanzania. Dhamana hii itapimwa kwa kazi yoyote nitakayotumwa na mamlaka ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuitekeleza katika nafasi yangu.
0: Ndejembi alithibitishwa kwa sauti moja baada ya kupigiwa jumla ya kura 324 za ndio. Hakukuwa na kura iliyoharibika wala ya kupinga uteuzi huo. Tukisalia hapo hapo nchini Tanzania, serikali ya taifa hilo imesema kukamilika kwa bwawa kubwa kabisa la kufua umeme nchini humo ni hatua itakayomaliza tatizo la muda mrefu la upatikanaji wa nishati hiyo kwa haraka. Bwawa hilo lilopewa jina la mwasisi wa taifa hilo, Mwalimu Julius Nyerere, lilifunguliwa rasmi wiki iliyopita likiwa na uwezo wa kuzalisha megawati 2115 za umeme. Mwenzangu Rashid Chilumba alizungumza na katibu mkuu wa Wizara ya Nishati nchini humo, mhandisi Felchus Mimram, ambaye kwanza alieleza ukubwa wa mradi wa bwawa la Nyerere.
2: Ya, ni kweli kabisa ya kwamba kwa mara ya kwanza katika Tanzania tumekuwa na bwawa linalotupa umeme mwingi kuzidi mahitaji ya nchi, na linatupa pia muda wa kutosha kuendelea kuwekeza kwenye vyanzo vingine vya kuzalisha umeme bila nchi kuwa kwenye upungufu wowote wa umeme.
3: Mojawapo ya kampeni kubwa ambayo hata nimesema hapa kwenye swali langu la kwanza ilikuwa ni kuelezea mradi huu kuwa tiba ya kile kinachoonekana kuwa tatizo la muda mrefu sana la upatikanaji wa nishati ya umeme. Nimesema ili bwawa litakapokamilika, hasa wakati kiongozi aliyeanzisha mradi huu, Rais John Magufuli, wakati huo aliwaahidi Watanzania kwamba bwawa hili litakapokamilika litawezesha Tanzania kuwa na umeme wa bei nafuu. Ni lini hasa Watanzania wanaweza kuanza kunufaika na umeme wa bei nafuu?
2: Kwanza kabisa, maneno aliyosema rais mwasisi wa bwawa hili kwamba litakapokamilika litaihakikishia nchi umeme wa bei nafuu yalikuwa maneno sahihi kabisa, na in fact ndicho kitu tunachokiona sasa, kwamba isingalikuwa bwawa hili, bila shaka Tanzania ingekuwa ishapandisha bei ya umeme, kwa sababu ukiangalia majirani zetu wote bei zao zimekwenda juu sana ukilinganisha na bei ya Tanzania. Na kitu pekee kinachofanya bei ya Tanzania iwe chini kuliko majirani zake ni umeme wa bei nafuu unaopatikana kwenye bwawa la Mwalimu Nyerere. Ukiblend na umeme unaopatikana kwenye mabwawa mengine, unawezesha bei yetu iwe chini kuliko majirani zetu.
3: Kwa hiyo tafsiri yake nini? Kwamba kwa sasa hakuna mpango wa kupunguza gharama zilizopo hivi sasa za umeme kwa sababu unaamini ni nafuu kuliko nchi jirani?
2: Siwezi kusema hivyo sasa, kwa sababu pia jukumu la kupandisha au kupunguza bei liko kwa regulator, kwa mdhibiti ambaye ni EWURA, na ninafahamu kwamba EWURA alikuwa kwenye mchakato wa kumweka mshauri atakayeiangalia kwa ujumla gharama ya kutoa huduma ya umeme katika nchi ya Tanzania, na najua kwamba matokeo ya utafiti huo unaoendelea ndiyo yatakayeweza kuongoza katika maamuzi ya baadaye.
3: Injinia Mramba, unaweza kuambia Watanzania wanaokusikiliza sasa kwamba enzi ya kukatika umeme na shida ya nishati ya umeme imefikia mwisho baada ya kuzinduliwa kwa bwawa la Mwalimu Julius Nyerere?
4: Nina uwezo wa kuambia Watanzania kwamba kwa kweli enzi ya kukatika kwa umeme Tanzania imefikia mwisho, na kinachofikisha enzi hiyo mwisho sio tu kuwepo kwa bwawa la Mwalimu Nyerere, lakini mipango tuliyojipangia kwamba ziada ya umeme iliyopo sasa hivi ya takriban megawati 200 inatupa fursa ya kuendelea kujenga mitambo mingine mipya ya umeme wakati tukiwa na umeme wa kutumia.
0: Ni mhandisi Felchesmi Mramba katika mahojiano yaliongozwa na mwenzangu Rashid Chilumba kuhusu bwawa kubwa la umeme la Mwalimu Julius Nyerere nchini Tanzania. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ametangaza mpango wa mazungumzo ya kitaifa kwa lengo la kupunguza mvutano wa kisiasa nchini humo. Tshisekedi amesema mazungumzo hayo yataanza kwa mashauriano katika majimbo 26 ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kabla ya kufanyika kwa mkutano wa kitaifa mjini Kinshasa. Katika hotuba iliyorushwa na televisheni ya taifa, Tshisekedi alisema mchakato huo utawakutanisha wawakilishi wa vyama vya siasa, mashirika ya kiraia, viongozi wa dini na kimila, wafanyabiashara na wasomi. Vijana, wanawake na raia wa Kongo wanaoishi nje ya nchi pia wanatarajiwa kushiriki. Lakini rais huyo ameweka wazi kuwa makundi yenye silaha pamoja na watu wanaotuhumiwa kutumikia maslahi ya mataifa ya kigeni hawataruhusiwa. Kwa msimamo huo ameondoa uwezekano wa waasi wa AFC M23 kushiriki.
5: Nul ne sera exclu en raison de ses opinions de
3: ses... Hakuna mtu atakayetengwa kwenye mazungumzo haya kwa sababu ya maoni yake, ukosoaji wake, mfungamano wake wa kisiasa, lugha yake, kabila lake au dini yake. Lakini hakuna mtu anayeweza kudai kuketi kwenye meza ya taifa huku akilielekezea taifa hili silaha. Hakuna silaha itakayompa mwenye kuibeba haki kubwa kuliko ile ambayo kura inampa mwananchi. Hakuna ushindi wa kijeshi utakaoweza kubadilishwa kwa uhalali wa kisiasa.
5: Par les armes, l'ordre constitutionnel.
0: Kundi hilo ambalo linadaiwa kuungwa mkono na Rwanda linadhibiti maeneo makubwa mashariki mwa Kongo. Rwanda imekuwa ikikanusha madai ya kuliunga mkono. Tarehe na masharti ya mazungumzo hayo bado hayajatangazwa, lakini Tshisekedi amesema mchakato mzima hautazidi miezi mitatu. Tangazo hilo limetolewa wakati mvutano wa kisiasa ukiongezeka kuhusu sheria iliyopitishwa mwezi Juni ambayo inaruhusu mapendekezo ya mabadiliko ya katiba kupelekwa kwa wananchi kupitia kura ya maoni. Wafuasi wa Tshisekedi wametaka katiba ibadilishwe ili aweze kugombea muhula mwingine. Kanisa Katoliki na vyama vya upinzani vimepinga mipango ya kubadilisha katiba na pia vinataka mazungumzo jumuishi yatakayowahusisha waasi na wafuasi wa rais wa zamani Joseph Kabila. Ferdinand Kambere, naibu mtendaji wa chama cha PPRD cha Joseph Kabila, amesema wito wa mazungumzo ya kitaifa uliotolewa na Rais Tshisekedi ni upuuzi.
6: Yameipangilia kuwa ni mazungumzo ya kitaifa, lakini amewaweka kando wanasiasa wa kipinzani kama sisi. Inaonekana kama ni mazungumzo tu ya chama yake ya IDPS, ni mazungumzo tu ya chama yake ya Union Sacre, hausishe watu wote. Haone hatari gani inji na kuwa ndani ya kugabulika ya inji.
0: Mazungumzo haya yanapangwa wakati hali ya usalama mashariki mwa Kongo ikiendelea kuwa tete. Nchi hiyo pia inakabiliwa na mlipuko wa Ebola unaoenea kwa kasi, na kufikia sasa zaidi ya watu 5,600 wamethibitishwa kuwa na maambukizi na zaidi ya 2,700

0: kusafirisha madini na bidhaa kuelekea masoko ya kimataifa. Akizungumza wakati wa kusainiwa kwa mkataba huo mjini Kinshasa, Rais Tshisekedi alieleza kuwa anatarajia kuwa mradi huo utachochea uzalishaji na kuunda ajira kwa wingi na kuongeza kuwa
1: nous entendons accompagner le développement.
2: Dhamira yetu si kujenga njia rahisi ya kusafirisha na kutoa mali ghafi pekee. Tunataka kujenga ukanda wa uzalishaji, uchakataji na uongezaji thamani.
0: Marekani imekuwa ikiunga mkono njia hiyo ya Lobito kama njia muhimu ya kuunganisha Afrika ya Kati na masoko ya dunia. Desemba 2024, rais wa wakati huo Joe Biden alitembelea Angola na kusisitiza umuhimu wa korido hiyo. Washington imeahidi zaidi ya dola milioni 550 kusaidia maendeleo ya mradi huo. Kongo inatafuta pia njia kuelekea Afrika Mashariki na Bahari ya Hindi kupitia Tanzania. Mpango huo unalenga kuunganisha Tanzania, Burundi na Mashariki mwa Kongo kupitia reli ya kisasa inayotumia umeme. Tuelekee sasa Rwanda. Rais Paul Kagame amelaani vikwazo vilivyowekwa dhidi ya nchi yake akisema vimeongeza uzito na utata wa tatizo la mzozo wa Mashariki mwa Kongo badala ya kulitatua. Kagame amesema hayo mjini Kigali katika mkutano na waandishi wa habari ikiwa ni miezi kadhaa tangu Marekani ilipoyekea vikwazo nchi yake kwa madai ya kuhusika na mzozo wa Kongo. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera alitutumia ripoti hii.
3: Kwenye mkutano huo, Rais Paul Kagame bila kuhitaja Marekani ametoa ufafanuzi kuhusu chanzo cha mzozo wa sasa wa Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kulitaja kundi la wapiganaji wa Kihutu la FDLR kama mzizi wa tatizo hilo ambao umesababisha Rwanda kuwekewa vikwazo. Hata hivyo, amesema siku zote tatizo hili limekuwepo, lakini jamii ya kimataifa na mataifa makubwa yamefumbia macho na kuamua kuilaumu Rwanda kama chanzo cha mzozo huu. Kutokana na hilo, akasema kuweka vikwazo kwa upande mmoja katika mzozo hakutatui tatizo, bali kunaongeza uzito wa tatizo hilo, huku akishikilia kuwa hata tatizo la FDLR litatuliwe, Rwanda itaendelea kuwa sehemu ya mzozo huu.
4: Rwanda's problem has always been FDLR in Congo.
3: Tatizo letu nchini Congo siku zote limekuwa kundi la FDLR. Naweza kulisema hili zaidi ya mara 100. Na kama tatizo hili halitoweza kutatuliwa, Rwanda siku zote itaendelea kuhusika na mzozo huu. Vikwazo havitatui tatizo hili, bali vinaongeza tatizo.
4: And if this problem of FDLR is not resolved, of course Rwanda will always remain involved as part.
3: Marekani iliwekea vikwazo jeshi la Rwanda pamoja na baadhi ya maafisa wake wakuu mapema mwaka huu, na pia makampuni ya Rwanda ya kuchakata madini ya aina mbalimbali yaliwekewa vikwazo na Marekani kwa tuhuma za Rwanda kulisaidia kundi la M23 Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais Kagame amesema kuwa kuwekea vikwazo wale wanaopambana dhidi ya kundi FDLR na kuacha wale wanaoliunga mkono ni kukwepa tatizo. Katika mtano huu pia amezungumzia mzozo wa Rwanda na Burundi, akanusha kauli za hivi karibuni za rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye kuhusu mazungumzo baina ya nchi mbili katika ngazi ya marais. Hakuna ahadi yoyote ambayo tumewahi kutoa na kushindwa kuiheshimu, iwe kwa rais wa Burundi au mtu mwingine yote. Labda kama aliota tu, mimi huwa sisemi uongo kama anavyofanya yeye.
4: So I don't tell lies like he did to me.
3: Kauli hii imefuatia kauli za mara kwa mara kutoka Burundi ikisema kwamba Rwanda imeshindwa kuheshimu makubaliano kuhusu kurejesha Burundi wale wanaoshukiwa kufanya mapinduzi ya mwaka 2015, hali iliyopelekea nchi mbili kuingia katika mzozo uliopo hadi sasa.
0: Na makala ya Afrika wiki hii inatua sasa Burundi. Huko matukio ya moto katika masoko yameongezeka siku na miezi ya karibuni na kuharibu shughuli za biashara na kuzua taharuki. Hivi karibuni maeneo mawili ya biashara yaliteketea kwa moto mjini Bujumbura, na katika tukio la karibuni zaidi soko la Kinindo pia likakumbwa na adha hiyo. Kuendelea kwa matukio hayo kumezua maswali kuhusu usalama wa miundombinu, hatua za kuzuia majanga na usimamizi wa mipango miji, hasa ikizingatiwa kuwa masoko hayo ni mhimili muhimu wa uchumi na chanzo cha kujipatia riziki kwa maelfu ya familia. Mwenzangu Somu Njama alizungumza na Haidala Hakizima na mwandishi wa habari nchini Burundi, na kwanza anaelezea tukio jipya la moto.
5: Ni matukio ambayo yamekuwa yakitokea, matukio 7 mwaka huu wa 2026. Kuna soko jingine limeungua la Kinindo kusini mwa jiji la Bujumbura, na mwishoni maduka mawili maeneo mawili ya biashara katikati mwa jiji yaliungua. Inakuwa ni masikitiko makubwa kwa wafanyabiashara, ni masikitiko makubwa kwa wamiliki wa majengo ambayo waliyafanya yakawa kama vile masoko, kama vile masupermarket. Ni uchumi wa nchi ambao unakwenda katika nchi kama hii ambayo inaripotiwa kuwa ni ina viwango vidogo sana, nchi maskini.

0: duniani.
1: Je, kuna taarifa za watu waliofariki au kujeruhiwa na wanabiashara wenyewe wamepoteza bidhaa ama mali kwa kiwango gani?
0: Hadi sasa hakuna uchunguzi rasmi ambao umefanyika na kuorodhesha watu ambao wamefariki ama kujeruhiwa, lakini mali ziliungua sana kwa kweli. Wengine wameathirika kisaikolojia, ukiona biashara yako ambayo umewekeza mali, pengine umechukua mkopo, inaungua na moto. Nilisikia ambalo lilisababisha kifo ni la kuungua kwa soko la ngozi ambalo liliungua mwezi uliopita. Kuna mfanyabiashara ambaye alipata mshtuko wa moyo na kafariki baada ya siku moja bidhaa zake kuungua kwenye soko.
1: Haidallah, hii si mara ya kwanza kwa Bujumbura kuwahi kukumbwa na masuala kama haya moto. Mwaka 2013 na sasa matukio haya yanaendelea kujirudia. Ni hatua gani mamlaka zimechukua hadi sasa?
0: Kwa kweli, kwanza tukianzia kwenye chanzo cha huu moto, bado ni kitandawili. Hakuna uchunguzi tangu wakati huo ambapo soko kuu liliungua mwaka 2013 hadi leo kusema ni ajali ama ni uhalifu ambao unafanywa na watu. Hakuna mtu aliyekamatwa. Viongozi ambao wamezungumzia matukio haya, nikianzia makamu wa rais ambaye aliwasili eneo la moto mwishoni mwa wiki pale katikati mwa jiji la Bujumbura, yeye alisema amepata tetesi kwamba moto umesababishwa na ile pasi ya kupikia ambapo wanatumia mkaa ukaungua na ukafanya ajali hiyo. Mwenyekiti wa chama tawala naye alizungumzia, lakini anasema uchunguzi bado unaendelea na hakuna mikakati ambayo imeshachukuliwa. Majuzi meya wa jiji la Bujumbura alifanyisha mkutano akatangaza mikakati kadhaa, lakini ukiangalia hakuna matunda yaliyotokea.
2: Mahojiano haya yaliyofanywa kati ya mwenzangu Somu Njama na mwandishi wa habari Haidala Hakizima na kutoka Burundi. Nchini Sudan, zaidi ya watu 25 wakiwemo watoto wanne wameuawa katika mapigano ya kikabila huko Kordofan Kusini. Kwa mujibu wa mtandao wa madaktari wa Sudan, mapigano haya yalitokea katika maeneo ya Kadud na Abu Hamama yanayokaliwa na jamii ya Otoro, huku kundi la waasi la SPLM-N likilaumiwa kwa kuhusika. Wanawake pia ni miongoni mwa waliojeruhiwa na wananchi wengi wamelazimika kukimbilia maeneo salama kutokana na kuongezeka kwa ghasia. Mapigano haya yanahusishwa na migogoro ya ardhi kati ya vikosi vinavyoungwa mkono na SPLM na jamii ya Otoro katika mazingira ya vita vinavyoendelea Sudan kati ya jeshi rasmi na RSF. Na tuhitimishe huko Ethiopia. Walinda amani wawili wa Umoja wa Mataifa kutoka Ethiopia wameuawa huku wengine 7 wakijeruhiwa baada ya msafara wao kushambuliwa katika jimbo la Jonglei nchini Sudan Kusini. Miongoni mwa waliojeruhiwa ni walinda amani watatu wa Umoja wa Mataifa, maafisa wawili wa polisi wa Sudan Kusini pamoja na wafanyakazi wawili wa kiraia. Muda mfupi baada ya tukio hilo, msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephane Dujarric alisema:
3: The Secretary General strongly condemns.
4: Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa analaani vikali shambulio hili. Anatoa pole zake kwa familia za walinda amani waliouawa pamoja na wananchi na serikali ya Ethiopia. Kama ambavyo tumekuwa tukisema mara nyingi, mashambulizi dhidi ya walinda amani wa Umoja wa Mataifa yanaweza kuwa uhalifu wa kivita chini ya sheria za kimataifa.
2: Umoja wa Mataifa umesema msafara ulioshambuliwa ulikuwa katika doria za kawaida za kiusalama na unaamini kuwa msafara huo ulilengwa kwa makusudi. Na msikilizaji, kufikia hapo makala ya Afrika wiki hii haina la ziada. Shukrani kwa kuambatana nami. Jina langu ni Angela Mdungu. Hadi wakati mwingine, kwa heri.
5: DW Karibuni.
6: Leo nina Inspector Harun. Haruna Kahena au Babu.
7: Tumevuka mabonde na milima, vikwazo vingi tulisimama wima. Walishazusha vingi vioja, asari wangu wa moyo tuko pamoja. Nimekufia fia, nimekuzimikia kia, mtoto geti kali.
6: Mwamba huyu wa ladha za kibongo, na katika Kiswahili kina wenyewe
8: athari haikuingia tu katika maneno tu pekee yake, mpaka katika uandishi. Mswahili hakuwa na maandishi yake isipokuwa maandishi yalikuwa ni hati zile zile za Kiarabu, isipokuwa utapata kuna pa, ile pa ikitemkwa katika lugha ya Kiswahili, lugha ya Kiarabu haina the word pa, haina letter pa.
6: Mchango wa lugha ya Kiarabu katika lugha ya Kiswahili, ipo pia ungo ya salamu na muziki. Mie ni Sudi Mnete.
9: Mashi. That's a Harun. Babu. That's a show about record. Sikia hii.

0: kurenga. Msikilizaji wa kipindi hicho cha karibuni, leo ni burudani hasa kwa sababu tumempata miongoni mwa magwiji wa muziki wa kizazi cha sasa, kule Afrika Mashariki, Tanzania, hasa wanaita Bongo Flavor. Haruna Kahena, Inspector Harun akiitwa wakati huu Babu. Inspector, karibu kwenye kipindi hiki.
1: Nashukuru sana Sudi yote, ndugu yangu, kakaangu, nashukuru sana.
0: Kabla sijazungumza, yes, kuna mtu alikuwa ananiuliza hapa na wewe, kwa nini anajiita Babu?
1: Hilo jina nilipewa, unajua hizi usonona mara nyingi huwa tunapewa kutokana na the way tulivyokuwa tunaishi kule mtaani. Wewe unajua maisha ya kwetu Temeke ni koroshoni.
0: Bila shaka.
1: Mimi nilikuwa ni mtu ambaye kidogo na wasimamia sana vijana kuepuka kutumia mihadarati, kuwafanyia counseling, yani wasipotoke, kuachana na mambo ya uhuni. Na kama wanakaa kwenye reli ya vipaji zao, basi wathamini kwenye vipaji zao, wajiendeleze ili kujipatia riziki. Ni mtu fulani ambaye na msimamo na busara kama Babu. Basi wakawa wananiita kisirisiri Babu, Babu, Babu. Baadaye nilipokuwa kuja kujitambua, ikabidi niliendeleze hivyo tena.
0: Kwa wale ambao wanakusikiliza wakati huu katika eneo la Kanda Maziwa Makuu, na umezungumzia nyumbani Temeke Mikorosheni, nataka niwaeleze tu kwamba Haruna ni mtoto wa nyumbani, homeboy, wakisema hivyo. Sasa na wakati huu tunavyozungumza, kuna matamasha mbalimbali yanaendelea kule Tanzania na yamepewa jina la miaka 30 ya Bongo Flavor. Tutafakari tu, kwa miaka hii 30 yote ulikuwa ukishiriki muziki huu au unaigawa nusu kwa nusu?
1: Kwa asilimia 70 niko kwenye muziki na naishi kwenye muziki, japo kuna wakati nakuwa kidogo na familia na pia biashara zingine ambazo zinaweza kuingizia kipato na kuweza kufanya watoto wapishane kwenda msalani.
0: Miaka mingapi?
1: Mimi niko ndani ya hiyo miaka 30 kwenye kuselebrate. Lakini mwanzoni pale sisi tulianzia kwenye 97 hapo. Kwa hiyo sisi tuna celebrate, lakini kuna kaka zetu walitangulia hapo.
0: Ndio, si midogo. Wimbo unaosikika sasa unaitwa Kama Wao. Unajua ndio wimbo ambao tumefanya mimi na wewe tuzungumze wakati huu. Kusudio lako la wimbo huu ni nini na unataka kutufikisha wapi?
1: Unajua mara nyingi tunaangalia soko na kipindi ambacho tuko nacho. Hapa katikati tunaona wimbi la vijana wapya wengi wanafanya vizuri kwenye industry. Kwa hiyo sisi tuliangalia sura nzima ya huu muziki. Watu wanahitaji sana burudani, wanahitaji vitu vya aina gani ili kuona kwamba utafika kwenye zile level ambazo wanahitaji tufike, au kwenye ile piki ambayo iliyokuwa kama mtoto wa getikari. Kwa hiyo mlengo wangu hasa kwenye Kama Wao ni kuwafundisha tu vijana kwamba usikatie tamaa maisha yako, ili mradi kama uko na punzi, basi unaweza kufikia ndoto na malengo ambayo umeyakusudia. Yale maisha ambayo unayaota unaweza ukayaishi. Kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa dhumuni langu la kufikisha ujumbe katika mtindo huo.
0: Hii mnaita single, itegemewe album katika kazi hii au mtindo wa sasa wa kazi unafanyika kwa mtindo huu?
1: Tunakuja na project ya Inspector Harun, na pia tutakuja kuitambulisha rasmi baada ya kupisha tamasha kubwa la miaka 30 ya Bongo Flava, kwa sababu mimi ni mmoja wao humo. Kwa hiyo tunapisha hiyo, then itafuata hiyo album ya Inspector Harun na wimbo Kama Wao ukiwa ndani yake. Kuna wimbo unaitwa Final Sub. Ziko ngoma nyingi ambazo nimefanya humo ndani.
0: Wakati wote ukizungumza hivi, watu wanatafakari, kwa wale kizazi kile wanakumbuka Gangwe Mob, ndio inaendeleza kazi hii au hii ni Haruna kama Haruna, Inspector Harun peke yake?
1: Hii ni solo project, kwa sababu Gangwe ipo kama Gangwe, na kama unavyojua gharama za muziki na uwekezaji sasa hivi zimekuwa ziko juu kidogo. Hata ukitaka kufanya aina ya video ili kuingia kwenye ushindani wa soko inahitaji investment kubwa kabisa. So hatujabaguana kama Gangwe. Memba mmoja wa Gangwe, kama unakumbuka, alitoka akajiunga na TMK, lakini baadaye akarudi kabla kutengeneza project za Gangwe. Kwa hiyo tunakaribisha wadau na wawekezaji ambao kama watatia nguvu project ya Gangwe Mob itarudi.
0: Jambo linalotafakarisha wakati teknolojia zimebadilika, namna muziki mnavyofanya imekuwa tofauti. Tuseme nini hasa kama wana muziki, wewe ukiwa kama wana muziki, kipi mnachokitegemea sana ili kuendesha maisha yenu katika tasnia hii?
1: Sasa hivi bwana, kuna mabadiliko makubwa sana kwa sababu endorsement zimeongezeka. Kama unaona Sasa hivi wasanii wanakuwa mabalozi wa makampuni mbalimbali, hiyo ni chachu pia, tofauti na pale awali tulipokuwa tunategemea tu fanya albums na shows tu. Kwa hiyo sasa kuna vitu vingi vimeongezeka ambavyo vinaweza kuchangia chachu ya kipato. Pia kuna hizi platform, mitandao ya kijamii pia, ukiweka huko kwenye platform tofauti tofauti, ukipata zile streams, watu wakienda kuview kwa wingi, pia inaingiza kipato. Kwa hiyo sura imekuwa tofauti, sisi wachonga barabara tulivyoanzia na sasa hivi. Sasa hivi imekuwa kutambulika kwa msanii ni kumekuwa na uwepesi zaidi kutokana na hizi platform ambazo zimeongezeka. Kwa hiyo chachu imekuwa kubwa, kama unakuwa unajipanga vizuri namna ya kufanya promotion ya mziki wako, kutambulisha vizuri, kufanya investment nzuri, basi unaweza ukajipatia tu kipato kupitia mitandao ya kijamii, then pia na shows na kutambulika international zaidi. Yeah.
0: Umesikika kwa takriban dakika 6-7 sasa, Inspector Harun. Unaweza kutufanyia kionjo kimoja? Maana wakati mwingine unaweza kuongea hivi kule Goma, watu wanakusikiliza, wanapenda muziki wako, lakini wanashindwa kulinganisha. Hebu tupe kionjo kimoja ambacho kitakutambulisha wewe kwamba huyu ni Mgangwe.
1: Goma na sehemu kadhaa ambazo nasikika DW, wapate ile burudani, wasije wakasema Sudi Mnyete, mimi nakuita Suda Soja, wakasema ndugu yetu katuletea AI, huyu si Inspector.
0: Inspector.
1: Inspector Harun babu hapa. Tumevuka mabonde na milima, vikwazo vingi tulisimama wima, walishazusha vingi vioja, asari wangu wa moyo tuko pamoja. Nimekufia fia, nimekuzimikia kia, mtoto geti kali, nasimama mbele ya umaji, jamii na kadamnas, na isi kuvuja jasho jembamba na mtiririko wa kamas. Sio siri kwa mtandao uespekta, nimewawa kikatiri kwa kupenda mtoto wa kikara mbamba, uso soft, uso chulo, natural kara. Oho!

0: za Amerika. Lini sasa mmepanga mtafanya uzinduzi wa kile ambacho mnakifanya sasa kuelekea album kamili?
1: Matarajio ni kufanya kwenye mwezi November. Ni project kubwa ambayo itakuja kufanya. Unajua saizi watu wamebadilika sana, wanapenda live. Alafu tuna fan base yetu, watu wengi ambao kama nyinyi ndugu zetu ambao tuliishi kwenye industry ya muziki wa kizazi kipya. Mko sehemu mbalimbali na kwenye maeneo mbalimbali. Kwa hiyo watu wanatamani kuona kitu cha live. Kwa hiyo nimewaahidi mashabiki wangu, sasa hivi nitakwenda na live performance, hip hop yangu, rap au bongo flava yangu inakwenda kufanywa live. Kwa hiyo mwezi November I think itakuwa utambulisho. Bado hatujapata date kamili, lakini tunaenda kufanya kitu kikubwa cha kuweka historia kwenye ramani ya muziki huu.
0: Bila shaka watu wategemee siku moja live performance Germany, Inspector Harun.
1: Kabisa bana, nasikia huko kuna festival ambazo zinafanyikana, kwa hiyo natamani siku moja nidondoke hapo Germany.
0: Mwisho kabisa, pamoja na safari yenu hii ambayo mnakabiliana nao mambo mbalimbali, yapi magumu mnayopitia sasa tumalize?
1: Changamoto nyingi hasa ni kwenye investment. Unajua kumpata mtu kumwambia awekeze labda milioni 20, milioni 15 kwenye muziki, mwingine anaweza akaona kama hii hela yangu labda naenda kuiteketeza au inaenda kupotea. Kwa hiyo hiyo ni changamoto kubwa sana. Unaona kuna watu tulikuwa nao kwenye hii safari, wengine wakakata tamaa, wengine wakaingia kwenye vitu mbalimbali na darati na vitu kama hivyo, wakapata depression. Lakini kama unakuwa unajitambua, ukasema nilijitoa wapi, ukasimama, ukanyanyuka, ukaendelea na safari hii mziki, basi mziki una faida sana. Kwa hiyo kikubwa mimi sikupata discouraged. Nilikwenda, kuna kipindi nikapotea kwenye ramani, nikasema nimejitoa wapi, nikanyanyuka. Basi alhamdulillah, namshukuru Mungu, sasa hivi nimerudi kwenye level. Siko juu sana, siko chini sana, lakini naweza kuingia kwenye ushindani na watoto hao.
0: Kila la heri na nikutakie kazi njema katika tasnia hii, yeah. Inspector,
1: na kushukuru sana kaka kwa time yako, na shukuru pia uongozi mzima wa DW, na shukuru pia kusikika Afrika Mashariki time hii.

0: toca com Sasa.
1: Safu ya Kiswahili kina wenyewe inaongozwa na Fatia Omar.
2: Ujambo msikilizaji na karibu katika kipindi cha Kiswahili kina wenyewe. Kipindi kinachoangazia historia, maendeleo na utajiri wa lugha ya Kiswahili. Jina langu ni Fatia Omar. Leo tunaangazia mada inayozidi kuvutia wataalamu wa lugha na historia. Mchango wa lugha ya Kiarabu katika ukuaji wa Kiswahili na namna Kiswahili nacho kilivyoathiri Kiarabu kupitia karne nyingi za mawasiliano, biashara na mwingiliano wa kitamaduni kati ya Waarabu na jamii za pwani Afrika Mashariki. Tunaungana na Bwana Mbwarali Mboramadi, waziri wa elimu katika serikali ya kaunti ya Mombasa nchini Kenya. Karibu sana kwenye kipindi cha Kiswahili kina wenyewe.
3: Asante sana Fathia.
2: Naam, Kiswahili na Kiarabu vina uhusiano gani wa kihistoria?
3: Kwa maoni yangu mimi nasema ni kwamba lugha hizi mbili zimeoana au zimekuwa ni kama kitu kimoja. Japo Kiswahili kilikuweko kabla ya lugha ya Kiarabu, lakini kufika Waarabu hasa katika maeneo ya Afrika Mashariki, nikisema upande wa Kismayu, upande wa Somalia kule, upande wa Zanzibar, upande wa Kenya, maeneo ya Mombasa, upande wa Kwale, matangamano yao au mafungamano yao pamoja na wenyeji wale Waswahili waliokuwa katika maeneo ambayo yalikuwa ni mafungamano makubwa, ndio yakapelekea ile lugha ya Kiswahili ilikuwepo pale, ni kama pamba ikaanza kumezwa na lafzi na lahaja za lugha ya Kiarabu. Bali na hapo, kwamba kukuja kwa ile dini ya Kiislamu na kwa watu wengi wakati ule, ni kama kwamba ilikuwa hakuna miondoko ya kidini aina yoyote. Sasa wapani walipoona kwamba kuna dini ya Kiislamu, basi misamiati mengi ya Kiarabu ikaanza kuingia katika lugha ya Kiswahili, ikakifanya Kiswahili chenyewe kinabobea zaidi kuwa na misamiati ya lugha ya Kiarabu kuliko kuwa na misamiati ya lugha ya Kibantu.
2: Wataalamu wengi husema Kiswahili ni lugha ya Kibantu, lakini kimeathiriwa kwa kiasi kikubwa na Kiarabu.
3: Ndio.
2: Unawezaje kuelezea jambo hili kwa lugha rahisi?
3: Mimi naweza nikasema kwamba Kiswahili kilikuweko. Kuna utapata kwamba kuna kile Kiswahili chenyewe ambacho kwamba hakikuchanganyika na lugha ya Kiarabu. Utapata kwamba kimebobea sana katika Ubantu. Lakini twasema ilipokuwa kwamba ni miaka mingi zile interaction baina hawa Waarabu na Waswahili wenyewe zimekuwa kwa muda mrefu, basi misamiati mingi ikachukuliwa ikawa ni misamiati ya lugha ya Kiarabu. Research ambazo kwamba zimefanywa na wale waliotoka maeneo ya Europa au wazungu tuweze tukasema, kidogo tu utapata wao wanaifanyia taklili, yani wanaifanyia udogo wa percentage ya Kiarabu nyingi. Utapata wengine wanasema 20, wengine 25, lakini kwa wale ambao kwamba wamesoma Kiarabu au Waomani wenyewe ambao kwamba wamefanya research kama hizo, wanatuambia kwamba 45% mpaka 47% ya maneno yaliyoko katika lugha ya Kiswahili yametoka katika lugha ya Kiarabu. Kwa hivyo tuweza tukasema kwamba athari iliyoko katika Kiswahili ya Kiarabu ni athari kubwa sana, wala haikuwa kwa Waswahili wenyewe kuikimbia misamiati kama hiyo, kwa sababu neno la kidini liliweza kuingia na likaathiri kwa kiwango kikubwa sana katika lugha kama ile.
2: Mm-hmm. Labda tunaweza kutaja maneno gani ya kawaida ya Kiswahili yenye asili ya Kiarabu ambayo wengi hawafahamu?
3: Kuna maneno mengi tu sana. Kuna maneno ambayo kwamba yamenasibishwa na wakati. Utapata kama neno saa ni lile lile saa. Utapata katika mambo ya kibiashara, utapata neno biashara. Biashara ikiwa ni neno la Kiarabu maneno mawili, bayu wa shira. Utapata Mswahili anasema biashara. Utapata neno alhamdulillah, Mswahili anatamka vile vile alhamdulillah. Wakati anatemka vile vile wakati. Mizani inatemka vile vile mizani. Kwa hivyo tunaweza tukasema ni asilimia kubwa. Mifano ambayo kwamba nimetoa ya wakati, kuna mifano ya kibiashara, utapata soko ni vile vile soko. Mswahili hakuweza kubadilisha neno kama ile.
2: Na mbali na misamiati, Kiarabu kiliathiri vipi vipengele vingine vya Kiswahili kama vile fasihi, mashairi na maandishi?
3: Siku zote utapata kwamba wale Waswahili walivyokuwa wanalinda zile shairi za Kiswahili zenyewe, nikipiga mfano Sheikh Abdullah alipoimba alhamdulillah na ikadimu. Alhamdulillah ni ile ile neno la Kiarabu, kisha akarudi na ikadimu. Kuikadimu natanguliza, bado anatumia msamiati. Yeye anaimba shairi la Kiswahili lakini utapata nidhamu ile na ikadimu katika lugha ya Kiarabu. Kuna mashairi ambayo kwamba anaishia na mim na yeye anamaliza na harfu mim, leta leta mim. Huku ni kitunga nudhumu, ni kitunga utapata kuna kibantu kidogo, nudhumu utapata neno la Kiarabu, huku amemalizia na m na huku amemalizia na m. Ina maana wale Waarabu walipokuwa wanatunga yale mashairi, wanaunda yale mashairi, walikuwa mara nyingi wanatumia zile vitu vinaitwa kawafi, ni silsila ya maneno ambayo kwamba shairi linamalizikia na leta fulani. Kwa hivyo Waswahili wakafanya hivyo hivyo kama walivyofanya Waarabu. Ina maana kwamba ni fan haikuwa ni athari ya maneno tu pekee yake, ilikuwa ni athari mpaka katika utunzi wa mashairi. Baada ya Waswahili wakawa wanachukua mifano ile ile waliokuwa wanatunga hao Waarabu. Upande wa fasihi tuseme, kuna fasihi wanaziita katika lugha yetu ya Kiswahili fasihi simulizi, fasihi nani, utapata Waarabu wanaziita nathr. Nathr ni hizo hizo fasihi za Kiswahili, ni simulizi ambayo kwamba iko na muktadha fulani au ni kisa fulani ambayo kwamba kina munasaba fulani. So fasihi kama zile ambazo kwamba ziko katika lugha ya Kiarabu ndio zile zile utapata zilitumika katika lugha ya Kiswahili. Utapata wanafunzi wengi wa university wanasome.
2: Naam, historia inaonyesha kuwa Kiswahili kiliwahi kuandikwa kwa harufi za Kiarabu. Hali hiyo ilichangiaje maendeleo ya lugha ya Kiswahili?
3: Mimi naweza nikasema kwanza ni kweli, haliwezi kupingwa hata wakati mmoja. Mpaka hizi centuries za juzi bado ilikuwa Kiswahili kilichoandikwa kwa hati za Kiarabu kiko pale. Ni kuja kwa wazungu tuweza tukasema, au kuja kwa hawa colonists, au kuja kwa hawa missionaries, ndio walifanya njia yote kutuletea hati za Kilatini katika lugha ya Kiswahili. Na kwa vile ilikuwa kuna ule umaskini, vifaa hatuna, watu wakaadapt, wakaaccept kutukua maandishi ya Kilatini. Lakini utapata zile manuscript ambazo kwamba ziko katika museum zetu za Kenya, Afrika Mashariki, Zanzibar, utapata kwamba zile nyaraka mpaka sasa hivi leo zipo na Kiarabu, Kiswahili kimeandikwa kwa hati za Kiarabu. Kwa hivyo Kiarabu kiliathiri mpaka katika maandishi, barua zilizokuwa na wale wazee wetu walipokuwa wanaandika, walikuwa wanaandika barua za Kiswahili kilichoandikwa na hati za Kiarabu. Kwa hivyo athari haikuingia tu katika maneno tu pekee yake, mpaka katika uandishi. Mswahili hakuwa na maandishi yake isipokuwa maandishi yalikuwa ni hati zile zile za Kiarabu, isipokuwa utapata kuna pa, ile pa ikitemkwa katika lugha ya Kiswahili, lugha ya Kiarabu haina the word pa, haina letter pa. Utapata walikuwa wanaweka three dots chini yake, ile p au nga utapata katika lugha ya Kiarabu hakuna nga. Utapata ile ain iliyoko katika lugha ya Kiarabu wanaibadilisha, wanaweka three dots juu yake, kumaanisha kwamba hili neno haliko katika lugha ya Kiarabu. Kwa hivyo athari ilikuwa ni kubwa, na athari yenyewe ilipelekea Waswahili wagande katika kukiandika Kiswahili kwa kupitia hadithi za Kiarabu.
2: Watu wengi hujua kwamba Kiarabu kiliathiri Kiswahili. Je, Kiswahili nacho kiliathiri Kiarabu kwa namna gani?
3: Kulingana hii, haya ni maoni ya kila mtu, nimesema anaweza kuwa na maoni yake. Hiki Kiarabu sio cha Kiomani tu pekee yake. Kuna Kiarabu cha Yemen, kuna Kiarabu cha Saudi, wala mimi sipingi hilo, lakini nasema kulingana na mimi mtazamo wangu, Kiswahili hakikuathiri Kiarabu. Hakuna katika kamusi ya Kiarabu kwamba kuna maneno ya Kiswahili yako ndani katika kamusi ya Kiarabu. Isipokuwa, narudia tena kwamba Waswahili Waarabu waliokuwa maeneo ya Oman waliathirika na Kiswahili kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hivyo kuna baadhi ya maneno hapo kwa majaluga ya Kiswahili waliweza kuyatumia katika lugha yao ya Kiomani, lugha ya Kiarabu ya Oman. Lakini ukiangalia hasa kile Kiarabu cha Oman wanachozungumza, utapata kuna baadhi ya maneno ya Kiswahili wanayazingatia kama maneno ya Kiarabu, lakini kuna baadhi ya maneno yameingia katika lugha zao wale wa
2: na mimi hapa sina la ziada kwa sasa. Msikilizaji, tukutane tena wakati mwingine inshallah. Jina langu ni Fatia Omar, kwa heri ya kuwa.
1: Shukran sana Fatia Omar na Kiswahili kina wenyewe. Na sasa nampa kijiti Selina Mdemu.

Hivyo ndivyo ambavyo nimeanza msikilizaji kukupa burudani. Wanasema maneno kidogo burudani kwa wingi ndo raha. Ya karibuni kwenye safu hii ya salamu. Ikinipa ridhaa mimi Selina Mbemo niweze kuwapandisha hapa na kuwapa ridhaa muweze kusalimiana ndugu jamaa na marafiki popote pale mlipo Afrika Mashariki na Kati. Naanza na Hosea Kangimba akiwa pande za Bukoba nchini Tanzania. Salamu zake anazielekeza kwenda kwa mke wake Diana, mtoto wake Brian, ndugu pamoja na jamaa na marafiki popote pale walipo, akimaliza kwa kuambia salamu ni upendo na mshikamano kwa familia ndio kikubwa. Mkubwa Kilongo kutoka Kilimanjaro, salamu zake ameanza kuzituma kwa mama yake mzazi Ngaina Jane Kindi, lakini pia Khadija Mkindi, nawe pia umekumbukwa bila kuwasahau Jaina Msangi, Halidi Kalili na Mwanaima Kalili. Anamaliza kwa kuambia kuwakumbuka wazazi na familia ni baraka tele. Fiston Boneza anapatikana pande za Rushuru, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Salamu zake ameanza kuzielekeza kwenda kwa watoto wake Julien na Julienne, lakini David Boneza nawe pia umekumbukwa bila kusahau mke wa Pascaline kipenzi huyu Maurice Boneza, akimaliza kukuambia salamu ni nusu ya kuonana. Nikiachana na Fiston, mwana salamu anayekamata kipaza muda huu si mwingine bali ni Wilson Nyagusuka. Yeye yuko pale jirani kabisa na Tanzania, si kwingine lakini ni nchini Kenya. Salamu zake anazipeleka kwenda kwa mke wake Celestine Boke, lakini Lucy Harrison umesalimiwa. Mwananchi hajaandika mwananchi kama ndo jina lake ama mwananchi tu ni cheo. Amesalimiwa pia Maswi Orangero na Mwita Nyahachi. Anamaliza kukuambia kuwasalimia wapendwa ni kujenga undugu. Haya, mbali na Wilson pia yuko kutoka pande za Nchemba, Dodoma nchini Tanzania, makao makuu ni Benjamin Kibona. Amemsalimia mke wake Monica Akwilombe, lakini pia watoto wake Karen na Dylan pia amesalimiwa, Nadhir Kipalwi na Jafet Manumba. Popote pale mlipo, mmekumbukwa na aliyowasalimia Jumapili hii tulivu si mwingine bali ni Benjamin Kibona. Anamaliza kwa kuachia ujumbe huu maridhawa kabisa, akiwaambia salamu ni daraja la kuunganisha ndugu na marafiki, basi tuendelee kusalimiana. Na mimi nasema kabisa salamu ni nusu ya kuonana. Adad Mzamiru, yeye pia yuko pande za Bukoba huko nchini Tanzania. Anamsalimia Shakiru Bayona Ishengoma, Mr. Kili Simba, Jafari Kopo, Ali Mrangi, Girigi Mresa pamoja na wazazi wake wapenzi. Maneno si mengi, maneno yake ya msingi kabisa anayomaliza nayo, anawaambia amani na upendo viendelee kutawala baina yetu. Ndovya Kasiki, yeye anapatikana pande za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huko Bukavu, ananiambia Daselina ebu tuanga nyimbo yoyote ile kwa ajili yangu nipate kuburudika. Nami nasema bila shaka utaipata, hilo ndio jukumu langu kubwa, kukupa nafasi usalimiane lakini pia kukuburudisha. Salamu zake anazipeleka kwenda kwa Gentile Kahambu kama El Makasani, Pasta Mundele pamoja na Pasta Kitapanza, bila kumsahau Patrick Kasiki naye pia amemsalimia, akimaliza kwa kusema tumaini la amani ni muhimu kuliko hofu. Basi muda huu wacha nitekeleze ombi lako, bila shaka utaifurahia, ipate burudani ya kwake Fali Pupa, alafu narudi hapa kuendelea kuwapa nafasi muweze kusalimiana.

0: déjà. Les heures des saveurs. Adolphe Mutemba Chilamwina.
1: Burudani ya muziki kutoka kwake guiji la muziki kutoka pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Fally Ipupa, ndio inatusindikiza sindikiza na kutuchombeza katika kipindi hiki cha karibuni. Safu ya salamu ndio inayorindima muda huu, na inanipa nafasi tena nimwachie Konde Boy akiwa Mombasa aweze kumsalimia Abdi, Khadija, Fatuma, Rashid, Hassan pamoja na familia yote ya Bombo Lulu. Akimaliza kwa kuambia tuendelee kudumisha uhusiano mwema. Sawa kabisa. Pascal Lucas Chambi, mbunge huyu wa jimbo la burudani ndivyo anavyojiita, akipatikana pale pande za Kahama, yeye anamsalimia Custom Kingule, Bashiru Mnalima, Mudi Katalai, Charles C, lakini pia Pascal Malago na Aledi Herman. Akimaliza na kuambia kama pesa ni sabuni ya roho, basi uchafu usingebaki kwenye nafsi zetu. Tafakari. We, maneno mazito, maneno hayo ya busara kabisa yanakupa nafasi wewe uweze kutafakari kutoka kwa Pascal Lucas Chambi. Haya, muda wangu unayoyoma, lakini siwezi kuondoka hapa bila kumpa nafasi Mwalimu Mipango Jumanne wa pande za Biharamulo, Kagera. Yeye salamu zake amezielekeza kwanza kwenda kwa familia yake, lakini pia kwenda kwa Salim Nasoro Sayungi na marafiki wote wa mwalimu wanaomfahamu, akimaliza kwa kusema hakuna kama DW Kiswahili. Wa mwisho kabisa, nafasi nzuri kabisa, nafasi ya upendeleo hii, naituma kule pande za Shinyanga. Huyu naimuona si mwingine bali ni Tumaini Munale, akiwasalimu wasikilizaji wote kindakindaki na mashabiki wa idhaa Kiswahili ya DW pamoja na watangazaji wote. Basi na mimi nasema Tumaini Munale, salamu hizo naamini kabisa zimefika na hapa studio pia zimetufikia. Muda wangu umeyoma, muda wangu umenitupa mkono kweli kweli msikilizaji, lakini nakuambia tu bado mambo mazuri, mambo matamu yanazidi kuendelea hapa idhaa ya Kiswahili ya DW. Usiondoke. Selina Mdemu ndo langu jina, lakini Tasali Network pia nitaitika. Nasema wacha nikusanye vyangu virago vya salamu. Sudi Mnete, mjomalizi.

0: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW.
1: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Mta wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni Sauti ya Jamii 91.7, Mazingira FM.

0: kusikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni watazamaji. Mambo dam dam.
4: We are the best in entertainment, news, music and sports.
5: Everything.
6: Hii ni 91.7 Mazingira FM.
7: Utazunguka na burudani, lakini mwisho wa siku utadunda na ngoma za nyumbani kutoka hapa kanda ya Ziwa. Ndiyo, ni katika muziki wa kizazi kipya kwa wasanii kutoka kanda ya Ziwa. Zile ngoma za kutamba zenye kudunda na kushitua ndizo zitakazopatikana. Ndiyo, ni katika kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Sambamba na burudani ya muziki kwa wasanii wa kanda ya Ziwa, tutakutana katika sehemu maalum kwa mahojiano kwa wasanii, maproducer, ma-DJs sambamba na wadau wengine wa muziki wa kizazi kipya katika mic moja. Tutakupa nafasi ya kusikiliza ngoma tano kali katika top 5 ya Dynamo. Unakosa nini? Hii ni nafasi ya burudani. Sikiliza wasanii wa kwetu, sikiliza wasanii wa nyumbani wanafanya nini kupitia kipindi kizuri, safi na mulua zaidi. Kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Ni kila siku ya Jumapili.

wanafunzi wa shule sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara, unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 150,000. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nothing

ya kwake Race Time Kemi akiwa anakuambia Monko, sijui tunaelewana. Life inakuwa ni fresh kabisa mwanangu. Lakini Moranta akiwa anakuambia nini pia imeweza kusimama right here at the same time, bwana umesikiliza ya kwake Samdi Commando akiwa anakuambia bingo, hope you good. Jumapili ya leo imekaa kinyamwezi na kishikaji zaidi popote pale ulipo, kupitia masafa 91.7 Mazingira FM Radio, pengine iwe kupitia radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM, au kupitia www.mazingirafm.co.tz mkwaju Mazingira FM. Here we go, kumi kamili na kuwa na sign out. Huu ni mziki wa kanda ya ziwa, burudani kanda ya ziwa. So hapa zina requestiwa zile ngoma ambazo zinafanya vizuri kutoka kanda ya ziwa. So enjoy na ufurahie mziki mzuri kutoka kanda ya ziwa. Mimi najua utaenjoy sana kwa sababu vichwa vinafanya vizuri, kazi nzuri zinaeleweka na zinatamani kuweza kusikika. Kubwa zaidi ni kupitia 0684 600 007 56 55 71. You can call me yule boy wa Sound Taro Michael Mjora. Ladies and gentlemen, pale Instagram ni taro_michael, X ni Taro Michael, LinkedIn ni Taro Michael. So unatisha sana namna ni gani? IG ni Mazingira FM, Facebook ni Mazingira FM, X ni Mazingira FM. Here we go, kome kamele tunangoa.

0: kuhusika juu ya haya, ila usilaumu sana kwa maana maisha ni haya haya. Tunafanya hivi kutafuta pesa na tunahitaji figo yako moja tu.
1: Unasikiliza Mazingira FM.

0: Chuo cha maendeleo ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4, yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi: ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026, na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini, vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88, au meneja wa chuo kupitia 0759 04 13 22, na utatumiwa form bila malipo. Nyote mnakaribishwa.
1: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa wa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania, Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Ebana hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747 443545. Zuku la.
3: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijaye. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tuna

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

na kubengisha paka pale kumi kamili za jioni. Habari njema kwa kazi wa kanda ya ziwa na maeneo ya jirani mwanetu. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma na kuathiriwa na mwanga mkali wa simu na kompyuta, basi sasa habari njema imekufikia mezani kwako. Suluhisho sahihi la changamoto za macho yako ni moja tu, Best Vision Eye Care. So Best Vision Eye Care bwana, niko powered now kwa sababu ananifanya mimi niweze kusema na wewe, kucheza na wewe mpaka pale 10 kamili za jioni. Ni kliniki bora ya macho inayoongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Yeah, umekuwa kusumbuliwa na moja hapo ya magonjwa haya, kutokuona vizuri mbali au karibu, macho kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu au kompyuta, kizunguzungu na maumivu ya kichwa ya mara kwa mara yanayotokana na macho, kuota vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kwa mikondo, mshikaji au una changamoto nyingine yoyote ya macho, Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba ambayo imetengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao wanahitaji kuvaa miwani au dawa maalum kwa ajili ya kuweza kutunzia lenzi hizo. Sasa usihangaike tena, solution limepatikana, ni Best Vision Eye Care Clinic bora ya macho ambayo inapatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi, na wanafanya kazi kuanzia 2 kamili za asubuhi mpaka 12 kamili za jioni siku zote za wiki. Sasa basi, offer kubwa kabisa, and Best Vision Eye Care inatangaza mapunguzo la hadi asilimia 50%. Punguzo la hadi asilimia 50% kwa watakaofika kituoni hapo kwa ajili ya kuweza kupewa huduma kwa mwezi huu wa pao 8 ambao kesho unatamatika tarehe 31. Sasa unajua kama umechelewa siku moja tu, imebaki mwanangu ile kesho ili ofa iweze kukamilika. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonyesho ya huduma ya kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo na hata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zinatolewa kwa punguzo la hadi asilimia 50%. Sasa unaweza kuwasiliana kwa namba 0678 11 03 76, yani 0678 11 03 76. Best Vision Eye Care wanajali afya ya macho yako. Lakini tukio tunapiga tafu na gwala mshikaji bwana Wareta Aluminium and Glass, wataalam na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo vyenye ubora wa hali juu. Bwana wanatengeneza na kusambaza madirisha ya aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo, nikiwa na maana ya glass cabinet, partition za ofisini na biashara, bodi za aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa kwa nini uchague Wareta Aluminium? Bwana, Wareta Aluminium wanauza kwa bei ya jumla na rejareja, usafiri ni bure. Imagine, wewe ukinunua mwanangu unafikishwa mpaka site. Mafundi wao ni bobezi mahiri na wenye wenye uzoefu mkubwa, na wanatumia vifaa vya ubora wa hali juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Lakini pia wanakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa kila bila kuweza kucheleweshwa. Lakini wanapatikana wapi mshikaji? Ni barabara ya Mwanza Msoma, eneo la CN Bunda mjini, au unaweza ukawagongea kupitia simu namba 0748 73 22 24. Naomba nirudie tena mshua, 0748 73 22 24. Yo people, au 0782 03 0788. Wareta Aluminium, ubora wao ni alama ya uaminifu. Wanatengeneza, wanafunga na wanahudumia kwa kiwango cha kimataifa. So kubwa zaidi, enjoy mziki mzuri, lakini pia kumbuka Wareta pamoja na Best Vision Eye Care wananipa wepesi wa kustick la here kupitia Dynamo burudani kandezo. You can call Big Boy Masuntaro, Michael Mjora, Mo Fire.

wewe. Anaitwa Valent, kile kumbia give to me, give to me. Dakika tayari kiwa ni 49 mara baada ya 9 kamili za mchana. So ladies and gentlemen, anaitwa mshikaji wangu anaitwa Dynamo na Mazigeti Fab Radio, nikiwa kutoka pande za Bunda mjini. Naomba ngoma yoyote ya huzuni toka kande ya ziwa iwe maalum kwa familia ya rafiki yake Mwita Muhagachi wa Majengo aliyefariki kwa ajali ya gari. So rest in peace, anamaliza kwa kusema hivyo. Yes, dakika tayari kio ni 50 mara baada ya 8 kamili za mchana. Anasema Robert Julius kutoka Mhoji Center Kakatara, tuko pamoja sana hadi mwisho wa kipindi. Big time kwako mwanetu, tumetisha sana na dai ya kwamba Dynamo burudani kanda ya ziwa ni Kagwebe, piga hapa kutoka Lunala Busega. Hongera zako nyingi zikufikia hapo Utaro kwenye playlist za leo, zimenogesha sana pamoko sana hadi tamati. Big time kwako mwanetu, tumetisha sana. Anasema ya kwamba uko wapi, niko 91.7 Mazingira FM Radio. Yes, asante sana, pokea salamu zako hizo mshua. Okay, mama JJ umetisha sana. Anadai kwamba Dynamo na Mazingira FM Radio inaitwa Kulwa kutoka idara ya maji Kakataro. Naomba nipushe ngoma best naso yoyote ile, big time kwako mshikaji, umetisha namna ni gani. Wewe unaipiga simu mshua, achana na hiyo swala kwa sababu sijaruhusu simu. Anaitwa Alin Amkami, anatokea Nyamilama, anasema kwamba kiufupi nimeenjoy sana. Okay, na pia nasema nimetimiza miaka. Okay, big time kwako pia mwanangu. Okay, anadai ya kwamba Dynamo anaitwa Mwando kutoka msanii akiwa Msoma vijijini Kinyangelele pale, anasikiliza Mazingira FM Radio. Pamoja sana mshikaji wangu, umetisha sana kinoma noma.

Anamu ni msobe kama Masumbuko Choma, Chacha na wakilisha Nyabuzume, ujumbe ni ajeniaje hapo mjengoni. Fresh kabisa mitikasi ya leo, iko fresh kabisa. Nigusie ngoma ya Ivan Mweusi. Juma Amos kutoka Bupandagile pale mkoa ni Simiyu, gusa ngoma ya pamoja sana. Dynamo anaitwa Kulindo Dede kutoka Bushigwe Mara, kwa watu wa refu tuko pamoja sana. Kakataro, saluti kwako. Anaitwa Shabane, naomba nimpushie ngoma ya

Anamo ni msome kama Afmani au Boyka kutoka Mazagwe, Ukerewe pamoja sana. Asante sana mwanangu kutoka hapo UK. Anaitwa Javal Fire kutoka Lamadi Taro. Nigusie ngoma ya

kutoka Mrutunguru kule Ukerewe anasema kwamba kika na kupata sawa kabisa. Kwa majina anaitwa Amos Kasuka Makeja, nikipenda nimuite wow au kijana mchana shati kutoka Kalukekele pale Nyamagusu, nipigie ngoma. Okay, pamoja sana ngoma ambayo umeweza kuiri kwa sisi pale pake.

Mambo Joka au Mr. Mjanja anapatikana pale fani vizanya kieswa pale Mazami Kakataro piga ngoma ya okay pamoja sana mwanangu hiyo sio pala pake right here so anasema ding ni mwana mbona nimsome kama Ngoda kutoka Mwakiloba nigusie ngoma pamoja sana kutoka Mwakiroba anadai kwamba anaitwa Ndakama msanii wa Bunda tuko

kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza ukafika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: walisema na watasema, lakini sisi tunasonga mbele. Ni kwetu kwanza. Kipindi cha nyimbo za asili kinachopiga ngoma kutoka kila kona. Ukisikia kwetu kwanza, fahamu tu hiyo ni familia kubwa. Hapa zinapigwa ngoma laini.
1: Mayawe nulire ye ye ye. Mayawe nuliro muteki wao chagega.
2: Mayawe nulire ye ye.
0: Ngoma ngumu na ngumu kumeza.

0: wazee wanasema mtu lazima asimame na acheze
1: pamoja na babo wanu muiguri mkami.
0: Hii ni Kwetu Kwanza, familia kubwa. Hatuachi mtu nyuma. Ni kila siku ya Jumapili saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Tuazime sikio lako nasi tukupe burudani iliyojaa

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
2: Unasikiliza ngoma za kikwetu kwetu. Unasikiliza ngoma za kikwetu kwetu.
0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
3: Bali bamba baje kuibamba. Wakono barasakaza.
2: Unasikiliza ngoma za kikwetu kwetu.

0: Unasikiliza ngoma za kikwetu kwetu.
1: Yes bana, njoni tucheze mziki wa nyumbani, njoni tujiachie, tuselebuke na mziki wa nyumbani. Ni burudani hiyo kutoka kwa Baluti, Extinguisher Mobinda ya Baluti. Wewe mbona kwenda kwa jina hilo hapo? Karibu sana popote pale ulipo, na dakika ikiwa ni ya 9 tu mara baada ya saa 10 kamili za jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ikiwa ni Jumapili, basi majira na nyakati kama hizi bana huwa ni za kuhakikisha kwamba tunafurahi pamoja na tunaendelea kuburudika na miziki ya nyumbani, miziki ya nyumbani, miziki ya asili popote pale ulipo. Heshima kubwa sana kwako bana. Leo ikiwa ni tarehe 30 ya mwezi wa 8 2026. Karibu sana msikilizaji, kama ndo kwanza utakuwa unajiunga nasi, na najua muda kama huu hapa pengine leo shughuli nyingi za kiuzalishaji, kimsingi watu nakuwa wengi wanakuwa hawahusiki, wanakuwa ni nyakati za mapumziko. Kwa hiyo ni muda mzuri sasa, kama wewe ni mjita, ni mkwaya, ni mwikizu, ni mjeruo, hapa ndio sehemu sahihi ya kuweza kufurahia mziki wa nyumbani na kufurahia pia mziki ambao kimsingi unatukutanisha watu wote zaidi wakati na baada ya mavuno na nyakati kama hizi hapa. Kwenye maandalizi ya masuala ya mashamba na vitu vingine kama hivyo, basi unakuwa unapoza maumivu na mziki mzuri kutokea nyumbani. Na hivi ndivyo ambavyo tumefungua kwetu kwanza kutoka kwa Baluti, Extinguisher Mobinda ya Baluti. Hivyo utakuwa umeuenjoy mziki huo na mambo mengine kadha wa kadha, lakini kumbuka tu una nafasi ya kuweza kunitumia ujumbe wako hapa kupitia 0675555 71 na 0684600007, nambari za simu za kuweza kunitumia alafa yako fupi tu hapa, na mimi nitausoma pasipokuwa na yana yoyote. Kumbuka kwanza na neno kwetu kwanza, kisha acha nafasi, jitambulisha jina lako na kile ambacho unakisikiliza kupitia 91.7 Mazingira FM ndani ya kwetu kwanza.

Wana burudani inaendelea kunoga hapa ndani ya kwetu kwanza kupitia Mazingira FM, muda huu ambapo uko pamoja na marafiki, ndugu, jamaa, pengine mnaburudika na vinywaji baridi moto na mambo mengine kadha wa kadha, lakini pengine labda mnacheza bao huku kiwa unasikiza kwetu kwanza na mziki mzuri ukiwa unaendelea kupiga kwenye radio yako. Na kumbuka majira ya saa 10:30 kwenye risala kwanza ndani ya kwetu kwanza tutakuwa na vijana wawili ambao wanafanya mziki wa asili, na mzungumzia Mwijukuu Liwa pamoja na Nyanda Masuke. Watakuwa hapa bana kuweza kutambulisha kibao chao kipya ndani ya kwetu kwanza. Kwa mara ya kwanza itapata nafasi ya kuweza kupata baraka zote kutoka kwa wadau wa kwetu kwanza kupitia Mazingira FM 91.7. Iko hivyo bana, amangana mbuya.

Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa wa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 55 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana. Je,

ujione bwawa letu jipya la kisasa la kuogelea lililotengenezwa kwa viwango vya kisasa kabisa, likiwa ni sehemu maalum kwa watoto na watu wazima. Ni mahali sahihi pa kujiburudisha, kupiga picha za kuvutia na kufurahia kila dakika. Baada ya kuogelea, tulia kwenye garden nzuri yenye mazingira ya kuvutia, ukifurahia nyama choma, vinywaji baridi na vikali, na huduma bora kutoka kwa wahudumu wetu wenye ukarimu. Na kama unahitaji marazi, vyumba vyetu ni vya kisasa, visafi na vyenye bei rafiki kabisa, vinavyokupa thamani kubwa ukilinganisha na ubora wa huduma utakaopata. Huduma ya kuogelea ni kwa wakazi na wasio wakazi wa Serengeti Space Resort. Habari njema zaidi, ukilipia chumba Serengeti Space Resort utapata huduma ya kuogelea, yani complimentary swimming access, katika kipindi chote utakachokuwa umefika hotelini. Na watoto nao hawajisaulika kabisa, pamoja na huduma nyingine nyingi zitakazofanya familia nzima ifurahie. Serengeti Space Resort, mahali ambapo mapumziko, burudani na huduma bora hukutana. Tunapatikana Bunda mjini, barabara ya Nyamuswa, jirani na kambi ya Wachina. Tupigie simu namba 0753188561. Njoo leo, ogelea, pumzika, furahia maisha kwa mtindo wa kisasa. Serengeti Space Resort, new pool, new experience, endless memories.

uongozi wa shule sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 150,000. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 07

0: Yes, bwana, dakika ni ya 27 mara tu baada ya saa 10 kamili za jioni. Bado tuko hapa. Sikiza wimbo bwana kutoka kwa Izo Kolesi, Osilua, wimbo Kimasai bwana. Dakika ikiwa ni 28, sisi tunaendelea kukupa kile ambacho huwa unakisubiri kila siku ya Jumapili. Lakini inapofika kuanzia majira saa 10, basi tunapoza kiu yako kwa kuweza kufurahia miziki kadha wa kadha ya nyumbani, katika makabila yetu. Zaidi ya makabila 120, ni utajiri kiasi gani ambao tunakuwa nao wa nyimbo tofauti zenye kuelimisha, zenye kuburudisha, zenye kusifu na mambo mengine kama hayo. Ebana, hatari sana. Mimi ni Fabian Ndomi. Tamati ni 12 kamili za jioni. Popote pale ulipo, niseme tu asante bana. Kama nilivyokujuza muda mchache tu kuanzia hivi sasa, baada ya kwa tumelipa bell, tutakuwa na vijana hapa kutoka Bunda, ambao kimsingi wanafanya mziki wa asili, mziki ambao kimsingi vijana wengi umekuwa ni aina ya mziki ambao una matarajio makubwa zaidi kwa upande wao. Kwanza achilia mbali tu kuweza kujulikana, lakini pia uhakika wa kuwa katika nafasi ya kuweza kupendwa na kusikilizwa, kwa sababu mziki wa asili ni moja kati ya mziki ambao kimsingi unaunganisha watu. Kwa vijana tutakuwa nao hapa, na watakuwa wana nafasi nzuri ya kuweza kuzungumza na sisi kwa kila hatua ambayo tuko nayo hapa kuanzia majira ya saa 10 na nusu. Hii ni 91.7 Mazingira FM. Asante sana. Kumbuka tukuandikia kupitia ujumbe wa simu 0656555571. Siondoke.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10,000 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote. Jiunge sasa.
4: Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la 7 mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo itakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, geografia, kemia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, masomo au mwanabiashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri yani kutwa ni 140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni shilingi 80,000 za Kitanzania kwa muda wote wa kozi. Na ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 240,000 pekee yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri Manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure bila gharama yoyote. Wanafunzi wote wa bweni, hakuna haja ya kuja na godoro, utalikuta shuleni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0679600325 na 0754600325 ama 0621600325 au 0768096412 na 0752219429. Wote mnakaribishwa.
5: Simba! Simba esimia 657!
6: Simba esimia 657! Simba mpya kutoka Sidco. Mkulima, hii ndio mbegu ya mahindi yenye nguvu ya Simba. Inakomaa kwa siku 134 hadi 141 kwa mvua ya wastani, kiboko ya ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 hadi 45 kwa ekari, na hukupa mahindi mawili mawili kwa kila shina. Ina punje ngumu zinazokoboleka vizuri, ni kiboko dhidi ya magonjwa ya majani, na inavumilia kuoza kwa mahindi hata kwa matunzo ya wastani. Mbegu hii inakupa mavuno bora. Simba esimia 657, mbegu bora kutoka Sirico Tanzania, nguvu ya mkulima. Simba mpya, usicheze naye. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
7: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.
8: Unasikiliza ngoma za kikwetu kwetu. Unasikiliza ngoma za kikwetu kwetu. Unasikiliza ngoma za kikwetu kwetu.
9: Ndoto hange toka Bunda mara Tanzania. Nangwe
0: dakika 34 mara tu baada ya saa 10 kamili za jioni, tuko hapa ndani ya Kwetu Kwanza. Tunajiachia bana na miziki ya kwetu, miziki ya asili ambayo kimsingi bana inatupatia nafasi nyingine tena ya kuweza kusherehekea kile ambacho kinafanywa na wasanii wa nyimbo za asili, na imekuwa ni shabaha kubwa zaidi ya kuweza kuiweka jamii sehemu moja. Na kupitia hilo basi, Radio Mazingira FM tunahakikisha kila kitu kinaenda poa kabisa. Kama nilivyokuahidi kwenye nusu saa ya pili kwenye risala kwanza ndani ya Kwetu Kwanza, tutakuwa na wasanii wa nyimbo za asili ambao wametuletea kazi yao hapa, na tutazungumza nao na tunaenda kuelekea kuzungumza nao mawili matatu kuhusiana na wimbo huu ambao umetuletea, lakini pia kuhusiana na mipango, mikakati ya kuendelea kutengeneza mziki mzuri na kuona namna gani ambavyo soko lao pia wanaweza kulitanua kuanzia hapa hapa mkoani Mara, lakini pia nje ya mkoa wa Mara, lakini pia nje ya kanda ya Ziwa. Na hiyo tunaamini linawezekana kwa sababu sio mara ya kwanza bana wasanii wa nyimbo za asili kufanya nyimbo ambazo kimsingi zimekuwa zikitumika kwenye maharusi na shughuli nyingine kubwa tu, hafla pengine ambazo zinakuwa zinahusisha jamii. Karibuni sana sana sana sana karibuni sana bana ndani ya studio za Radio Mazingira FM.
10: Shukrani.
0: Mambo yanakwendaje bana?
10: Safi safi, vipi?
0: Sisi tuko salama salimi. Sijui nyinyi.
10: Sisi tuko poa kabisa.
0: Naona haiba ya furaha ya kuwa ipo hapa Radio Mazingira FM. Sola zinaonyesha. Nuru inaonyesha kwamba bana leo na sisi tumepata nafasi ndani ya Kwetu Kwanza. Karibuni sana bana.
10: Asante sana.
0: Bahati nzuri tunaenda kumaliza mwezi wa nane na mahojiano ambayo kimsingi atakuwa na tija na kutoa mwelekeo kwenye tasnia ya mziki wa nyimbo za asili. Kwanza watu wangependa kuwafahamu kwa majina. Na brother pale wangu wa kulia.
10: Kwa majina naitwa Ndakama. wengi wananifahamu kwa jina la Ndakama, ni mkazi wa Mtakale, ila kwa jina ambalo natumia kiusanii naitwa Mwijukuu au Mizokunuli Ihwa.
0: Aha.
10: Yeah. Aha.
0: Ewe rudie tena bana, yu ikazie watu waseme kwamba kweli sasa Mwijukuu yupo ndani hapa.
10: Ya, napenda kuwafahamisha wasikilizaji wote wanaoitegea sikio Radio Mazingira FM, kwa jina mimi naitwa Mwijukuu Ihwa.
0: Maana yake hiyo.
10: Maana yake yani Mwijukuu Ihwa.
0: Leo ni babu.
10: Ni babu yangu ambaye alikuwa msanii na yeye pia alikuwa msanii wa ngoma hizi za asili.
0: Hizi za asili za kupiga zile.
10: Kama zamani walikuwa naita machifu hao, machifu ambao walikuwa mtemi.
0: Kwa umechukua moja kwa moja kutoka kwa babu.
10: Yani nimelisi yani nimeilisi.
0: Hongera sana bana. Na wewe hizo unapiga piga hivi yanilizo ama
10: za ngoma hizo? Na yani mimi nime
0: kubahatika kukuachia ujuzi babu.
10: Na kubahatika, ila mimi nimeingia moja kwa moja kwenye gameland la muziki, na mimi nijaribu bahati yangu, labda naweza nika
0: bahati yako ipo au ijaribu unaifanya kwa kuitafuta. Kaka bana, upande wa kushoto hapa, karibu sana.
11: Kwa majina naitwa Saenda, lakini kwa jina la kazi naitwa Nyanda Masuke.
0: Nyanda Masuke.
11: Ndio.
0: Nyanda Masuke. Nyanda ni kijana. Na Masuke hili lina maana
11: gani? Ni baba.
0: Ni baba. Bwana. Kwa hiyo sasa hapa tuna manyanda wote, hatuna ngosha, si ndio? Okay, labda ngosha mimi. Au na mimi ni nyanda.
11: Hujafikia hiyo stage. Ila utafika tu. Utafika mdogo mdogo.
0: Okay bwana, karibuni sana sana ndani ya studio za Radio Mazingira FM. Na msikilizaji, bado utakuwa nafasi kama una jambo lolote la kutaka kuweza kuwauliza na jambo lolote la kutaka kuweza kuwashauri. Unao nafasi pia kupitia 0656555571 na 0684600007. Bwana ujio ndani ya studio za Radio Mazingira FM. Metuletea wimbo hapa. Kwanza tuanze kwenye wazo la huu wimbo. Kwanza unaitwaje? Na kwa ufupi unaitwaje? Umezalishwa na nani? Ama sauti kalikodi nani pamoja mixing na mastering? Kisha tuwapelekee wananchi chakula mezani cha burudani.
10: Yaani unamaanisha kwamba rekodi leo rekodi wimbo na kuna nini?
0: Sasa kabla kuanza kurekodi, wazo lilianza wapi, mkashirikiana na vitu vingine kama hivyo? Au mnafanya kazi kama wasanii kwenye kundi moja?
10: Wazo ilikuwa hivi. Ili wazo la kurekodi nyimbo kushirikiana pamoja. Ilikuwa kama hivi. Yaani tufanye sijui. Siku moja nimekaa nikapiga wazo. Kwamba hivi siku moja na mimi nitakuwa msanii, nitakuwa kama wengine.
0: Ndiyo.
10: Na mimi kiimba nitajaribu kutoka. Hilo wazo lilikuwa linaijia sana. Sasa siku moja nimekaa nikamuita mwenzangu, nikamwambia vipi, uko tayari tutengeneze collab? Mwenzangu akawa na shauku ile sana kwamba mimi niko tayari. Sawa. Fanye hii kazi, niko tayari sana. Ni wewe tu. Nikasema haina noma. Nikaingia mfukoni nini, nikamwambia twende studio la Madi.
0: Ndio.
10: Tukaamka asubuhi na mapema hivi. Tukawahi la Madi. Kweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tulipofika la Madi tulifanya kazi, Mwenyezi Mungu alitusimamia hivyo. Tukafanya kazi vizuri, tukamaliza vizuri. Kazi ikatoka. Ndiyo. Kazi na sisi, unajua kazi inatakiwa uipende wewe mwenyewe mwenye kazi.
0: Ni kweli.
10: Kazi ilivyofanywa, ilivyokamilika, tukaipenda. Kwamba kazi nzuri. Tuliipenda sana. Sasa ndo tukasema hivi isikomee kwetu.
0: Sawa kabisa bana.
10: Yeah.
0: Bana, studio zimefanyika studio za Lamadi pale, si ndio?
10: Yeah.
0: Kwa producer nani?
10: Producer, kuna producer anaitwa Zombie.
0: Zombie.
10: Yeah, japo hii ngoma. Mimi naweza tu nikaisemea uhalisia wake. Hii ngoma kwa wanaonisikiliza, bado haijapigiwa zile vocal nini, haijakamilika, mbona tulikuta imeungulia nani, ndio maana tukasema kwamba japo huu wimbo umekamilika ila japo nusu yake bado tukasema isiwe kesi, tupeleke kwa wasikilizaji na wao wasikilize watatuambia kwamba makosa yako wapi na makosa yako wapi. Kwa hiyo unatakiwa wimbo ukosolewe na ujifunze.
0: Sawa sawa. Yeah. Bwana mimi nichukue nafasi hii bana kutambulisha huu wimbo.
10: Yeah.
0: Ambao ni Mjukuu Leo amefanya na Nyanda Masoke.
10: Yeah.
0: Na wimbo unaitwa
10: Ichora.
0: Maana ya Ichora tutakuja hapa kufahamu. Yeah. Kwanza tule maneno.
12: Yeah. Ni tanaga mwizo kololiwa. Tamio dutu hange. Toka Bunda mala Tanzania. Enangwe, ni tanaga janda masuga kwengera pande ya msoma. Manekeo chata chata.
7: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
12: Hange, unalimbo lichola. Negeleka kibana asi.
8: Unasikiliza Ngoma.

Hai chale shikolo. Jakoba kunana babiere. Familiere ni tegemea seke mwanaume. Naruhengana. Tujaga producer one. Mtoko mtoko kwenye shishato.

umwile nangishaka sana lekana pambane mwana wa sukuma kumilemo alichi sukuma

0: kidantelaki.
1: Aya dude bwana, hila hapo dude, hila hapo na kwenda mjini kabisa. Aha, kutoka kwa mwijukuli wakiwa na Nyanda Masuke. Noma bana. Bana, ongeleni kwanza. Wimbo ni mzuri kimsingi, na nimependa hali ya kuweza kujiamini, kuweza kufanya kitu kama hiki. Kuna kitu kinaniambia mmefanya kitu ambacho ni bora zaidi. Nataka tu nifahamu mwitikio wa hiki mlichokifanya wakati mko studio. Unajua kuna zile vibe nini kipindi mnaingiza sauti na mambo mengine kama wana record vocal. Hali ilikuwaje?
2: Hali kwa kweli. Hali ni ngumu. Kwa mfano, tulikuwa tujawahi kufanya kazi yoyote. Ina maana pale unapoingia studio unakuta watu ni wengi, afa hujawahi kufanya kazi. Ina maana unatakiwa uwe mjasiri wa kufanya kitu, uwe na malengo.
1: Sawa sawa. Ni heshima kubwa sana kwa hiki ambacho mmeweza kukifanya. Sasa kwa mtu ambaye asilimia kubwa mmeimba lugha ya Kisukuma hapa.
2: Yeah.
1: Kwa mtu ambaye afahamu maana ya ichora. Wimbo na maana gani? Unajua mwingine anaweza kupenda tu biti nini, namna mnavyotamka maneno, unavyorema maneno, lakini
2: maana ya ichora ina maana ni utafutaji.
1: Utafutaji.
2: Tunazungumzia utafutaji mgodini. Ziwapi, machimboni, waendesha bodaboda, watu stendi wanavyohangaika,
1: ndio
2: tunachozungumzia.
1: Na wahamasisha vijana bana, watafute shilingi, watafute maisha. Bwana mwijukuu hapa, mipango iko vipi sasa ya kuweza kushoot video ya uwimbo? Maana unajua sasa hivi wanasema mambo kwa ushahidi bana. Siku nataka ukapiga show na unajua kabisa kwa hiyo mjikuno tulikuwa tunamuona kwenye ile video, kwa hiyo yeye hatujapigwa hapa. Unajua unaweza ukachelewa kidogo, kuna mwingine akatumia jina la mimi ndo mjikuu akaenda kijijini ndani ndani huko, nile dude limeshatembea, mtu akalipigia hela. Mipango ya video ikoje?
3: Mipango ya video, kuna vitu ambavyo tunavimalizia malizia, ila haitachukua muda sana.
1: Lini unatuahidi video?
3: Hii video ndani ya wiki ijayo
1: itakuwa tayari. Kwa hiyo umeshaanza michakato ya kuweza kushoot video.
3: Na tutashutia hapa hapa Bunda.
1: Sawa sawa bana. Ni nzuri hiyo. Sasa muziki sasa hivi unajua pia umebadilika. Unajua kuchia mbali pia radio na television. Lakini mitandao ya kijamii pia imekuwa ni jukwaa kubwa sana la kuweza kusambaza kazi za wasanii huko. Mipango na hii ikoje? Ufunguaji wa akaunti kule na mambo mengine kama hayo.
3: Sasa hapo unajua kwa wasanii kama sisi ambao bado ndo tunajitafuta kwenye game la muziki. Cha kwanza tunataka support kwa watu. Unajua unapofanya kazi inatakiwa upate support kwa watu. Tunatafuta watu wa kutuwezesha kwenye muziki. Unajua kama mimi hapa nikipata mtu wa kuniwezesha kimziki nikiwa na mwenzangu hapa, na maana tutafanya kazi nzuri zaidi. Unajua ile inakuja kutuumiza ambao sisi ndio tunajitafuta kwenye game, ujichange change vimia vya 50 hivyo upate kwa washikaji nini ndio wakupatie ka rekodi. Inatuchukulia ugumu sana kwa sababu
1: lakini ufunguaji wa mitandao ya kijamii haina ugumu wote, ni smartphone yako tu nini.
3: Hiyo
1: yani ya kazi zako kule.
3: Unajitangaza
1: kibiashara, kwa hiyo inakuwa ni rahisi kuweza kufikiwa pia na watu wengi.
3: Hiyo iko tufanye kama iko tayari tu, kwa sababu kuna vitu ambavyo tunamalizia hapa. Kwa hiyo ngome itatembea.
1: Kwa sasa hivi mitandao ya kijamii rasmi hamna.
3: Bado.
1: Sawa. Basi nyinyi mtataja tu nambari za simu za wadau hapa kama watataji kuweza kuwashika mkono. Na sasa hivi mnafanya kazi kama kikundi cha pamoja ama hii mmekutanisha tu na hii ngoma kila mtu atafanya mambo yake?
2: Hii tumekutanishwa na hii ngoma. Na maana hapa ni kama kipaji, kila mtu ana kipaji chake. Ina maana baada ya siku zinavyozidi kwenda, kila mtu ataendelea kufanya kazi yake kama yake.
1: Kwa hiyo si kundi.
2: Sio kundi.
1: Ni kazi tumeona pale, ngoja tupeleke kwanza huu mradi. Wananchi wausikie, wapate chakula kingine cha kiburudani cha miziki yetu ya asili. Ni moja kati ya miziki ambayo kimsingi imekuwa na mashabiki wengi wakubwa zaidi hasa kanda ya ziwa. Mipango ya show vipi bwana?
2: Mipango ya show? Aha.
1: Ama bado kwanza tunajifua?
3: Bado tunajifua. Unajua ukianza kitu wanasema wahenga kwamba ukianza kitu mdogo mdogo ndo mwendo, na maana ukikurupuka kuna kitu kinaweza kikazarishiwa, sasa kinakuwa kibaya zaidi. Unakomezea tu kumjua alikuwepo mjukuliwa ameshafuria amna kila kitu. Unajua hizi kazi zina mambo mengi sana.
1: Sawa sawa. Yeah. Bana ni mjukuliwa bana, yuko na Nyanda Masuke ndani ya studio za Radio Mazingira FM, na tuko nao hapa. Kama una chochote, una swali, una jambo unataka kuwashauri kupitia 0656555571 na 0684600007 nambari za simu. Lakini pia utatuambia kazi yao umeionaje, vipi dude linaenda mjini ili linafika kwenye vitongoji, kata na mitaa yote. Sindio wanangu? Bana. Bana, nipitie kidogo kile ambacho pia umeweza kuniandikia hapa. Huyu anasema kwamba nimsome kama Otiago. Otiago. Anasema ongea bana, kazi yao nzuri, nimevutiwa nayo. Asante sana. Kwetu kwanza ni muite Dr. Joseph. Usipige simu tafadhali, simu tutakuja kupokea kwenye risala pili pale. Dr. Joseph anatokea pande za Kuigutu mtaa wa Mlimani hapa. Anakuambia vijana wakaze mkanda. Okay, ushauri huo.
2: Shukrani.
1: Kufanyia kazi pia. Wewe unasema kwamba simu nyingi zile, kuna watu watakuwashauri. Kwetu kwanza ni Neema, yuko maeneo ya Guta. Asante sana Neema kutokea hapo Guta. Eh bwana, ngoja tulipe bili. Tukirejea tu moja kwa moja. Tuna kuja kupokea simu yako hapa. Hey, ya kila ambacho umesikia.

upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijae. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu.

0: Ebana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747 443545. Zuku Live.
1: Unasikiliza ngoma za kikwetu kwetu.
2: Bwana, tumelejea hapa bwana ndani ya Lisala pili, ndani ya Kwetu Kwanza, kutokea 91.7 Mazingira FM. Mimi ni Fabian Ndomi, Godfather. Bwana, tamati ya hapa ni 12 kamili za jioni, ndipo tutakuwa tunatoa mkono wa bye bye. Kumbuka ndani ya nyumba niko na mjukuu Liwa, lakini pia nipo na Nyanda Masoke, ambapo wametuletea wimbo wao bwana, unaitwa Ichora. Ni wimbo wao wa kwanza, mara ya kwanza kuingia studio na umeweza kufanya kitu kama hiki hapa. Kongole sana kwao, lakini kubwa zaidi wanahitaji ni support yako. Lakini najua kutakuwa kuna jambo unataka kuweza kuambia. Napokea tu simu nne hapa, kwa sababu pia tuna vijana wengine pia na wenyewe wana jambo lao ndani ya studio za Radio Mazingira FM 91.7. Yes, mwana 0656 555 571 na 0684 600 007. Kwenye laini ya simu, hello.
3: Hello.
2: Yes, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
3: Fabiani kutoka Bora ya Mshora. Mimi hao jamani washauri kwamba kazi ni nzuri, haina makando na haina mambo ya aibu. Kwa hiyo wangeendelea kushirikiana kwanza kwa uwili, maana ngoma ya uwili mawazo yao yamekuwa vema. Nimetoa ngoma amina kilizika na inapendeka. Kwa hiyo ni wape tu kwamba wajipe moyo, waendelee kushikamana, wamtangulize Mungu katika shughuli zao za kitalii.
2: Sawa sawa, asante sana kutokea
3: hapo.
2: Pamoja sana. Bwana, mmechukua ushauri.
4: Yeah, tumemsikia.
2: Jamaa anataka amuendelee kwanza bwana, mshushe mawe pamoja. Msijiachie mapema hii. Walau mpaka mmeshatengeneza majina yenu, umate umeanza kuchoka kutoka toka. Sasa hapo sasa bwana, mimi Nyanda Masoke, ngoja nitengeneze kazi zangu hivyo. Bwana, kwenye line ya simu, hello.
5: Hello.
2: Naam, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Unaongea na Neema kutoka Guta.
2: Karibu sana Neema kutokea Guta.
5: Asante. Mimi napenda tu kuwapa ushauri kaka zangu au kweli wanaimba vizuri. Mwenyezi Mungu awatangulie na wakaze moyo. Vishawishi vinakuwa vingi katika kazi, lakini nawaombea tu kwa Mwenyezi Mungu kwa pambani.
2: Asante sana. Natamani nipate simu moja aseme bana, mimi ni hawa vijana nataka niwashike mkono kwenye wimbo wao unaofuata.
4: Yeah.
2: Au mimi video yao anayotaka kuifanya, mimi nitachangia kiasi fulani. Mtu ngi atake utasema hivi itakuwa jambo zuri bana, kwa sababu ni vijana. Kiumbi pia wanaonekana ni vijana wadogo pia. Hata miaka 24 ukawajafika.
4: Yeah.
2: Kwenye line ya simu, hello.
3: Hello.
2: Naam, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Naongea na Mata Manoto kutoka Mwanangi Kuteka.
2: Karibu sana kutokea hapo bwana.
3: Mimi mshauri wangu kwa vijana wako sawa.
2: Wako sawa.
3: Ila waendelee kukamata tu wawili waendelee. Sio kwamba waachane wapi tena wakavunjika moyo kwa wawili.
2: Asante sana kutokea hapo. E bwana, simu moja ya mwisho 0656 555 571 na 0684 600 007. Kwenye line ya simu, hello.
6: Hello.
2: Naam, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: Naomba kuja kutoka Bunda.
2: Eh.
6: Au jana uko kitano endelea kazi.
2: Okay, sawa sawa, nashukuru. Asante sana. Bwana, Iko hivyo.
4: Yeah.
2: Lakini nilikuwa nahitaji mweze kutaja nambari zenu za simu kama kuna mdau, unajua kuna mtu mwingine wakati mwingine kusupport hataki kuonekana.
4: Yeah.
2: Kwa anaweza akawapigia simu, lakini yeah, pia kama kuna mtu ashasikia kipaji, wakati yeah, mwingine unahitaji nyimbo 4 5 kuweza kupata dili
4: yeah,
2: na kwenda kupiga kwenye harusi.
4: Yeah.
2: Kwa hiyo karibuni sana bwana. Nambari zenu za simu tuanze na Nyanda Masuke hapo.
7: Ya, namba zangu za simu ni 07 10 61 87 39.
2: Unaweza kairudia tena?
7: 07 10 61 87 39.
2: Okay. Twende kwa mjukuu wa Liwa.
4: Mjukuu Liwa.
2: Yeah.
4: Namba yangu ni 07 89 70 79 20 mwisho.
2: 20 mwisho.
4: Yaani 07 89
2: ndio
4: 70 79
2: ndio
4: 20 mwisho, unanipata kwenye hiyo namba.
2: Sawa sawa.
4: Yeah.
2: Mitandao ya kijamii mlisema ampo.
4: Naam, bado bado bado.
2: Ah, okay, sawa.
4: Yeah.
2: Bwana, chochote cha ziada cha kumalizia Nyanda Masuke?
7: Cha ziada Jumapili tutakuwa na ngoma nyingine mpya.
2: Jumapili ijayo.
7: Eh.
2: Ah, okay, sawa sawa.
7: Yeah, yeah.
2: Cha ziada?
4: Mimi cha ziada hapo nazidi tu kuambia mashabiki wangu wanaonifuatilia au mashabiki zetu. Maana bado tupo wawili, tuko pamoja. Mashabiki, mimi niko naomba waendelee kutusupport. Unajua nikipata mwemko wa mashabiki na mimi nitafanya kazi nzuri zaidi. Na mimi naomba mashabiki watuunge mkono. Tunaomba hata mabosi wajitokeze watushike mkono, bado sisi bado sana.
2: Sawa sawa. Bwana, pamoja sana kutokea hapa ni makao makuu ya 91.7 Mazingira FM na Sauti ya Jamii. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni kwetu kwanza. Tamati ni 12 kamili. Kula ngoma hiyo bwana kutoka kwa mjukuu Liwa akiwa na Nyanda Masuke. Ichora utafutaji bwana.
4: Okay.

Thank you.

Bwana kutoka kwa kisima ya bonge moja la wimbo bwana hapa na jua litakuwa linaendelea kusogeza jioni yako tulivu ya leo tarehe 30 ya mwezi wa 8 2026. Anasema kwamba hakika bana kwetu kwanza ni kipindi bora kabisa. Asante Ndomi bana kwa kuweza kusaidia talanta za vijana. Asante sana pia kwako kwa ujumbe umeweza kuntumia. Kwetu kwanza ni Temaneno Debe mkongwe wa 91.7 yuko maeneo ya Songa Mbele pale, anakuambia vijana wako vizuri, kikubwa watulie na wapangilie mistari kwa utulivu. Bye Maneno Debe, asante sana. Na bwana kama nilivyokujuza leo pia tuna wageni wengine hapa studio, na huyu kimsingi ni moja kati ya kijana ambaye pia amekuwa akifanya aina ya mziki huu wa asili, lakini pia katika kio ni moja kati ya vijana ambao bado wamekuwa wakiamini kile ambacho wamekuwa wakikifanya na huyu si mwingine bwana, ni huyu hapa.

0: Yes bana, huyo si mwingine bana, ni Bunda Boy na tayari yuko ndani ya mjengo wa 91.7 Mazingira FM, na yuko hapa pamoja na moja kati ya vijana ambao kwenye eneo la dancing, kwenye video imekuwa kitumika sana. Takuja kupata nafasi pia kuweza kupiga nao story hapa, na tujue leo wametuletea kitu gani mezani ndani ya studio za Radio Mazingira FM bana. Eh bana, karibu sana Bunda Boy.
1: Asante sana.
0: Mambo yanaendaje?
1: Salama tu.
0: Mazidi ya takribani mwezi na nusu au miezi miwili inapita sasa. Toka tumefanya mimi na wewe ndani ya kwetu kwanza, ulikuwa na moja kati ya kijana ambaye alishirikiana katika kutengeneza kazi ambayo mlileta, na ilikuwa ni mahususi kwa ajili ya kaka yenu Njio Manga.
1: Sawa, ni nzuri.
0: Karibu sana bwana.
1: Asante sana.
0: Karibu sana brother.

0: Ndani ya studio za Lido Mazingira FM. Karibu sana, karibu sana, karibu sana. Usiogope maiki, ongelee tu vizuri hiyo maiki. Hiyo maiki ya kwako. Jioni upo kwenye eneo lako la kila siku. Sindio?
1: Ndio.
0: Unaitwa nani?
1: Dogo Baga.
0: Dogo Baga. Mambo yanakwendaje bwana?
1: Mambo yanaenda fresh.
0: Karibu sana. Bwana Bonda Boy.
1: Yes.
0: Tumeona mapokeo ya kazi yako ambayo mara mwisho uliweza kuileta hapa na kuweza kuifanya. Vipi mwitikio, unaendaje bwana?
1: Mwitikio? Mwitikio kwa vizuri.
0: Ndio.
1: Tukiwa vizuri pamoja na mashabiki wanazidi kunisapoti.
0: Ndio.
1: Ili tuzidi kusogea mbele. Yeah.
0: Sahihi kabisa, na unachokifanya ni moja kati ya kitu cha kiupekee sana. Ni msanii ambaye kimsingi ukitazama kile ambacho nakifanya kinatoa tafsiri kubwa sana ya safari ambayo inaweza ikawa ina mafanikio makubwa zaidi siku za mbeleni. Mpaka sasa hivi ni kitu gani cha kiupekee ambacho unaona kabisa kwamba kwa mziki wa asili unaofanya naweza nikajivunia nacho?
1: Kwa sababu
0: yeah.
1: Nafanya mziki wangu, kwanza nafanya mziki wa kipekee.
0: Sawa.
1: Fanya mziki wa kipekee kwa sababu ya wasanii wenzetu. Wasanii wenzetu kwa sasa hivi sio rafiki sana, labda yani kimuungano, kwa sababu sisi tupo bado chini. Kwa hiyo tunajipambania hapo hivyo kufanya mziki wa kipekee. Rami na Chaine kiuhalisia. Nashukuru mashabiki wanazidi kunifuatilia mdogo mdogo katika akaunti yangu. Sema mtu ukipanda kitu tarajia mavuno. Sasa kuna asilimia fulani hivyo naanza kuangalia mavuno kweli nitayapata.
0: Tunaamini hivyo na tunatambua hivyo pia. Leo umetuletea chakula kingine mezani.
1: Yeah.
0: Mziki mwingine ndani ya studio za Lady Mazingira FM. Wimbo unaitwa Tutengane.
1: Bani,
0: tutengene watu.
1: Tutengeneze watu.
0: Tutengeneze watu.
1: Yeah.
0: Sasa hapa namna ambavyo uko umeiweka kidogo ilikuwa ina changamoto, lakini sio mbaya. Tutengeneze watu.
1: Tutengeneze watu.
0: Nini dhana ya tutengeneze watu?
1: Bana. Maana kutengeneze watu. Nilitembeaga maeneo fulani nikakuta ule mkusanyiko wa watu, yani I say kile kitu kilinifurahisha sana. Jinsi ambavyo yule jamaa alikuwa ametengeneza watu ni kitu kilichonifurahisha sana.
0: Unajua, ukizungumza dhana ya kutengeneza watu katika picha kawaida, unajua mwingine anaweza kahisi labda ni kutengeneza kama labda unavyotengeneza gari, unavyotengeneza pikipiki na vitu vingine kama hivyo.
1: Sawa.
0: Hebu nyambue kidogo.
1: Yaani maana ya tutengeneze watu. Yaani tuishi na watu, tupendane.
0: Ndio.
1: Tuishi pamoja, tusichukiane.
0: Ndio.
1: Yaani tusipende kutengana sana, kwa sababu binadamu ni mwili mmoja. Tukiona tukiangalia Mwenyezi Mungu ametuleta duniani tuishi wote kwa upendo, lakini kuna wengine upendo huo hawana. Yaani spidey.
0: Sasa. Na turejee kwenye hii dhana ya huu wimbo wa tutengeneze watu. Kimsingi ni wazo zuri. Ni wazo zuri, na mimi kipindi niko kwenye department ama kwenye idara ya kupimp na kusikiliza wimbo.
1: Yeah.
0: Wimbo una hadhi. Tutakuja kusikiliza hapa pia msikilizaji na atasemaje, sababu yeye ndo mlaji wa mwisho. Nini kiini cha kuweza kutengeneza maudhui ya aina hii? Unajua, ukilinganisha na vijana kama wewe, kijana mdogo labda angeimba kuhusiana labda na pombe, wanawake, kuvaa vizuri. Kwa nini wewe umejikita huku zaidi kwenye kutoa nyimbo ambazo zinakuwa zinambuso moja kwa moja na maisha ya watu wa kawaida, lakini pia kutoa uhamisho hata katika watu ambao wako katika nafasi za juu.
1: Pengine hata nikasema somi
0: ndio
1: japo ni watu yani kuna watu wanaonisimamia mimi
0: na ndio wanaandika mashairi.
1: Mashairi naandika mwenyewe. Sasa nikisema kwenye watu hapo ni watu ambao hawaonekani, ila kuna watu wananiletea nyimbo hizo na nafanya mimi mwenyewe naandika.
0: Sawa sawa. Bwana, mimi nikupe nafasi ya kuweza kuitambulisha hapa studio za Radio Mazingira FM ndani ya kwetu kwanza, na tukaenjoy muziki mzuri, na kisha tutakuja hapa kuweza kumsikiliza msikilizaji anasemaje na wimbo wa Bunda Boy tutengeneze watu. Na tutapitisha pia production imefanywa na nani ya huu wimbo.
2: Sawa.
0: Production producer wa wimbo ni nani?
1: Producer Robert Touch.
0: Ni Robert Touch.
1: Yes.
0: Kutoka studio gani?
1: Kutoka studio Power Studio.
0: Iko wapi hiyo?
1: Kiabakari.
0: Okay. Sawa sawa. Wimbo wa Bunda Boy unaitwa tutengeneze watu. Huu hapa upata nafasi ya kuweza kusikika kwenye studio za Radio Mazingira FM. Enjoy muziki mzuri.
3: Power Studio.
4: Ndani ya Kiabakari.

0: tumemisi utotoni, tunarudi utotoni bana. Tunataka tukimbie majukumu hivi. Kwa hiyo inabidi tutengeneze namna ya kuweza kurudi kwenye utoto. Bana, mimi ni muumini mkubwa sana wa kitu kinachoitwa ubunifu. Na kupongeza, naomba nikupe hongera yako, yani nikupe maua yako kwenye hicho ambacho umeweza kukifanya kwenye wimbo. Bonge moja la wimbo. Bonge moja la wimbo, na nafikiri hapa umetoa homework nzuri sana.
1: Shukrani sana.
0: Kwa watu ambao pengine sasa wenyewe pia wana kiu ya kuweza kutamani kuweza kufanya kazi nzuri na bora kama ya ukisikia sound iko standard. Lakini pia nipongeze pia kalamu yako. Sijui unatumia kalamu gani kuandika, yani mpangilio wa mawazo, tunasema ile train of thought, yani mpangilio wa mawazo. Yani unayazungumza jambo, unaimba jambo linaeleweka, na achilia bali kueleweka linamwacha mtu katika tafakuri. Ukilinganisha pia na umri wako bunda boy, na hicho ambacho umeweza kufanya ni kitu cha kiupekee sana sana sana sana. Mipango iko vipi sasa? Kuhakikisha kwamba huu wimbo una endelea kuwa mkubwa, achilia mbali promo, achilia mbali kufanya video na vitu vingine kama hivyo. Mipango madhubuti, mipango mikakati ni ipi?
1: Mikakati na mipango pia. Kwa sasa nimeshatoa audio na video yake nimeshashuti.
0: Ndio.
1: Ila kwa kesho na kesho napandisha zote.
0: Kesho napandisha video pamoja na audio.
1: Kesho napandisha video pamoja na audio. Kwa mashabiki zangu zote, video unapata YouTube, audio YouTube, pia Facebook na penyewe zinipo.
0: Ndio, ndio.
1: Unaweza ukazipata kazi zangu zote Facebook, YouTube. Natumia mitandao miwili.
0: Ndio.
1: Yes.
0: Sahihi kabisa. E bwana, umekuja na mshikaji wako hapa ambaye alijitambulisha tena kwa mara ya kwanza, lakini tahitaji tena aweze kujitambulisha kwa mara ya pili. Blaza bana, vipi mzee wangu?
2: Poa.
0: Mimi najua wewe ni dancer kimsingi, lakini msikilizaji anataka kuweza kufahamu dancer. Ukizungumza dancer, unajua kuna mwananchi msikilizaji wetu labda pengine mwingine yuko ndani ndani kule. Aelewi maana ya dansa bana. Labda unaweza kumsaidia. Kwanza tukumbushe jina na then tukumbushe majukumu yako pia.
2: Mimi jina langu ni Dogo Baga.
0: Dogo Baga.
2: Mimi ni dancer.
0: Ni dancer. Na kwenye hii video ya Bunda Boy umehusika ndani.
2: Nimehusika.
0: Kucheza, kuvunja.
2: Kuvunja.
0: Mazoezi wewe unakuaje?
2: Mazoezi kama mazoezi. Huwa tunateua muda, kuna muda tunateua, tunapiga piga mazoezi hapo. Siku kifano show ikitokea, yani kuvunja tu.
0: Okay. Kwa siku unaweza kuwa unafanya mazoezi mara ngapi?
2: Kwa siku, yani kwa siku utakuwa unafanya mazoezi kama mara tatu hivi.
0: Mara tatu.
2: Okay.
0: Na ni dansa tu wa nyimbo za asili ama hata hizi za Bongo Flava ukitokea umepata shavu nini?
2: Mimi ni dancer wa nyimbo za asili
0: tu.
2: Aha.
0: Nje na Bunda Boy ushafanya kazi pia na msanii gani labda kwenye video yake?
2: Sijawahi fanya na msanii tofauti na Bunda Boy.
0: Tofauti na Bunda Boy.
2: Okay.
0: Bwana Bunda Boy.
1: Yes.
0: Kiumri mnaweza mkawa mnaendana.
1: Sawa.
0: Lakini ni kama umeamua sanaa yako pia kuweza kuitengenezea matawi ya kuweza kuona kwamba ni kwa namna gani ambavyo unawashika pia mkono vijana wenzako, pia mnaondoka kwa pamoja.
1: Sawa sawa.
0: Paka sasa hivi una dancers wangapi kwenye crew yako?
1: Paka sasa hizi? Na wawili.
0: Na wawili.
1: Na wa kike mmoja, wa kiume mmoja.
0: Sawa sawa.
1: Yes.
0: Safi sana bana. Bana kupitia 0656555571 na 0684600007. Nambari za simu hapa bana. Nitapokea simu nne pia. Nataka kama una jambo la kuweza kumwambia Bunda Boy hapa, basi uweze kumwasilishia. Kwenye line simu leo.
3: Habari hapa studio wa Muziki FM.
0: Salama salmini, unaitwa nani, unapigia simu kutoka wapi?
3: Fabian Ndomi, ni sauti ya kiroho safi, ni kama eneo alifanya Nungu Bariadi mkoani Simiyu.
0: Karibu sana kutokea hapo.
3: Asante sana. mimi huyo mwamba nyimbo yake nimesikiliza mpaka mwanzo kabisa ilipofikia maendeleo. Bwana sasa hapa niko yani nachunga hapa nilikuwa nacheza kidogo kidogo. Mimi tu nisema kwamba kaza buti anaweza.
0: Anaweza.
3: Ni moyo kwa pia ndio tu. Asikie mambo ya watu waimbe nyimbo nzuri za walisi ya jamii. Ataweza kazi anaweza huyo mwamba huyo. Tena nimkaribisha huko baadaye ndio afike asitoke afike.
0: Sawa sawa haina shida. Ebora 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu leo.
3: Hello.
0: Naam, nito nani na unapiga simu kutoka wapi?
3: Sauti yake mwenye anazungura kutoka kwanza za Bunda hapo maeneo ya.
0: Karibu sana kutokea hapo.
3: Asante sana. Mimi ni mkubali dogo boy, Bunda boy. Yaani mimi mwafeto wa kazi buti. Yaani kwanza akataka kuja kama chozi ya kazi kwa baba mdogo. Yaani wakati hapo hapo mimi naona anaenda vizuri kabisa yaani. Tuko kunyuma yake.
0: Pamoja sana bwana kutokea hapo. Bwana kama pia kuna mdau nini anahitaji kuweza kumshika mkono na vitu vingine kama hivyo bwana. Sasa Bunda Boy mimi video yako bwana nitazungumzia ama tutengeneze album ama tufanye michakato ya show tuweke mambo bwana. Tunaanzia wapi? Kwenye line ya simu leo? Simu ya 3. Naam, unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
3: Naongea na Dark Side kutoka hapo Mwakiroba Mbugani.
0: Karibu sana kutokea hapo.
3: Nenda paona wewe vijana endelea sana kutipa kuchapa kazi maana kazi yake naona nyumba zake ni nzuri sana.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu leo.
3: Hello.
0: Yes, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
3: Baraka
0: kutoka Bunda. Punguza sauti ya neno yako Baraka.
3: Naona dogo anaoga sana.
0: Okay, asante sana bana. Baraka muona sasa masuala ya kupunguza sauti ngoja mimi nizungumzie tu hapa madogo anaweza. Hello. Okay, bana big shout out sana kutokea pia kwako hapo. Dakika ni 50 na 4 dakika 6 tumesaliwa nazo hapa ndani ya kwetu kwanza. Simu moja mwisho bana ya upendeleo. Kwenye line simu leo.
3: Bali hapo studio.
0: Salama salimini umetoa nani na unapiga simu kutoka wapi?
3: Kaka, hii ni sauti ya kulindwa dem kutoka pande za Kitamaa kwa watu
0: wa Refa. Karibu sana.
3: Asante sana. Mimi tu ni mwanzi huyo Bunda boy huyo. Akaze tu budi maana kama malengo ndo yani kama alijifikiria akasema kwamba aanze kazi ya utalii. Basi hiyo jamzuri sana. Kwa tu akate budi yo kijana. Kizuri za hitu atutaje na namba zake. Mana tunawe tukawasiana kizuri tukafanya ne sana manandime maimbo mengine.
0: Asante sana. Yes bwana. Bwana Bunda Boy.
1: Na
0: ongea na mashabiki zako, ongea na wadau bwana.
1: Asante sana. Mashabiki zangu, wadau zangu, masera, tunaokubaliana kwenye sanaa ya muziki. Shukrani sana mnaonifuatilia katika akaunti yangu YouTube.
0: Kumbuka zako zote za YouTube.
1: YouTube natumia jina la Bunda Boy. Facebook natumia Bunda Boy hilo hilo. Basi ukiingia usisahau kunifollow, subscribe, yani like, yani kila kitu bana, comment nini. Si unajua mashabiki zangu nawapenda sana, tunafanya kazi pamoja au sio bwana?
0: Nambari za simu pia.
1: Nambari za simu ni 06 71 29 06 09. Labda nirudie.
0: Sahihi.
1: 06 71 29 06 09 na nipata kama kawaida Bunda Mara Tanzania.
0: Bwana, heshima kubwa sana kwako wewe ambaye tunaweza kuanza kuanzia majira ya saa 10, lakini pia heshima kubwa sana kwa wasanii ambao pia wameweza kuungana na mimi kwa siku ya leo. Mjukuu Liwa akiwa na Nyanda Masuke. Akiwa na mjukuu Liwa lakini na Nyanda Masuke hapo tutambulishe wimbo wao unaitwa Ichola, Ichola, lakini pia Bunda Boy, yeye bana ameweza kutu bless na wimbo wake unaitwa Tutengeneze Watu. Bwana noma sana, heshima kubwa sana kwenu, na Mwenyezi Mungu bana awabariki kinoma noma na aendelee kufungua njia nyingi kwenye kazi zenu.
1: Shukrani sana.
0: E bwana Baga Boys ndio?
2: Ndio.
0: Na madogo Baga ndio?
2: Ndio.
0: Yeah bwana. Chochote cha kumwambia msikilizaji nini?
2: Mimi ninachotaka kuambia watu support pale tulipo na yeye anatujaza tunaelekea
0: pamoja sana. Oya bana, mimi nakuacha na wimbo wa Bunda Boy Tutengeneze Watu. Uwe na jioni njema. 12 kamili, matangazo moja kwa moja idhaa ya Kiswahili DW kutoka Bonn pale nchini Ujerumani. Mimi ni Fabian Ndomi, Godfather Abuse of Vitu Vingi, in charge of his cars, Ndomi the Paul Mark. Unaweza kuniita Captain. Uwe na jioni njema.

0: Inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Imetimia saa 12 kamili Afrika Mashariki, hapo Ujerumani ni saa 11 kamili. Hujambo na karibu katika matangazo yetu ya jioni.
0: DW Habari za ulimwengu.
1: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muhtasari wake. Mwanachama wa Hamas auawa huko mashambulizi Gaza yakiendelea. Watu zaidi ya 5 wafariki baada ya feri kuzama kaskazini mwa Cyprus. Na hali ya rejea kawaida Niamey baada ya mashambulizi ya waasi. Habari kamili. Jerusalem. Jeshi la anga la Israel limeendelea na mashambulizi yake katika ukanda wa Gaza leo, ambapo limesema limemua mwanachama wa mrengo wa kijeshi wa Hamas katika mji wa Deir al-Balah katikati mwa Gaza. Kwa mujibu wa jeshi hilo, shambulio hilo liliondoa kile lilichokitaja kuwa tishio la haraka, likidai kuwa mtu huyo alikuwa akijiandaa kufanya mashambulizi dhidi ya wanajeshi na raia wa Israel. Hata hivyo, madai hayo hayakuweza kuthibitishwa kwa njia huru. Pia limesema watu 5 wanaoshukiwa kuwa wanachama wa mrengo wa kijeshi wa Hamas waliuawa katika mashambulizi ya kulengwa yaliyofanyika siku moja iliyopita. Hospitali ya Al-Aqsa iliyoko Deir al-Balah imesema watu 2 akiwemo mtoto mmoja wameuawa katika shambulio la Israel karibu na hospitali hiyo. Wakazi wa eneo hilo wamethibitisha kuwa mmoja wa waliouawa alikuwa mwanachama wa Hamas. Kiev. Watu 38 wameuawa kutokana na shambulio la Urusi lililolenga ghala la silaha katika kijiji cha Maila magharibi mwa mji mkuu wa Ukraine, Kiev. Watu 20 wamejeruhiwa na wengine 4 hawajulikani walipo. Maafisa wa Ukraine wanasema kwamba shambulio hilo lilisababisha milipuko mikubwa, ambapo nyumba ziliteketea moto na majengo kadhaa yaliharibiwa. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema vikosi vya uokoaji vinaendelea kuzima moto pamoja na kuondoa mabaki ya vifaa vya kulipuka katika eneo hilo. Rais huyo amelitaja shambulio hilo la Maila kuwa tukio la kutisha, akilaumu kila alichokiita uzembe mkubwa wa kuhifadhi vilipuzi karibu na makazi ya watu. Amesema uchunguzi unaendelea kubaini kwa nini silaha hizo zilihifadhiwa katika eneo hilo. Nikosia. Watu zaidi ya 5 wamekufa baada ya feri kupindukia na kuzama katika pwani ya kaskazini mwa Cyprus leo Jumapili. Haya ni kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Uturuki. Feri hiyo ilikuwa imewabeba takriban abiria 259 na wahudumu 8. Feri hiyo aina ya Catamaran ilikuwa ikisafiri kutoka bandari ya Karina inayojulikana pia kama Gine katika eneo la kaskazini la Cyprus kuelekea bandari ya Tasuku katika mkoa wa Mersin nchini Uturuki. Balozi wa Uturuki mjini Nikosia, Ali Murat Abaskeri, ameiambia televisheni ya taifa TRT kuwa watu 237 wameokolewa, huku baadhi yao wakipelekwa hospitalini kwa matibabu. Meya wa Karina Murat Senkul amesema meli hiyo ilikuwa inamilikiwa na kampuni ya Philo Denis Silik na ilizama karibu na ufuko wa Dana kwenye pwani ya kaskazini ya Cyprus. Operesheni za uokoaji na uchunguzi kuhusu chanzo cha ajali hiyo zinaendelea. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Niamey. Serikali ya Niger imesema imethibiti tena kambi ya wanajeshi iliyovamiwa na wanajeshi waasi katika mji mkuu Niamey. Wanajeshi hao waasi walifanya mashambulizi hayo jana Jumamosi, huku mapigano makali ya risasi na milipuko yakiripotiwa katika mji mkuu wa Niger, Niamey, kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa na katika ikulu. Mashambulio haya yanaangazia mvutano ndani ya vikosi vya kijeshi vya Niger, ambayo ni changamoto ya hivi karibuni inayomkabili mtawala wa kijeshi wa Niger Abdurrahman Tiani, aliingia madarakani baada ya mapinduzi ya mwaka 2023 na ambaye serikali yake sasa inapambana kudhibiti uasi wa makundi ya watu wenye msimamo mkali na yenye mahusiano na makundi ya kigaidi ya Al-Qaeda na dola la Kiislamu IS tawi la Afrika Magharibi. Muungano wa mataifa ya Sahel AES unaojumuisha Niger, Mali na Burkina Faso umetangaza kuliunga mkono jeshi la Niger na umepongeza hatua za kulizima jaribio hilo la waasi. Hatimaye Mogadishu. Jeshi la majini la Uturuki kwa ushirikiano na vikosi vya ulinzi vya Somalia limefanikiwa kuikomboa meli iliyotekwa nyara na maharamia katika pwani ya Somalia baada ya operesheni iliyodumu siku 10. Katika taarifa iliyotolewa jana, Wizara ya Ulinzi ya Somalia imesema boti 4 zilizokuwa zikitumiwa na maharamia ziliharibiwa na maharamia 14 kuuawa. Taarifa hiyo imeongeza kuwa shinikizo la kijeshi lililowekwa dhidi ya maharamia hao lililolazimu kuiacha meli hiyo ya MV Latuf ambayo kwa sasa imeendelea na safari yake. Kwa mujibu wa vyanzo vya jimbo la Puntland, meli hiyo ilikuwa na takriban wafanyakazi 8 akiwemo raia mmoja Uturuki. Tovuti ya ufuatiliaji wa meli Marine Traffic imeonyesha kuwa meli hiyo yenye bendera ya Cameroon iliondoka Uturuki mwishoni mwa Julai ikielekea bandari ya Dar es Salaam nchini Tanzania. Baadhi ya vyombo vya habari vya kimataifa vimeripoti kuwa meli hiyo ilikuwa imebeba silaha za Uturuki. Hata hivyo, si serikali kuu mjini Mogadishu wala ile ya jimbo la Puntland iliyothibitisha taarifa hizo. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
0: DW sura ya Ujerumani.
2: Kutokana na ongezeko la mashambulizi ya mitandaoni, hujuma dhidi ya miundombinu muhimu, kampeni za upotoshaji wa habari na vitisho vinavyohusishwa na mataifa ya kigeni, serikali ya Ujerumani imeidhinisha rasimu ya mageuzi makubwa ya sheria yatakayoyapa mashirika ya ujasusi mamlaka mapana zaidi ya kukabiliana na maadui wa taifa hilo. Je, mabadiliko hayo yanamaanisha nini kwa usalama wa Ujerumani na kwa haki za kiraia za wananchi wake? Ili kufahamu zaidi kuhusu rasimu hiyo, ungana nami Angela Mdungu katika makala ya Sura ya Ujerumani. Rasimu inayopendekezwa na serikali inayolenga kuyapa nguvu zaidi mashirika ya ujasusi

ni hatua ambayo baadhi ya viongozi mwanzoni mwa mwaka ujao. Kwa serikali ya kansela Friedrich Merz, kuimarisha mashirika ya ujasusi ni hatua ya dharura. Kwa wakosoaji wake, changamoto kubwa ni kuhakikisha kuwa katika harakati za kujilinda, Ujerumani haipotezi misingi ya kidemokrasia ambayo imeijenga kwa muda mrefu. Na hadi hapo makala ya sura ya Ujerumani, msikilizaji, haina la ziada kwa leo. Asante kwa kuwa nami. Jina langu ni Angela Mdungu. Kwa heri.

0: DW. Noah Bongo, jenga maisha yako.
1: Elimu ya kidijitali.
2: Hujambo na karibu kwa makala nyingine ya DW. Noah Bongo, jenga maisha yako, katika mfululizo mchezo wetu wa redio Wengine Wajanja, unaozungumzia ulimwengu wa sasa wa teknolojia ya kidijitali. Hiki ni kipindi cha sita kinachojulikana kama ukandamizaji.
3: Mara tu baada ya kutiwa saini kati ya kampuni ya Agribio na ushirika wa kilimo, Rahim alianza mara moja kufanya kazi mashambani. Mara kwa mara angesaidiwa na Jojo kupiga picha za jicho la ndege wakitumia kamera za droni za kukodisha ambazo zinatoa picha za ubora wa hali ya juu. Huko mashambani vile vile, wawili hao wanatumia kamera za kisasa za hali ya juu kupiga picha mimea. Jojo anatumia ujuzi wake kurusha hizo kamera za droni ili kupata picha nzuri kabisa. Baada ya kazi ya majuma mawili, wamepata picha za kutosha zinazowiana na data za mradi huu wa mafunzo. Ni wakati wa kiamsha kinywa, na Rahim na Jojo wanapata staftahi kabla ya kuendelea na kazi yao.
4: Jojo, na kushukuru kwa mara nyingine tena kwa usaidizi wako. Nafikiri kama si wewe ningeshakata tamaa kitambo sana. Kaka,
5: unapenda sana kunifurahisha ujue. Natumai siku zijazo utakumbuka kujitolea kwangu pia.
4: Kujitolea? Hebu acha ujinga. Kujitolea vipi ili hali unalipo na Agribio kwa ajili ya huduma zako?
5: Kweli wanalipa.
6: Hamjambo jamani.
4: Atujambo Faith.
7: Atujambo Faith.
6: Rahim. Hivi, umemwona Jennifer leo asubuhi?
4: Hapana, pengine bado amelala. Kwa nini?
6: Sijamwona tangu siku tatu zilizopita. Nilibisha mlango wake jana, lakini akaniambia kwamba ametengwa na shughuli nyingi. Inaonekana kuna jambo. Maana ni kama anajaribu kutuepuka. Lazima tujue ni nini kinaendelea. Na haswa ni kwa nini hataki kuongea nasi? Utatufuata?
4: Kuwafuata? Hadi wapi?
6: Kwenda kuongea na Jennifer. Kipi kingine?
4: Natamani ningeweza Faith, lakini kwa kweli sina muda. Kama kweli unamjali, unahitaji kwa hilo. Isitoshe, wewe unajua kuongea naye vizuri yule kuliko mimi.
7: Jojo, tunzetu basi.
5: Faith, asante kwa chakula.
6: Ay.
7: Utanijulisha Faith?
6: Sawa.

0: Jennifer anakaa chini mbele ya kamera na kulazimisha kutabasamu na kisha kuanza kurekodi. Anarekodi, na katika kipindi chote cha kurekodi anajaribu sana asionekane kwamba ana huzuni isiyokuwa na kifani.
1: Ni hayo tu kwa leo. Lakini kabla sijaondoka, ningependa kuwakumbusha kwamba msimbo wangu bado ni ule ule. Ni Jennifer 06. Bado ninatumia. Na kama utataka kujiunga na mtandao wa Warbit, unaweza pia kutumia. Asanteni kwa kutazama na usisahau kuunga mkono talanta ya nyumbani, eh? Nawapenda nyote. Jamani, nimeshaiweka mtandaoni. Sasa tunaanza upya. Nyumbe zinazidi kuingia. Hebu ngoja nisome ujumbe unasemaje. Jennifer, wewe ni bure kabisa kama Warbit. Wewe si chochote wala si lolote. Wewe ni tapeli tu. Nilidhani uko tofauti na wale wengine. Kumbe nilikuwa najidanganya. Nimefadhaika sana na wewe. Wewe ni mwizi mkubwa, katili, mtu mbaya sana. Natamani hata ugongwe na gari ufe. Lazima nitalipiza tu kwa hili. Mungu wangu, hiki ni nini tena? Nimejiingiza kwenye majanga gani mimi Jennifer? Lazima nimpigie simu Marcel. Lazima nimpigie nimwambie kuwa siwezi kuendelea. Siwezi kuendelea kuwadanganya watu hivi. Hello Marcel.
2: Unataka nini Jennifer?
1: Marcel, tafadhali. Ni lazima tukomeshe hili. Siwezi kuendelea. Siwezi kuendelea kufanya hivi.

0: ci angagni.
1: Sikujua kama wewe ni mnyama hivi.
0: Jennifer, kwanza hunijui. Pili hujui chochote kunihusu. Na pia niamini kwamba hutamani kujua. Kwa hivyo sasa, kwa mara ya mwisho, fanya kile unachopaswa kufanya. Endelea kutuma kazi zako mtandaoni na kuzidi kuwashawishi wafuasi na mashabiki wako ambao bado wanalegalega. Na kila kitu kitakuwa sawa tu hapo, hakutakuwa na shida.
1: Marcel, ninakuomba kwa hisani yako. Nina hakika tunaweza kuafikiana kwenye hili. Tafadhali.
2: Jennifer.
1: Amenikatia simu panya huyu.
2: Jennifer, naweza kuingia? Jennifer, ninajua hujalala. Nilikusikia ukizungumza. Tafadhali fungua mlango.
1: Oh, Faith. Ni wewe. Bado ninahisi uchovu mwenzako. Tutazungumza baadaye, sawa?
2: Uko sawa?
1: Ndio, niko sawa.
2: Jennifer, nina hofu sana na wewe.
1: Usiwe na hofu, Faith. Kwa sasa niombe tu kwa Mungu, lakini niache nipumzike, sawa?
2: Haya, sawa basi. Lakini endapo utahitaji msaada wangu, bado nipo kwa muda kabla sijaondoka kwenda shuleni kuwahi mkutano.
1: Sawa.
3: Jua linakaribia kuzama. Jennifer amesimama mkabala na meza chakula sebuleni akiwa ameshikilia simu yake. Amevaa vizuri na tabasamu huku akijipiga picha za video. Mezani kumepangwa vizuri maboksi yaliyo na viatu, mkoba ulioshonwa vizuri na chupa ya marashi.
1: Haya, nichukue sasa video niweke mtandaoni. 1, 2, 3. Niko katika ubora wa maisha yangu. Nashukuru sana Warbit. Nimefaulu kupata pesa za kutosha kutekeleza mradi ambao naupenda sana kutoka moyoni. Eh? Na ninachukua hatua madhubuti kabisa kukabiliana na umaskini. Kama unavyoona katika picha ambazo nimeshatuma kwenye mitandao ya kijamii, eh? Tayari nimetembea vituo vitatu vya watoto yatima na nimepeleka taulo za hedhi 100 zinazoweza kutumika mara nyingi zaidi. Na si hayo tu. Nimejifurahisha nafsi yangu pia jamani, eh? Kama unavyoona, nimenunua mkoba mzuri, viatu vya kupendeza na bidhaa nyingine nyingi za kifahari ambazo sikuwahi kufikiria kumiliki hapo mwanzo, eh? Na kama unataka vitu kama hivi pia, wala usijali, eh? Jiunge na Warbit. Hujachelewa bado. Ukitumia kiunganishi chini ya video hapo na ili upate manufaa kipekee, eh, yanayopatikana kupitia msimbo wangu, unaweza pia kutangaza bidhaa hizi. Eh, unangoja nini sasa? Chukua hatua sasa hivi na ujionee ndoto yako ikitimia. Kwa herini na nawapenda sana.
3: Tabasamu la Jennifer linapotea mara tu anapomaliza kujinakili. Anavuta pumzi na kuanza kukusanya maboksi kutoka mezani. Anapokuwa anarejea chumbani kwake, anakumbana na Rahim ambaye anarejea nyumbani akiwa amechoka.
4: Jennifer, tumekutana hatimaye.
1: Mhm. Rahim.
4: Mhm.
1: Sijui kama unajiona ulivyo. Unaonekana kama mfu unayetembea. Rahim, umedhoofika sana. Uso wako umebadilika rangi kiasi kwamba hata mtu anaweza kukuchukua akakupa nafasi ya msukule katika sinema za kutisha bila hata kupakwa rangi na kubadilisha sura na maumbile.
4: Ah,
1: yani umechoka.
4: Ah, Jennifer. Sawa. Endelea kunitania na kunifanyia mzaha. Kama ungeweza kukesha usiku kucha kama mimi kuunda app ya kufanya mafunzo, usingekuwa na muonekano mzuri kama hivyo ulikuwa nao sasa. Sikiliza Jennifer.
1: Mm-hmm.
4: Faith ana wasiwasi sana kwa ajili yako. Anasema umekuwa ukijificha chumbani mwako kwa siku kadhaa sasa. Vipi? Kuna tatizo gani? Jennifer, najua hauwezi kunificha jambo lolote lile.
1: Ni kweli, lakini kila kitu kipo sawa.
4: Una uhakika?
1: Mhm. Una uhakika kabisa. Tazama Rahim. Nina vitu vingi vizuri ambavyo nimeweza kununua. Lakini amini usiamini, nina vitu vyote hivi vizuri. Lakini sina raha.
4: Sawa. Nahitaji kwenda kula.

0: la sasa.
1: Lakini bado ni mapema sana kwenda kulala.
0: Ni kweli. Lakini nimechoka sana. Na kesho nina miadi kwa ajili ya majaribio ya kwanza kabisa na wakulima wa ushirika. Ulale salama eh?
1: Lala salama Rahim.
0: Asante.
2: Na kufikia hapo tunafika tamati ya kipindi cha sita kwenye mfululizo wa kala yetu ya muonekano unaweza kudanganya. Ungana nasi tena katika kipindi kijacho uyajue yote hayo. Kwa sasa unaweza kusikiliza vipindi vilivyopita ama mchezo wote wa radio wa DW kupitia tovuti yetu ya dw.com/elimu ya kidijitali. Hadi wakati ujao, kwa heri kwa sasa.
3: Elimu ya kidijitali.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.

ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7, Mazingira FM.
2: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza, kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza, nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kuanza kuwaza hata mawazo mabaya.
3: Lakini super kwa... Takwenya?
4: Ipo.
5: Arabio.
4: Ella va a tener esa mano un poco así.

0: Music. Music.
1: Ladies and gentlemen,

0: kwa taarifa na burudani. Ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
1: Mwenzangu unaomba kwa nani?
2: Unasikiliza Mazingira FM 91.7
3: na 100 nyumbani. Lakini kwa nini niishe moto haraka?
4: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa enemia 10/60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
3: Okay.
4: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
3: Aha.
4: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Unatafuta madirisha kisasa inaongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako? Basi usikubali ubora wa chini. Karibu Oleta Aluminium, wataalamu na wanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinets, partitions za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Oleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabobezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Oleta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748732224 au 0782 03 0788. Oleta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

0: Chuo cha maendeleo ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4, yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi: ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026, na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini, vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88 au meneja wa chuo kupitia 0759 04 1322, na utatumiwa fomu bila malipo. Nyote mnakaribishwa.
1: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa Baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
3: Na ufugaji. Kipindi bomba kwa wewe mkulima na mfugaji ambaye una mpango wa kutimiza ndoto kulingana na shughuli unazozifanya.
4: Cabbage inahitaji mbolea kwa wingi, na mbolea hizi zote mbili, aina ya samadi au mbolea za asili na vile vile mbolea za kisasa.
3: Na hapa tunajifunza mambo mengi yanayohusu kilimo.
4: Kabla ya kwenda kuna faida, lazima tujue ni idadi ya miche mingapi inayoingia kwenye shamba la ukubwa wa nusu heka.
3: Na kingine zaidi, ni soko lipi bora kwa ajili ya bidhaa zako. Nyakati gani za kupanda? Ni kipi cha kupanda? Ni vipi kukilinda ulichokipanda? Pamoja na vitu vingi kutoka kwa wataalamu, tutajifunza tena kwa pamoja.
4: Gramu 35 zinatosha kupata idadi ya miche katika shamba lenye ukubwa wa nusu heka.
3: Lakini pia ushauri, nani njia gani za kufuata ili uwe na mifugo wenye afya bora.
5: Ufugaji wa kuku unapaswa kuwa na banda lililo bora kusaidia kuku wako kukaa vyema.
3: Ni njia gani sahihi

0: siku za Jumapili kuanzia saa moja hadi saa mbili kamili za usiku. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.
1: Asante sana msikilizaji. Kisiku nyingine tena kipindi cha kilimo pamoja na ufugaji tunakutana ndani ya Radio Mazingira FM. Kubwa zetu ya jadili mengi ya kilimo pamoja na ufugaji, na kama ilivyo kawaida majira ya saa moja mpaka saa mbili tunapoipisha taarifa ya habari tunakuwa hapa na wataalamu mbalimbali ambao wanatusaidia katika kufafanua baadhi ya masuala na mambo mbalimbali ambayo yanahusiana na kilimo pamoja na ufugaji. Mimi ni Adeline Sibanenwa, nitakuwa pamoja nawe mpaka tamati mwa kipindi. Lakini kumbuka una nafasi na fursa ya kushiriki pamoja nami hapa kwa namba ya simu ya 0656555571 na 0684600007, 0656555571 na 0684600007. Hizi ndio namba ambazo utazitumia kwa ajili ya kutuma ujumbe wako mfupi. Ama baadaye nitakaporuhusu simu basi utaitumia kwa ajili ya kupiga simu yako ya moja kwa moja. Kumbuka kipindi ni kilimo na ufugaji ambacho kinakujia hapa hapa kupitia masafa 91.7 Mazingira FM. Wewe uliyeko maeneo tofauti tofauti ndani ya mkoa wa Mara unatupata kwa uzuri kabisa katika wilaya zote ambazo zinapatikana ndani ya mkoa wa Mara. Hapa nazungumzia Bunda, Butiama, Musoma, Rorya, Tarime na Serengeti. Lakini wale wa Simiyu kwa maana ya Busega, Bariadi, Maswa, wale wa Mwanza, Magu, Kelewe, Misungwi pamoja na Kwimba, na wale walioko Bukoba, Shinyanga, basi mnatupata kwa uzuri kabisa kupitia FM. Lakini kupitia internet usisite kutufuatilia kupitia radiotario.co.tz mkwaju Mazingira FM, tunapatikana kwa uzuri kabisa. Lakini usisite kuitembelea mitandao yetu ya kijamii. Hapa nazungumzia Facebook Mazingira FM, Instagram Mazingira FM. Huko na kuna taarifa na habari mbali mbali ambazo una kila sababu ya kufuatilia fuatilia na kuzitazama pamoja picha, video, bila kusahau sauti zinapatikana huko. Kwa hiyo tembea tembelea ukipata wasaa na fursa ili uweze kutuma ujumbe wako mfupi huko, pia na sisi tutapitia hapa hewani katika matukio mbalimbali ambayo yako huko ambayo yanapostiwa ama tunayapakia. Karibu sana msikilizaji, hapa studio niko naye mkurugenzi wa Kibe Vet Center, huyu ni Kibeliti Amon ambaye ametufikia kwa siku ya leo. Lengo kubwa ni kuendelea kutoa elimu kwa wakulima, hasa tunavyozungumzia wakulima na wafugaji. Kuna masuala mbalimbali ambayo yanatuhusu moja kwa moja. Hakuna ubishi kwamba lazima elimu itolewe ili watu waweze kubadilika ama kubadilisha mtazamo wa namna wanavyofuga, namna wanavyolima, namna ya utunzaji wa mazao, lakini pia namna ya kuweza kufahamu majira na nyakati wafanye nini. Tu hivyo tunahitaji elimu, na elimu hii inatolewa na kina nani? Basi ni wataalamu wa masuala ya kilimo na ufugaji katika muktadha huo kuendelea kutupa elimu hizo. Na kama ambavyo ilivyo kawaida, mwezi wa tisa, mwezi wa nane mwishoni, watu wanakuwa kwenye maandalizi ya kuingia kwenye msimu mpya wa kilimo. Na hapa ndio maana tumemkaribisha mkurugenzi wa Kibe Vet Center, Kibeliti Amon, kwa ajili ya kuendelea kutupa elimu katika kipindi kama hiki tunavyozungumzia msimu mpya. Tunakuwa tunazingatia mambo gani? Mambo gani ya kuzingatia tunapoingia kwenye msimu mpya wa kilimo, lakini mambo gani unatakiwa uyafuate, lakini hali ipoje huko sokoni, mambo yanakwendaje? Hayo ni miongoni mwa mambo ambayo tuna kila sababu ya kuyafuatilia siku hii ya leo. Karibu sana ndugu Amon Kibeliti.
2: Asante Adeline Sibaneno.
1: Salama salama, habari za jioni ya leo?
2: Jioni ya leo njema. Mm. Salama salama kabisa.
1: Sawa. Yeah. Kibeliti Amon, nafikiri kama wiki mbili hivi zimepita ulitoka hapa tukao tunazungumzia baadhi ya masuala hapa. Na moja kati ya changamoto ulitaja ni kwenye mbegu, hasa ukisema swala la ruzuku kwa wakulima ambao kwa msimu uliopita walikuwa wanachukua mbegu kwa ruzuku, lakini kwa kipindi hiki bado, na hakuna tamko lolote la serikali hadi hivi sasa ambalo limetaja kwamba ni ruzuku au si ruzuku. Japo hizo mbegu nikikunukuma neno lako uliyosema, bado zile stika za ruzuku zipo. Lakini hakuna tamko lolote la serikali ambalo limetaja swala la ruzuku. Tutakuja baadaye kufahamu hilo. Lakini tuangazie msimu mpya wa kilimo, kwa sababu tayari dalili ya mvua ni mawingu. Yale mawingu kwa wakulima pamoja na vimvua mvua vya rasharasha vimeanza kuonekana katika baadhi ya maeneo. Hii ndio tafsiri ya kwamba msimu tayari au tusubiri bado?
2: Asante. Kwanza ni Adeline ni kushukuru kwa maswali mazuri, lakini pia nianze kumshukuru Mungu kwa sababu ya kutupatia nafasi ya kufanya kipindi cha leo cha kilimo na ufugaji. Lakini pia ni washukuru ninyi waandaaji wa kipindi kwa sababu ni kipindi kizuri ambacho tunazungumzia mambo muhimu kuhusu na sehemu kubwa ya Watanzania ambao wanajishughulisha na kilimo na ufugaji. Lakini zaidi ni washukuru na kuwapongeza Radio Mazingira kwa sababu ya namna ambavyo mnaweza mkaihudumia jamii kwa ajili ya kuwapatia taarifa ambazo zinahusiana na mambo mbalimbali ya kijamii. Baka kwenye swali la msingi, hali ikoje? Hali ya mvua inapita maeneo tofauti, kwamba ndo msimu umeanza, na nikisema ndio na nadhani itakuwa sahihi kwa sababu tupo sasa katika mwezi wa mwisho wa Agosti kuelekea Septemba, ambapo mara nyingi ukanda wetu inatokea tunaweza tukapata mvua za mapema au zikachelewa. Lakini unaweza kuona msimu huu kuna kila dalili ya mvua kuanza mapema. Hatuna hakika, lakini kwa jinsi inavyoonyesha maeneo mengi ya mkoa wetu na hususan wilaya Bunda, kuna maeneo mengi mvua zinaanza kunyesha. Hata jioni unaweza kushuhudia maeneo kadhaa hapa kumekuwa na manyunyu hapa na pale. Hii ni dalili kwamba ni msimu tayari. Kwa kifupi tu nikijibu swali lako la msingi, msimu tayari.
1: Tukisalia hapa hapo msimu tayari. Kwa mkulima ni mambo gani ya kuzingatia pale ambapo tunasema msimu tayari? Kwa mfano kwa mkulima lakini pia kwa mfugaji.
2: Tuzungumze zaidi nizungumze zaidi kwa mkulima. Kwa sababu ni mkulima ndiye anaenda na biti ya majira. Mfugaji hata kama inakuwa hivyo, lakini mkulima inapofikia hatua ya majira masika ana biti yake. Akiingia wakati kipindi cha masika kwa maana kiangazi, pia ana kolasi yake anayoimba. Kwa mfano saizi unaweza kukuta wakulima wengi, achilia wale wanaofanya shughuli za bustani kwa ajili ya irrigation, wengi walikuwa ni kama wapo likizo. Kwa hiyo wanapoona dalili hii kama tunayoiona sasa, wao ni alarm kwamba sasa ramgambo limeilia, tunaingia kazini. Kwa hiyo wengi wapo kwenye aidha kumalizia uandaji wa mashamba kama ambavyo tumekuwa tukiwashauri, au wengine wako katika kuandaa moja kwa moja sasa kuanza kupanda kama wataona mvua zinazokuja siku chache zijazo zinaweza zikao zinawashawishi kwamba sasa wanaweza wakadondosha mbegu alizeni. Naam.
1: Okay. Natamani sana kwa mkulima, kwa mfano swala la uandaji wa mashamba itakiwa sasa hivi liwe katika mpango gani? Inawezekana kuna watu ambao wanalima mpunga, natakiwa afanye nini kwa sasa hivi? Kwa sababu kuna wengine wanaona wao wanaanzisha vitalu, lakini kuna wengine ambao wale wa mahindi natakiwa afanye nini mdau? Nilikuwa natamani tuzungumzie kwa upana sana katika kipindi hiki.
2: Kwa vitalu si rahisi sana kulingana na mazingira ya kilimo tunachokifanya. Hatufanyi kilimo cha umwagiliaji. Tunategemea zile mvua za vuli ambazo tunakuwa tumejaliwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kwenye vitalu sasa na hakika kubwa kwamba bado, lakini kinachofanyika ni uandaji hasa wa kuhakikisha yale takataka ngumu ambazo zinaweza zikaleta usumbufu wakati sasa wa kilimo chenyewe kitakapokuwa kimekolea, sasa zinaondolewa. Nadhani wakulima wengi wako na hiyo sasa.
1: Kwa mkulima mahindi,
2: wakulima mahindi, kwa experience nilionayo Aderinusi, mashamba mengi ambayo tunakuwa tumemaliza kuvuna hususan ni mazao ya mahindi, labda itokee ni shamba jipya linaanzishwa, lakini yale ambayo tumekuwa tukielima mara kwa mara huwa sioni kama kuna uandaaji, kwa sababu huwa yana kwanza baada ya mavuno yale maeneo yanatumika kama malisho ya mifugo. Kwa hiyo viazi huwa ni hayana uandaaji kwa maana ya kuondoa taka, ni meupe kabisa. Wao wanachosubiri ni mvua kunyesha, basi majembe yaingie kwa ajili ya kulima.
1: Ya kwa sababu hapa utakubali na mimi kwamba tunapozungumza na tunazungumzia mkulima hapa, tunazungumzia mkulima wa aina yote, kwa sababu kuna mwingine ambao kwa mara ya kwanza leo ametengeneza shamba lake yao au ndio amekodi shamba hilo, amefika msitu, inawezekana ndio ameingiza trekta. Sasa wengine anataka mvua ya kwanza tu ndio anaanza kupanda. Kwa mfano mtu ambaye ameona mvua na ameshalima sasa anakwenda kupanda sasa hivi, je, ni sahihi kwa kilimo cha msimu au bado natakiwa subiri?
2: Experience inaonyesha kwamba mbegu za kilimo cha kwanza watu wakulima wanaanza kupanda Septemba kulingana na majira ya kwetu hususan ni mkoa wa Mara. Na leo ni tarehe 23 ya mwezi wa Agosti. Tuna wiki moja tu kuiendea Septemba. Kama mvua zitanyesha kama ambavyo inaonekana zinaonyesha dalili hii, bila shaka wakulima wataanza kupanda. Okay. Kwa experience ilionayo ya ukanda wetu.
1: Ni kuanzia Septemba kama ambavyo inaonekana kwenye majira.
2: Na
1: hali ipoje sasa kwa wakulima huko unapotembea wewe?
2: Siku zote wakulima mvua ikinyesha kwa kweli ndo aram kwao kwamba sasa tunaanza shughuli rasmi za kilimo. Labda nikupe tu ushuhuda mmoja mpaka saizi ya Denis tunavyozungumza, walau hata kama sio kubwa speed iliyopo, lakini wakulima wameanza kuja ofisini kuchukua mbegu tayari. Kwa hiyo hiyo pia ni dalili wanakuonyesha kwamba bana tunajua majira yetu sasa yametimia na sasa tunaanza kazi rasmi. Kwa hiyo hiyo inaweza katuonyesha kwamba tayari wakulima wetu hata kama sio wote, lakini kuna namba kubwa ambayo tayari sasa wameanza kujiandaa na kilimo cha mahindi. Nadhani sana sana mahindi kwa sababu ndicho ninachoona kinaendelea pale ofisini. Wakulima wanaanza kuchukua mbegu za mahindi, wanapiga simu kuulizia aina gani ya mbegu ipo, bei alikadhalika. Naam. Yes.
1: Tunawatumia nyinyi wataalamu hasa kwenye utoaji wa elimu na tahadhari mbalimbali ambazo zinatolewa, hasa ukiangalia mamlaka ya hewa Tanzania TMA imetoka kutoa taarifa juzi. Kipindi kilichopita tulizungumza hapa swala la tahadhari ya El Nino na baadaye TMA imetoa taarifa rasmi sasa kwamba kuanzia mwezi Septemba kwa kanda ya ziwa ambao inawezekana sisi tunahudumia hata kupitia Radio Mazingira FM hapa ni kuanzia wiki ya mwisho mwezi Septemba huenda zikashuhudiwa mvua zilizoko juu ya wastani pamoja na wastani na kuwepo kwa vipindi virefu vya mvua kiasi kwamba vinaweza kusababisha mvua ya El Nino. Sasa ninyi kama wataalamu kwa kufuatilia mamlaka hizo, lakini pia kwa wakulima kuendelea kuwapa elimu, ni mambo yapi ya kuzingatia kwa mkulima hasa mkizingatia pia na hii tahadhari iliyotolewa na mamlaka ya hali ya hewa nchini?
2: Asante. Kwanza hata simu zinazopigwa zinaulizia kwamba tunasikia kwamba kutakuwa na mvua nyingi, na sisi tunasema ndio mamlaka ya hali ya hewa TMA wametueleza hivyo kwamba tunaweza tukashuhudia mvua ambazo zitakuwa za wastani au zaidi ya wastani. Sasa ikiwa juu ya wastani ina maana ni mvua nyingi, hususan kwenye hiyo wiki, kuanzia hiyo wiki ya mwisho ya mwezi Septemba, ambayo kama wakulima watakuwa wameshapanda ina maana mazao yale yatakuwa bado yako kwenye hali ambayo ni mche mdogo wa mchanga ambao haujakomaa, kwa maana kwamba pia hauwezi kuhimili kiwango hata kiasi fulani cha maji ambayo yatakuwa yanatokana na mvua hiyo. Kwa hiyo washauri kwanza tunawathibitishia hilo kwamba ni kweli TMA wametoa taarifa hiyo, lakini tunawapa sasa tahadhari ya namna ambavyo wanaweza wakalima wapi. Kwa mfano tuna wakulima ambao wanategemea mabonde kabisa. Nitoe mfano mmoja Derenus na msikilizaji asikie. Kwa mfano hii inaonesha kama wakulima wengi kutoamini kwamba mamlaka ya hali ya hewa inachosema sio sahihi, na nadhani ni kwa sababu ya vipindi hivi vilivyopita vya miaka miwili hapa tumekuwa na mvua ambazo zilikuwa zinapanda shuka sana, kwa maana kwamba hatukuwa na mvua nyingi kama ambavyo tumezoea, pengine kwa mvua ambazo zinaweza zikawa na uhakika ukalima ukawa na uhakika kabisa kwamba lazima nitavuna, kwa maana labda kama nisipovuna kuwe na changamoto nyingine tofauti na ya mvua. Lakini mwaka wa juzi, mwaka wa jana, hususan kwenye maeneo haya ya kwetu tumeshuhudia hiyo kwamba inafikia tu unapanda lakini uhakika wa kuvuna unakuwa ni mdogo, kwa sababu kulijitokeza kipindi kirefu sana cha jua kulinganisha na kipindi cha cha

0: kumbwa na hiyo adha, kwa sababu nina ushuhuda pia kwamba mbali na kwamba hizi mvua tulizokuwa nazo kwenye hii misimu ya iliyopita ambazo hazikuwa nyingi, hazikuwa pengine hata kwenye wastani za kawaida kabisa, lakini ilipokuwa ikinyesha tu kidogo, kuna maeneo unayaona kama wanazamisha. Hali gani ikitokea kwamba kuli tutapata mvua za juu ya wastani, ina maana tunaweza tukatengeneza tatizo jingine. Huyo mtu hawezi kuvuna kabisa, kwa sababu mazao yote yatazama pengine na kusombwa na maji. Kwa hiyo tunawashauri na kuchukua tahadhari hizo kwamba tujaribu kulima maeneo ambayo yatakuwa kwenye mwinuko zaidi, ili hata kama hizo mvua zitakapokuwa nyingi, mwinuko, kwa maana kwamba maji yanaweza kuwa sasa yana uwezo wa kupita kwenye njia zake na kuyaacha mazao salama. Naam.
1: Okay, kuna umuhimu kwa wakulima kufuatilia hizi mamlaka za hali ya hewa kwa ajili ya kuongeza kipato ama kuongeza uzalishaji wa mazao yao.
0: Ndiyo.
1: Kuna umuhimu.
0: Ndiyo, kuna umuhimu kwa sababu na swali lako ni zuri Adelinus, na ndo maana hata wanaosema eti ni kwamba inainipa picha kwamba wakulima wetu pia hawafuatilii zaidi vyombo vya habari. Yaani ni rahisi sana kufuatilia mambo ya spoti ya soka kuliko kufuatilia hasa mambo yanayotuhusu hususan sisi watu wa kilimo. Nadhani kuna haja kabisa ya kufuatilia na kujua kwamba mwaka huu tunaendaje. Na ndio maana ukiuliza swali mtu akaanza na eti, maana yake ni kwamba kuna sentensi ambayo haamini, ameisikia lakini haamini. Lakini nataka niseme wanatakiwa kufuatilia kujua ni nini kinafanyika, hali itakuwaje, ili basi waweze kuwa na tahadhari zote. Mara tu atakapoanza sasa kazi, wewe angalau wana uhakika 100% fulani kwamba wanachokifanya wanakijua, kuliko ni wakaenda tu gizani, mwisho wa siku tutatengeneza shughuli ambazo zitakuwa nje ya malengo, na mwisho wa siku uzalishaji wa tija hautakuwepo, tutaingia kwenye matatizo ya njaa.
1: Na, okay.
0: Naam.
1: Na mimi wewe sio msemaji wa watu ambao wanafanya biashara kati design zako. Lakini moja kati ya swali tulilobaki nalo katika kipindi kilichopita ni swala la ununuzi na uzaji wa mbegu kwa wakulima, kwa sababu ninyi pia mmepewa ithibati hiyo kwa ajili ya kuuzia wakulima mbegu. Lakini moja ni kwa wakulima wanasubiri, je, tutanunua katika mfumo wa msimu uliopita kwa maana ya mbegu kwa kununua kwa njia ya ruzuku? Na wewe ulijibu wazi hapa kwamba hatujapokea maelekezo yote kutoka serikalini, lakini bado mbegu zinakuja katika stika ile ile ya ruzuku. Hali ipoje kwa sasa?
0: Nadhani majibu ni yale yale, ingawaje pia ameanza kutoa changamoto. Kwa mfano, ni juzi kuacha jana, kuna mkulima alikuja akihitaji mbegu anunue kwa mfumo wa ruzuku. Nikumbuke kwamba Denunu si mpaka tunavyozungumza tayari tumeanza kuingiza mbegu, baadhi ya mbegu kadhaa tumeanza kuingiza. Kwa hiyo majibu ni kwamba kulingana na manunuzi yale yaliyofanyika hayaonishi kwamba biashara ile itafanyika kwenye mfumo wa ruzuku. Mpaka saizi tunachokijua serikali ilichoelekeza ni kwenye ruzuku ni mbolea mpaka sasa. Kwamba mkulima kama atahitaji mbolea mahala popote atakapoikuta anatakiwa auziwe kwa mfumo wa ruzuku ya serikali. Lakini kwa upande wa mbegu mpaka sasa ni kimya, bali na kwamba kuna baadhi ya mbegu tulizozipokea mpaka sasa zina ile nembo, zinaonyesha kabisa ni zina stika ya ruzuku. Sasa anakuja Derinusi unasema sio ya ruzuku na ina nembo ya ruzuku, ni changamoto imetokea hata juzi nimeshuhudia kwa mkulima mmoja. Labda majibu sasa ambayo nataka niyatoe, nadhani hayana tofauti na yale ya mwanzo ya siku ile tumefanya kipindi, kwamba mpaka sasa kwenye mbegu bado tuko kimya kuhusu ruzuku. Labda mpaka itakavyosemwa vinginevyo. Naam.
1: Ya, kwa nini ambacho mngikiomba kwamba kiwe chepesi katika ufanya wenu wa biashara? Kipi mnakiomba kwa yani mnachokihitaji nini?
0: Abiruno, unajua tunashughulika na wakulima pia. Wakulima wetu nina experience kubwa sana sasa na wakulima wetu tunaowahudumia. Wengi ni wa kipato cha chini. Na ningepewa nafasi ya kufanya recommendation. Sijui wanasemaje Kiswahili recommendation. Yaani niseme tofauti ya mfumo wa ruzuku na nje ya ruzuku. Ningesema ruzuku inamsaidia mkulima kwa sababu serikali inachangia kia, yani inampunguzia mzigo fulani. Yani mbegu ambayo angeweza hela ambayo angeweza kupata mfuko mmoja anaweza akapata mifuko miwili. Nadhani serikali ilikuwa imetargeti kwamba mkulima huyu sasa apate nafuu ili aweze

0: ile sentensi ya kuzalisha kwa tija iwe kwenye uhalisia. Kwa hiyo mimi nadhani hili ilikuwa ina faida kubwa sana kwa mkulima kulingana na wakulima wetu ambao tunawahudumia wa hali ya chini. Nikwambie tu, nataka nikuhakikishia Dilinus, kama nitahudumia wakulima 100 wenye uwezo wa kununua mbegu kwa capacity kubwa, yani wakalima kilimo kikubwa bila ruzuku, hawezi kufika 20.
1: Okay.
0: Kwenye 100 hawawezi. Sijui kwa kwenye ofisi gani, natoa takwimu za ofisini kwangu wakulima naohudumia. Wengi 80 au na zaidi pengine ni wale ambao ananunua mifuko, tena mwingine ananunua leo target yake labda mifuko 10, leo ananunua moja, ana kesho miwili, kesho kutwa target yake alime labda shamba ambalo linaweza likawa limebebwa na mifuko 10. Kwa hiyo hata wewe ununuaji unanipa picha kwamba hawa ni wakulima wenzangu wa hali ya chini. Kwa hiyo malengo ni makubwa, lakini uwezo wa kushughulika na malengo yale ni mdogo, kwa hiyo anaenda kwa kuchechemea. Kwa hiyo ruzuku kwangu mimi serikali nadhani ilikuwa imeenda na mpango mzuri kabisa kwa ajili ya kuwasaidia hawa watu ambao of course ndio kundi kubwa kwenye uzalishaji kwenye taifa. Na
2: tuangalie changamoto gani mlizozipitia katika kipindi cha msimu uliopita, hasa kwenye mbegu za ruzuku hapo.
0: Changamoto zilikuwepo, kwa mfano tukizungumzia mbegu za ruzuku, ina maana tulikuwa tunaziuza kwenye mfumo. Kama unavyojua, kuna wakati mkulima anakuja au wakulima wamejipanga foreign, na hiyo inatokea kwamba ikidondoka mvua unaweza ukaona pale kila mkulima sasa anasema leo lazima nifike kwa Kibe kuchukua mbegu. Alafu anafika, tunahitaji tuskani kwenye mfumo, mtandao unakuwa haupo. Kwa hiyo wale ambao sio wavumilivu wasema sasa hii vipi? Hii bora tununue kwa bei zile zile tuwahi. Walikuwepo wachache, lakini nataka nikwambie wengi waliofurahia mfumo wa ruzuku kwa sababu ya ile bei ambayo serikali imepunguza mzigo mkubwa kwa wakulima. Na
2: unadhani kwenye swala hili la serikali kusajili wakulima katika mfumo,
0: na
2: limesaidia hata kwenye utathmini na hudumia wakulima wangapi, ama linachelewesha huduma?
0: Mimi sitaki kusema linachelewesha huduma kwa sababu
2: si nyinyi ndio mnawahudumia wakulima. Unaona utofauti kati ya wakati hamjasajili na wakati huu ambapo unahudumia wanani wakulima waliosajiliwa?
0: Astaki kuamini kwamba linawachelewesha kwa sababu Adelino, usini mfumo ni kama vile utaenda benki, unaweza ukakuta mtandao umesheki dakika 2-3, lakini baadaye mtandao kawa sawa, huduma zikafanyaje, zikaendelea. Mimi nadhani ruzuku ilikuwa ina maana kwa wakulima kwa sababu sikuona kwamba kuna siku mtandao umestaki siku nzima huduma haipo. Hapana, ni swala na muda mfupi tu mtandao unakuwa sawa, huduma inaendelea. Mimi nadhani sikuona changamoto ambayo ilikuwa inaonyesha kwamba ruzuku ni kikwazo kwenye kutoa huduma kwa kulima. Hapana. Na
2: okay, kwa na kusajili wakulima, kwa sababu serikali pia imesajili wakulima katika mfumo.
0: Ya asante. Mwanzoni wakati tunaanza kulitokea changamoto, nadhani swali lako la msingi hapo ndipo lilipo, labda nilikuwa ninashindwa kulielewa vizuri. Kwa sababu wakati tunaanza mkulima alikuwa tu ana access ya kusajiliwa kwa maafisa ugani kule kwenye vijiji na mitaa na kata. Lakini nashukuru serikali iligundua hilo mapema kwa sababu wengi walikuwa hawapati hiyo huduma kwa wakati, labda sababu sizijui. Kwa hiyo serikali ilitupa sisi mawakala hiyo access ya mfumo kwamba Adelinus, ukija huna hujapata hiyo bahati ya kusajiliwa kwa afisa ugani wako wa mtaa wa kijiji wa kata, sisi tulikuwa tuna uwezo wa kukusajili na hapo hapo tukakuhudumia. Kwa hiyo hiyo haikuchukua muda huo zumbuko, haikuchukua muda, ilikuwa ni muda mfupi tayari serikali ilitupa hiyo mamlaka, ilitupa hiyo access na tulifanya mpaka mwisho. Kwa hiyo hakukua tena na shida baada ya kuwa tumeanza, kwa maana kwamba mkulima anakuja hana ile namba ya mkulima then arudi asipate huduma. Hapana. Swali lilikuwa moja bana, namba unayo? Ndio, sina. Basi tunaipata hapa, dakika 2 unapata huduma, tunamaliza. Na
2: kuna muda ambapo mkulima amekuja anasema sihitaji habari za kusajili, lakini nataka mbegu.
0: Naam. Sasa hiyo ulikuwa ni utaratibu. Unajua mwisho wa siku lazima tuelimishane, elimu unamuelimisha walikuwepo. Unamuelimisha kwa sababu labda kitu ambacho yeye alikuwa hajui. Mimi nikisema na kuuzia kwa mfumo kwamba hata mamlaka ya udhibiti wa ubora wa mbegu wanajua kabisa Kibe tumempa tani 10 kwa mfano. Kwa mwisho wa siku natakiwa zionekane hapa kweli nimezitoa tani 10 na ngapi kapewa nani. Kwa hiyo ilikuwa sio rahisi, ingawaje ni hao wenye haraka, lakini kila kazi ina changamoto yake. Walikuwa ni wachache kiasi kwamba wengi tuliwapa hiyo elimu, walielewa, lakini wengine kuna wengine of course nakumbuka kabisa walikuwa wanaondoka tena walienda mbali, wao hawaelewi ruzuku ni nini, wanasema au kuna mambo mengi saizi wanasema, sijui nikisema nitakosea, wanasema Freemason au unataka kutupeleka Freemason kwa sababu ile huduma umpige picha uombe majina uingize umpige picha, anasema ah unataka kunipeleka wapi, lakini haikuwa kwenye kiwango kikubwa hicho kwa maana kwamba ikapelekea kukuhamisha zoezi, hapana, tulienda vizuri.
2: Okay. Na kwa upande wenu kama mawakala mnaona ni urahisi kwenye kuhudumia wakulima ambao tayari wamesajiliwa au kuna,
0: astaki kusema kuna uwepesi au kuna ugumu sehemu, pande zote ziko vizuri, lakini labda kwenye ruzuku pale kwenye kusikani ni pale tu unaweza kaiona changamoto kama mtandao utakuwa unasumbua na una wakulima wengi. Na kama nilivyosema kuna wakati ya delinusi unaweza ukawa na wakulima 10 na zaidi kwa wakati mmoja na wote wanataka huduma na mtandao ume collapse. Hiyo ndio changamoto, lakini
2: kwa hiyo mnafanyaje muda huo? Kwa mfano unaweza kumaliza dakika 10, 20, 30, saa moja haupo. Kwa sababu hapa pia tunashuhudia kwenye taasisi za kifedha. Unaweza kwenda mtandao hamna, ukarudi nyumbani. Kwenu nyinyi ukigoma kama hivyo tuseme ni
0: tulikuwa na
2: masaa 4 5.
0: Hapana, haikutokea. Kama ilienda zaidi nadhani dakika 10, 15, 20. Lakini pia baadaye tuligundua changamoto pia ilikuwa kwenye wanaoshughulika na mfumo. Kwa hiyo tulikuwa tuna mawasiliano ya karibu sana na watu wa TOSC kwa maana ya mamlaka na ya udhibiti wa ubora wa mbegu. Kwa hiyo wao waliweza kutusaidia haraka kwamba changamoto ni hii na waliweza kuisolve na then tukatoa huduma kwa urahisi.
2: Mambo gani ambayo kwa upande wenu kwenye kuhudumia wakulima unaiona mwaka jana ilikuwa ni changamoto lakini mwaka huu unatamani sana yasijitokeze?
0: Ah, sasa kama ningeweza kuizungumzia hiyo ya mfumo wa ruzuku, na mimi sizungumzii kwenye upande wa negativity sana kwa maana upande hasi sana, naizungumzia kwenye upande wa positive kwa sababu mimi nilifurahi kwa sababu wakulima wangu wengi ambao najua uwezo wao ni wa kawaida waliweza kuendesha kilimo kwa kiwango kikubwa tofauti na vile ambavyo walikuwa wanainunua mbegu nje ya mfumo. Kwa hiyo nadhani kama tungeingia kwenye mfumo wa ruzuku msimu huu pia, kama ambavyo sijui kama itakuwa au haitakuwa, lakini kama tutaingia basi kwenye mfumo wa ruzuku msimu huu kwa maana ya mbegu, maana mbolea yenyewe ndivyo tayari ishakuwa, nadhani ni issue ni kuboresha tu mambo ya mfumo ukae vizuri ili kuepusha ule mkwamo wa kuhudumia wakulima. Then nadhani tuhitaji pia kuwaelimisha wakulima wetu wengi wajue kwamba tuna huduma hiyo tunaitoa kwa mfumo kwa njia hiyo, ili kuondoa wale wengi wanaokuja nasema hivi ruzuku ni nini? Tulikutana na hiyo ruzuku haelewi. Kwa hiyo wakati unashughulika na wengine unachukua muda mwingi tena kuanza kutoa elimu kwamba ni hivi na hivi na hivi. Ah, huu ni usumbufu. Lakini nikwambie mwisho anapokuja kujua kwamba anapata unafuu wa bei, unaona kabisa huyu ni elimu ilikuwa bado haijaingia.
2: Okay, kwa hiyo kuna upungufu wa elimu, tuseme kwamba kwa namna nyingine elimu ilikuwa haijafika kwa wakulima moja kwa moja.
0: Nadhani hata mpaka sasa, mpaka tumemaliza msimu, ilikuwa bado haijakolea kwa wengi.
2: Tunahitaji muda gani kutoa elimu kwa wakulima au njia gani pia zitumike kwa ushauri wako?
0: Niliwahi kusema hapa kuna wakati unaweza ukaona serikali ikiingia kwenye program ya chanjo. Kuna gari inapita inapiga matangazo kweli kweli. Jamani, tutakuwa na chanjo ya mbwa, ya kichaa cha mbwa, itafanyika wapi na hivyo. Kama tungekuwa kwenye huu mfumo nadhani ningepewa nafasi ya kuishauri serikali, basi ningewashauri hivyo kwamba wakulima wajulishwe kwamba bana tuko kwenye utaratibu huu na mnatakiwa mfike kwa wahusika wapi ili muweze kupata hii huduma. Nadhani ingetoa urahisi fulani hivi. Naam.
2: Msikilizaji, kama ndo kwanza unafungua redio kwenye 91.7 Mazingira FM, kipindi hewani ni kipindi cha kilimo na ufugaji, na studio niko na mkurugenzi wa Kibeveti Center, huyu ni Kibiriti Amon. Kubwa zaidi ni elimu juu ya wakulima au kwa wakulima hasa tunapoelekea msimu wa kilimo, na yako mengi ambayo ameshayazungumza hapa ikiwemo usajili wa wakulima katika mfumo hii inayosaidia hasa katika upatikanaji wa mbegu kwa msimu uliopita. Kama ninavyotaja, ilisaidia sana hasa katika mfumo wa ununuzi wa mbegu kwa mfumo ule wa ruzuku. Lakini mwaka huu kama ambavyo anaendelea kutoa wito wake kama kipindi kilichopita kwamba bado hajapokea maelekezo. Kwa hiyo Kibe, labda turudi kwako. Kwa sasa hivi mkulima anayefika kununua mbegu na anakuta inawezekana ile karatasi la juu au sticker imeandikwa ni ruzuku, lakini wewe unasema ni bei ya kawaida. Mnafanyaje hapo? Yaani kuna mgongano hapo wa maelezo. Kwa nini imeandikwa? Kwa sababu kama elimu ulitoa mwaka jana na mkulima akakalili kwamba kwa sababu ina sticker ya ruzuku, wewe unaniuziaje kwa bei hii?
0: Naam.
2: hali ipoje?
0: Hali haiko vizuri na labda inawezi siwe vizuri zaidi kwa sababu ndo kwanza hatujaingia kwenye ile piki ya msimu Lakini tukiingia penyewe nadhani maswali yatakuwa mengi kwa wengi kutoka kwa wengi. Na sisi nadhani tunaweza tukakosa majibu mazuri kwa sababu issue ni hiyo kwamba ni labda unaweza ukasema ni mamlaka yenyewe labda haikukaa sawa kwenye msimu huu naweza kusema hivyo lakini unaweza ukaona yanaweza kuwa kama yanaonekana ni majibu ya kubabaisha hivi kwa sababu uhalisia huwezi ukasema huyu ni samaki na wakati ni kuku wa Derinus. Nadhani inaweza kukaa hivyo tusubiri tuingie kwenye msimu lakini kama itakuwa hivyo nadhani usumbufu utakuwepo watahoji na sisi nadhani majibu ya tutatoa lakini sidhani kama yatawaridhisha
2: lakini kwa mkulima naye kuja sasa hivi dukani bei ya kawaida
0: bei ya kawaida kwa kweli
2: sio ruzuku
0: mpaka sasa tunavyozungumza bei ya kawaida labda kama itakuwa vinginevyo.
2: Okay.
0: Hatujaanza msimu rasmi lakini mpaka sasa nashawishika kusema hivyo kwa sababu mpaka dakika tunavyozungumza kuna baadhi ya mbegu tumeanza kuingiza na zinaonyesha kule tunakozitoa hazitoki kwa mfumo kwa mawakala wale wakuu na mamlaka inajua hivyo. Mimi nimejaribu pia kuuliza mpaka kwenye mamlaka yenyewe kwa baadhi anasema bana kwa mpaka sasa hatuna tamko rasmi ambalo linatuonyesha tunaenda na habari ya ruzuku.
2: Shukrani sana msikilizaji. Tunarejea punde na bado tuko naye hapa. Kama una swali, kama una jambo la kuuliza hapa, basi ni fursa nzuri kwako, andika neno tanguliza neno kilimo, alafu tuma ujumbe wako hapo kwenye namba 0656555571, namba nyingine 0684600007. Tutaupitia ujumbe wako mfupi hapa na rejea punde tu kutoka hapa.
1: Ufugaji. Kipindi bomba kwako wewe mkulima na mfugaji ambaye una mpango wa kutimiza ndoto kulingana na shughuli unazozifanya.
3: Kabeji inahitaji mbolea kwa wingi na mbolea hizi zote mbili aina ya samadi au mbolea za asili na vile vile mbolea za kisasa.
1: Na hapa tunajifunza mambo mengi yanayohusu kilimo.
3: Kabla ya kwenda kuona faida, lazima tujue ni idadi ya miche mingapi inayoingia kwenye shamba la ukubwa wa nusu heka.
1: Na kingine zaidi, ni soko lipi bora kwa ajili ya bidhaa zako. Nyakati gani za kupanda? Ni kipi cha kupanda? Ni vipi kukilinda ulichokipanda? Pamoja na vitu vingi kutoka kwa wataalamu. Tutajifunza tena kwa pamoja.
3: Gramu 35 zinatosha kupata idadi ya miche katika shamba lenye ukubwa wa nusu heka.
1: Lakini pia ushauri, nani njia gani za kufuata ili uwe na mifugo wenye afya bora?
4: Ufugaji wa kuku unapaswa kuwa na banda lililo bora kusaidia kuku wako kukaa vyema.
1: Ni njia gani sahihi za kujikinga na magonjwa ya mifugo mbalimbali?
5: Unapokuwa na ng'ombe wachache wenye afya, una uhakika wa kupata maziwa bora zaidi. Kwa hiyo utauza maziwa, utauza nyama.
1: Ni kila siku za Jumapili kuanzia saa 1 hadi saa 2 kamili za usiku. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.
2: Haya, tumerejea msikilizaji baada ya ujumbe kutoka studio, na kama ambavyo nimekujuza hapa niko naye Kiberiti Amon. Lakini Amon Kiberiti, utanikubalia au utanikatalia wewe mwenyewe kwamba moja kati ya mambo ambayo yalikuwa yanaangaziwa ni pamoja na namna ya kutambua mbegu feki, ni moja kati ya mkakati ambao ulikuwa ni wa serikali kwa msimu uliopita. Na ninyi mlipewa dhamana hiyo japokuwa kwa sababu wengine watu kama ninyi ndio ulikuwa wanahusika kwenye uzaji wa mbegu hizo feki kwa wakulima. Na wakulima kwa wanapewa nafasi ya kuzitambua. Labda tuangalie namna ilivyosaidia kutambua hizo mbegu feki, lakini kwa msimu huu namna ilivyojiandaa, kwa sababu hata ninyi wenyewe mlikuwa mnanunua kutoka kwa watu wengine.
0: Kwanza swala la kuhakikisha mbegu tunazowapatia wakulima ni linaanzia mbali kidogo. Linaanzia kwa mzalishaji wa mbegu husika, lakini mamlaka yenyewe ambayo sasa inaratibu maeneo yote, mamlaka inamratibu mzalishaji, maana ndio inampa pia kibali kwamba sasa tumejiridhisha mbegu hii wapelekewe wakulima wetu. Then ukitoka kwa hao sasa ukitoka kwa wazalishaji wanakuja mawakala wakuu ambao pia hiyo mamlaka ya udhibiti inawapa vibali vya kuwauzia wakulima. Then inakuja mpaka sisi kwa agro dealers tunaita au watu wenye tunaomiliki pembejeo za kilimo. sisi ndio wa mwisho sasa ambao tunampatia Derinus, kwamba Derinus amekuja anataka mfuko mmoja miwili, sisi tunampatia. Nadhani kama umenifuatilia vizuri, mimi ule mfumo nilikuwa naona kama unamsaidia mkulima kwa maeneo mengi ambayo ni chanya. Tumekuwa na changamoto ya baadhi ya wafanyabiashara kutokuwa waaminifu, hasa ikitokea kuna aina mojawapo ya mbegu ambayo inaonekana ni inahitajika lakini ina upungufu sokoni. Wamekuwa wajanja wakiingia kwa kukosa uaminifu na kufanya ubadhirifu wa kuzalisha mbegu wakiigiza ile ambayo wanahisi imekosekana na inahitajika. Lakini ule mfumo nataka ni kuhakikisha Derinus ulisaidia sana, kwa sababu nimekuambia kama ni tani 50 mamlaka itakufuatilia kujua kwanza tumekupatia tani 50. Kwa hiyo kama umepata 55, hizi tano zimetoka wapi? Maana kile utakapokuwa fanya mauzo zitaonekana, na ukiwa out of stock, kwa maana kwamba yani umemaliza stoko yako, ilikuwa ni rahisi wao kukufuatilia na kujua kwamba bana wewe huna stock, lakini mbona mbegu bado unayo? Kwa sababu achilia mbali tu pale kwenye ile sticker kuna namba ambayo inamsaidia mkulima kujua kwamba hii ni mbegu halisi. Kwa mfano ukipiga nyota 152 nyota 48 reli, kuna taarifa inakuomba. Zile taarifa zinazokuomba ni za kukuangua pale kwenye ile sticker, kuna kama voucher hivi. Sasa inakuomba uingize. Ukiingiza ndio inakuambia bana hii mbegu ni halisi au sio halisi. Lakini nataka nikuhakishie wakulima wetu wengi ni wale ambao hawataki kufuatilia hayo mambo. Kwa hiyo nilikuwa ni swala la mfumo ambao uliwasaidia wao kuepuka hiyo changamoto. Ikumbuke mkulima ananunua mbegu kwa gharama kubwa, lakini anakutana na mbegu ambayo haioti au aina ambayo alitarajia hii uzalishaji wake ni wa kiwango hiki, anakutana na mbegu nyingine tofauti, kwa maana kwa sababu uhalisia wa ndani sio ule ambao ameenda akiamini ndio. Kwa hiyo tusaidia kufanya hivyo. Sasa tunapoingia kwenye huu mfumo ambao sio wa ruzuku, mfumo wa kawaida, nadhani pia huwa inatoa mwanya kwa wafanyabiashara ambao sio waaminifu kufanya udanganyifu. Na bahati mbaya ikitokea serikali isipopata mwanya wa kubaini huo ubadhirifu au huo ujanja unaofanyika, basi mwisho wa siku mkulima ndo imetoka hivyo ameingia hasara. Naam.
2: Okay. Naam. Mkulima ndio umetoka hivi ameingia hasara.
0: Naam.
2: Msikilizaji, tuna nafasi kwa ajili yako sasa hapa, kama una swali, una jambo lolote kushiriki pamoja nasi hapa, nikukaribishe moja kwa moja kwa simu yako ya mkononi, lakini pia ujumbe wako mfupi. Kuna wale ambao tayari mapema sana umekwisha kutuma ujumbe hapa, ni upitie kwako ya haraka haraka hapa. Jue nini hasa ambacho umeshiriki pamoja nasi. Anaitwa nani hapa? Nasema kilimo, mimi naitwa Kishimba Magembe, nauliza mfuko wa kilo 2 wa tumbili umeutaja na jina kabisa, unauzwaje? Hiyo ni biashara tayari. Utafika huko kwa Kibe atakwambia. Lakini wewe unasema kilimo, unaitwa Kenyoveli. Nasikiliza kipindi nikiwa hapa Tarime, tuko pamoja, shukrani sana kutoka hapo maeneo ya Tarime. Lakini unasema kilimo, mimi ni Nyambali Nyangwine wa Bunda, unasema manyamanyama hapo, unauliza hivi tunawezaje kupata hizo mbegu maduka yanapatikana wapi? Kwa hapa nilipo umesema uko manyamanyama hapo, atamaliza atasema. Unasema kilimo, napenda kuuliza ruzuku ni nini? Hai, pia kuna swali hilo. Kilimo, unaitwa Daniel Mabindo wa kanisa la wa Sabato pale Kalemera, nauliza sijajua ulikuwa na maana gani ndugu yangu. Sikiliza vizuri kipindi, usije ukakurupuka mwisho wa siku kauliza vitu ambavyo havipo. Filosofi kutoka Iponyanumbu hapo unasema anawafuatilia kutoka Iponyanumbu, shukrani sana, hapo ni Simiu. Lakini ujumbe mwingine hapo unasema kilimo, unaitwa Mkama Chiroba, unasema nikiwa hapa na Muhura mgodini, mimi nina msifu mtaalamu anatufahamisha vizuri sana. Shukrani sana kwa ujumbe wako huo uliotuma. Lakini ujumbe mwingine hapa unasema kilimo, unaitwa Mkama, nishausoma ujumbe wako, shukrani sana. Ujumbe mwingine hapa, kabla sijapokea simu yako ya moja kwa moja, ni malizie na ujumbe huo hapa. Unasema unaitwa Fanueli kutoka maeneo, unasema kutoka wapi? Unasema tuko pamoja tu, hujasema unaitwa anatokea wapi. Shukrani sana. Sasa ni muda wa kupokea simu yako ya moja kwa moja, tukiwa tumesalia na dakika kama ni chache sana hapa, kama dakika 14 tu hapa zimesalia hapa tujatamatisha kipindi chetu. Simu yako ya moja kwa moja msikilizaji, kama una swali, kama una jambo la kushiriki pamoja nasi hapa, ili pia kwa yule ambaye ana tufuatilia aweze kujua. Unasema kilimo, unaitwa Shekhani Kilimo Maendeleo Yetu, umemaliza kusema hivyo tu, asante. Lakini nitapokea simu yako ya moja kwa moja pia. Na ujumbe mwingine hapa, unaitwa nani wewe? Haya, huyu hapa anasema kilimo na ufugaji, mfuko mmoja wa mbegu ya mahindi, yani kilo mbili, unaweza kupanda eneo gani la shamba au ukubwa gani? Unaitwa Nyelele Lugata wa Kasilo, Kasoli pale Simiu. Haya, asante kwa ujumbe wako kutoka hapo Kasoli. Unasema kilimo, mimi nafurahia watenda kazi kama hao, naomba serikali itoe tamko kuhusu ruzuku. Asante. Unaitwa Selemani Karoli, wewe unapatikana maeneo ya wapi? Maeneo ya Kabasa hapo Karoli. Shukrani sana kwa ujumbe wako. Huyu hapa anasema kilimo, unaitwa Manyama Nyambasa kutoka maeneo ya Arusha, unasema tuko pamoja katika kipindi hiki. Shukrani sana kutoka hapo Arusha. Ujumbe mwingine hapa unasema ni kuite kama Samueli mheshimiwa wa wakwa, sijajua kula sijaelewa una maana gani hapa, sijaelewa kabisa kabisa kabisa kabisa kuna maanisha nini, naomba niweke pembeni sije nikakosea hapa. Unasema unaitwa Ezroni kutoka pa eneo ya Musoma Bweli, tuko pamoja hadi tamati. Shukrani sana. Wewe unasema Josephat Joshua, unasema nikiwa Bunda Nyasula kwa machumu, unasema tuko pamoja sana. Asante. Kuna baadhi ya jumbe za msikilizaji hapa zimeuliza maswali. Moja amesema ruzuku ni nini? Lakini mwingine katika maswali ambayo nimeyanukua hapa, mfuko mmoja kilo mbili, mkulima anaweza kapanda ukubwa gani wa shamba?
0: Asante Adelino. Mimi nimeona na ratatu tatu tunawezaje kupata mbegu.
2: Okay.
0: Na mwingine akasema bei. Nadhani swala la bei wafike nitajibu nikiunganisha na zinapatikana wapi. Nadhani zinapatikana kwenye maduka yetu ya Agrovet. Kifika pale Kibe Vet Center, rango la kuingia soko kuu, utapata mbegu, na kuna zina, na sio mbegu zote zina bei sawa. Nadhani ataelimishwa hii ikoje na bei yake iko hivi. Nadhani hapo tutakuwa tumeenda sawa. Kwa hiyo nimejibu maswali mawili, bei
2: wana wapi?
0: Na wapi? Ruzuku ni nini? Yes, labda wengi watitaka kujua. Kwa faida ya muuliza swali na wasikilizaji wote, tunaposema ruzuku ni mfumo ambao bei harisi ya mbegu hiyo tunayoiuza. Niseme tu kwa mfano kwamba mbegu hii tunauza shilingi 5000. Sasa serikali inasema kwenye 5000 sisi tutakuchangia shilingi 3000, wewe utalipa shilingi 2000 keshi, ili uweze hiyo mbegu iweze sasa kusoma kwamba imenunua shilingi 5000. Kwa hiyo yeye atakachokifanya ni kuja na shilingi 2000 pale kwa Kibe, ili anunue mbegu yenye bei ya shilingi 5000, lakini shilingi 3000 serikali itakuwa imemchangia ili kumpunguzia makali ya bei. Kwa hiyo kwa summary tu ni kwamba ni biashara ambayo serikali inakuwa imemchangia mkulima kwa kiasi fulani ili kulipia au kumiti au kufikia ile bei halisi ya bidhaa hiyo. Nadhani nitakuwa nimeelezea vizuri maana ya ruzuku. Naam. Kilo mbili shamba kiasi gani? Itategemea, lakini heka moja inawezi kapandwa na kilo 8 mpaka 10. Kwa maana kilo 8 mpaka 10, ukisema kilo 8 ina maana ni mifuko 4 mpaka 5. Kwa hiyo kilo 2 tunaweza tukachukua hesabu ya kawaida tuni kama robo heka hivi. Na
2: sawa. Kibe, tuna kama dakika 4 hivi. Neno lako la mwisho ulionalo ambalo unaweza kutumia dakika 4 hizi kwa ajili ya msikilizaji, lakini kwa yule ambaye tunazungumza, lakini katika maandalizi ya kuelekea kwenye msimu, kuna mambo yawezekana ya muhimu ambayo mkulima anatakiwa ayazingatie. Kumbuka leo hatujamgusa mfugaji kabisa kwa sababu katika kipindi hiki ambapo tunaelekea pia na wafugaji ni kuwa makini, kwa sababu kuna mashamba ya watu huko.
0: Ndio.
2: Wanatakiwa chukue tahadhari, kuna mvua ambazo zimeshatajwa, kuna mambo ambayo mfugaji atakiwa atoe achukue tahadhari, lakini leo tumezungumzia kulima.
0: Naam.
2: Mambo gani ambayo natakiwa zingatie katika kipindi hiki ambacho tunaelekea kwenye msimu?
0: Mimi na ni washauri wa kulima kwanza, hatuachi kuwashauri kwamba tunapoingia kwenye msimu wa kilimo lazima wajue tunahitaji tulime kwa wakati, tupande kwa wakati na tupalilie kwa wakati, lakini pia tuvune kwa wakati. Lakini kabla hatujaenda kupanda lazima tuhakikishe tumepanda mbegu zilizo bora. Kwa hiyo kubwa kabisa wahakikishe wanachagua mbegu bora. Mavuno yenye tija yanaanza na maandalizi ya mapema, kupanda mbegu zilizo bora, lakini pia kuhakikisha kwamba matunzo ya shamba lililolimwa na kupandwa yamefanyika kwa usahihi ili tuweze kuvuna kwa tija. Hilo lazima ni shauri hivyo. Lakini tusibeze na kupuuza kabisa taarifa zinazotolewa na TMA, mamlaka ya hali ya hewa. Ni za kuchukulia serious ili zitupatie tahadhari zote ambazo zitaweza zikapunguzia hasara ambazo sio za lazima. Kwa hiyo nashauri kabisa tufuatilie mamlaka ya watu wa mamlaka ya hali ya hewa wanatutaka tufanye nini, hususan tunapouendea msimu mpya wa kilimo wa 2026/27. Lakini tusisahau kwamba mvua za kwanza ndizo mvua tunazopandia. Kwa hiyo tusisubiri, na ikitokea changamoto kweli kama kutakuwa na hizo mvua nyingi zikachanganya huko baadaye na huko umechelewa, utakuwa ni msimu mgumu kuliko ambavyo mkulima anaweza katarajia. Kwa hiyo ni shauri tujiandae, msimu umeshafika. Kama ni majembe ya fungwe, ya wale wanaotumia majembe ya ng'ombe, kama ni wale wenye trekta wahakikishe virimi vyote na nini viko sawa, ili tutakapoanza tu tuende na majira na wakati, tupande kwa wakati, lakini tuwezi kuvuna mazao yetu kwa tija. Kwa hiyo kwa kifupi tu au kwa summary niseme uvunaji wa mazao yetu kwa tija utategemea tulianza vipi. Tumeandaa mapema, tumepanda mbegu bora, lakini tumepanda mapema kwa wakati, lakini pia tumetunza vizuri. Adenus, unajua kuna wakati unaingia shambani unakuta unasema humu kuna mazao, yani majani ndio yanaonekana kuliko mazao. Huo mche tayari utakume hayo mazao utakume umeharibu, na mavuno yake yatakuwa ni haba. Kwa hiyo palizi pia na nishauri tusisubiri mpaka mazao yanashikwa na nyasi, then ukishaondoa yale majani unaona mche umezoofu, nadhani tutakuwa hatuendi kwenye ile yale malengo yetu ya mavuno kwa tija. Kwa hiyo tuhakikishe tunalima kwa tija ili tuvune kwa tija, tuweze kuongeza kipato cha familia na kwa taifa kwa ujumla. Mama Delinus, lakini pia kwa kumalizia, nadhani ili kuondoa huu utata wa ruzuku au sio ruzuku, nadhani serikali ingetoa tamko sasa ili wakulima waweze kuondoa hiyo mikanganyiko, lakini hata sisi tunaotoa huduma kwa hao wakulima sasa tuweze kupata majibu ya moja kwa moja. Ndio maana kipindi kilichopita uliniuliza, nilitoa majibu ambayo ndio si ndio haieleweki, hata leo nimeshindwa kusema moja kwa moja. Nadhani serikali tusaidie kusema kama ilivyosema kwenye mbolea bana ni ruzuku, na kwenye mbegu pia nadhani kisema ni ruzuku au sio ruzuku itapendeza, tutaenda vizuri.
2: Kuna mtu ambaye inawezekana amebaki na swali hapa anatamani kukufuatilia baadao kuzungumza na wewe. Inawezekana hajapata nafasi ya kupiga simu kwa sababu simu ni nyingi ama ujumbe wako hatujaupitia kutokana na wingi wa messages zilizopo hapa.
0: Na
2: kupataje kwa mawasiliano tafadhali?
0: Kwanza mbali na mawasiliano, sisi tunapatikana location ni lango la kuingia soko kuu Bunda mjini. Upande tuna maarufu sana barabara inayoenda Bomani. Lakini kwa mawasiliano tunapatikana kwa namba ya 0756 90 97 71, 0756 90 97 71, au 0678 30 84 66. Nirudie namba ya pili kwamba 0678 30 84 66. Napatikana kwenye namba hizo zote mbili na ni namba za ofisi. Na
2: okay, na kwa nukta hiyo msikilizaji, sisi hatuna ziara na kipindi hiki cha kilimo pamoja na ufugaji. Mimi ni Adenus Banenwa, lakini hapa studio nilikuwa naye mgeni Huyu ni mkurugenzi wa Kibe, anaitwa Kibiriti Amon. Nikutakie usiku mwema. Saa 2 kamili taarifa ya habari. Sisi panapo majali tutakutana tena siku ya Jumapili kwenye kilimo pamoja na ufugaji. Uwe na usiku mwema kwa hili.
1: Na ufugaji. Kipindi bomba kwa wewe mkulima na mfugaji ambaye una mpango wa kutimiza ndoto kulingana na shughuli unazozifanya.
3: Kabeji inahitaji mbolea kwa wingi, na mbolea hizi zote mbili, aina ya samadi au mbolea za asili na vile vile mbolea za kisasa.
1: Na hapa tunajifunza mambo mengi yanayohusu kilimo.
3: Kabla ya kwenda kuona faida, lazima tujue ni idadi ya miche mingapi inayoingia kwenye shamba la ukubwa wa nusu heka.
1: Na kingine zaidi, ni soko lipi bora kwa ajili ya bidhaa zako. Nyakati gani za kupanda? Ni kipi cha kupanda? Ni vipi kukilinda ulichokipanda? Pamoja na vitu vingi kutoka kwa wataalamu. Tutajifunza tena kwa pamoja.
3: Gramu 35 zinatosha kupata idadi ya miche katika shamba lenye ukubwa wa nusu heka.
1: Lakini pia ushauri, na ni njia gani za kufuata ili uwe na mifugo wenye afya bora.
4: Ufugaji wa kuku unapaswa kuwa na banda lililo bora kusaidia kuku wako kukaa vyema.
1: Ni njia gani sahihi za kujikinga na magonjwa ya mifugo mbalimbali?
5: Unapokuwa na ng'ombe wachache wenye afya, una uhakika kupata maziwa bora zaidi. Kwa hiyo utauza maziwa, utauza nyama.
1: Ni kila siku za Jumapili kuanzia saa 1 hadi saa 2 kamili za usiku. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.
6: Roll another one.

0: Imetimia saa mbili kamili katika saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Edward Lucas. Kwanza ni muhtasari wake. Jeshi la polisi, mkuu wa kipolisi Tarime Rolia mkoa Mara, limekamata watuhumiwa wawili kwa tuhuma za kujihusisha na kilimo cha bangi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itaendelea kushirikiana kwa karibu na taasisi za dini ikiwemo Kanisa Katoliki katika kuimarisha huduma za kijamii. Na katika habari za kimataifa, idadi ya waliofariki kutokana na mafuriko makubwa nchini Nepal imefikia 788 huku watu 2502 wakiwa hawajulikani walipo. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Tarime. Jeshi la polisi mkoa wa kipolisi Tarime Rolia limekamata watuhumiwa wawili kwa tuhuma za kujihusisha na kilimo cha bangi pamoja na kuteketeza mashamba ya bangi katika kijiji cha Nyarwana, kata ya Kibasuka, wilaya ya Tarime. Kamanda wa polisi Tarime Rolia, SACP Makinjela, amesema hatua hiyo imechukuliwa katika operesheni maalumu inayolenga kudhibiti na kukomesha kilimo cha dawa za kulevya katika maeneo mbalimbali ya mkoa huo. Amesema watuhumiwa hao wanaendelea kushikiliwa na jeshi la polisi kwa ajili ya hatua za kisheria.
1: Katika operesheni ambayo tumeifanya kuanzia alfajiri, tumekamata watuhumiwa wawili ambao wanaendesha kilimo cha bangi na tumefyeka na kuteketeza mashamba yenye ukubwa wa ekari 7. Na katika mashamba hayo, kama ambavyo nimetangulia kusema, watuhumiwa wawili wamekamatwa, lakini tunaendelea na uchunguzi kuwakamata watuhumiwa wengine ambao wametoroka. Napenda nichukue nafasi hii kwanza kutoa wito kwa wananchi wa eneo hili kwanza kuacha kilimo cha bangi, biashara ya bangi, lakini wale ambao wanajihusisha na usafirishaji wa bangi na agiza waache mara moja, vinginevyo tutaendelea kuchukua hatua kali kwa mujibu wa sheria.
0: SACP Njera amesema jeshi la polisi litaendelea kufanya operesheni kama hizo kwa kushirikiana na wadau mbalimbali ili kudhibiti maeneo yanayotumika kwa uzalishaji wa kilimo cha dawa za kulevya na kuwachukulia hatua wahusika kwa mujibu wa sheria. Katavi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itaendelea kushirikiana kwa karibu na taasisi za dini ikiwemo Kanisa Katoliki katika kuimarisha huduma za kijamii, maendeleo na ustawi wa wananchi. Dr. Mwigulu amesema hayo leo katika maadhimisho ya jubilei ya miaka 25 ya Jimbo Katoliki la Mpanda mkoa wa Katavi, akisema serikali inatambua mchango wa Kanisa Katoliki katika sekta za elimu, afya na huduma za kiroho. Amesema milango ya serikali itaendelea kuwa wazi kwa kanisa na taasisi nyingine za dini katika masuala yanayolenga kuboresha maisha ya wananchi. Katika hatua nyingine, waziri mkuu amewaagiza viongozi wa mkoa wa Katavi na mamlaka husika kuhakikisha utekelezaji wa miradi ya barabara, maji na umeme ili wananchi wapate huduma hizo kwa wakati. Aidha amesema maandalizi ya kukabiliana na uwezekano wa kutokea kwa El Nino yanapaswa kwenda sambamba na hatua za vitendo ikiwemo ujenzi na uboreshaji wa mifereji na madaraja ili kupunguza athari za mafuriko. Kwa upande wake, askofu wa Jimbo Katoliki la Mpanda Mwasham, Baba Askofu Nzigilwa, amemshukuru waziri mkuu kwa kushiriki maadhimisho hayo akisema uwepo wake umeonyesha heshima na kuthaminiwa kwa Jimbo la Mpanda na Kanisa Katoliki. Iringa. Kamati ya ulinzi na usalama wilaya ya Mfindi mkoa Iringa ikiongozwa na mkuu wa wilaya hiyo Dr. Linda Salekwa imekamata pombe kali zinazodaiwa kutengenezwa kinyume cha taratibu katika eneo la mtaa wa Pipeline Mafinga. Pombe hizo zimekutwa zikiwa zimefungashwa kwenye viroba na zinadaiwa kuwa ni konyagi, kuka vodka na robo gini, huku baadhi zikiwa na nembo zinazofanana na za bidhaa halisi. Akizungumza baada ya operesheni hiyo, Dr. Salekwa amesema baadhi ya pombe hizo hazikuwa na alama halali za uthibitisho kutoka mamlaka mapato Tanzania TRA, hali inayozua wasiwasi kuhusu usalama na uhalali wa bidhaa hizo. Amesema operesheni hiyo inalenga kudhibiti uzalishaji na uzaji wa vileo vinavyoweza kuhatarisha afya za wananchi kutokana na kutengenezwa bila kuzingatia taratibu na viwango vinavyotakiwa. Dr. Salekwa amewataka wananchi kuwa makini wanaponunua vileo kwa kuhakikisha bidhaa wanazonunua ni halisi na zimekidhi viwango na zimepitia taratibu za mamlaka husika ikiwemo shirika la viwango Tanzania TBS. Na meneja wa TRA Mufindi Modekai Kibona amesema uchunguzi wa stempo zilizokuwa kwenye vinywaji hivyo umebaini kuwa ni bandia na hazikutolewa na TRA. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Idadi ya waliofariki kutokana na mafuriko makubwa nchini Nepal imefikia watu 788, huku watu 2502 wakiwa hawajulikani walipo, wakati operesheni za uokoaji zikiingia siku ya tano katika maeneo ya milima karibu na mpaka wa China. Kwa upande wa Tibet nchini China, watu 16 wamethibitishwa kufariki na wengine 546 hawajulikani walipo, hivyo kufanya idadi ya vifo katika Nepal na Tibet kufikia watu 804. Mafuriko hayo yalianza Jumatano baada ya sehemu ya mwamba uliokuwa chini ya barafu kuporomoka na kubeba barafu hiyo na kusababisha maji, mawe na udongo kutiririka kwa nguvu katika mabonde ya Himalaya, vikisomba nyumba, madaraja na vijiji. Miongoni mwa watu ambao bado hawajulikani walipo ni mamia ya raia wa kigeni waliokuwa katika eneo hilo kwa ajili ya kazi, utalii au hija katika milima inayotambuliwa kuwa mtakatifu. Marekani imesema takriban raia wake 85 bado hawajulikani walipo, huku wengine 9 wakiwa wameokolewa. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Tommy Pigott amesema mazingira magumu na umbali wa eneo lililoathiriwa vinafanya upatikanaji wa taarifa za kuaminika kuwa mgumu. Hadi sasa hakuna taarifa za raia wa Marekani aliyefariki katika mafuriko hayo, huku mamlaka zikiendelea kuonya kuhusu uwezekano wa kutokea kwa mafuriko mapya katika maeneo yaliyoathiriwa. Na wananchi wa Iceland wamekataa kurejeshwa kwa mazungumzo ya kujiunga na Umoja wa Ulaya EU, huku haki za uvuvi, gharama za maisha na usalama wa eneo la Arctic zikiwa miongoni mwa hoja zilizotawala kura hiyo ya maoni. Matokeo rasmi yanaonyesha 52.8% ya wapiga kura walipinga kurejeshwa kwa mazungumzo na Brussels, huku 47.2% wakiunga mkono. 82.5% ya wapiga kura waliojiandikisha walishiriki, kiwango cha juu zaidi nchini humo tangu uchaguzi wa bunge wa mwaka 2009. Ni majimbo mawili pekee kati ya mji mkuu yaliyopiga kura kurejeshwa kwa mazungumzo, huku maeneo ya vijijini na vitongoji vya jiji hilo yakipinga mpango huo, hasa kutokana na hofu kuhusu haki za uvuvi na uhuru wa Iceland. Waziri mkuu wa taifa hilo ambaye aliunga mkono kura ya ndio amesema serikali itaheshimu uamuzi wa wananchi na haitarejesha mazungumzo ya wanachama katika kipindi chake cha sasa cha utawala. Na kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, tusikilize tena muktasari wake. Jeshi la polisi Tarime Rolia limekamata watuhumiwa wawili kwa tuhuma za kujihusisha na kilimo cha bangi pamoja na kuteketeza mashamba ya bangi katika kijiji cha Nyarwana, kata ya Kibasuka, wilaya ya Tarime. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itaendelea kushirikiana kwa karibu na taasisi za dini ikiwemo kanisa Katoliki katika kuimarisha huduma za kijamii, maendeleo na ustawi wa wananchi. Na katika habari za kimataifa, idadi ya waliofariki kutokana na mafuriko makubwa nchini Nepal imefikia watu 788 huku watu 2502 wakiwa hawajulikani walipo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Edward Lucas, nikutakie usikivu mwema na usikizaji mwema wa vipindi vinavyofuata. Usiku mwema.

0: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
1: Nasema jambo jambo.

0: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa wa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
1: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, muombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawa kufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
2: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijae. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tuna

0: Katika kufungua wigo wa kujadili, kuelimika na kujifunza mambo mbalimbali kupitia shughuli za uchimbaji wa madini, Mazingira FM inakuletea kipindi safi na murua zaidi katika kuziangazia changamoto za uchimbaji wa madini.
1: Ugumu wa kazi ni kutoa ule udongo uliopo pale chini ndio ulioziba ile njia.
2: Huko chini tunamkana ambao tumeshopata mwamba, japokuwa uzalishaji wake si mzuri sana. Yaani kwamba ujawa na dhahabu zile ambazo unaweza kwamba kizi mahitaji kwa hapo napo.
0: Fursa katika uchimbaji na biashara ya madini.
3: Waichangamkia fursa hii, wengine wamejenga, wengine wamenunua mahitaji yao.
4: Kwa sababu madini kikiwa yametokea sehemu, naona hali ni nzuri, kila anayefika pale anapata riziki, anamaliza shida yake.
5: Tunafanya uongezaji wa thamani wa madini. Kwa hiyo tunafanya cutting and polishing, tunatengeneza mapambo ya kuvaa na ya ndani na ya nje, yani mapambo.
0: Elimu juu ya masuala mbalimbali katika sekta ya madini.
6: Kama nataka kujua kiwango cha dhahabu, tutamwambia kuna gramu kadhaa kwa tani ya matirio yake alionayo. Kama ni majimaji, kama ni carbon, kama ni miamba, tutamwambia majibu.
7: Tuna illusion plant, alafu tuna maabara pia ya kupima kujua wingi wa dhahabu zilizomo kwenye mchanga ama kwenye jiwe au kwenye kaboni pia.
0: Sheria, taratibu na kanuni zinazosimamia shughuli za madini na mengine mengi.
8: Vifusi hivyo vitakavyozalishwa hapo, basi vinaponunuliwa, kuna asilimia ambayo inarudi katika ndani ya mtaa.
9: Mwaka 2017-18 tulizuia usafirishaji wa makinikia kwenda nje ya nchi kwa sababu yalikuwa hajafuata utaratibu.
10: Nina service levy ambayo sheria yetu inasema 0.3, maana yake shilingi 300,000 katika ile milioni 100. Ukitoka hapo kwa sheria yetu ya Tanzania ya VAT inasema kwa mauzo yanayofikia milioni.
0: Ndio, ni katika kipindi cha duarani kinachowakutanisha wadau wa sekta hii ya madini na watu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupata vidokezo vya habari na taarifa za hapa na pale zinazohusu shughuli za uchimbaji wa madini na biashara ya madini.
11: Tulikuja na watu wa mkoani wa madini, walitoa ushauri kwamba mashimo hayo ni hatarishi, hawataki kuendelea kuchimba.
12: Ndio maana mimi niko naomba wangeturuhusu hata kama magarasha kwa siku mbili tatu, tusage mizigo ili tupate hata mahitaji kidogo ya wanafunzi.
0: Yote haya ni kila Jumapili kuanzia saa 3:30 usiku hadi saa 4 kamili usiku, yani mwendo wa dakika 30 tu duarani. Tunakuja na madini muhimu kwa ajili yako. Usikose kipindi hiki kupitia hapa Mazingira FM 91.7. Mkata kwao ni mtumwa. Ndiyo, nyumbani Afrika. Nyumbani. Nyumbani ni nyumbani.
13: Mwana kamale, kamale, kamale, mwana kamale.
0: Nyumbani, nyumbani Afrika. Ndiyo mahala pake.
14: Afro akili nagasage na ike. Usiniweke pembeni mama.
0: Tukutane katika kipindi cha Nyumbani Afrika kupata burudani murua kabisa kama rumba.
15: Jamani Dodoma, Dodoma ya Watanzania.
0: Zuku.

0: muziki wa dansi na nyingine nyingi, huku kipata nafasi ya kuwafahamu wanamuziki wa nyimbo hizo na kazi zao, ukiongozwa na mtangazaji mwenye waledo kupitisha katika burudani hiyo murua kabisa. Nyumbani Afrika ni kila Jumapili
1: kuanzia saa 4 kamili
0: hadi saa 6 kamili usiku, hapa hapa Radio Mazingira FM, sauti

0: mbunta nale kutingo mpe mbunti nanka
1: nikapo lilo ya madini fursa na michongo ya maana
2: leo na jambo langu pambe kama ni
1: boss huu ni mwangazo habari burudani na mijadala ya michezo
3: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hata unataka gani hicho
1: utani uliojaa vibwanga na vibweka
4: naomba matola aondoke Simba.
1: Sasa hapa ndio penyewe.
5: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza kikwapo.
1: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
6: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtu.
1: Stori za kipekee.
7: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
1: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Naam, habari za usiku wa leo mwanamichezo, karibu sana katika dimba la kimichezo. Ni kukaribisha katika meza ya michezo usiku wa leo. Ligi Kuu Tanzania Bara lele hapo kesho kwa mchezo. Michezo kadha kupigwa katika madimba tofauti. Yanga dimbani kesho Arusha, Sheikh Mbeberi Karuta. Simba dhidi ya Geita Gold, Meja Jenerali Samuhu ya, lakini Azam FC watacheza ugenini pale dhidi ya wana Super Nkurukumbi Kagera Sukari. Karibu sana, utaenda kufahamu pia undani zaidi wa michezo ya Ligi Kuu Tanzania Bara. Rais wa shirikisho la soka Tanzania TFF Wallace Karia amesema shirikisho hilo lipo tayari kushirikiana na wachezaji wa zamani katika kuendeleza soka nchini Tanzania, hususan kwenye programu za kukuza na kuendeleza vipaji vya vijana. Karibu sana, hii taarifa pia ambayo utaenda kuifahamu. Bana, ipo taarifa pia kuhusiana na Dombi pia bado sekete linaendelea pale. Kumbuka mmoja kati ya wachezaji ambao wameingia kwenye headlines pia. Nini ambacho kimejiri kuelekea mchezo hapo kesho pia? Karibu sana, utaenda kufahamu pia nini ambacho kimezungumzwa na kocha Steve Barker, kocha wa Cobra Simba. Karibu sana, utaenda kufahamu pia kuhusiana na Tanzania kuelekea michuano ya kombe la dunia, kwa maana ya ile Tanzanite, timu ya taifa chini ya umri miaka 20. Tangazia maandalizi ya championship ya katika baadhi ya michezo ambayo tutakuja kuzungumza hapa live. Pia katika medani za kimataifa, Manchester United yafanya comeback ya kibabe katika ushindi wa mabao 5-2. Chelsea nayo yapata alama 3. Karibu sana, utaenda kufahamu kile ambacho kinaendelea. Wario Jude Bellingham anaendelea kung'ara katika ligi ya La Liga. Pia utaenda kufahamu ama usiku katika mabao dhidi ya Espanyol, dhidi ya Real Sociedad pamoja na Malaga. Brian ameripotia kuwa Gabriel Martinez ataondoka Arsenal na kuingia Al Hilal kwa ada ya pound milioni 55.7. Hii itamfanya kuwa mchezaji anayeuzwa kwa bei ya juu zaidi katika historia ya Arsenal, akimpiki Alex Oxlade-Chamberlain aliyehamia Liverpool kwa mwaka 2017. Chamberlain, kama nakumbuka, pia ni miongoni mwa wachezaji ambao pia walihama pia kuelekea Liverpool kwa bei kubwa zaidi mwaka 2017. So utakuja kufahamu mengi kupitia meza ya michezo. Karibu sana dimba la kimichezo, show kubwa kabisa kutoka ukanda wa Ziwa. Ni kukaribishe, mimi naitwa Fadhili Saidi Mnamba, ni bwana Musa Charles Kadule. Tamati itakuwa ni 3:30 leo Jumapili. Mengi ya kimichezo pia tutaenda kusikiliza kupitia meza ya michezo. Nikwambie karibu sana mwana michezo popote pale ambapo unasikiliza Radio Mazingira FM. Sasa mzuri kabisa huwa kusikiliza taarifa mbalimbali za kimichezo.

0: Okay, asante. Sambili na dakika 41 kwa saa za Afrika Mashariki ndani ya meza ya michezo. Fadhili, kama kuna weekend inakuwa ndefu, hasa kwa mashabiki wa mpira wa miguu Tanzania bara, ni ile wiki ambayo unakuta hakuna mechi zinazomhusu Simba wala inayomhusu Yanga. Lakini hata hivyo kumekuwa na mfululizo wa michezo kadhaa ndani ya wiki iliyopita, ndani ya wiki hii kwa sababu bado haijaisha, leo ni Jumapili, ile back to back ambayo pia baadhi ya timu zimeanza kupiga yowe kutokana na ratiba mfululizo. Mara ya mwisho ni game zilipigwa siku ya Ijumaa kama sikosei.
1: Ilikuwa Ijumaa.
0: Ijumaa ndio zimepigwa game. Na leo kumekuwa na mapumziko, tuseme hivyo, au hapakuwa na ratiba ya mchezo mwingine wote wa ligi kuu Tanzania bara. Lakini kesho safari inaendelea. Tulizungumza mara kadhaa hapa kwamba ni tofauti na ligi zingine ambazo unaweza ukaisubiri michezo 10 kuweza kuangalia wale ambao wanakaa nafasi ya kunyang'anyana ubingwa, lakini wale ambao wanajihakikishia kwenye nafasi za kushuka daraja. Lakini kwa ligi kuu Tanzania bara sasa wanaelekea kama mchezo wa 4 na ambazo ukiangalia kwenye msimamo unaona kabisa zile timu za ushindani ni kama tayari ziko pale juu, hasa kwenye kuwania ubingwa. Lakini bado mjadala mkubwa upo kwenye safari ya Simba katika performance yake ya msimu huu, lakini na performance ya Yanga, hasa kwa usajili mpya ambao wamekuwa nao na kila mchezaji kila ambacho anaweza kukionyesha. Sasa labda tusikie jicho lako la namna ambavyo unaitazama Yanga, hasa kwenye ratiba yake ya mchezo wa kesho. Kesho Yanga ndio anaingia uwanjani, lakini kuna ratiba ya Simba pia kesho.
1: Yeah. Yanga ni miongoni mwa timu ambazo zina eneo zuri kabisa la ushambuliaji, kwa sababu wanaingia kwenye mchezo dhidi ya Fountain wakiwa wamefunga takriban magoli 11. Yaani unaona wingi wa mabao ni almost 6 kutoka kwa mtu ambaye anamfuatia, kwa maana ya Simba. Kwa hiyo inaonyesha kwamba dhahiri kwenye eneo la ushambuliaji Yanga kwa vizuri. Kumbuka wamesajili takriban wachezaji 5. Wana ofa vitu vingi sana, na jana pia katika eneo la ushambulizi na menjuzi Tuli aliweza kufunga. Na ni mchezaji ambaye alikuwa anayo mazingira ya kutajwa kwamba amekuja kufanya kazi bure. Ameingia pia kwenye headline na amefunga mabao mawili na amehusika katika assist moja. Unaona pia Shaulili na mabao mawili. Labda tuzungumze tu kwenye upande wa eneo zima la ushambuliaji. Wengine labda hawajapata nafasi sana kama kina Suleiman Mwalimu kwenye eneo la mwisho. Lakini tukizungumza wale ambao wamepata nafasi wote wamehusika. Lakini kwenye eneo la kiungo cha ushambuliaji, Albert Kangwanda nafikiri kwa sasa ndo top wa kila kitu.
0: Yaani mchezaji hatari kwa Yanga ambaye
1: mchezaji ambaye anaonekana kufanya vizuri, kwa sababu pia amehusika katika assist 3 na mabao 4. Kwa unaona ni kiasi gani ambavyo eneo hilo limekuwa hatari. Zakuani eneo la pembeni ni miongoni mwa wachezaji ambao wamehusika katika assist 3. Kwa ujumla inaonyesha eneo la mwisho la ushambuliaji la Yanga liko vizuri. Sasa turejee kwenye eneo la nyuma ambao limeruhusu mabao mawili.
0: Ndio.
1: Si haba kwenye eneo la backline kuwa unafungwa mabao mabao kwa maana ya
0: kurusu
1: mabao yote tu. Lakini kama unafanya shughuli na watu wanaiona kwa ujumla, basi dhahiri wewe ni moja kati ya wachezaji wazuri. Kimwangalia Ibrahim Baka, mbali na kuja kwenye eneo la mwisho kushambulia, pia amekuwa anafanya backup nzuri yeye pamoja na Bakari Nondo Mamnyeto. Lakini kitu ambacho kinaongeza nguvu zaidi kwenye eneo la timu ya Yanga, kwa maana ya maeneo ya timu ya Yanga, ni eneo la beki kwa maana ya pembeni, ambao wao wanacheza kama flanks kwa maana wanacheza katika eneo la pembeni kwa ujumla. Mtazamo ni kwamba ukimuona mchezaji ambaye anacheza kwenye eneo la nyuma anasogea mbele kwenye eneo la mwisho na kuweza kufunga mtu kama Shabak Boka, basi ujue tayari mwalimu ametengeneza kitu kutoka kwenye mazoezi ambacho wachezaji wanakiprovide, wanakifanya vizuri kwa maana ya wanakitoa kwenye kwenye mchezo. Lakini pia eneo la pembeni ya Ukwasi amekuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wanaonekana kufanya vizuri sana. Yaani ukitaja right back au back ya kulia ambao wanafanya vizuri kwa sasa, huwezi kumwacha, kwa sababu pia mbali na kuataki na kutoa assist, pia ni miongoni mwa wachezaji ambao wanaonekana wamefanya vizuri kwenye klabu. Kwa hiyo hii ndio inaibeba dhana ya Yanga katika ushindi wa kila mechi. Ndio maana watasema Yanga wanaingia anatajwa kama ni mshindani, anaingia kama timu namba 1. Fountain wana tatizo. Kumbuka msimu huu hawajasajili mchezaji hata mmoja. Kutokana na katazo lile la FIFA ambalo mpaka sasa wanatumia wachezaji ambao ni wachanga. Biashara waliofanya ya Chuga kuelekea klabu ya Yanga ina athari kwa sababu bado wanaonekana wanapitia magumu kwenye eneo la mwisho la ushambuliaji, lakini inaweza ikawa ni picha nzuri pia ya kuonesha ushindani kwa sababu mchezo uliopita pia wameonekana wakicheza vizuri licha ya kupoteza, lakini waliweza kuposesi kumiliki mpira kwa kiasi kikubwa, lakini pia kufanya recovering. Labda inaweza ikawa ni mwanzo mzuri wa kocha labda pengine tusubiri tuone, lakini mwisho wa siku tunaona timu zote ni shindani na zinaweza zikawa ni miongoni mwa timu ambazo zikaleta mchezo mzuri kesho wa kutazama.
0: Fadhili, kabla tujatoka kwenye tathmini au pengine kuweza kutazama sana juu ya mchezo wa kesho, tukiangalia kikosi cha Yanga na mbinu waliocheza au ambayo wameonekana wameanza kuitumia chini ya kocha Manoba, Shalulile tangu anakuja na namna alivyokuwa anatajwa usajili wake aliimbwa sana. Lakini ukiangalia namna ambavyo timu ina perform ni kama haimtegemei sana kwenye safu ya ushambuliaji. Tunaona kuna wachezaji wana attempt hata nje ya boxi. Yeah. Wakina Albert Kangwanda wanapiga nje ya boxi, wakina Mudathili wanakuwa nafanya hivyo. Jicho lako linaona nini? Ni mbinu tutasaidia au pengine wamtumie Shalulile ambaye anaonekana ajira yake na uwepo wake wa Yanga ni ufungaji na inaonekana ni magoli ambayo yanakusubiriwa sana sana na mashabiki wa Yanga. Kama umeweza kushuhudia pia hata mchezo wake wa mwisho kupata goli, rais wa klabu hiyo alisimama kana kwamba kuna magoli mengine alikuwa amefungwa, lakini goli la Shalulile kuonekana pia linaongeza zaidi vibe juu ya mtindo matumizi na hiyo mtindo ambao wamekuwa kiutumia Yanga.
1: Unajua Bangoba ni moja kati ya makocha ambao wanaruhusu mpira uchezwe. Yaani sio kocha ambaye atasubiri mpira kwa maana ya kucheza alafu na
2: mkulima
1: kurudi kwa kiasi hicho. Naamini pia vitu ambavyo vinamfanya awe wazi kwenye eneo la uwanja kwa maana ya kucheza ni kwamba ndio falsafa ambayo alikuwa anaitumia akiwa South Africa kwa maana ya Afrika Kusini. Sioni sababu ya Shalulile kutocheza kwa sababu pia amekuwa akitumika na ni moja kati ya wachezaji ambao anawafahamu kitambo sana fundisha South Africa, kwa hiyo bado anaamini uwepo wake unaweza kuongeza kitu. Lakini
0: inalipa hii mbinu?
1: Inalipa kwa sababu
0: inalipa.
1: Shalulile mbali na kutokufunga pia ni miongoni mwa wachezaji ambao wana hold mipira. Yaani anarudi pia kukaba.
0: Okay.
1: Kwa hiyo inaweza ikawa ina sababu kubwa zaidi ya yeye pia kuwepo ndani ya klabu ya Yanga na kupewa nafasi mara kwa mara.
0: Kwa hiyo tuamini kwamba hii mbinu ambayo anaitumia Yanga ya pengine kila mchezaji kujipa nafasi ya kuattempt kujaribu kufunga inaweza ikawa ni sahihi zaidi tofauti na ambavyo wataruhusu mipira ipite kwa Shalulile ili aweze kuface goli.
1: Tunajua hata msimu uliopita Yanga walikuwa wanatumia viungo washambuliaji kutengeneza nafasi. Msimu uliopita hata msimu huu pia tumeona viungo washambuliaji kama nilivyokuambia hapa saizi za Kwani ni miongoni mwa wachezaji ambao pia wametoa assist 3 licha ya kuwa wakati anakuja alionekana kama bado hajaingia kwenye mfumo kiasi hicho, lakini kwa kiasi kikubwa mimi niseme tu kwamba mwalimu anatoa kile ambacho amini anatoa kwenye mazoezi, kile ambacho amini wachezaji wanapokea kile ambacho mwalimu anakitoa kwenye mazoezi kwa asilimia kubwa. Naiona Yanga pia kwenye ushindani sana kwenye ligi
0: ushindani.
1: Kwa hali hiyo ambayo mwalimu anaifundisha.
0: Umezungumza upande wa kulia Fadhili kuhusiana na uhakika wa namba kwa beki ya kulia anaitwa
1: Yaokuasi
0: Atula. Lakini kushoto huku tunaona kama kuna mnyang'anyano wa namba. Na hasa kwa michezo ya hivi karibuni Shadrack Boka ni kama amekuja na kakitu hivi tofauti na misimu mingine iliyopita ambayo pia alifanya namba yake kuwa reani sana, na nadhani ilikuwa ni chagizo kubwa la kwa nini Yanga ilimpata Mohamed Hussein Shabalala kutoka alikokuwa. Sasa ukimwangalia kwenye hizi michezo miwili kama mitatu aliyocheza Shadrack Boka na nguvu ya Mohamed Hussein, nani unaweza akawa ni mchezaji mzuri kwenye nafasi hizo ambazo zinatengenezwa?
1: Unajua toka amekuja kocha kwenye ujio wake nafikiri faida ipo kwa Shadrack Boka. Unajua kila mwalimu ana falsafa yake ambayo inaweza kumbadilisha mchezaji.
0: Okay.
1: Nafikiri falsafa ya mwalimu wa Yanga kwa asilimia kubwa inamfaidisha Shadrack Boka. Kwa hiyo binafsi kwa kile alichokitoa Shadrack Boka kwa kiasi kikubwa mimi nafikiri yeye anaweza kupata nafasi zaidi kwa sababu inawezekana pia labda hata kuingia kwa Mohamed Hussein. Labda ni shinikizo pia hata kwa uongozi, lakini kwa kiasi kikubwa nafikiri ndio chaguo lake la kwanza Shadrack Boka. Na nafikiri amekuwa wazi.
0: Okay.
1: Kwa wale ambao wanatazama mechi mbalimbali za Yanga amekuwa akifanya vizuri sana. Kwanza amekuwa akifanya marking nzuri kwenye eneo la ulinzi, lakini pia amekuwa akishambulia na hata kufunga. Kwa hiyo mchezaji kama huyu huwezi kumtoa kwenye kikosi chako cha kwanza kama kocha.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Kuna jambo lingine muhimu sana ambalo linaonekana kwenye performance za Yanga hasa kwenye michezo miwili iliyopita kwamba timu imeonekana ina uchu sana wa goli katika kipindi cha kwanza na kipindi cha pili, ni kama nafasi ya magoli inapungua. Mchezo wa mwisho wamecheza dhidi ya Pamba, wanapata goli mbili na ikaaminika pengine wakirudi basi safari itaendelea kulisalimia goli, lakini mambo yakawa yana ukame sana. Umeona nini kwa upande wako?
1: Kwanza nadhani ni mwalimu mwenyewe, baada ya kuwa amepata ushindi alihitaji zaidi kurelax.
0: Okay.
1: Au kupumzisha timu kwa sababu mechi ni nyingi. Pia angalia hapa katikati kuna mechi za kimataifa. Hicho ni kitu cha kwanza, lakini kitu cha pili bado tunaweza tukaheshimu pia uwepo wa vilabu vya ligi kuu Tanzania bara, ushindani wao. Pamba wamesajili vizuri, hakuna timu ambayo imesajili kawaida. Kila timu imesajili kwa lengo la kwenda kupambana kwenye ligi kuu. Kwa hiyo tunaweza tukaheshimu pia kile ambacho wao nao walikifanya kwenye kipindi cha pili. Pamba walibadilika sana. Nafikiri baada ya kufanya substitution na kuingia kina Sabona kwenye eneo la ushambuliaji, kulibadilisha pia, kwa sababu wanasema timu nzuri ni ile ambayo inashambulia. Kwa hiyo kushambulia ni silaha ya kujilinda. Kwa hiyo inawezekana pia ikawa ni sababu ya mwalimu kufanya mabadiliko. Tunamjua mwalimu wa Pamba amefundisha takriban nafikiri misimu mitano mfululizo kwa sasa. Msimu mmoja alienda Kenya akarudi tena. Takriban msimu kama mitano sita ipo kwenye ligi kutu za bara. Kwa hiyo anaijua ligi vizuri. Wakati mwingine pia anajua akicheza na Yanga anafanya nini. Kwa hiyo inawezekana sababu pia uzoefu utakao umechangia.
0: Unambeba. Kuna jambo lingine muhimu sana ambalo linaonekana kwa Yanga kwa sababu ana maingizo wachezaji walio wengi pia. Na hata ukiangalia kwenye mechi bado kulikuwa kuna sehemu ya swali kwamba huenda bado kwa sababu ni wageni bado hata na wenyewe hawajafahamiana zaidi kwamba nani anacheza vipi, nani tumsaidie nini na tufanye nini. Lakati wakati huo anadhana ya rotation pia kikosi kumwangalia kila mtu. Lipi naweza likawa muhimu sana kwa kocha kwa sasa hivi? Ni vizuri sasa aanze kustiki na wachezaji au endelee kuizungusha timu kama ambavyo anafanya?
1: Unajua kila timu huwa kuna kitu kinaitwa spirit au morali. Yaani timu yote ile ikishuka na morali ikiwa chini, moja kwa moja timu inakufa hata namna ya kuweza kuiendesha kuanzia kwenye uchezaji na kila kitu. Sasa Yanga ni timu ambayo imeanza ligi kwa msimu huu ikiwa na morali, na inawezekana pia ushindi wa Simba katika Ngao ya Jamii ukawa umeongeza nguvu zaidi,
0: umechagiza.
1: Kwa hiyo inawezekana pia ikawa ni sababu kubwa zaidi ya Yanga kuingia wanajiamini katika kila mchezo. Sasa nikirejea kwenye swali lako la msingi, nadhani pia mwalimu kufanya substitution ni sawa kwa sababu kwanza kuna ushindani. Ushindani, wachezaji wamesajiliwa takriban watatu kwenye kila eneo,
0: kwenye kila nafasi.
1: Kwa hiyo sasa lazima uingie unajua unaenda kufanya nini. Ndio maana juzi tulikuwa tunazungumza tukasema hata Shabalala pia asipoangalia Shadrack anaweza kubadilisha ile namba ikawa ya kwake.
0: Okay.
1: Lakini unaona hata juzi Shabalala ameingia amecheza vizuri.
0: Nini ubora wa Shabalala ukiuliza kwa upande wako?
1: Shabalala nadhani kwa kiasi kikubwa naweza nikampa nafasi kwenye eneo la kupandisha timu. Yani amekuwa ni mtu ambaye timu ikienda kushambulia naye yupo kwenye maeneo ya mwisho. Lakini pia kitu kingine kizuri ni kuwahi kuweza kufanya recovering au kukaba maeneo yake.
0: Na jicho lako, madhaifu yake ambayo unaweza ukasema haya anaweza kaa nayo labda pengine.
1: Madhaifu ya Shabalala nadhani ni pale tu timu ambapo inashambuliwa mara kwa mara.
0: Okay.
1: Amecheza michezo mingi sana, kwa hiyo ile energy ya kutosha kwa 100% hawezi kuitoa kama ambavyo alikuwa anaitoa huko nyuma akianza na Kagera. Okay. Sukari, akija Simba, akicheza Simba kwa muda mrefu. Kwa hiyo katikati hapa nadhani amecheza michezo mingi, kwa wakati mwingine wachezaji nao pia ni binadamu, wanachoka
0: wanakata moto. Kwa Boka fadhili.
1: Bora wake? Boka ni sawa. Boka ni mzuri kwenye kushambulia timu inapokuwa inapanda, na yeye mzuri pia anakuwa kwenye maeneo ya mwisho. Lakini pia ni mzuri kwenye kukaba eneo la nyuma. Lakini naye pia kuna shida sasa akipata kiungo msumbufu,
0: okay,
1: au viungo wenye nguvu ambao wanaingia mara nyingi kushambulia. Kwa hiyo utamuona udhaifu wake uko wapi. Utachoka na utaona kabisa kwa ni kitu kile kile, lakini kwa sasa hivi ukiangalia kwa kiasi kikubwa Yanga inajitoa, Yanga wanacheza, Yanga wana ushindani wa kutosha. Kwa hiyo hicho ndio ambacho kinafanya labda pengine tuseme kwa asilimia kubwa hata wachezaji wale hatuoni makosa yao.
0: Sasa kesho Yanga atakuwa na mchezo dhidi ya Fountain Gate. Miongoni mwa timu ambazo msimjuzi naamini iliweza kutajwa kwamba huenda ikawa na ushindani mkubwa, lakini tunaona ikanusurika nu kidogo iende. Na msimu uliopita nadhani amenusurika. Yani imekuwa ni timu ya kimtazama inaonekana kama ina ushindani. Lakini inavyoanza msimu na safari yake inaonekana pia ni dhohofu. Sasa na safari yake ya Arusha ndipo mechi itapigwa. Arusha na Yanga mara ya mwisho alicheza na TRA kule Arusha.
1: Yeah.
0: Ile Yanga na anapoteza mchezo. Ilikuwa ni TRA.
1: Ali draw.
0: Yes, sasa huko anakwenda na
1: alishinda pia
0: na Fountain Gate. Nini anaweza kufanya Fountain Gate kuonesha yo challenge ya kikosi hiki cha Yanga ambacho kinaanza kuonekana pia kama sehemu ya tishio kwa msimu huu?
1: Fountain siwapi nafasi kwa kiasi kikubwa. Ila ikitokea basi itakuwa ni surprise kwangu mimi, kwa sababu wanatumia vijana wadogo sana ambao wapo kutoka kwenye timu zao zile za vijana ambao unajua kile ni kituo cha kukuza vijana kwenye soka. Na inawezekana ikawa ni sababu labda pengine ya wachezaji wengi kutokea pale. Chuga ambaye yupo ndani ya klabu ya Yanga,
0: okay,
1: ametokea pale.
0: Kwa hiyo wakinao, kwa hiyo wazuri wameanza kuchukuliwa.
1: Nafikiri hawana wachezaji wa asilimia kubwa, lakini kocha Minziro katika namna ya ufundishaji wake kwenye timu hizi za vijana huwa anaruhusu timu icheze. Kwa hiyo ndio maana nakwambia inaweza ikatokea surprise ambayo mimi mwenyewe nafikiri nitaenda kuitazama, itakuwa ni ya kushangaza kwangu mimi. Ila naamini wanaweza akawa washindani lakini wasifike pahala.
0: Okay.
1: Unajua unaweza ukawa ni mshindani kiasi kikubwa ukajitoa ukafanya nini, lakini kuna pahala ambapo wanahitajika, hapo ndo mwisho ambapo watu wengi huona. Kwa hiyo nadhani Yanga atatumia ukubwa wake kuweza kuifunga. Ukubwa unamaanisha wachezaji, uwezo, ile quality, ubora wa wachezaji ndio unaweza ukaifanya
0: moyo mchezo.
1: Lakini kama Yanga wataingia pia kwa dhana ya dharau, kuna vijana wanacheza mpira pale Fountain wazuri kabisa. Nakumbuka wana alama tatu. Kwa hiyo wanaweza kuchagizwa kutafuta alama tatu nyingine,
0: okay,
1: ili wawe vizuri kwenye msimamo, kwa sababu wao katazo lao la kutosajili labda pengine dirisha dogo wanaweza kalikamilisha baada ya kuwa wamefanyaje. Kwa hiyo naamini wakijitahidi kupata ushindi vizuri inaweza ikawa ikawatengenezea nafasi ya kuweza kupambana kwenye dirisha dogo na mambo yakaenda vizuri.
0: Tutaangalia baadaye kuhusiana na swala la mchezo mwingine Simba, moja kati ya zile timu ambazo zikuizita ukitaja mbio za ubingwa basi huwezi kuiacha pembeni pia kwenye mbio hizo. Ratiba ya Yanga mchezo wake tujue na vingilio, kwani hakuna nafasi kujua mapema.
1: Yanga nadhani ni saa 10 kamili. Na sio nadhani ni saa 10 kamili. Mchezo huu ulikuwa uchezwe tarehe moja. Kwa watu ambao walikuwa labda hawafuatilia, inawezekana pia kuna mtu anaamini labda Yanga kwa sasa anacheza anacheza tarehe moja. Yanga waliomba kwa sababu wana safari, kwa hiyo tarehe 5 watakuwa na mchezo dhidi ya Gaborone United kule Botswana. Kwa hiyo waliomba wasogeze mchezo
0: ratiba
1: mbele ratiba ili waweze kuwahi katika nafasi ya michezo ya kimataifa. Sasa kwa Yanga mchezo utakuwa ni saa 10 kwa sababu uwanja wa Sheikh Abeid hauna taa, lakini kwa Simba ni saa 12:30 dhidi ya Geita, na watakuwa katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo. Na Kagera pia wao watakuwa dhidi ya Azam, na watakuwa pale Kaitaba. Kumbuka wana alama moja tu katika michezo minne waliocheza.
0: Kuna maswali kidogo hasa kwa safari ya Simba na kila ambacho kinaonekana yanayotajwa na mijadala mbalimbali za mashabiki kuhusiana na performance ya timu, lakini baada ya mapumziko kutoka studio tunarejea. Usiende mbali ambaye uko pamoja nasi.
2: Kulima Unataka mbegu ya mahindi inayokomaa mapema na yenye mavuno makubwa sana?
3: Ndio, naitaka sana hiyo.
2: Sikiliza sasa nikupe habari njema. Tumbili SC419 kutoka Sidiko Tanzania ndio habari ya shambani. Inakomaa ndani ya siku 75 hadi 90 na ina mahindi mawili mawili kwa kila shina. Mvua ni chache? Usijali, mbegu hii inavumilia sana ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 kwa ekari. Ina punje zinazokoboreka vizuri. Inashauriwa kupandwa ukanda wa chini na wakati.
3: Msimu huu sitaacha kupanda mbegu ya Tumbili SC419.
2: Hii ndio Tumbili SC419, mbegu bora kutoka Sirico Tanzania. Mbegu ya uhakika kwa mkulima mwenye mvua chache. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora.
4: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata

0: ukienjoy na channel zingine kemkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu, unapata decoder safi. Pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.
1: Jengo la Yerusalemu lilipendeza.
2: Uongozi wa shule sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 150,000. Mwanafunzi atapewa godoro na t-shirt bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nothing but the best.
3: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, muombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawapa wanafunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
4: Unatafuta madirisha kisasa inaongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako? Basi usikubali ubora wa chini. Karibu Oleta Aluminium, wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinets, partitions za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Oleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabobezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Oleta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748732224 au 0782 03 0788. Oleta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa wa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.

0: Okay, sawa. Bana dakika 9 zimeondoka mara baada ya 3 kamili za usiku. Nadhani sasa Luka.
1: Naam.
0: Ngoja tusikilize hapa kile ambacho kimezungumzwa na makocha. Tuanza na kocha Mangoba Mwiti ambaye amepata nafasi ya kuzungumza na waandishi wa habari kuhusiana na kile ambacho kesho kinaenda kufanyika dhidi ya Yanga. Baada ya kuja kusikiza Inziro pia akizungumza kuelekea mchezo hapo kesho.
2: It's a tough match. As a coach, I know these are the most difficult matches where everybody expects you to win, because even when you win, nobody gives you credit, because that's what it was expected. But the reality, these are matches that are normally very tough. We are playing against a very experienced coach who happens to be the legend of Yanga as well. So you know he knows the culture, he knows the mentality of the club, and as an experienced coach that has promoted so many teams, you know he'll turn the corner somewhere. You just don't want him to turn the corner against you, because you know what is expected. But we looked at their team, and we are familiar with the players that they have, from the goalkeeper Rashid, the right back Shiga, number 29, the right center back Mukombozi, number 15, with their left center back Shaban, number 33, I think, the right back, the left back Owara, number 6, very good back four, very stable. He never changes that back four a lot. He always plays with that back four most of the time. He's hardly made any changes there. Then the midfield, because he's a coach that believes a lot in a 4-4-2 formation, he does drift into a 4-3-3, a 4-5-1 sometimes, but mainly 4-4-2. So Ramadan is always the key in the midfield, with Kasim or Mukundu, I think. But Kasim, I'm told, is injured. Then they've got Hassan on the left, but right-footed, and they've got Sadiq normally on the right, who is left-footed. Then you know in up front they've been using Obasi a lot, and they've been using number 27 Kinde Mile, I think, who's been very, very good in attack. And they're a team that plays a lot on transition, very good from defensive transitions and offensive transitions. So we have to dig deeper to get the results, and you must know they'll be intrinsically motivated to play this game. They can even bring Atuman and on the wings for Sadiq, who is also another left-footed winger who's very good. They're a very good young team. I must give credit to them, and I wish their supporters can be patient with them, because from what I see, I think it's a team that is growing, and given time, the coach is doing a lot of good work.
0: I say yani ukimsikiliza Mangoba yani kuna kitu naamini kwamba mimi mara ya kwanza nilipokuwa namsikia utaratibu ni ule ule wa yeye kutaja wachezaji
1: lineup ya
0: upande wa pili, yani imekuwa ni kawaida kwake. Na kitu ambacho mimi kinanishangaza zaidi ni nani ambaye anamkaririsha wachezaji na anampa nafasi ya kufahamu, mpaka wakina Abdalla Mfuko ambao hao walikuwepo kipindi hicho. Amemtaja mpaka Kindamala ambaye naye pia miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa wazuri. Sasa hii si mara ya kwanza. Ukisikiza kwenye mchezo kuanzia wa Simba alitaja kila mchezaji. Na imekuwa ndio utaratibu akifanya interview kama hivi au press.
1: Najua huwezi ukapigana vita usioijua na hauwezi ukashinda vita kama adui humjui. Na uzuri mpira wa miguu unakuta tayari timu gani au wachezaji gani wako kwenye timu fulani, una nafasi ya kuweza kuipata ukifuatilia. Lakini nani atapanga nini? Na ndio maana hata kwenye kutoa lineup wanatoa muda mchache kabla, saa moja kabla ya mchezo. Maana yake ikupe wigo mdogo wa kuweza kusoma. Na unapojipanga lazima pia uwe mmwangalia mpinzani wako, akija na nani huwa na mbinu gani, na ndivyo mtaenda kuifanyia mazoezi mechi. Sasa kuna kitu kizuri ambacho mimi naona Hiyo ndio tofauti na ambavyo angesema msemaji na ambavyo kocha anazungumza. Kwanza anaiheshimu Fountain Gate yenyewe, akiamini ni timu nzuri na anauona ushindani wa hizi timu. Ila anaona kwamba kama Yanga atashinda ni kama haizi kupewa credit sana ya kushinda, kana kwamba anatarajiwa ashinde. Tofauti na ambavyo matokeo yakienda yakapinduka. Kwa hiyo ni mambo ambayo anakwenda kwenye mchezo anajua, na mimi pia ni ujumbe mzuri kwa wana Yanga na mashabiki wa mpira wa miguu, hasa unapokwenda kuiapproach mchezo wote wa mpira wa miguu.
0: Sawa. Tutoka msikilize kocha mwingine Freddy Felix Minziro. Huyu ni mmoja kati ya wachezaji ambao walipita Yanga kipindi hicho, lakini pia ni miongoni mwa kocha ambaye amekuwa akinufaisha timu kupanda ligi kuu, lakini safari hii yuko na Fountain, na toka msimu uliopita amekuwa akifanya vizuri pia. Dakika za mwishoni ndio alibadilisha Fountain na kubaki kwenye ligi kuu.
3: Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tunamka salama, tuko vizuri. Kwa ujumla maandalizi yamekwenda vizuri hadi sasa. So nadhani tuko kwenye maandalizi ya mwisho kwa tayari kwa mchezo wa kesho. Kweli makosa yamekuwa kijirudia, lakini najua siku zote najaribu kufanya masahisho, na kazi yetu kama coach, kazi yangu kubwa ni kuhakikisha kwamba kila wakati makosa ambayo yanafanyika basi lazima tufanye masahisho. Hakuna namna. Na ndio vijana wetu lazima kila wakati jaribu kufanya masahisho, tuwaelezee makosa yao ambayo wanafanya ndani ya uwanja. Wanapokuwa wanafanya mazuri tutaendeleza yale mazuri. Je, kufanya makosa tunafanya masahisho kila wakati. Kwa hiyo tumejaribu kufanya masahisho na tunaendelea kufanya masahisho ya mwisho, tuko tayari kwa mchezo wa kesho.
0: Sawa, huyu ni kocha Freddy Felix Minziro.
1: Wao wako tayari kwa kesho. Fadhili tuiangalie mechi nyingine ambayo ni muhimu sana pia kwa washabiki wa mpira wa miguu nchini Tanzania, ligi kuu Tanzania bara. Game kati ya Simba na Geita. Hizi ni safari za timu mbili tofauti sana hata kwenye viwango vya kuzungumza kwamba kuna upinzani wa Geita dhidi ya Simba. Lakini kwenye hiki ambacho amekionyesha Geita kwenye michezo miwili iliyopita, hususan mchezo wake uliopita, ndio natia hofu pengine kwenye mchezo huo wa kesho, lakini pia ikiangalia dhana ya performance ya Simba ambayo imekuwa nayo katika michezo iliyopita. Ni timu ambayo imepitia tough game, lakini ni timu ambayo imepita na ushindi mwembamba, lakini determination ya wachezaji imeonekana ukiwaangalia namna wanavyojituma pale uwanjani kuhakikisha pia kwamba timu inashinda. Unajua hofu inayobaki ni kwamba wanajua ligi kuu Tanzania bara kipoteza pointi ni kwamba tayari umeanza kujiweka leani tangu mapema, jambo ambalo Simba hataki. Anahitaji angalau aendelee kubana inavyowezekana ili wanapofika pengine kwenye maboresho ya kikosi waweze kuangalia maeneo ambayo bado ni dhaifu. Umeiangalia Simba katika mchezo wake uliopita na matokeo aliyopata na michezo mingine, unaiona nini dhidi, unaiona vipi dhidi ya mpinzani wake Geita?
0: Simba nadhani tutataja mapungufu tu kwa ujumla, lakini pia tutataja kile ambacho wanakitoa ambacho ni kizuri pia kwao kwa timu nzima. Lakini Geita nadhani sio timu ya kubeza kwa kiasi kikubwa. Pia tutakuja kuangalia jinsi ambavyo wao wamekuwa wakifanya vizuri katika michezo iliyopita. Unajua ni miongoni mwa timu ambazo zinatishia sana hata zile timu kubwa.
1: Okay.
0: Mfano halisi tumeona Azam pia. Kijia kwa Simba, nafikiri Simba wana mapungufu, tukiweza na mapungufu kwenye eneo la mwisho. Eneo la mwisho nadhani lina mapungufu kwa kiasi kikubwa, kwa sababu kwa asilimia kubwa mpaka sasa ninavyozungumza na wewe, Simba ndo timu ambayo imetengeza nafasi nyingi kuliko timu timu yoyote.
1: Takwimu zinaonyesha hivyo.
0: Ndio, takwimu zinaonyesha dhahiri kabisa kwa mujibu wa Soka Max.
1: Okay.
0: Imetengeneza nafasi takribani 31, na katika mchezo uliopita wametengeneza nafasi 12, ndio mchezo ambao umetengeneza nafasi nyingi zaidi. Za wazi tunasema zile clear chance,
1: clear chance
0: zilikuwa 7. Kwa hiyo katika nafasi ya jumla unaona bado kuna kitu Simba hawajakiweka sawa, hasa kwenye eneo la mwisho. Kwa nadhani ukiangalia katika eneo la ushambuliaji la mwisho wamekuwa wakimtumia Dombia ambaye nadhani ni sintofahamu mpaka kesho. Watu hawajui lini anarejea kwenye kiwango bora ambacho alikuwa nacho huko mali,
1: ambacho watu waliambiwa kabla ya
0: kwamba anakuja mshambuliaji hatari
1: kwenye uhalisi uwanjani.
0: Kwa hiyo unaona hili ni tatizo kabisa, lakini pia hawajapata mshambuliaji halisi ambaye labda pengine ana ana nafasi hiyo ya kuweza kufunga au kuofa timu zaidi ya magoli 10, naweza nikasema hivyo kwa sababu Mgunda ambaye ameingia bado naye hawezi kuingia kwenye kikosi moja kwa moja. Kwa hiyo anategemea zaidi eneo la kiungo cha ushambuliaji ambaye pia mwalimu wakati mwingine anatumia ile false 9 kwa maana ya watatu mbele na mchezaji mmoja anacheza kama namba 9 mdanganyifu ambaye ni Mpanzu. Mpanzu ana vitu vingi. Mpanzu unajua ni asili yake ni winga. Kwa hiyo lazima acheze kama kiwinga winga. Winga lazima achukue mpira, aingie kwenye box arudi. Lakini striker mara nyingi wao walishafundishwa namna ya kufunga tu kwamba hata kama mimi nikija hapa mimi naweka kamba. Kama unavyoona
1: mmoja alisema kutegemea mpira kutoka kwa striker ni kumlaumu.
0: Ni kumlaumu yeye
1: mara nyingi anapopata mpira haangalii tena nafasi ya kutoa pasi.
0: Ndio maana tunasema
1: mpaka angalie sana chance ndio anaweza kuona pasi, lakini mara nyingi striker yeye wanaangalia ku strike tu. Kwamba mimi nikiushika kama namba 9 naangalia kipa amekaaje basi ni attempt. Sasa Mpanzu anapoivaa viatu hivyo wakati huo pia mazoea na namba asili ya imruhusu kukaa pale basi na, kuna tabia mbili zinaonekana kwa mara moja. Fadhili tumtazame Dumbia ambapo mjadala mkubwa uko hapa lakini kocha mwenyewe amemtetea mara kadhaa lakini pia msemaji wa timu Ahmed Ali amezungumza mara kadhaa akitaja pia bado matumaini kwa mchezaji huyu ni makubwa wakilia na nafasi ambazo nazipata, lakini pia baadhi ya mashabiki wanaangalia katika jicho la ufuatiliaji maeneo ambayo wanamtarajia anaweza kufanya kitu anakosa, lakini wale wachambuzi wa mpira bado wanaamini pia kuna kipindi wa kigumu kwa mchezaji. Sasa hapo ndipo tunasema dilema ilipo kwa klabu ya Simba, bado endelee kuvuta subira hiyo au pengine ina haja ya kufanya mabadiliko. Tunaona mara kadhaa kuna mechi ambazo akitoka Dumbi anaingia Elie Mpanzu na unaona timu inacheza tofauti. Na hiyo ndio imetengeneza matumaini hata kwa baadhi ya michezo kwamba kwa nini asianzie nje moja kwa moja na hiyo lineup ya Simba ndio ikatangulia ikiwa bila Dumbi.
0: Mwalimu bado ana imani na Dumbi kwa sababu inawezekana kwenye mazoezi anaonyesha
1: kitu.
0: Anaonyesha kile kitu ambacho mwalimu anakitaka. Sasa kumpa nafasi mara kwa mara inawezekana ni mchezaji ambaye bado ana matumaini naye, lakini labda pengine bahati ya Dombi imeshindikana na inawezekana pia ndio watu wanasema. Mimi binafsi akifikisha mechi 10 haja score bao basi mimi nitakuwa namtoa
1: kwenye zote hizo. Mbona
0: nimesema hivyo kwa sababu
1: angalia pia tanazo score kwamba kweli zina matumaini.
0: Unajua
1: au wewe utampima bao lako la kumpa imani zaidi kwamba anaweza kufanya jambo.
0: Okay, nimesema 10 kwa sababu ya kitu kimoja. Kwanza ameingia msimu huu kwenye ligi alafu bado anapitia tension ya mashabiki. Angekuwa ni mtu ambaye mashabiki wanampa moyo wanafanya nini hivyo basi ningesema labda pengine apewe nafasi chache, lakini kwa ile tension alionayo yeye anahitaji mechi nyingi zaidi kumtazama. Kwa mimi nasema mechi 10 akisipo score bao hata moja basi namtoa kwenye nafasi ya kusubiri ile ya mashabiki ambao wanasubiri na kocha anasubiri. Yaani mimi naona kabisa ni kwamba ni mchezaji ambaye hawezi kufanya chochote.
1: Itazame

0: wengi walikuwa wanapitia changamoto, lakini wengine walikuwa wanaingia kwa sababu ya kikosi. Sasa tukiangalia kikosi cha Simba, ndio maana mashabiki wanalaumu kwamba ni timu ambayo inatengeneza nafasi nyingi sana. Unanielewa? Lakini wanashindwa kuscore. Yanga wanatengeneza nafasi tano, kuna magoli matatu. Umeelewa? Kwa lazima tukubali kwamba labda pengine Yanga washambuliaji wao kubora zaidi kuliko Simba. Sasa kwa nini mashabiki wamekuwa wakilaumu? Kwa sababu labda pengine timu inacheza na inatengenezwa na wachezaji wawili tu.
1: Ndio.
0: Labda na watatu. Nizungumzie mtu kama Mpanzu na Aula ambao wanatoka juu. Hao ndio wana create chances. Wanatengeneza nafasi nyingi. Na hao ndio labda pengine wanaweza akawa ni silaha ya timu. Sasa tuwashum hao hawapo. Wanaamini wakina Dombi hao watashindwa kufanya kile ambacho wanakifanya wakina Gee.
1: Okay.
0: Kwa mfano asilimia kubwa saizi Simba wanamtegemea Libasegee kwenye eneo la pembeni kwa asilimia kubwa. Yani ndio silaha yao.
1: Alafu mpira ukifika miguuni mwa Libasegee unaona kabisa uhatari wa Simba ulipo.
0: Na bahati nzuri sasa
1: fadhili unajua katika mazungumzo ukitaja Dumbia kwa baadhi ya mashabiki watabaki na neno huko bana, mbona mnalitakasa Kaniki? Yani Kaniki tayari lishachafuka, mbona mnalifua sana na alikauki alinyai? Yani wameshajitoa kwenye mchezo wa kwanza, wa pili, wa tatu, sasa nakwenda mchezo wa nne. Bado Fadhili unaamini kwamba akipata michezo mingine zaidi anaweza akawa katika wimbi ambalo wachezaji mashabiki wanazidi kumiminika? Kadri mchezo unavyokwenda wasione goli wanazidi kupungua. Nini afanye ili pia kuweza kurejea sasa kwenye hiyo hali ya kuwachukua na mashabiki kuendelea kumvumilia kwenye hiyo safari?
0: Dombi anatakiwa score.
1: Anatakiwa score.
0: Yaani hakuna kitu kingine. Yaani tokea hata mechi ya majaribio afunge, atarejesha imani kwa baadhi ya mashabiki.
1: Kwa sababu ni kufunga.
0: Swala ni kwa sababu yeye ameletwa kwa ajili ya kufunga na
1: ndio watu wanaamini. Kuna urais wa namna hiyo.
0: Ugumu huu
1: bila kuangalia labda goli limepatikana vipi, yani ukifunga tu linaweza likamjenga kwa kiasi.
0: Kwanza yeye mwenyewe itamjenga kisaikolojia. Alafu hata mashabiki wataanza kuwa na imani, kumbe linawezekana. Jambo ambalo si
1: mashabiki wana cha kufanya kwa upande wao ili kuweza kurejesha
0: dunia. Wana vingi vya kufanya ikiwemo pia kutompa pressure zaidi na kuweza kumtaja vibaya hata kwenye mitandao ya kijamii wakati mwingine. Wachezaji wanasikia na wanaambiwa pia bana, watu wanakusema sana huko, mwisho wa siku kisaikolojia bado anaingia miguu inatetemeka. Sio mchezaji mbaya.
1: Benchi la ufundi lina cha kufanya.
0: Nadhani wao ni kuhakikisha kwamba wanampa moyo kwa sababu wao ndo watu ambao wanaishi naye jirani tofauti na mashabiki. Kwa wakimpa moyo zaidi kuhakikisha kwamba anafanya nini, anaweza kufanya kitu.
1: Clatous Chama anatajwa Fadhili kwa klabu ya Simba hasa kwenye michezo mingine. Baadhi ya wachambuzi wanaona kama ni mchezaji akipata uangalizi vizuri wa kutembea naye anapotea yeye kwanza, alafu na Simba yenyewe pia inakosa ule uhatari wake ambao amekuwa akiua nao yeye kuanzia kwake.
0: Chama nadhani kilichobaki ni skills, ujuzi. Yani ule ujuzi ndio ambao unamweka hadharani kuendelea kuaminika, lakini pia alishawahi kufanya vitu vingi nyuma, lakini kwenye pressure ya mpira kwa asilimia kubwa ana vitu vidogo sana. Yaani ana vitu vichache sana ambavyo pengine labda anaweza akashindana na vijana wadogo kama wakina Libase, kama wakina Albert Kangwanda au wale ambao tayari tunaona wanakuja wanachipukia. Of course ni mchezaji mzuri, hatuwezi kumuondoa kwa sababu ndio mchezaji ambaye kwa Simba mashabiki wana imani naye, na ndio maana hata akiharibu wanaona ni sawa kwa sababu bado anajua kesho yake atafanya vizuri. Lakini huwezi kumtegemea kwa kiasi kikubwa kwa asilimia mia kwamba akuofe vitu vingi. Bado kuna shida pia.
1: Bado kuna shida
0: kwake.
1: Mpinzani wake ni Geita. Kama kutakuwa kuna swali, naamini muda sio rafiki sana Fadhili, lakini kiufupi tu ukiambiwa ni jambo lipi akilifanya Geita ama linaweza likamsaidia kupata sare au pengine pointi tatu dhidi ya Simba.
0: Geita moja kati ya timu bora ambayo imekuja kivingine kabisa kwenye ligi kuu. Kumbuka wamepanda msimu huu, wana wachezaji wazuri sana kwa kiasi kikubwa. Yaani panga pangua, wana wachezaji wazuri. Bahati nzuri ni kwamba wale wachezaji ambao walifanya vizuri kwenye msimu uliopita walipanda nao, lakini wameongeza kwenye kikosi wachezaji wengine kama kina beki Aliali, usinakumbuka kipindi hicho kina Doubtus Peter, wakina Aubrey Chiro ambaye alitokea Kagera, ameongeza nguvu kwenye ana mabao nafikiri matatu kwa sasa. Wana Muhiru Yusufu ambaye pia naona ameingia kwenye headline kwa sasa, amebadilika sana. Amekuwa

0: wachezaji ambao wanaonekana fanya vizuri. Kwa hiyo ni
1: muda sio rafiki sana Fadhili. Tupitisha kwenye anga za mataifa angalau tuyapate matokeo
0: vizuri.
1: Tunaamini ligi kuu za mataifa mbalimbali nao pia katika game na weekend kama hii, basi michezo kadhaa inaendelea hapa.
0: Okay, sababu ya muda pia Chelsea bado amepata ushindi mabao 4-3. Lakini mchezo huu litawaliwa na Chelsea kipindi cha kwanza baada ya kuonekana anafunga magoli back to back 3-0, lakini hali ilibadilika, lakini mwisho wa siku akaondoka na alama 3 muhimu. Leeds umetoka 1-1 na Brentford. Sunderland wao wameshinda 1-0 baada ya kupokea kipigo katika mchezo wa kwanza dhidi ya Ipswich, lakini Ipswich ambayo ilishinda dhidi ya Sunderland leo pia wakifungwa mabao 5-2. Kumbuka walitangulia kipindi cha kwanza, lakini Manchester United wakaweza kurejesha lakini pia na kuongeza. Lakini nadhani mchezo umetawaliwa na mvua kubwa, wakati mwingine pia umefanya Manchester United pia kudelay kwenye goli la mwisho. Inawezekana pia kweli iko hivyo. Kwa hiyo 5-2 dhidi ya Ipswich. Kule Ufaransa bana, Paris FC wameshinda 3 dhidi ya Nice, lakini Rennes wameshinda 3-2 dhidi ya Reims ambao wamepanda ligi kuu 3-2 ya. Lakini pia kuna mchezo baadaye utachezwa Monaco na Marseille, itakuwa ni saa 4:15. Ujerumani Freiburg wao watacheza na Werder Bremen na kushinda 4-1. Augsburg wameshinda 3 dhidi ya Schalke 4. Schalke 4 bado wamerejea tena hawa ligi kuu. Ikumbuke ni timu ambayo iliwahi kushiriki ligi kuu na ikashuka kama misimu mitatu nyuma iliyopita. Lakini Napoli City wanacheza na Como. Como wanaongoza mabao 2-1 dakika za nyongeza. Cagliari na Inter, National Milan 3:45, lakini Lazio 3:45 dhidi ya Genoa. Kule Spain, Real Madrid wameshinda 4-0 dhidi ya Malaga, lakini pia Deportivo La Coruña wameshinda 2-1 dhidi ya Valencia. Hao walikuwa mabingwa wa enzi hizo kipindi cha nyuma sana. Wamerejea tena kwenye ligi kuu na wanaongoza mabao 2-1 ni half time dhidi ya Valencia. Celta Vigo dhidi ya Athletic Bilbao wanacheza 4:30 usiku. Haya ndio matukio ambayo yameingia kwenye anga la kimichezo kimataifa huko ambako michezo baadhi imepigwa.
1: Mimi nitende haki tu kwa sekunde chache hapa angalau katika ujumbe mfupi hapa. Meza michezo, Hosea Juma Kaduka kutoka Mwamalesa Busega Simiu, kwa watu warefu kama kinashiwa Buhenyenge hivyo Kelo yupo Yanga ni swali ya mimi.
0: Okay, sishaondoka.
1: Habari zishakuwa kitambo sana. Watu shasawa. Hivi siameshaanza kupiga kule tayari.
0: Hujaanza ligi nadhani.
1: Okay, Hamis Nyamura Kiresa kutoka Kesia. Unasema hapo Mazami nyumbani hapa, shabiki wa Yanga kesho chuma tano uhakika, wazee wa mikeka sere kesho yako. Haya, ndivyo ninavyoandika hapa. Asante kwa kusikiliza. Wanaenda raundi ya 5 sio 4. Game inaenda ya 5.
0: Nani?
1: Meza michezo
0: kuzungumzia nani? Simba au Yanga?
1: Simba na Yanga wote?
0: Michezo wa 5.
1: Wa 5. Meza michezo, Hosea Juma, asante kwa kusikiliza hapa kila ambacho umekiandika. Meza michezo, naitwa Makeja Susuma kutoka pande za Kuisayenge. I say tuko pamoja sana mpaka tamati. Fadhili, niangalizie ratiba tu ya Simba kesho saa ngapi? Watu sio kufishana na
0: nimesema hapa. Simba atacheza saa 12:30, Yanga atacheza saa 10 na Azam atacheza saa 3 kamili usiku.
1: Kwa hiyo meza michezo kesho itanoga, maana itakuwa ina matokeo na uchambuzi wa kina wa safari hii. Na kama kuna swali ambalo kesho tukifanikiwa kukutana tutaanzia juu ya msaada wa FVS. Hapo ndio kumekuwa gumzo na ile nafasi ya kwa nini refa anaenda kuangalia mashabiki atuoneshwi anachokiona kule, imekuwa ni sehemu ya mjadala mwingine.
0: Anaenda kuangalia mara moja,
1: anaangalia mara moja na wahi kurudi
0: kwamba acheleweshe muda au vipi.
1: Na ile hoja ambayo baadaye tutajua sana kesho tukipata nafasi kwamba ni kweli kocha ana awamu tu za kuomba, na kama zipo vipi makosa mengine ya hatari yakitokea huko mbele, nani anayaomba? Tutayajua haya yakiwa miongoni mwa masuala ambayo ni mjadala mpana pia kwenye masuala ya kimichezo na burudani.
0: Sawa bana, mimi naitwa Fadhili, nilikuwa na Edward Lucas, nadhani tukutane kesho panapo majali ya Mwenyezi Mungu. Kila laheri. Je,

0: jipya la kisasa la kuogelea lililotengenezwa kwa viwango vya kisasa kabisa, likiwa ni sehemu maalum kwa watoto na watu wazima. Ni mahali sahihi pa kujiburudisha, kupiga picha za kuvutia na kufurahia kila dakika. Baada ya kuogelea, tulia kwenye garden nzuri yenye mazingira ya kuvutia, ukifurahia nyama choma, vinywaji baridi na vikali, na huduma bora kutoka kwa wahudumu wetu wenye ukarimu. Na kama unahitaji marazi, vyumba vyetu ni vya kisasa, visafi na vyenye bei rafiki kabisa, vinavyokupa thamani kubwa ukilinganisha na ubora wa huduma utakaopata. Huduma ya kuogelea ni kwa wakazi na wasio wakazi wa Serengeti Space Resort. Habari njema zaidi, ukilipia chumba Serengeti Space Resort utapata huduma ya kuogelea, yani complimentary swimming access, katika kipindi chote utakachokuwa umefika hotelini. Na watoto nao hawajisaulika kabisa, pamoja na huduma nyingine nyingi zitakazofanya familia nzima ifurahie. Serengeti Space Resort, mahali ambapo mapumziko, burudani na huduma bora hukutana. Tunapatikana Bunda mjini, barabara ya Nyamuswa, jirani na kambi ya Wachina. Tupigie simu namba 0753188561. Njoo leo, ogelea, pumzika, furahia maisha kwa mtindo wa kisasa. Serengeti Space Resort.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia, ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la saba mwaka huu, kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo yatakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni shilingi ₺80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi, na ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi ₺240,000 peke yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure bila gharama yoyote. Wanafunzi wote wa bweni, hakuna haja ya kuja na godoro, utalikuta shuleni. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0679600325 na 0754600325 ama 0621600325 au 0768096412 na 0752219429. Wote mnakaribishwa.
2: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka, magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10,000 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
3: Sana. Yani kwa mbojawa na adhabu zi ambao naweza kwamba kizi mahitaji kwa hapo na hapo.
4: Fursa katika uchimbaji na biashara ya madini.
5: Ichangamkia fursa hii, wengine wamejenga, wengine wamenunua mahitaji yao.
6: Kwa sababu madini kikiwa yametokea sehemu, naona hali ni nzuri, kila anayefika pale anapata riziki, anamaliza shida yake.
7: Tunafanya uongezaji wa thamani wa madini. Kwa hiyo tunafanya cutting and polishing, tunatengeneza mapambo ya kuvaa na ya ndani na ya nje, yani mapambo.
4: Elimu juu ya masuala mbalimbali katika sekta ya madini.
8: Kama nataka kujua kiwango cha adhabu, tutamwambia kuna gramu kadhaa kwa tani ya matio yake alionayo. Kama ni majimaji, kama ni carbon, kama ni miamba, tutamwambia majibu.
9: Tuna illusion plant, alafu tuna maabara pia ya kupima kujua wingi wa adhabu zilizomo kwenye mchanga, ama kwenye jiwe, au kwenye carbon pia.
4: Sheria, taratibu na kanuni zinazosimamia shughuli za madini na mengine mengi.
10: Vifusi hivyo vitakavyozalishwa hapo
5: basi vinaponunuliwa kuna asilimia ambayo inarudi katika ndani ya mtaa.
10: Mwaka 2017-18 tulizuia usafirishaji wa makinikia kwenda nje ya nchi kwa sababu yalikuwa hajafuata utaratibu.
11: Nina service levy ambayo sheria yetu inasema 0.3, maana yake shilingi 300,000 katika ile milioni 100. Ukitoka hapo kwa sheria yetu ya Tanzania ya VAT inasema kwa mauzo yanayofikia milioni.
4: Ndio ni katika kipindi cha duarani kinachowakutanisha wadau wa sekta hii ya madini na watu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupata vidokezo vya habari na taarifa za hapa na pale zinazohusu shughuli za uchimbaji wa madini na biashara ya madini.
12: Tulikuja na watu wa mkoani wa madini, walitoa ushauri kwamba mashimo hayo ni hatarishi, hawataki kuendelea kuchimba.
13: Ndio maana mimi nilikuwa naomba wangeturuhusu hata kama magarasha kwa siku 2-3 tusage mizigo ili tupate hata mahitaji kidogo ya wanafunzi.
4: Yote haya ni kila Jumapili kuanzia saa 3:30 usiku hadi saa 4 kamili usiku, yani mwendo wa dakika 30 tu duarani tunakuja na madini muhimu kwa ajili yako. Usikose kipindi hiki kupitia hapa Mazingira FM 91.
14: Okay, asante. Karibu sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM katika kipindi cha duarani, na kama ilivyo kawaida ni kwa kila Jumapili kuanzia saa 3:30 hadi pale saa 4 kamili usiku, nafasi ya kipindi cha duarani kinachokusogezea taarifa mbalimbali na mijadala inayohusu shughuli za uchimbaji wa madini. Nafasi nzuri kwako ambaye ni mdau wa karibu kabisa katika shughuli hizi, ikiwa pengine ni mchimbaji au pengine kwa namna moja au nyingine ni mwekezaji katika shughuli hizi, au tunasema mkate wa kila siku kwa upande wako na upata katika shughuli za uchimbaji wa madini. Leo tutaangazia na kusikiliza sehemu tu ya yale ambayo tumeweza kuzungumza na wachimbaji, hasa tukiangazia swala la nafasi ya wachimbaji wadogo, lakini pia na imani za kishirikina zinavyochukua nafasi katika shughuli hii ya uchimbaji wa madini. Tunaamini pia juhudi mbalimbali zinafanyika, lakini masuala ya imani za kishirikina katika utafutaji wa madini hususan dhahabu kwa wachimbaji wadogo ikoje na nini mitazamo yao, faida au pengine mwanya wa mbinu za kisayansi kwa wachimbaji wadogo uko wapi na changamoto ni zipi. Karibu sana. Mimi ni Edward Lucas, karibu mwanaduarani hadi tamati ya kipindi hiki. Tutasikiliza kutoka kwa wachimbaji.
15: Kwa jina naitwa Pasco Kamata.
14: Hebu tupate picha sasa kutoka kwako. Wachimbaji ndio watu muhimu kabisa hasa tunapozungumzia sekta ya madini na ile dhahabu. Hiyo thamani unaona watu wanaijua kwenu kweli kama wachimbaji?
15: Baadhi ya watendaji wanaitambua na baadhi ya watendaji hawaitambui. Kupelekea wasomi wengi walio wanaosomea ofisini hawajasomea vitendo. Kwa sababu anatoka darasani lakini hajaenda kujiridhisha namna ya uchimbaji mpaka kuipata dhahabu na namna ya miamba ilivyo. Kwa ni wachache sana, lakini at least tunaweza kusema kwamba wasomi wa zamani sana ndio wanaweza wakafight kwenye mambo haya, lakini vijana wa leo ni wachache sana.
14: Hebu sasa tufahamu nguvu ya mchimbaji hasa kwenye hao wachimbaji wadogo katika kutambua mwamba na pengine kuona kwamba huku tunakochimba kuna matumaini au hapa tunapochimba tunapoteza muda. Hali inakuaje kwa uzoefu wenu?
15: Kwanza wakati unaanza kuchimba, unapotoboa duara yako lazima upate ramani hapa juu. Kwa sababu kitaalamu unaambiwa kwamba kuna volcano ambayo in axis miamba. Inapo axis inatengeneza ramani za uchimbaji kwamba utaelekea wapi. Kwa hiyo ramani kwa mfano kama hili duara linakuonesha kwamba unaelekea huku. Sasa unakuta mchimbaji mwingine ambaye hajui kusoma duara mwanzo, anakwenda huku anapishana na dhahabu. Kwa hiyo unakuta ndani ya duara moja kuna watu tofauti tofauti, mpo watu labda tuseme kwamba watu 10 au 8. Kwa kila mmoja anakuwa pengine na maelekezo yake, maelekezo ya jadi, lakini pia mwingine ana udhoefu wake wa kuchimba. Kwa hiyo mnakuwa na mabishano. Mnapokuwa na mabishano, mnapelekea kazi kutokwenda sahihi, kwa sababu wengi wamejikita katika maelekezo ya utamaduni. Na ndivyo wengi tunaamini kwamba utamaduni unapotumia dawa ndio unaweza kupata dhahabu, lakini mimi ninavyoamini ndivyo sivyo, kwa sababu dhahabu imeumbwa na Mwenyezi Mungu na haijawahi kurogwa ikatoka pale. Kwa hiyo kama dhahabu iko pale, unatakiwa usome njia za kuipata dhahabu. Na hata jiwe linakuambia kwamba unaelekea huku, wewe unakwenda huku. Hapo ndio watu wengi wanaenda kupishana na kutokea mtafaruko ndani ya duara. Watu wengine wanaacha na wengine kuwepo, lakini unakuwepo mgogoro. Kwa hiyo unapokuwepo mgogoro, uchimbaji unakuwa hafifu. Kwa hiyo ni elimu haijafika kwa wachimbaji. Kwa hiyo mimi ninachoiomba kama serikali, kwa hiyo serikali ijikite kutoa elimu ya uchimbaji kwa vitendo. Hiyo ndiyo itasaidia sana katika kukuza uchumi, kwa sababu mchimbaji mdogo na swala la ajira kwa vijana liko chini sana, kwa sababu hatuna ajira. Na ajira inabidi tujiajiri. Kwa hiyo kama vijana hawataelimishwa, basi vijana wataendelea kupoteza nguvu kubwa sana, kwa sababu hawana elimu ya vitendo kwa uchimbaji.
14: Labda pengine kufahamu, ni ishara gani ambayo ukiviona au unapoiona katika shughuli za uchimbaji unaona au unapata nguvu ya kuendelea kuchimba, na au ishara gani ukiona unaona huku hapana siwezi kuendelea?
15: Wakati unaanza kuchimba kuna mchirizi. Unapokamata ule mchirizi lazima usome kwamba huu mchirizi unaenda wapi. Kwa mfano unaweza kukuta mchirizi umelala, lakini kwa mfano unaweza kukuta mchirizi mwingine umekata mkasi, au mchirizi umezunguka kama mara mwezi, manake unakurudisha pale katikati. Sasa mtu anapoona ule mchirizi kwa haraka haraka na maelekezo ya uganga anakimbia kulala fonka, lakini wakati analala fonka hawezi kuelewa kwamba usalama na utengeneza ndani ya hili duara watu watakaoingia uko wapi. Kwa maana anaweza kulala fonka ndani chini tu hata futi 20 au futi 30 analala fonka, lakini ule uhimili wa miamba haupo imara. Kwa hiyo anatakiwa shuke chini. Kumbe dhahabu iko chini, yeye analala fonka kuitafuta. Kwa hiyo anaenda na kukumbana na mkanda ambao unazunguka. Baada ukuzungusha utakurudisha pale pale katikati. Haya yametokea sana hata hapa, ndio maana watu wanahangaika. Kwanza kabisa tofauti ni moja. Uvumilivu. Watu wengi wanafikiria swala la kuchimba dhahabu ni swala tu la siku mbili tatu miezi miwili unapata dhahabu. Hapana. Dhahabu unaweza kuchimba miaka mitatu mpaka miaka mitano. Mtu unapata dhahabu na unarudi na mali. Lakini pia unatakiwa utumie ule udhoefu na kusikilizana maono ya kila mtu, kuliko kupelekea zile lamuri chonganishi kwamba nenda huku, lakini yule mganga hashiki nyundo, hashiki ponchi. Kwa hiyo anakudanganya, anakaa juu ya akili yenu. Lakini wewe unaingia ndani ya duara ndio unaona duara linasemaje. Kwa mfano unaweza kukuta mwamba, jiwe limesimama, linakuambia usiende huku. Wewe unalazimisha kutoboa. Na je, wakati unatoboa kuna jiwe linaloweza kuhimili kulinda hiyo gema ya juu? Hapana. Kwa hiyo watu wengi wanaweza kusababisha maafa pasipokuwa na uelewa. Elimu haijatosheleza uchimbaji mdogo.
14: Mtazamo wako ni kama huungi asilimia 100 juu ya maelekezo ya hawa wataalamu wa jadi, waganga wa jadi. Labda kwa faida msikizaji afahamu, kwa nini unaona pia kwa maelekezo haya ya jadi kwako uyapi asilimia kubwa sana kwenye hii kazi?
15: Mimi siungi mkono kwa taaluma ya jadi, kwa sababu ni mchimbaji ambaye najua kusoma miamba, kwamba naelekea wapi, niende wapi ili nipate nini na hiki ni nini. Kwa sababu unapopata mchirizi unaenda unapata nyuzi. Nyuzi ndio inakupeleka kwenye mkanda. Mkanda ule ndio inakupeleka kwenye mwamba. Kwa hiyo mkanda ule unaweza kukuzungusha round afu kukurudisha pale pale. Kwa hiyo ndani ya mikanda ipo mchirizi mitatu. Lazima uelewe kuna dume, kuna jike, kuna mtoto. Kwa hiyo hata utakapoifikia kila mkanda una sababu zake. Kuna mkanda ambao utakupelekea kupata maji. Nyuzi hii utakayoipata lazima maji yawepo, kwa sababu ndii inasafirisha maji kuleta kwenye mchirizi dume. Mchirizi dume ndio unaenda kulisha kwenye mchirizi jike, na ambao mchirizi jike ndio unaenda kuzaa mali.
14: Hebu fafanua kidogo. Hii tafasiri ya mchirizi dume, mchirizi jike, mchirizi mtoto. Fafanua kidogo kwa faida msikilizaji wangu afahamu. Unapozungumza mchirizi dume ni mchirizi wa namna gani? Huo jike ni wa namna gani? Na huo mtoto ni wa namna gani?
15: Mchirizi huu imekaa mitatu. Mimi ninavyoelewa ndani ya duara. Inapokaa mitatu, kuna mchirizi jike ambao una sample. Kuna mchirizi dume ambao unakaa katikati. Kuna mchirizi mtoto ambao unakaa pembeni. Ule mchirizi lazima tu utakapoutoboa kule utakutana na chemchemi ya maji. Kwa hiyo huu ndio unaleta kusafirisha maji. Na katika ule mchirizi utaona kuna nyuzi ambazo zinatiririsha maji kama jasho. Utaanza kuona kama jasho. Lakini ile jasho baadaye utakapokwenda kule chini utakutana na maji yanatiririka kutokea ule ule mchirizi. Kwa hiyo ndivyo uumbaji Mwenyezi Mungu alivyoumba. Kwa hiyo watu tunaenda kubatilisha uumbaji Mwenyezi Mungu alivyoumba na kukaliwa na imani ya kiganga. Na ndio maana watu wengi tunafeli sana. Tunatumia nguvu nyingi kuliko kutumia nguvu kidogo. Kwa hiyo tungetumia taaluma ya kisayansi, tungeweza kutumia nguvu kidogo na mali tukapata nyingi na muda tukatumia mchache.
14: Unaitwa nani?
16: Dr. Emmanuel Alfred Joseph. Mimi hichi ndicho kituo changu cha kwanza. Niseme kitu cha ukweli, kama mimi hapa najifunza. Kwa shughuli ninazo zifanya hapa naona Mungu analeta matumaini, kwa sababu kila kadri ninavyozidi kufanya kazi vile vitu ninavyoona vinazidi kubadilika. Mi toka nimeanza kufanya kazi si usiki na mambo ya waganga. Naangalia ramani ya mchirizi ulivoka na dola ulivoka. Ukifatilia mambo ya waganga wanakupendisha. Wengine wanakuambia pigia fonka, mwingine wanakuambia nyosha, mwingine wanakuambia hapo hapo ulipofika pandisha juu kidogo, chimba tena fonka. Sasa unakuta wanakutoa kwenye ramani ya kazi na unakuta unafanya kazi kubwa na upati mafanikio.
17: Unaitwa nani?
8: Unaitwa Misima.
17: Mkazi wa wapi?
8: Mahanga.
17: Hebu tupe story kidogo. Kwenye masuala ya maelekezo ya mganga, tunajua ya mambo. Kwa upande wako na hapa nafasi gani?
8: Kwa kwangu, ukifuatilia mambo ya waganga kiufupi ya kukupotosha au mengine ya kukupeleka kwenye njia sahihi.
17: Hebu tuende hapo kwenye njia sahihi.
8: Mganga na akikwambia chimba sehemu fulani unaweza kupata ukaelekea yako na Mungu akakusaidia ukaipata.
17: Hebu kwa upande wa pili ambapo unaona pia unaweza ukaelekezwa na mganga isiwe sahihi, kwa nini unakuwa na wazo hilo?
8: Ukika mganga na akimwingine ani wako tofauti tofauti. Wanaacha kuelekeza kwenda kushoto ukaelekea yako ukakosa na akili yako ikakwambia viteremka kwenda chini ukapata.
17: Tupate uzoefu kutoka kwako.
18: Mimi naitwa Makaya au Saidini.
19: Ya bibu zefu wangu. Uchimbaji pia naujua ndio nimeanza huko ndo nikarudi kwenye ufundi. Ya uzoefu wangu mimi cha kwanza kabisa huwa tunafuata mchirizi. Mchirizi huyo unapofuata huwa tunacheza na vitu viwili. Tunakuwa tuna maji pale nje, tunakuwa na vitu vya kutestia. Sasa unapochimba unafika sehemu unaangalia kwamba huu mwamba unaelekea wapi na ukoje. Unachukua ile sample pale na kuja naponda hapa nje unaangalia. Utaona pale kuna dhahabu, kuna nyingine isome dhahabu inaleta silver. Unaangalia hapa kuna dhahabu kidogo, kuna silver. Kwa hiyo hapo sio unaangalia kwamba nichimbe huu, nielekee mkono huu. Hiyo ndio inakupa mwanga kamili.
17: Hebu twende kwa sababu kwenye dhana ya wachimbaji kuna masuala ya maelekezo ya wataalamu pale waganga. Piga hapa au acha hapa na nani. Wewe kwa upande wako na yapa nafasi gani kwenye uzoefu katika hizo shughuli?
19: Ya hilo bana, waganga sawa wapo wazuri ambao wanaweza kweli akakupa labda ramani nzuri ukafika kweli kwenye sehemu nayo aliyokuelekeza ukafanikiwa, lakini wengi wao sasa wengi anakulia hela tu hata uone chochote. Ukuta unafika kwenye mwamba anakuambia pale usipige mwamba una kitu, anakurudisha ambako mwamba unaona kabisa haupo. Unaona sasa hiyo pia huwa sio ya kuamini sana. Sio ya kuamini sana kwa sababu.
17: Sasa ikiwa pia kwenye hili amlipi nafasi kubwa sana, wale wataalamu sasa ambao wanakuja na vipimo ambao tunasema ni wataalamu katika uthibitisho wa kisayansi, wengine hawa mnawapa nafasi gani?
19: Ya sisi wale wakija mfano kitutembelea kama duara kama hizi wamekuja kutuangalizia. Ya sisi tuna uwezekano wa kushuka nao chini tukaonyesha jamani mambo yetu ni huu, chukueni sample mtuonyeshe tuchimbe kuelekea wapi.
17: Lakini katika maisha yako ya uchimbaji mmeshakutana hilo zoezi labda la wataalamu wamekuja labda kabla ya shughuli au wakati wa uchimbaji na wakawaambia labda pengine fanya hivi fanya hivi fanya hivi?
19: Ya kwa sisi hapa bado wajaji.
17: Wewe unadhani changamoto ni nini? Kwa nini hawa wataalamu pia hawatumiwi sana na hawa wachimbaji kwenye kupata maelekezo haya ya kisayansi?
19: Labda tuombe sasa kwenye uongozi wetu watufanyie kazi ile kama vijana wao. Ya watuletea watu watusaidie. Na sisi vijana ndio ajira yetu hii.
17: Tumewasikiliza vijana ambao wanafanya kazi duarani wakizamia. Lakini sambamba na shughuli zingine ambazo zinatajwa hapa ni pamoja na imani za jadi katika shughuli za uchimbaji. Zina uhalisia kiasi gani na wataalamu wanachukua nafasi gani na maelekezo gani katika kuwasaidia vijana hawa? Bado tunatembelea maeneo mengine ya wachimbaji, tutasikiliza mtazamo wao, tutasikiliza maoni na mafanikio yao. Ikiwa ni sehemu tu ya duarani, baki nami.
14: Okay, asante. Ukiwa kama mchimbaji basi naamini sehemu ya kile ambacho kimezungumzwa na baadhi ya wadau yamkini ndio kile ambacho nakutana nacho katika maisha ya kila siku ya shughuli za uchimbaji yako, ambayo pengine ungekuwa na fursa ya kuweza kuzungumza na duarani ungeweza kuyazungumza zaidi katika uzoefu na uthibitisho. Lakini moja kati ya mambo ambayo utayakuta katika jumuiya ya wachimbaji wadogo ni pamoja na imani za kishirikina miongoni mwao katika shughuli hizi za uchimbaji wa madini, jambo ambalo limepelekea kuwa na hasara kubwa katika shughuli za uchimbaji, hasa kwa wao wenyewe, lakini pia na hasara zingine au hatari nyingine kwa wanajamii, hasa kutokana na matendo ya kishirikina. Wakati huo, masuala ya mbinu zingine za kisayansi ambayo yamekuwa kihamasishwa na kusisitizwa katika jumuiya ya wachimbaji, ambapo ikielezwa tu kwamba dhahabu haipatikani kwa maombi bali kwa maarifa ya kijiolojia, mfano matumizi ya S-Report na Geological Survey ili kuweza kuelewa uwiano wa dhahabu katika miamba, na maarifa haya ambayo yanasaidia kupunguza hatari, kuboresha masuala ya usalama mgodini na kuongeza tija. Lakini hii turejeshe katika sehemu ya kumbukumbu ya kile ambacho kiliweza kuzungumzwa na Stanislaus Nyongo mwaka 2019, hasa kipaza sauti juu ya mitazamo ya imani za kishirikina katika shughuli za uchimbaji wa madini.
20: Sehemu nyingi ambazo tumekwenda na tumeona watu wengi wanaojishirikisha katika uchimbaji wa madini, hasa wachimbaji wadogo, kuna changamoto nyingi sana wanakutana nazo ambayo nitalielezea na kina mama nini kinachowafuta. Cha kwanza, wengi wanachimba bila taarifa za kijiolojia, yani hawana geological information, wanachimba kwa kubahatisha, na hasa kwenye madini ya dhahabu. Mtu anakuwa anakwenda sehemu, wanaambiana tu kwamba hapa kuna madini na wanasadikishana kwamba hapa kuna madini. Mtu anaenda anauza hata nyumba yake, anauza ng'ombe wake, anauza shamba lake, anakuja kuwekeza, wanachimba, wanatafuta mwamba wa dhahabu. Wanaweza kumaliza hata mwezi mzima. Wakienda huko hawakuti chochote. Wanapata hasara, wengine kwa kweli wamepata masaibu makubwa sana kwa sababu familia zao zimekuwa maskini kwa sababu walikuwa wanakwenda kuwekeza mahala ambapo hakuna litani. Sasa hili ni tatizo moja ambalo tumeshaitafutia ufumbuzi sisi kupitia shirika letu la madini Stamico. Sasa hivi tunawasaidia wachimbaji wadogo kuwafanyia tafiti. Na hata ukija katika kitengo chetu cha Geological Survey of Tanzania, yani GST, tunatoa huduma kwa wachimbaji wadogo. Una eneo lako umeona lina madini, lina viashiria vya madini, njoo. Tutakupa wataalamu, utalipa fee kidogo, watakwenda kukufanyia utafiti. Hii kuepusha watu kuchimba kwa kubahatisha. Sasa katika kuchimba kwa kubahatisha, imani ya kichawi huwa iko mbele sana. Wengine unakuta anakwenda wanaambizana ili tuweze kupata tuchinje mbuzi mweusi, tuchinje kondoo mweusi. Wengine wanapeana na masharti, asisogee mwanamke hapa kwa sababu mwanamke akisogea hapa anatuletea balaa la uchimbaji. Hapo ndipo vita vilivyoanza. Na ndipo maana huyo na mama mmoja anayeitwa Pili Huseni, yeye aliamua kujifanya mwanaume ili kuweza kujibadilisha, kujionesha yeye ni mwanaume na kujiingiza kwenye kazi ya uchimbaji, na wakaona na mwenzao. Kwa hiyo hawakuwa na problem naye. Na aliweza kufanikiwa kwa sababu alikwenda kwa malengo. Sasa sisi, kwa sababu sasa hivi tunawaelimisha wachimbaji, tunawapa elimu ya kufanya utafiti, elimu ya uchenjiwaji, elimu ya kufanya ya ujasiriamali vile vile tunawapa.
14: Hiyo ni sehemu ya kumbukumbu ambayo iliweza kuzungumzwa pia na viongozi juu ya mipango na ile imani ambayo pia wameweza kukutana nayo mara kadhaa katika maeneo mbalimbali, hususan ya wachimbaji wadogo, kwa namna gani pia nguvu za kishirikina zimekuwa zikichukua nafasi, hata hivyo kwa baadhi yao kuwatia katika hasara kubwa na madeni makubwa baada ya uwekezaji ambao wanaufanya, ikiwa ni pamoja na uuzaji wa rasilimali au mali ulizonazo kwenda kuwekeza katika maeneo ambayo yanakuwa ni ya kubahatisha, au maeneo kama ramli, nauza kiwanja, nauza ng'ombe, nauza mbuzi na mifugo wengine, hasa katika jumuiya za wachimbaji ambazo zinaamini pesa siku yoyote zikirejea mifugo kama hiyo ndani ya kipindi kifupi wanaweza wakarejeshwa zaidi ya mara 4 kama wale waliopo. Lakini mambo yanakuwa ni tofauti, sio bure kwamba ikawaacha watu na wimbi la umasikini. Imani za kishirikina na kijamii zingine zipo ambazo zimetawala. Hiki ndicho ambacho anakizungumza katika sehemu ya kumbukumbu tu inayokwenda kukwamisha juhudi hizi. Na akichukulia mfano na moja kati ya wanawake ambao walizungua sana kwenye mitandao ya kijamii, hasa katika imani za wachimbaji wadogo wa madini wanaamini katika maeneo yao au katika duara lao akisogea mwanamke hakuna uzalishaji. Sasa huyu ilielezwa yeye alijifanya kuwa mwanaume tangu hatua ya kwanza, na walichimba naye mdoto akijua ni mwanaume na mali ilikuwa inapatikana. Na ndiko sehemu ya swali, je, huo mzimu na wenyewe haukujua kwamba huyu ni mwanamke? Na kama hivyo ndivyo, ile imani ilifanya kazi kwenye upande gani ikiwa ni mwanamke alichimba na bado mali ilipatikana? Kwa hiyo ndio amekizungumza. Turejee katika nafasi ya kile ambacho kwenye kumbukumbu pale bungeni Dodoma ikielezwa juu ya athari na mwelekeo wa zile changamoto ambazo zilikuwa zinaelezwa katika mtazamo wa msaada na masuala ya kisayansi yanavyopewa nafasi kwa jumuiya ya wachimbaji wadogo. Na hii ni takriban miaka mitatu iliyopita. Hii ilikuwa ni sehemu ya hoja pale bungeni katika bunge la 12.
0: Niseme kwa uchungu mkubwa kwamba kuna haja kubwa, na hii tumeendelea kushauri muda mrefu, hii kitengo cha GST, kazi wanaofanya GST ni utafiti kama mganga wa kienyeji. Leo wachimbaji wadogo wadogo hawana uhakika na maeneo yao wanayochimba. Leo wachimbaji wadogo wadogo wanatumia ramli kuchimba madini haya, lakini leo wachimbaji wadogo hawana msaada wowote ambao wanaweza wakapatiwa ili wajengewe mazingira mazuri ya uchimbaji. Lakini leo serikali na kaka yangu Mwigulu Nchemba tunaenda kuanza kufikiria kuongezea kodi, tena kodi yenyewe inakatwa kwenye mtaji na si faida ambao wanaipata.
14: Hii ni sehemu ya kumbukumbu ambayo imezungumzwa, yamkini inaweza ikawa inachukua taswira tofauti katika kipindi ndani ya takriban miaka mitatu, hasa juu ya dhana hii. Lakini uhalisia unabaki katika maeneo ya wachimbaji, kwamba bado wachimbaji wengi wanachimba kwa kubahatisha, kuchimba kwa kuotea, kuchimba kwa kutabiri, kuchimba kwa ramli. Wapi achimbe, maelekezo ya mganga au maelekezo ya nguvu zingine za jadi na kishirikina ambazo zinatawala. Tathmini ya mgongano wa imani na masuala ya kisayansi. Inaelezwa kwamba katika imani za kishirikina mara nyingi husababisha wachimbaji kupuuza vipimo vya kisayansi, hivyo kuongeza ile hatari pale mgodini. Na wachimbaji wanaoegemea sayansi wanahitaji msaada wa elimu na ufahamu. Vikundi ambavyo vinapata mafunzo vinaonekana pia kuwa na mafanikio dhidi ya vingine vile ambavyo vinakuwa vimeegemea sana katika masuala ya kiimani za kishirikina. Muhimu tu ni kwamba elimu ya kisayansi ifike vijijini sambamba na kuheshimu imani za kijadi, bila kuamsha dawa ya imani zisizo na tija kwa mchimbaji na jamii kwa ujumla. Safari ya kipindi cha Dorani, mimi nisema asante kwa muda wako msikilizaji. Endelea kuisikiliza Mazingira FM. Ukijayo tukutane panapo majaliwa. Mimi ni Edward Lucas, nite Uncle Luca. Asante kwa muda wako.

0: Katika kufungua wigo wa kujadili, kuelimika na kujifunza mambo mbalimbali kupitia shughuli za uchimbaji wa madini, Mazingira FM inakuletea kipindi safi na murua zaidi katika kuziangazia changamoto za uchimbaji wa madini.
1: Ugumu wa kazi ni kutoa ule udongo uliopo pale chini ndio ulioziba ile njia.
2: Huko chini tunamkana ambao tumeshopata mwamba, japokuwa uzalishaji wake si mzuri sana. Yaani kwa mbojawa na dhahabu zile ambazo unaweza kwamba kizi mahitaji kwa hapo napo.
0: Fursa katika uchimbaji na biashara ya madini.
3: Walichangamkia fursa hii, wengine wamejenga, wengine wamenunua mahitaji yao.
4: Kwa sababu madini kikiwa yametokea sehemu, naona hali ni nzuri, kila anayefika pale anapata riziki, anamaliza shida yake.
5: Tunafanya uongezaji wa thamani wa madini. Kwa hiyo tunafanya cutting and polishing, tunatengeneza mapambo ya kuvaa na ya ndani na ya nje, yani mapambo.
0: Elimu juu ya masuala mbalimbali katika sekta ya madini.
6: Kama anataka kujua kiwango cha dhahabu, tutamwambia kuna gramu kadhaa kwa tani ya matirio yake alionayo. Kama ni majimaji, kama ni carbon, kama ni miamba, tutamwambia majibu.
7: Tuna illusion plant, alafu tuna maabara pia ya kupima kujua wingi wa dhahabu zilizomo kwenye mchanga ama kwenye jiwe au kwenye kaboni pia.
0: Sheria, taratibu na kanuni zinazosimamia shughuli za madini na mengine mengi.
3: Vifusi hivyo vitakavyozalishwa hapo, basi vinaponunuliwa kuna asilimia ambayo inarudi katika ndani ya mtaa.
8: Mwaka 2017-18 tulizuia usafirishaji wa makinikia kwenda nje ya nchi.
9: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
0: Mkata kwao ni mtumwa.
10: Sasa
0: ndio nyumbani Afrika. Nyumbani. Nyumbani ni nyumbani.
10: Mwana kamale, kamale, kamale, mwana kamale.
0: Nyumbani, nyumbani Afrika ndio mahala pake.
11: Afrika kiri naga sagende. Usiniweke pembeni mama.
0: Tukutane katika kipindi cha Nyumbani Afrika kupata burudani murua kabisa kama rumba.
12: Jamani Dodoma, Dodoma ya Watanzania.
0: Zuku.

0: muziki wa dansi na nyingine nyingi, huku kipata nafasi ya kuwafahamu wana muziki wa nyimbo hizo na kazi zao, ukiongozwa na mtangazaji mwenye waledo kupitisha katika burudani hiyo murua kabisa. Nyumbani Afrika ni kila Jumapili
1: kuanzia saa 4 kamili
0: hadi saa 6 kamili usiku, hapa hapa Radio Mazingira FM, sauti

anaitwa Fire Tess akiwa anakuambia Mungali. Ikiwa nasadikika bwana mwana mama alimtesa sana mbili ya Bell. Tutatazama mengi pia kuhusiana na Fire Tess pamoja na mbili ya Bell kwa siku ya leo. Dakika saba tu zimeondoka marabara ya sane kamilo siku. Karibu sana nyumbani Afrika msikilizaji. Wa 91.7 Mazingira FM. Kwanza hivi sasa hadi pale saa 6 kamili za usiku. Mambo yako vizuri kabisa bana. Asante sana kwa wale ambao hivi sasa mnaisikiliza Mazingira FM kutoka maeneo mbalimbali. Basi niwaambie nafasi kabisa kwenu pia ya kuweza kusikiliza kipindi kizuri kabisa cha nyumbani Afrika. Fire Tess akiwa nakwambia Mungali. Nitacheza vibao vya Fire Tess pia na mbili ya Bell. Alafu baadaye tutakuja kupiga mastori pia na wewe utupe pia kwa mtazamo wako Fire Tess pia na mbili ya Bell. Kwani ulitajwa sana bwana katika nafasi ya ushindani pia. Utatuambia wewe nani ambao unamuona alikuwa bora kuliko mwenzie. Nitaruhusu pia simu tu za watu ambao pia wana uelewa mkubwa pia na muziki kutoka pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wale wa miaka nyuma kidogo hivi waweze pia kutupa mtazamo wao. Kwa kama hujui chochote tafadhali utaachia tu line. Usije ukatuboa msikilizaji. Kama hujui chochote utaachia line. Mtapokea simu yako kuanzia saa 5 hivi. Lakini kwa hivi sasa tutaenda kupata nafasi ya kuweza kusikiliza vizuri kabisa Fire Tess pamoja na mbili ya Bell. Kwa nini Fire Tess natajwa sana? Kwamba alimnyima usingizi mno mbili ya Bell. Mwanama pia alikuwa anajua, tunajua pia uwezo wa mbili ya Bell. Basi tuende sambamba kabisa leo nyumbani Afrika tukitazama zaidi kupandwa Fire Tess pamoja na mbili ya Bell. Mimi ni msachaz kagole msikilizaji. Karibu sana nyumbani Afrika. Lakini nafasi nzuri kabisa kwako pia kwenye ujumbe mfupi kupitia nambari za hapa studio 0684 160 007 au 0656 555 571. Tumia tu ujumbe wako msikilizaji ili tuweze kwenda sawa kabisa nyumbani Afrika kwa siku ya leo. Mambo akiwa yako vizuri kabisa hapa. Kila kitu kiko sawa. Muda burudani, tunaponda raha sana Weekend hivi tunaisindikiza vizuri kabisa na burudani za kutosha kwa siku ya leo. Asante sana kwa wale ambao sasa mnaisikiliza Mazingira FM kutoka maeneo mbalimbali. Bana kutokea Mwanza pia pale Magu Kerewe Misungwi bila kusahau tukutokea pale Kwimba. Lakini Simiyu Busega pale Bariadi na Maswa. Mambo yanakuwa yako vizuri kabisa lakini Bunda Butiama Musoma road ya Tarime pamoja na Serengeti. Bana mambo yanakuwa vizuri kabisa. Tupo nyumbani Afrika hapa. Hadi pale saa 6 kamili usiku. Unaweza pia ukatucheki kwenye mitandao ya kijamii. Pale mimi Facebook ni cheki tu kama Musa Charles Kagole. Unaweza ukanifollow pia kuendelea kupata taarifa mbalimbali. Follow tu kama Musa Charles Kagole. Insta pia napatikana, Instagram napatikana kama Musa Kagole. Lakini unaweza kaifuatilia pia Mazingira FM kwenye mitandao ya kijamii. TikTok pia tunapatikana kama Mazingira FM, lakini tunapatikana pia YouTube. Bila kusahau Facebook pia na Instagram unaweza kacheki na sisi huko. Mambo akiwa vizuri kabisa. Dakika 10 msikilizaji nyumbani Afrika. Tupo sambamba kabisa kila kitu kiko vizuri hapa. Tunaenda kutazama hapa mbili ya Bell pamoja na Fire Tess. Tumeanza na Fire Tess pia. Tutaenda kuzungumza mengi ambayo pia yanawahusu wao.

akiwa amezaliwa mwaka 1966 pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mji wa Kinshasa. Mwimbaji wa nyimbo za rumba pamoja na sukul. Si mwingine bali ni Fire Test. Alipenda zaidi kuimba mwenyewe bila kushirikishwa pia. Sauti tam pia. Lakini mwonyesho yake pia yalikuwa yenye nguvu na kuvutia watazamaji. Na pengine kwa miongo kadhaa pia alifanya vizuri mno.

lakini ana hadithi kubwa kweli kweli pia. Ikiwa mwaka 1986 alipojiunga na kundi kabisa la Afrisa International likiongozwa na Tape. Na hili mpa nguvu sana mwana mama na kuweza kujulikana zaidi akifanya kazi zake kwa ustadi mkubwa. Nitaendelea kupa dodoso kuhusiana na Fatis pamoja na mbili ya bea. Alafu utaweza kutupa pia maoni yako bwana baadaye hivi. Twende sawa nyumbani Afrika.

Tunaenda kumsikiliza Mbilia Bell akiwa anakumbia Mwayo pale. Tutatazama pia mengi kwelikweli, eh. Kikubwa tuende sambamba kabisa msikilizaji. Nifuatilie kwa makini.

Billy Abel akiwa ni mwanamuziki mkubwa kabisa bana na malikia wa rumba pengine duniani, mwanamuziki mkongwe ambaye pia alipendwa na anaendelea kupendwa hadi hivi sasa. Nasi leo tu na watu wa rika mbalimbali, lika lake na vijana pia wakionekana kuweza kuvutiwa pia na nyimbo zake nyingi kule kweli. Akiwa mezalo mwaka 1959 huko Kinshasa, lakini alijifunza zaidi mziki baada ya kuvutiwa sana na sauti yake au sauti ya babu yake ambaye alikuwa ni bingwa wa kuimba wakati huo. Na mbili yeye alikuwa ni mcheza ngoma tu maarufu pale kijini kwao na vijiji vya jirani, na mbili pia akaalisi vipaji vyote hivyo, kucheza na kuimba pia. Ngoma yake kwanza inasikika, Maya Vale. Twende sawa msikilizaji.

anaitwa Fire Test anakuambia Tanga Wizi. Dakika 29 msikilizaji, mara baada ya saa 4 bado tunazidi kusonga mbele. Twende pamoja, eh? Nyumbani Afrika.

Tangawizi ya kwake Fire Test, dakika 38 bado tunazile kusonga mbele msikilizaji. Nyumbani Afrika. Nitapitia pia jumbako ambao naendelea kutuma hapa. Twende pamoja.

0: robi?
1: Na kei Nairobi. Kutoka kwa kei mwanamama Mbilia Bell. Dakika 40. Bado tunazidi kusonga mbele msikilizaji.

Kibao cha tatu kinasikika kutoka kwa Fire Taste akiwa anakumbia magari. Dakika 49 tu marabara ya sane msikilizaji. Satano teza kulejea katika nafasi pia ya maoni ya kwako. Ambapo nitaruhusu tuweza kunipigia simu, lakini kwa hivi sasa nafasi nzuri kabisa ujumbe wa kwako. Asante pia Masagati Saru kutoka pale Kabrabura. Unasema upo pale mtaa Pirato. Na unanipata vizuri sana. Asante pia kutokea hapo. Makati Beauty. Jumbani Afrika Masagati, asante pia kwa ujumbe kwako Masagati. Anasema kakamsa nomba unipigia kibao cha Rimi Ongala kifo wakina huruma. Anaitwa Welima Mwita kutoka Kebu Kuluya. Pole pia. Mbani Afrika anaitwa Zero kutoka Masinono. Aye kupande wake anamkubali Mbiria Bele. Nasema liko natisha sana sawa. Sijasema upige simu bwana, mbona kwa hivyo? Januari wa Mbura wa Nyanguge pale Mwanza, Mbilio Bella. Anasema mwaka 1900 usipige simu bwana. Anasema mwaka 1992 alitikiza sana, kumbusha mbali mno. Kipindi hicho likuwa sema pombe inaitwa Kimpumu, watu waliserebuka sana Msoma pale. Asante sana kutokea hapo msikilizaji. Tuko pamoja sana.

Fire Test anakwambia Eso yu wapi. Alafu utakuja pia kumsikiliza mbili ya Belly pia ndio akikwambia hivyo hivyo, alafu tutaweza kuzungumza wote pamoja utuambie pia.

Zamu ya kwake mbele ya Bele akiwa nakumbia SUV wapi. Dakika 15 tu barabara ya saa 5 usiku, bado tunazidi kusonga mbele. Nafasi nzuri kabisa kwako pia kuweza kushiriki nami kwa jumbe mfupi. Upo sambamba hadi pale saa 6 kamili usiku.

0: Sawa, asante msikilizaji. Mbili ya Bella kia nakumbia so yu wabi pia wabari nafasa kweza kumsikiliza Fire Test dakika 21 msikilizaji, nafasa pia nzuri ya kwako uweze kucheki na mimi hapa kupitia nambali zetu hapa studio 0684 160 007 0684 160 007 na 0655555571 0684 160 007 na 0656555571. Narudia tena mara ya mwisho, 0656555571 na 0684 160 007. Ucheki na mimi hapa pia msikilizaji, maoni yako kusiana kila ambacho pia umekisikiliza hapa kutoka kwa Kembelia Bell, bila kumsahau pia Fire Test. Tambie nani ambaye kwako ulimwona ni mkali, kwa nini, pia utupe pia na sababu zako, ukitaja pia na baadhi ya nyimbo ambazo nimeweza kuzicheza hapa ili tuweze kwenda sawa kabisa. Tafadhali, kama hujui chochote unaweza kukaa kando na ukaweza kusikiliza. Kama hujui chochote unakaa kando pia na ukasikiliza. Vizuri zaidi pia ukiwaacha watu ambao kidogo pia wapo kwenye lika fulani hivi nyakati zao watambe bana, wewe baki na bongo flavor tu kwako, ama vipi? Wacha ni cheki na line ya kwanza hapa, Mazingira FM. Hello. Amekimbia, sawa. Asante pia. Cheki na mimi hapa msikilizaji. Wacha ni cheki na mwamba hapa. Habari yako? Naam, habari ya kwako? Kaa sehemu nzuri, weka simu yako vizuri tuweze kuelewana vizuri.
1: Ndio, napata vizuri sasa.
0: Sawa, unapiga simu kutokea wapi?
1: Napiga simu kutoka Ng'ombe.
0: Naam?
1: Hiyo bwana.
0: Unapiga simu kutokea?
1: Natokea Ng'ombe.
0: Kung'ombe?
1: Ndio.
0: Sawa, karibu sana kutokea hapo Kung'ombe.
1: Asante bwana. Aise. Unajua hizo rumba zilikuwa zinatisha.
0: Zipi?
1: Wimbo wa Mbilia Bell na Kei Nairobi.

0: mwanamuziki mmoja kutoka kule Kongo.
1: Mm.
0: Naitwa Juju Man.
1: Okay.
0: Atamba.
1: Sawa sawa.
0: Bwana alikuwa anipenda muziki wa Kongo sana. Sasa nikumbukizo nyimbo.
1: Mm.
0: Na unajishike nyimbo kwa kwenye kipara. Hakika sitaraa mpaka utakapata tuone.
1: Okay.
0: Hey bwana, mpe tu Ramadhani pole yake.
1: Sawa, wasalimie bwana, wasalimie sana hapo Kungombe, si ndio?
0: Pamoja sana.
1: Okay, sawa. Bila kucheki na mimi hapa msikilizaji, ili tuweze kwenda sawa kabisa, mdabaru pa kutosha, dakika 25. Wacha ni cheki na mwingine hapa. Hello.
2: Hey, hello.
1: Habari yako?
2: Habari yangu bwana Musa Kagoli, ni kwema zapo mandresa.
1: Nzuri. Karibu.
2: Asante sana. Bwana, hapo naongea na kaka Singo, waziri wa maji, nikiwa Masinono.
1: Mm.
2: Mtaa Mlimani, Jaluni hapa.
1: Sawa.
2: Ase bwana, mimi ni mfuatiliaji wa hizi muziki. Endapo labda niseme kwamba kwa umri, endapo inaweza kaniacha, lakini kwa kulingana kama mimi mfuatiliaji, toka ninakuwa nikifuatilia muziki hizi za nyumbani Afrika, nikifuatilia sasa, nilikuwa nikifuatilia sana wimbo wa Bibi Abeli. Huyu dada katika wimbo wake alikuwa akipangilia katika sauti.
1: Mfano wimbo gani? Mfano
2: hii hapa Iko Wapi, na kuna nyingine ile ambayo nimeimba mara ya kwanza.
1: Ipi sasa, inaitwaje? Hello. Msikilizaji, nimesema kama ujue pia unaweza kukaa kando kabisa bwana. Sio katika nafasi ya kuweza kuvuruga kabisa utaratibu. Mwachie tu, wapo wenye muziki yao, ukiwasikia wanazungumza vizuri sana. Mfano mwamba kutoka pale Kungomba ikaeleza pia. Hadi marafiki zake wakati huo pia, toka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kama vipi? Wapo wenye muziki yao ndugu yangu. Tuachie pia nafasi. Si lazima usikike kwamba umepiga simu. Wacha nicheki na huyu hapa. Hello.
3: Mazingira FM sasa, rafiki.
1: Sauti yanayo, unapiga simu kutokea wapi?
3: Aisee, unaongea na Mwito Santini, kwa pande za Mkuyuni hapa Rebu, Mara, Tanzania.
1: Kutoka Rebu Tarime, si ndio?
3: Ni Rebu Tarime hapa Mkuyuni ndio.
1: Sawa, napafahamu vizuri sana. Karibu sana kutokea hapo Tarime.
3: Aisee, unaongea na Mwito Santini kwa Rebu.
1: Ndio.
3: Sasa ndugu yangu, ni kweli Fire Tesi na Mbili Abeli umetukumbusha, umenikumbusha mbali sana.
1: Wapi huko?
3: Umenikumbusha mwaka 87.
1: Ndiyo.
3: Kipindi natoka, nimetahiriwa mwaka 86, mwaka 87 ndio ujana wetu ukaanza hapo.
1: Sawa sawa.
3: Tukifanya biashara kutoka Sirali huko Magendo, nilikuwa na karidio kamoja kanaitwa Okomani, naweka masaksafoni yae masikioni, na karidio kama nakakumbuka kanaitwa Okomani. Sasa rafiki yangu tena baadaye ikaja gari moja inaitwa Kamata. Kama unakumbuka ile gari Kamata, ilikuwa natokaga Mwanza na ile Tanganyika na kupiga sore.
1: Sawa sawa.
3: Na resi wa Nika, kuna moja ilikuwa na yenyewe ita resi, hizo gari hizo basi. Hata rafiki yangu wa mziki wa Mbili Abeli ukiwekwa, na nyingine inaitwa Natina yo. Kuna ile mwaka 88 tena, huyo Mbili Abeli aliwahi pamoja wakiona tabure.
1: Naam.
3: Kipindi wamefunga ndoa juu ya anga.
1: Okay.
3: Kwenye ndege huko juu.
1: Sawa sawa.
3: Alafu baadaye akafuata tabure, unajua alitaka kunywa sumu kwa ajili ya Mbili Abeli. Kipindi amenyang'anywa na kijana wa huyu wa rais wa ni rais wa watu huyu rais Banda Marawi. Kuna Mbili Abeli, unajua kijana wake alimtorosha tena, ndio huyu jamaa akataka kunywa sumu. Huyu tabule huyu, nakumbuka sana siku yangu kipindi hicho, ndio maana sikia mimi naitwa Santina. Sasa Santina zimeisha, zikuwa zimekuja kanda kanda hizi.
1: Okay.
3: Ambazo kwa tunaweka sasa kwenye memory queue au kwenye Panasonic. Nasi na Panasonic.
1: Sawa sawa.
3: Kipindicho sasa tumeingia kucheza mziki, yani kufuka kama kuanzia saa 3, saa 4, saa 5 hapo. Tunatoa shilingi 2, bila shilingi 2 uingi ndani kwenye holi. Mbili Abeli amefoka kipindi hata anaweka Nairobi Night, na kuna ile inaitwa Latina yo, na ile inaitwa samaki nyama, nyama udongo.
1: Sawa sawa.
3: Hata kwa

0: hata kwa Mungu Baba.
1: Mm.
0: Yaani hiyo bwana nakumbuka sana jamaa ambao tulikuwa naye, hata jamaa mmoja wa Bunda hapo anaitwa Chacha Mwita Werema.
1: Chacha Mwita Werema.
0: Chacha Mwita Werema alikuwa na duka, ana duka hapo Bunda linaitwa Pendeza Shop.
1: Sawa sawa.
0: Tukienda mpaka Bunda sehemu moja inaitwa Kisangwe tukirangua mbuzi.
1: Okay.
0: Tukifuka Mlianza huko ndo tukao tunapanda mabasi, hata tukitoka huko tunaenda mpaka Ukereo huko tunaleta machungwa.
1: Mm.
0: Samaki kuja hapa sehemu moja Butiama hapa Mwitongo hapo kwa Mwalimu Nyerere.
1: Ndio.
0: Yaani bana umekumbusha mbali sana kipindi hata nakumbuka kuna gari ya serikali SU na SJ ambazo kipindi nateremka na kwanza kutoka Shirali huko na Jojo.
1: Sawa sawa.
0: Digi na Orbit kabla zikumbuka kuna mafuta mazuri sana ito yu.
1: Sawa bana.
0: Yata pato ndugu mtangazaji bwana Musa.
1: Naam.
0: Yaani umenirudisha nyumba kweli kweli bwana. Hata nikikumbuka jamaa zangu ambao tulikuwa nao bwana kina Marua Ndeti ngoja ni marehemu, kina Magutu wa Ndeti bwana tuko nao bwana mpaka sasa ya Manga Mliba. Yaani tulikuwa ni wengi sana kina Fundi Majiko. Yaani bwana. Tukitoka hapo tunakuja Mkulima Bar.
1: Okay.
0: Tunakuja Utulivu, Utulivu Bar.
1: Sawa.
0: Tunakwenda mpaka mia kwa mia vipindi cho makarani na foka taarifa hapo ICMG. Unaona?
1: Naam.
0: Tukiona kina Patishangi, yaani ndugu mtangazaji bana, wewe acha tu bana, sisi mimi nitasemaje bana, bwana Musa.
1: Nikushukuru sana kutoka Tarime Rebu hapo.
0: Asante sana, asante sana, asante sana. Kipindi cho moyo bana nasema kwamba maji kwangu, soda kwangu. Ndio mtazamaji amekuja kule sehemu hadi naitwa Naivasha mpaka izoeshe nikaingia Naivasha bado kumwona piga beri.
1: Sawa sawa.
0: Dada kwanza kwenye mashabu alikuwa na mashabu mazuri sana. Asante sana.
1: Ah bwana, asante sana. Wasalimie sana hapo Rebu Tarime.

0: Wacha ni cheki na mwingine hapa kwenye line. Hello.
1: Hello.
0: Habari yako?
1: Salama kabisa, za kwako?
0: Nzuri. Unapiga simu kutokea wapi?
1: Mebatika na kuongea na Faiba, gari ya majini, gari ya tabutabu kutoka pande za Buruma hapa.
0: Kutoka Buruma, karibu sana bwana kutokea hapo Buruma.
1: Asante sana, yaani hiyo nyimbo mzee wangu nakwambia hivi.
0: Ipi?
1: Hiyo nyimbo, hiyo ngoma hiyo inayogusa hiyo, maana naikumbuka kipindi nilikuwa na mke wangu Mama Jani.
0: Inaitwaje pengine tukumbushe?
1: Hata mimi waka naenda nikurusha nyimbo na niruhusha na zikari, lakini majina waka yanapita pita kidogo maana.
0: Sawa, inakukumbusha ukiwa na Mama Jani, mwaka gani pengine?
1: Kwamba
0: inakukumbusha wapi?
1: Nilikuwa na Mama Jani, Mama Jani aliniacha hapa,
0: anataka mwaka gani hiyo?
1: Na mali anapenda wengine, hata hiyo nyimbo ndio yake. Mm. Nilikuwa naye hata na sabufa ndani kwenye geto langu.
0: Mm.
1: Hapa naona Mama Jana, naona nikiwa nimeenda fedha hapa, natoka fedha na kutarudi ndani kwangu, mpaka nikiingia nyumbani nakuta Mama Jana amefungua sabufa hapa na cheza yano hapa.
0: Ilikuwa mwaka gani
1: Mama Jana alipoenda hapa? Ameniacha mkutuni mwingi, ukipiga sana nakwambia.
0: Mm.
1: Naitoa nguvu kabisa, natamani hata ninunue hata na mimi redio.
0: Sawa, nisikilize pia. Ilikuwa ni mwaka gani pengine tukumbushe pia, wakati na kukumbusha mwaka gani?
1: Mwaka 2003 hiyo.
0: 2003. Okay, sawa. Ma disco hivi.
1: Mashokoro. Ilikuwa inavuma sana mashokoro.
0: Haya bwana, sawa. Asante pia, umejitahidi.

0: kwenye line ya Mazingira FM. Hello.
1: Hello.
0: Habari yako?
1: Bali sasa hivi.
0: Sauti yanayo napiga simu kutoka wapi?
1: Napiga simu kutoka mtaa wa Kusure.
0: Wapi hapo?
1: Hapa Kusure, napatikana kata ya Makokoto.
0: Okay, sawa. Karibu.
1: Asante sana.
0: Naam.
1: Bwana ndugu mtangazaji. Muziki hii. Watu mimi nafikiri wanafikiri kwamba labda ni 2003, sio hivyo. Muziki inaanzia miaka ya 87.
0: Naam.
1: 89.
0: Ndio.
1: Ilivuma sasa.
0: Wakati huo ulikuwa wapi pengine?
1: Sasa ni kama mie. Nilikuwa na muziki mmoja unaitwa record player. Kwa hiyo na ndo tulikuwa tunatumia kuzunguka, kununua nani Century pale, Silali pale.
0: Naam.
1: Unanunua Century unaleta, na kulikuwa na mchezo unaitwa party.
0: Naam.
1: Maanake watu wanakuwa wamezunguka, alafu na nani pale katikati. Pako wazi.
0: Ndio.
1: Sasa kuna mtu anakata party labda shilingi 2, shilingi 1.5. Unachaguru na ingiwa unacheza.
0: Sawa sawa.
1: Sasa ni huu mziki wa tuende Nairobi. Ulivunja rekodi.
0: Okay.
1: Ni kwamba ulipendwa. Pia kwa wakati ule. Ndio. Ulionekana mziki ilikwenda vuma.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Sawa, marafiki zako ambao mlikuwa mnatembea tembea nao sana wakati huo pia, labda kwenda kwenye hizo disco pia na vitu vingine.
1: Tulikuwa na bwana mmoja ambaye sasa hivi ni mwenyekiti wa mtaa wa Kapula, anaitwa Luka Fiona Matunga.
0: Sawa sawa.
1: Yeye na bwana mmoja anaitwa Richard Adam. Adam Tani pia, hao ndio tulikuwa tunazunguka nao Nyamuswa, wapi Bukore huko.
0: Tukio gani ambao unalikumbuka umeshawahi kulifanya wakati huo pia mpo kwenye issue za disco pia, na nyimbo hizi zinatamba sana kwa wakati huo?
1: Mimi nafikiri matukio yalikuwepo hata kipindi mimi mkaongo na muoa mwaka 87.
0: Sawa sawa.
1: Alinikuta niko na matukio ya disco hayo. Hayo pia kwa nafikiri simu namwachia mimi nakata kona. Naweka pale Century kama 20 kisha nakata kona. Lakini hatimaye tulivumiliana. Kwa leo tunaendelea.
0: Hadi leo
1: maisha yanakwenda.
0: Sawa sawa.
1: Kwa hiyo ndio matukio yaliyokuwepo makubwa, kwa sababu ukiwa na vitu kama hivyo. Walembo nao pia wanakuandama.
0: Kwa hiyo kuna andamwa.
1: Ndio kila unapopita. Unakutana nao.
0: Okay.
1: Kwa unahitaji uvumilivu.
0: Sawa sawa.
1: Ndio.
0: Wemzungumzia Mbilia Belly. Fates pia.
1: Naam.
0: Wemzungumzia Mbilia Belly. Fates.
1: Kipindi kile. Hata kuna bwana mmoja nimesikia anasema kwamba alinyang'anywa sina mtoto alisho Malawi, sio kweli. Alikuwa ni mtoto wa Mabutu.
0: Sawa sawa.
1: Wa kipindi kile.
0: Alikuwa
1: anaitwa Seseko Mabutu wa Zabanga.
0: Ndio.
1: Sasa kijana wake ndio aliyevunja ndoa ya yule bwana. Mimi nafikiri labda alikuwa amepotea kidogo, lakini atamkumbushia kwa sababu siku zimeshakwenda.
0: Ni siku nyingi pia.
1: Ni siku nyingi ni kukumbushana, sio kwamba labda hailiga. Yeye ni kwamba na yeye isipokuwa tu alikuwa ametereza kidogo.
0: Okay.
1: Kwa ni jambo la kawaida tu.
0: Sawa, mimi nikushukuru sana mzee wangu, asalimie sana hapo.
1: Asante sana mtangazaji.
0: Sawa.

0: Bila kuchekera mimi msikilizaji ili tuweze kwenda sawa kabisa dakika 40 zimeondoka marabara ya saa 5. Mdabaro upo kabisa bana. Wenye muziki yao hapo Tafadhali kabisa kama unajui chochote kaa kando. Unikane mimi baka. Hello.
1: Hello kwenye line.
0: Sauti yanao napiga simu kutokea wapi?
1: Aisema batika kuongea na kijana mmoja anaitwa Temele Mwaro.
0: Kijana mmoja, si ndio
1: Kutoka pale za Kangetuti ya Bonda hapo.
0: Ungewaachia kidogo wale ambao humo limesogea singekuwa jambo zuri sana. Hebu tuambie unachokifahamu pia.
1: Hamna shida.
0: Tuambie.
1: Kamba.
0: Tuambie ambacho unakifahamu.
1: Sasa nikikumbuka hizo ngoma za zamani za mwanangu.
0: Mwaka gani unakumbuka sasa?
1: Kwa mwaka 2005 hivi 2004 hivi.
0: Ngoma gani ambazo unazikumbuka?
1: Kuna ngoma moja mwanangu ulitisha ile nipe nafasi baby. Unalikumbuka hiyo?
0: Si unaona sasa. Ndio maana nikasema achie wenye nyimbo zao.
1: Ni shida zake.
0: Unajisikia ufahari tu kupiga simu, si ndio?
1: Ya.
0: Au unajisikia tu ufahari kupiga simu alafu jua ambacho kinazungumzwa.
1: Hapo sijasikia vizuri, sijaelewa. Kwa hiyo maana nikapiga tu kwamba.
0: Ah, sawa. Wasalimie huko bwana. Haya bwana sawa. Wacheni jamani hii muziki yao wazungumze. Nipe nafasi baby. Mbona gani wewe tena ndugu yangu? Ah. Wacheni cheki na mwingine hapa leo.
1: Unaongea na mtandafu kutoka pande za Buruma.
0: Kutoka Buruma.
1: Eh.
0: Umerudi tena, si ndio?
1: Ama ni mwingine.
0: Sawa, karibu.
1: Ah, mimi kipindi na Korea nasikia hizo ngoma mababu yanapiga.
0: Mwaka gani huo?
1: 1900.
0: 1900 ndo nini? Tupo kwenye utani hapa, tafadhali kabisa bana. Wacha ni cheki na mwingine hapa alo. Habari yako? Kaa kimya, usishike line tafadhali.

mapenzi ya pesa ni ya sifa kwele, hatari kwele kwele. Wacha ni cheki na mwingine hapa. Halo, halo. Usishike line kama hujui chochote tafadhali.

0: Kwenye line, hello.
1: Hello.
0: Ongeza sauti tuweze kuelewana.
1: Hello, napenda Salvatore Mzuari kutoka Ilugo Ukerewe.
0: Kutoka Ilugo Ukerewe. Karibu sana kutoka hapo Ilugo Ukerewe.
1: Asante sana.
0: Ndio.
1: Hizo ngoma za Ndiria Beri hizo.
0: Mm.
1: Yaani kumbusha mwaka 90.
0: Ndio.
1: Nilikuwa hapo Kenya, Nairobi, Kisumu hapo.
0: Ulikuwa Nairobi, si ndio eh?
1: Kenya, Kisumu.
0: Kisumu.
1: Ingia baa moja ilikuwa inaitwa Katiba.
0: Mhm.
1: Kabla unakumbuka, unakumbuka ile madisi kuweka dondosha shilingi alafu unabonyeza
0: nembo
1: nao unaotaka afu inazunguka sasa.
0: Ndio ndio.
1: Nakwambia Mr. Kagore.
0: Naam.
1: Tujikuta tuko vya sana, yani tuvikeza kidogo tukoswe na nauli ya kuturudisha Tanzania.
0: Oho. Wakati wa nauli kwa shilingi ngapi kurudi?
1: Ah, tulikuwa kutoka pale Kisumu.
0: Mhm.
1: Kuja Sirari ilikuwa kama shilingi 200.
0: Sawa sawa. Okay.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo mkanogewa burudani, si ndio?
1: Nakwambia ni hatari.
0: Mhm.
1: Ni hatari.
0: Nyimbo za Ndiria Beri tu zinapigwa humo.
1: Ndiria Beri kulikuwa na ule wimbo Yorera.
0: Mhm.
1: Tende Nairobi.
0: Ndio.
1: Alafu Madina.
0: Mm.
1: Ni matatizo.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo mlifanikiwa kurudi lakini, si ndio?
1: Tulirudi.
0: Mhm.
1: Make tulikuwa tuna vijeti vya Tanzania.
0: Mhm.
1: Ndio tulifanikiwa kwenda sehemu moja, kulikuwa na mzee mmoja hapa alikuwa na chenji, tukapata ile chenji tukarudi.
0: Okay.
1: Hapo tulikuwa tumefuatilia kama mzigo fulani.
0: Ah. Ulikuwa na marafiki zako akina nani pengine?
1: Nilikuwa na mtoto wa mjomba alishakuwa marehemu.
0: Mhm.
1: Alikuwa anaitwa Magambe Mzara.
0: Mhm.
1: Alikuwa hapa Irugwa.
0: Ehe, mwingine?
1: Tulikuwa wawili tu.
0: Mlikuwa wawili tu.
1: Ndio.
0: Ah. Da, sawa. Asante bwana. Pole pia kupoteza rafiki yako, lakini wasalimie pia Irugwa hapo, si ndio?
1: Na kutakia kazi
0: njema. Ah, asante sana.

0: Wacha ni cheki na wengine hapa lo. Hello? Hello? Ah, sawa. Nelson Mandela, we love you. Kutoka kwake Dali Kimoko akiwa na Yondo Sister. Atale kule kweli na pokea hapa simu za mwisho mwisho. Hello. Amekimbia. Asante pia.
1: Mandela Mandela papa.
0: Ni cheki na mwingine hapa lo.
2: No.
0: Ongeza sauti ili tuweze kuelewana. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
2: Naongea na Robert Philip kutoka Mugara.
0: Kutoka Mgara, karibu sana bwana kutokea hapo. Sogeza sauti yako na sauti iwe juu tuweze kuelewana.
2: Yaani hiyo wimbo wa Mbili ya Beli.
0: Mm.
2: Kumbusha mbali sana.
0: Wimbo gani?
2: 8-9 basi.
0: Sawa sawa.
2: Kile tukiwa kuombe pale. Tulikuwa tunatembea tukisikia disco. Paka ufike hata iwe ya milama mnaenda kwa kweli wimbo wa Mbili ya Beli hiyo ilikuwa inatisha sana
0: miaka 88, si ndio?
2: Ndiyo.
0: Ulikuwa na wakina nani wakati huo pengine?
2: Hususa ni kama wimbo ule wa Tende na Hino.
0: Hmm.
2: Ilikuwa kweli hiyo wimbo ulitumetisha sana kipindi kile akiwa na nani yule mume wake aliyekuwa amemuoa baadaye akamwacha.
0: Tablay, si ndio
2: eh?
0: Sawa.
2: Akaolewa na kijana wa yule wa rais wa Gaboni yule Omar Bongo yule kijana Ali Bongo.
0: Sawa, unakumbuka marafiki zako ambao mlikuwa mnaenda nao?
2: Nawakumbuka sana.
0: Wakina nani?
2: Alikuwepo John, anaitwa John.
0: Mm.
2: Alikuwa anakaa nyaa sana pale.
0: Alikuwa anakaa nyaa sana.
2: Kile ndio tulikuwa tunakuja bado na nini muziki wa nani pale walikuwa kila weekend pale Serengeti. Tulikuwa tunakuja kila weekend pale, acha bana. Tulikuwa tunafika pale kucheza kila weekend, ilikuwa pale Serengeti pale Wima na Reza pale.
0: Mm. Okay.
2: Tukifini kama na tisa hiyo.
0: Sawa sawa.
2: Serengeti.
0: Basi salimia sana hapo Mgara, si ndio?
2: Haya, asante.
0: Asante sana mzee wangu.

0: nipokee simu ya mwisho hapa msikilizaji. Hello.
1: Hello.
0: Ndio, sauti ya nani?
1: Hello.
0: Tafadhali usisikilize redio, sikiliza simu yako tafadhali.
1: Sasa.
0: Ndio, unaitwa nani? Hello. Sawa, ndio, nisikilize mimi ninachozungumza kwenye simu yako tafadhali msikilizaji.
1: Hello.
0: Nisikilize mimi ninachozungumza kwenye simu yako. Sikiliza redio. Naam.
1: Bwana, piga muziki.
0: Punguza sauti ya redio yako kwanza.
1: Ila nikumbushe mbali kidogo.
0: Ndio.
1: Hello.
0: Nakusikia.
1: Bwana, mimi nimetoka ndani niko Msoma.
0: Ndio. Hello.
1: Hiyo muziki alikumbusha mwaka 86.
0: 86.
1: 86.
0: Mhm.
1: Kama watu wananisikiliza, kwa kuna baa moja ya mtaa Makongoro inaitwa Octopus Bar.
0: Makongoro wapi? Makongoro.
1: Ilikuwa ni ya mzee wangu hata mzee Karumna.
0: Makongoro ya wapi?
1: Msoma.
0: Okay, sawa, Msoma, sawa. Mhm.
1: Hiyo muziki ya mbili ya beri ilikuwa inapigwa sana, ilikuwa inapendwa sana.
0: Mhm.
1: Sio wapi?
0: Mhm.
1: Dakai Nairobi.
0: Mhm.
1: Kwa kweli nikumbusha mbali.
0: Okay.
1: Mhm.
0: Unafikiri unawakumbuka marafiki zako ambao mlikuwa nao nyakati hizo pia?
1: Naam, mtandao unakumbuka?
0: Marafiki zako ambao mlikuwa nao katika hizo nyakati.
1: Aha, kipindi hicho.
0: Mhm.
1: Ya, kipisho nilikuwa na rafiki yangu ambaye sasa hivi ametangulia mbele za haki, Robert Mafuru. Rafiki yangu alikuwa anaitwa Matiku, yupo. Kwa hiyo wewe. Kwa hiyo yalikumbusha mbali kwa kweli.
0: Okay, sawa. Salimia sana hapo Msoma.
1: Nashukuru sana.
0: Okay.

Yes, asante msikilizaji, asante pia kwa nafasi nzuri ya kwako na muda wako. Umekuwa nami kuanzia pale sana kamili. Hadi visasa kiwa sachano na dakika 56. Mwini kuwagi bani kutokia usiku ulio mwema, tukutana hapo kesho katika vipindi vingine. Amini msa Charles Kagole.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Es como cada

Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

Tony Balou, Béatrice.